こんにちは、シンゴです。シンゴズレディオショー、グッモニ。5月31日日曜日です。5月最終日、明日から6月ですね。そんな中、台風6号が沖縄の南の海上を北寄りに進んでおります。明日6月1日から明後日にかけて暴風域を伴いまして、強い勢力で沖縄と奄美に接近します。で、3日頃にかけて西日本や東日本に近づく恐れもあるということなんですね。ご注意いただきたいと思います。で、この台風の接近に伴って西日本から東日本の太平洋側でもですね、3日頃にかけて警報級の大雨となる可能性があるそうなんですね。土砂災害、河川の増水、氾濫、うねりを伴う高波などにも警戒していただきたいと思います。もう台風のシーズンにここから入っていくんでしょうかね。ひとまずは沖縄と奄美に接近ということなんですけども、この沖縄と奄美はすでに梅雨入りしてるんですよね。今年一番早かったのは奄美、5月3日頃でした。そして沖縄が5月4日頃梅雨入りしまして、まあ、平年より早い梅雨入りということだったんですけども、今後ですね、九州から東北の梅雨入りはどんな感じで予想されているかというと、九州の南部が6月上旬ですから、もうすぐですね。九州北部や四国、中国地方、近畿、東海、関東甲信などは6月の中旬、そして北陸、東北南部北部が6月下旬に梅雨入りというふうに見込まれております。で、この梅雨入りの予想、九州から東北ほぼほぼ平年より遅いという予想になっているんですね。で、本格的な長雨のシーズンを、まあ、迎える前にですね、まだちょっとだけ時間があるわけですから、平年よりちょっと遅いということですからね、やっておかないといけないこと、きっちりやっておきましょうね。なんだかお分かりですよね。例えば雨どいとか側溝のお掃除です。何かこう詰まってたりしませんか？大丈夫でしょうか？まあ、マンションの方はあんまりそういうことは関係ないかもしれませんが、一軒家の方なんかはですね、雨どいもそうですし、側溝もそうですね。あとは、まあ、一軒家だろうがマンションだろうが関係なくですね、避難用具の確認、これも必要になりますんでね。今まで何度か台風といったものもそうですし、梅雨入りしての大雨の被害なんかも出た地域あるかと思います。そういった際にやっとけばよかったなと思うのが、やっぱり避難用具の確認といったことになります。そうした大雨の備えをしっかり、まだ梅雨入りしていない時期の方、地域の方、梅雨入りしていない時期にしっかりやっておきましょうね。はい。で、梅雨入りしてしまうとですね、まあしばらくは本来ならば、まあ青空は拝めないということなんですけど、去年の梅雨入りがですね、なんかいまいちこう梅雨らしくないというんでしょうかね。もう夏なんじゃないのか実はと、いったような暑さはひとまずありました。で、今年どうなるかちょっとわかりませんけれども、まあひとまず想定として青空がなかなか拝めないなという中、ひとまずイメージを自分の中で作っておきましょうという意味で、こんな曲を今朝はオープニングナンバーでお送りいたしましょう。

0: 77年のアルバムナイアガラカレンダーから大滝詠一、青空のようにでした。
1: Good morning. News topic.
0: では今週のニュースから話題を一つピックアップです。今週の木曜日のニュースです。中国の動画配信大手、中国版のネットフリックスと呼ばれております愛企業、中国を読みすると愛知意ですね。愛は愛するの愛に、企は奇遇の企、芸は芸術の芸、愛企業が実在する俳優の顔とか声なんかのデジタルデータを使ってですね、映像作品を制作できる AI のプラットフォームを開発したというふうに発表したんですね。で、すでに100人を超える俳優がこのプラットフォームに登録されているそうで、出演交渉が可能なんだそうです。で、この技術はですね、長期間の撮影とかロケとかセット、あと撮影隊なんかがまあいらないわけですよね、 AI ですから。で、大幅な費用の削減が見込めて、なおかつ俳優の働き方改革につながるというふうに言ってるんですよ。ちょっと私は首をひねったんですけれども、流れとしては制作者がですね、企画をして、でリストの中のタレントさんに出演依頼を出します。で、その後に声、顔、動作、何を提供してくれるかということで交渉して、じゃあそれを使いますというふうになっていくんだそうです。ただやっぱりその俳優さんは自分が演技をすることが仕事だというふうに思っている方がほとんどでしょうから、いや、そんな AI のやつは嫌だよという方もいらっしゃるはずなんですよね。で、そういう声が SNS なんかでは目立つようなんですけれども、ただですね、ふと私思ったのは、年を取ってですね、で体があまりこう言うことを聞かなくなってきたとした場合に、 AI の方が演技が上手になってくるような、 AI の精度が上がってくるのと、人が年を取っていくっていうのはこうクロスしてくる、逆にクロスしてくる感じがするんですよね。そうすると、そろそろもう AI を使って作品を作ってもらうようにしようかなんていう年齢になった場合に、 OK を出す人が増えるんじゃないかなという気がするわけです。さらにもっと言うと、その方が亡くなってですね、で遺族が亡くなった方の映像を使って作品を作りたいんですけどと言われて、遺族がですね、ああそういうのが生まれ変わって蘇るんだと思ったら OK を出すとか、そういうこともありそうな気がするわけですよ。亡くなった方の声とか表情なんかを AI に覚えさせて、で、まあロボットのような形でですね、会話をするって話はもう今現実にあるわけで。で、実際にブルース・リーの映画でですね、78年の映画ですけども、死亡遊戯という映画がありました。で、これは

0: クライマックスだけブルース・リーが生きてる時に撮ったものがあったので、それを使ってそれ以外のものを追加で撮影しようと。でも本人いないので代役にブルース・リーの役をやってもらって、で顔なんかには寄らずに撮影をしてですね、なんとか作品を作り上げたという、死亡遊戯という奇跡的な作品があるんですけども、その代役の中にはユンピョーさんなんかもいたわけなんですけども、こういった具合に亡くなった後に作品がどんどん作れる。で私はそのブルース・リーの映像でブルース・リーの新作を作ってくれたらちょっと見たいなという気もするわけなんですけれどもね、あなたはいかがですか？
1: スポーツトピック、
0: では続いてスポーツの話題を一つピックアップです。これもまた木曜日のニュースなんですけども、日本相撲協会がですね、宮城野部屋の力士の伊勢ヶ浜部屋への預かり措置というのを解除するというふうに決めまして、でこれによって宮城野部屋が消滅することになったんですね、無正式に。でこれはなんでかというと、伊勢ヶ浜部屋への預かりがもう2年以上経過したということとか、宮城野部屋の再興を申し出る親方がいなかったといったようなことが理由なんだそうです。で宮城野部屋といえば、まあ、白鵬さんがいた部屋ですけども、もうご本人ももういなくなっているという状況で、でもともとその宮城野部屋にいたですね、力士で例えば白の富士とか、最近注目の炎鵬なんかは正式に伊勢ヶ浜部屋の所属になるということらしいんですね。でただこの5月場所でですね、この間の夏場所で白鵬の弟子のその炎鵬がですね、親方になるための資格要件の一つとされる関取在位30場所に到達したんですね。でもしその段階で炎鵬が引退をしますというふうに表明して、で宮城野を襲名しますというふうになって部屋の再開を申し入れていれば、部屋を新しく作るんじゃなくて、継承ということになりますので、理事会で対応する必要があったようなんです。ところが今回も部屋が正式になくなったという段階まで行ってしまいましたので、そういったことはもうできないので、次やるとするともう独立して部屋を新しく作るしかないんですね。宮城の部屋を継承することはもうできない、部屋がないので。で、再興するにしても新しく作ると。いう形になりますので、こうなるとですね、その関取在位30場所どころの条件じゃないんですよ。どういう条件かというと、非常に高い条件で、横綱大関経験者であるとか、三役で通算25場所在位とか、幕内で通算60場所といったような条件を満たす必要があるとされていまして、炎鵬はまだまだそんなところには届かないので、もし炎鵬が何らかの形で動き出すとしても、もっともっと時間が経ってからということになります。で炎鵬の気持ちはね、ひょっとしたら宮城野部屋を継ぎたいというふうな気持ちで相撲を取ってたんじゃないのかなというふうに思ってる相撲ファンもかなりの数いるんじゃないかなと思うんですけど、まあそれは叶わぬ夢となってしまったということになりますね。でこの大相撲の部屋というのは今いくつあるのかって改めてちょっと調べましたところ、現在45部屋があるそうです。まあ多いんだか少ないんだかちょっとわかりませんけれども、ただこれ一門がそれぞれありまして、二所ノ関一門に17部屋、出羽海一門に12部屋、時津風一門に5部屋、高砂一門に6部屋、で、伊勢ヶ浜一門に5部屋という、まあそういうような部屋の数で一門の順位が決まってくるんですけども、力士が一番多いのはですね、最後に紹介した伊勢ヶ浜一門の伊勢ヶ浜部屋なんですね。32人。次が高砂部屋、で次が境川部屋と玉ノ井部屋、その次が二所ノ関部屋、でその次は追手風部屋といった具合でして、まあ各界で非常にその関取も多いのが伊勢ヶ浜部屋ということになりますので、今回の宮城野部屋にもともといた力士たちはその部屋で今自分たちの将来を見据えて改めて頑張るということになっていくんですね。まあどの部屋にいても自分の相撲を取るしかないんだろうとは思うんですけども、いろいろあったけれども頑張ってほしいなというふうに思いますね。
2: Chosen A woman caught in the relentless pursuit of perfection.

0: 4月24日リリースのアルバムシリアルロマンティックからジェイレン・ジョーゼィーハート&ストリングスでした。いにしえの盛しき人の言霊がせちがらきこのご時世によみがえり、五七五歌に吟じて越にいるみやび、あまたたび。今週はもういいわで始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。もういいわなんでか。5月31日は藻岩山の日。北海道札幌市の藻岩山が標高531メートルであることから5月31日が記念日とされております。それで藻岩、藻岩で始まる五七五の川柳みやびを読んでいただきました。では時間いっぱいまで紹介していきましょう。まずは829番弟子 M ランド呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳、
1: やばい、
0: もう無理と言っても止まらぬわんこそば誰か止めてあげて、そばハラスメント。6132番弟子わさびマンも呼んでくれました。もういいわで始まる五七五の川柳みやび、もうダメだ

0: 1問目からわからない。わかる、その気持ち。もう最悪な気分です。1問目からわからない。3問目から行こう。6424番弟子ゴールデンマリーも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリアミヘヘヤハハビヘヘ。モザイクを一瞬で消す技がある。薄めにするとか。5106番弟子ガラケーだった正午も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリアミヤベ。元彼はいっぱいいたのでわかんない。
1: ダメだこりゃ。
0: 1934番弟子ミスターブルークロスも呼んでくれました。もういいわれ始まるガシチガラセンリャーやべー。物もらいいつできたのかわからない。確かに。ラジオネーム羊が一匹さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリャ
1: ーみやび。
0: 元さやにいつも収まる私たち。いいんじゃないでしょうか。はい、元さやで。6563番弟子なにわのポチも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリャーみへへやっははびへへ。もしかして1,2,3って1,2,3? 知らなかった。ラジオネーム鈴名鈴代さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリアミエヤアビ。モンブランとイチゴショートに分かれるね。ケーキ好き二大派閥。3193番弟子おでんが好きなでんでんも読んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンに
1: みやはび。
0: モグロっていつも不気味に笑うよね。福蔵。1372番弟子時差ボケの砂時計も呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガーの戦略名エイヤアベイ。毛根が言ってしまった我が頭。
2: 私も人のこと言えませんから本当に。
0: ラジオネーム直旅さんも呼んでくれました。もういいわで始まるガーシチガーの戦略
1: やべえ。
0: 物言わず息を殺して笑ってる。怖い。2469番弟子キノギリも呼んでくれました。もういいわれ始まるガシチガラセンリャ
1: ー。
0: もっこりと E カップとの和解案。今週も出たなエロ仙人。5112番弟子ゆかライオンハートも呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリュー
1: みやび。
0: 猛烈な勢いで走るワニとカバ。もう地鳴りがしてます。1296番弟子淳之介も呼んでくれました。もういいわで始まるガシチガラセンリ
1: ューみや
0: ビー。もしかしていないの彼女。私どう。
3: 積極的なアプローチ。
0: 1394番弟子チンタラチマキの妹も呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチガラセンリアメ
1: エイヤアアベエイ。
0: 持つべきはいい友達と若い嫁。
2: 若い旦那バージョンもありですからねこれね。
0: そしてニョーロコーも読んでくれました。もう岩で始まる今週地方の占領みやあべもやもややイライラなんて笑い飛ばそう。はい、笑う角には福来たる、机の角には指当たる。5129番列車、週末のバイオリン弾きも読んでくれました。もういわれ始まるゴシチゴロさんに、べえいやあべえい。モスグリーン、色のおしゃれなワンピース。あ、綺麗綺麗。モスグリーンのモスは苔という意味ですからね。
2: あは。
0: そして2143番列車、ゲンゴロウも読んでくれました。もういわれ始まるゴシチゴロさんに、みやび。木星は一番でかい惑星です。はい、太陽系ではそうです。もう太陽系外だと木星の2倍ぐらいの惑星がありますからね。1505番弟子、ファイアボール GT も呼んでくれました。もう言われ始まるゴシチゴール占領、
1: みやび。
0: もう一回言えばさすがにわかるかな。あの、私の足を踏んでます。1232番弟子、サボテンパンチも呼んでくれました。もういいわれ始まる575の戦略、めやあべ。餅にあん、いちごが入った和菓子です。いちご大福。102番で師匠のおかんも呼んでくれました。もういわれ始まるゴシチゴール占領、べやべ。もう二度と言わないからね。わかってる？わかってるってさ、何の話だっけ。ラジオネーム流星ライナーさんも呼んでくれました。もうおっと、 BGM 変わった。次がラストだ。流星ライナーさん呼んでくれました。もういいわで始まるゴシチゴの占領、べーやーべー。もう何も言わずに二人別れましょう。いや、返事はしてよ。以上がもう岩で始まる五七五の千里雅でございました。ではここで来週の三文字発表。来週の三文字は大気、大気なんでか。6月7日は大相撲第75代横綱大武里大輝の誕生日。2000年生まれ、今年で26歳になります。それでお名前からいただいて、大輝、大輝で始まる五七五の川柳みやびを読んでみてください。3文字なんだか分かんなくなっちゃったなという方は、みやび沖縄慎吾の XQ ツイッターまたは YouTube 慎吾でポンでご確認を。ではそのみやび沖縄慎吾が読みました、もういわで始まる五七五の川柳みやび。物静か、色白で細い若旦那。
1: おいしい、みやび。
0: 木製の椅子に仕掛けた悪だくみ。
1: うちまいべ。
0: モナリザをイメージしてるわら人形。
1: うちまっちゅ。

0: 先日5月25日に95歳で亡くなりましたジャズサックスプレイヤーソニー・ロリンズ、56年のアルバムサキソフォン・コロッサスからセント・トーマスをお送りしました。でこの曲には実はですね、この番組のザ・リクエスト松竹梅のコーナーにリクエストとしてもいただいておりまして、ラジオネームサムタイムマネージャーさんからだったんですよね。数日前に巨匠ソニー・ロリンズの訃報を知りました。ちょっと爽快感のあるこの曲セント・トーマス、ジャズを聴き始めた頃から私のお気に入りで、ご冥福をお祈りしますというふうにいただいておりまして、私は亡くなってすぐまあこのグッモニでかけようというふうに決めてましたので、リクエストということではなくこちらの選曲ということでお送りいたしました。まあ、時間もですね6分45秒ほどありまして、リクエスト他の曲と合わせてかけるのにはちょっと、無理もあったりしましたので、この段階でお送りいたしました。ご冥福をお祈りしたいと思いますね。素晴らしい作品をたくさん残されてますんでね、それを聞いてまた思い出したりしたいなという気がしますよね。さてエピソードメッセージたくさんいただいております。この番組ではこれこれこういうテーマでといったテーマ設定はせずですね、ですのでこう過去に遡ってネタとしてお持ちのものを出していただくのではなくですね、この1週間にあった出来事、その中で感じたもの、考えたこと、そういったものをお送りいただいておりますので、思い出しながらメールを送っていただくといいのかなと思っております。忘れちゃいますからね、大体ね、あったことをね。でもふと思い出して、そうだそうだ、一昨日こういうことがあったなんていうふうに思い出せるんじゃないかなと思いますので、1週間以内ということでエピソードメッセージをお送りいただいております。5138番弟子マーローから、去年の秋、昔グループでよく遊んでいて30年間音信不通になっていた男性が突然訪ねてきてくれたというメッセージを読んでいただいたんですけども、はいはい、覚えてますよ、読んだの。それから半年経った先週、私が作ったおでんをつまみながら6時間いろんな話をしました。ああ、6時間、お互い時間が経って状況も変わったのに一瞬で当時に戻り、とても楽しい時間を過ごしました。還暦を迎えて付き合う相手を整理するようになったという彼が30年経って私と再会しようと思ってくれたことをとても嬉しく光栄に思いましたと。
1: なるほど、
0: 還暦になって付き合う相手を整理する、この感覚は私すごくわかりますね。そう思います。で徐々にですね、若い頃に、まあ、仲の良かった人たちとどうも何か食い違いを感じるようになってきたりするんですよね。でそれは仕事が全然違ったりするので、そこで積み上げてきた経験が全然違ってたりするので話が合わないとか、そういうこともいっぱいあったりしまして、で、そんなにたくさんの仲間と年中集まって飲み会やるっていうわけでもないですからね。で私の場合基本的に今はもう飲み会といったものには参加しないように基本的にはしてまして、で、まあ、一人でこの番組をやってるとですね、やっぱり休めないなという気持ちが一番強いんですよね。ですので急に休んで誰がこの2時間やってくれるんだっていうようなところがありますので、そういった感染予防も含めて飲み会には基本的に参加しないというふうにしてるんですけれども、その友達をどういうふうに整理していくかということもですね、そんなにたくさん仲のいい友達はいらないなというふうには思ってますね。それがやっぱり60ぐらいになってきたら正しい判断じゃないでしょうか。そう思います。若いうちはね、派手にたくさんの人と盛り上がればいいと思うんですけども、そういう年でもないなという気がしますね。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、これは先日和菓子が食べたくなって桜餅を買って帰りました。調味料ではなく

0: 苗字タイプのものです。これね、西と東で違いますからね。で、桜餅は葉っぱをそのまま食べるか剥がして食べるか好みや意見が分かれるところですが、私は葉脈の筋っぽさが苦手で剥がして食べる派です。でも食べるんですね。で、葉っぱの慎吾さんはいかがでしょうか。私、葉っぱ好きなんですよ。で、葉っぱを詳しく解説している図鑑とかいうのありまして、そういうのを愛読してたりするんですけども、まあ、だいぶ変わった人間ですからね、私もね。で、そういった葉っぱ好きのことを私は葉っぱと呼んでまして、それ、ラッパーに対抗してるんですけども、葉っぱなんですけども、ねえ、いかがですかと言われて、私は別に桜餅の葉っぱはそのまま一緒に食べますね。どっちかというと、剥がさないですね。で、メッセージ続き。ちなみに、うちの夫は、柏餅も葉っぱごと食べています。さすがにそれは違うんじゃないかと思うんですが、もしかしたら夫もある意味、葉っぱなのかもしれません。ちょっと、旦那さんに質問してみたらどうですか？あんたさ、葉っぱなの？多分即答できないと思いますよ。まず、なんだそれ？っていう会話から始まっていくということは予想できますけども。柏餅の柏の葉っぱは私は食べないですね。もうどんだけもう人に葉っぱと自分が言ってても、柏の葉っぱは葉っぱとしてちょっとそれは、食べられない感じが。桜餅の葉っぱはね、大島桜の葉っぱを塩漬けにしたもんじゃないですか。ですので、桜愛もありますし、塩漬けのその塩味と桜餅の甘い砂糖の味が相まって美味しいなというところで一緒に食べるんですけど、柏餅の葉っぱ、もし食べる方いらっしゃったら、それがどんだけ美味しいのかということを私に教えていただければ、番組の中で、今週じゃなくてもいいですけども、来週でも紹介したいと思いますけども、桜餅は食べますけど、柏餅は葉っぱは食べない。私は食べません。はい。ご意見がありましたらお寄せいただければ。はい。メッセージの続き、紹介は10時から。
1: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707。お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: A チーム、ナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額がわかるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。ナビー。

0: 改めまして伊藤です。そして
1: 須藤です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。今日はね、その骨盤を立たせてくれる、つけてると非常に気持ちのいい新発想の骨盤ベルト、こちらをご紹介したいと思います。
1: 健康
2: 向上委員会。
0: 本日ご紹介するのは株式会社開放のマルチプル骨盤ベルトです。
1: もうね、この骨盤ベルト私大好きで、
0: はいはい、
1: もう毎日つけてるんですよ。
0: 毎日つけてますか。
1: はい、大人気なんですよね。
0: そうなんですよ。もうね、一度つけたら病みつきになると今話題沸騰中の骨盤ベルトなんですね。ラジオをお聞きの方に分かるようにですね、改めて須藤さんつけてもらってもよろしいですか。
1: もちろんです。
0: はい、まずですね、形、幅60センチほどの2枚の布地が丸い滑車とワイヤーによってベルトの背面で連結されています。で、その布地の両端がマジックテープになってますので、ベルトを腰に巻いてから、須藤さんお腹の前でマジックテープを重ね合わせていただいていいですか。
1: こんな感じですかね。
0: はい、
1: つけました。
0: ではあとは両脇にそれぞれストラップ

0: 紐がついてますんで、それをまっすぐグイッと真横に引いて、もう一瞬でね、皆さんこれ驚くんですが、一回やってみてもらっていいですか。
1: はい、じゃあちょっとやってみますね。
0: はい。
1: おお、これこれなんですよ。あのね、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。
0: 今ねギューッとこうね、締め付けられてる感じしますが、気持ちいいんですね。
1: 気持ちいいんです。なんか、はい、あの紐をグッて引っ張った瞬間に、なんだろう、骨盤がスーッてこう持ち上げられるというか、うんうんうんうん、なんかあの腰がねすごい楽になった感じがするんですよ。
0: あ、いいですね。
1: なんかお尻を両手でこうギュッとこう持ち上げてくれてる感じします。
0: わかります、わかります。
1: はい、
0: でも、うん、僕から見ても本当ね、過去1ぐらいに須藤さんの姿勢がよく見えますね。
1: でしょ。
0: だから骨盤がしっかり立ってるんだなっていうのが分かります。
1: そうなんですよ。で、本当につけてて腰だけじゃなくて体全体もねすごい楽になるんですよ。
0: 腰だけじゃないってすごいですね。
1: そうなんですよ。しかもこれ見た目のインパクトに反して全然きつくないんですよね。
0: はいはいはい。
1: 立ってても座ってても、あの、私ね全然痛くないんですよ。
0: はい、そこなんですけれども、その快適さを実現するために、実は何度も改良に改良を重ねて、スパンデックスというね特殊な生地にたどり着いたんですね。
1: スパンデックスですか。
0: はい、これね、元の形状から8倍も伸びる素材でして、通気性と強度を維持したまま抜群の伸縮性を実現してるんです。
1: 8倍はすごいですね。
0: はい、
1: だからこう全然こう動きとかも邪魔しないんですね。
0: うんうん、ちなみに須藤さんもほぼ毎日このベルトをつけてるって聞いたんですけれども。
1: はい、私ね、あのかなり腰の痛みとか重みに悩むタイプだったんですよ。
0: あ、辛いですね。
1: そう、やっぱもともとちょっと腰がね反り腰ってっていう、なんかこう反ってるのとかもあって、うんうんうん、
0: はい、
1: でこう朝起きた瞬間から、あ、なんか今日腰痛いなと思う日がね、もうほぼ毎日のように
0: ありますよね。
1: 実はあって、うんうん、でも腰が痛い日に、あの試しにね、このマルチプル骨盤ベルトを私朝からつけてみたんですよ。
0: はいはい。
1: そしたらお昼過ぎぐらいには、あ、なんか腰だいぶ楽になってきたなって感じるようになって、
0: うんうんうん、
1: で、あの夕方にこうベルト外してみたんですけど、
0: はい、
1: あれ、なんか腰が軽くなってるってすごい感じて。
0: ベルト外してもなんだ。
1: そう、だからそれが私一番感動した部分なんですよね。
0: ですね。そんな腰楽にしてくれたらすごい嬉しいですね。
1: そうなんですよ。でも本当にこのベルト一回使ったらやみつきになりますよね。
0: そう、だから僕もめちゃくちゃ気に入っていて、実はこのベルトをしてね、ゴルフに一回行ったんですよ。
1: え、ベルトしたままですか。
0: はいはい。したらね、ベストスコア出ました。
1: めっちゃすごい。
0: はい、本当に本当に本当にこれね、マジでびっくりしたんですけど、まずね、その正しい姿勢で腰が固定された状態で、こう腰を回しながらスイングするじゃないですか。
1: うんうん、
0: そうするとやっぱね、全然ブレずにドライバーが振れるんですよ。
1: あ、なるほどね。
0: はい、これがね、めちゃくちゃ嬉しかったし、あとパターの時とか、
1: うんうん、
0: やっぱね、こう腰がしっかり、体幹がね、しっかりしてると、振りがめちゃくちゃスムーズになって、まっすぐ出るんですよね。
1: うんうん、
0: だから、肩とかがね、変に動いたりしてたから、今までこうブレちゃってたのが、それも正してくれる実感があって、やっぱベストスコアに繋がったんじゃないかなと思って、やっぱり早くこのベルトしてね、ゴルフしとけばよかったなって思っちゃいましたね。
1: いや、それは嬉しいですね。
0: めちゃくちゃ嬉しかったです。
1: あとね、私の周りではとあるタレントさんのマネージャーさんがね、このベルトを絶賛してくれてたんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: この方、小さい娘さんいらっしゃるんですけど、
0: うんうんうん、
1: あの娘の抱っこが腰回りのずっしり感、歩きやすさが違います。
0: お、
1: 特に階段の上り下りが驚くほど楽なんです。
0: はいはい。
1: 愛用させていただけますってすごいおっしゃってたんですよ。
0: いや、いいですよね。やっぱだから腰だけじゃなくてね、その歩きやすさとか体全体を支えてくれる、うん、で階段上り下りが楽になるって、すごいいろんな複合的な要素があって嬉しいですよね。あと僕が一つ聞いたのは、あの、あるタレントさんがテレビでね、この商品をご紹介した後に、
1: うんうん、
0: 本当に気に入っちゃって、個人的にですよ、知り合いの分含め6個買ったって言ってました。
1: それはすごいです
0: ね。びっくりするよね。
1: あの、私もね、その話聞いて、
0: うんうん、
1: あの、その後そのタレントさん、解放の社長さんに直接、あの、お礼のお電話もされたそうなんですよね。
0: すごいよね。だって買ったんだよ本人、
1: はい、
0: 買って自分でお金払ってんのに、その後社長さんに電話するって、だからもう開発してくれてありがとうってことでしょ、これ。
1: もうなんかよっぽど感動されたんです
0: よね。ですよね。だからやっぱすごい人気ですよね。
1: はい。
0: 一回使ったら本当にいいなってやっぱ本当皆さん思うんですよね。
1: ね、やっぱり腰回りにお悩みの方って、あの、多いと思うんですよ。
0: めちゃくちゃいますよ。
1: はい。でも今までとは違う新発想のベルトですから、
0: うん、
1: ぜひ一度この骨盤の立つ感じ、
0: はいはい、
1: それから腰が楽になる感じとか、うん、あとはそうスイスイ歩きやすくなってしまう感じをね、味わってほしいと思いますね。
0: ですよね。
1: あとは伊藤さん、気になるのがお値段です。
0: はい、こちらもお任せください。

0: 男女兼用マルチプル骨盤ベルト。お色はブラック。サイズは S、M、L の3種類で税込み14,900円です。
1: おー、まあまあ納得のお値段ではあるんですけど、はい、今日このラジオを聞いて、早速試してみたいっていう方のために、もう少しどうにかならないですかね。
0: はい、須藤さんがね、そうおっしゃるかなと思いまして、事前に海宝さんにお願いをしまして、今回は初回限定特別価格をご用意いたしました。
1: さすが、伊藤さん、よくわかってますね。ありがとうございます。
0: はい、1個税込み14,900円のところ、初回限定価格、5,000円お値引きの税込み9,900円でご購入いただけます。
1: すごい。
0: はい。
1: 1万円切っちゃいましたね。
0: そうなんですよ。
1: やだ、ちょっと嬉しすぎる。
0: ねえ、こんないいもの、こんな値段でってね、嬉しいですが。
1: ですか？
0: はい。さらにさらにお得なセットもございます。
1: お得なセット？
0: はい。夫婦でお使いの方や、ご両親とも一緒に使える嬉しい2個セットもご用意しております。番組終了30分以内にご注文の方限定の初回特別価格です。通常2個セット29,800円のところ。
1: ところ？
0: なんと14,900円。
1: え？
0: お値引き。なんと 50% オフの税込み14,900円でご提供いたします。
1: ちょっと待ってください。
0: はい。
1: まず、もともと1個が14,900円だったんですよね。
0: う
1: ん、
0: はい。
1: それが、14,900円。同じ価格で2個買えちゃうってことですか？
0: 2個買えちゃうんですよ。
1: え、ってことはもう1個実質無料ってことじゃないですか？
0: そう、もう無料でついてくるようなもん。
1: これは皆さん30分以内にお電話お急ぎください。伊藤さん、これどちらにお電話すればいいですか？
0: はい、お申し込みはフリーダイヤル 0120-234-148 0120-234-148 まで。お届け返品についてもお電話でお問い合わせください。送料別途990円、お支払い手数料330円です。
1: 番組終了30分以内ですから皆さん急いでくださいね。お申し込みは 0120-234-148 0120-234-148 です。
0: 皆様からのお電話お待ちしております。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 5月から6月にかけて梅雨入りの時期になりますよね。この梅雨入りの発表っていうのは何のためにするんですか？
2: 梅雨入りってもう雨が降りやすい状況ということは知っていますけども、
1: はい、
2: いわゆる豪雨や長雨によって災害が発生しやすくなる、これを注意喚起するために気象庁が梅雨入りを発表するんです。
1: 梅雨入りって何を基準にして梅雨入りになるんでしょうか？またね、桜の開花のように南部咲きと同様、雨の降った量とかに関係があるんでしょうか？
2: はい、梅雨入りは現在の天候の前後1週間をもとにして雨や曇りの日が多くなり始める頃や梅雨前線の状況を見て梅雨入りとして各気象台が発表します。ちなみに雨がどの程度降ったらというような数値的な基準というのはありません。
1: 梅雨入り時期って北と南では差がありますよね。
2: そうですね、

0: 過去30年間の梅雨入りの状況を見ると、沖縄や奄美地方は5月上旬、そこからずっと徐々に北上して東北の北部では6月中旬に入ると言われています。
1: あれ？でも北海道含まれないんですね。
0: はい、
1: 北海道に梅雨がないっていうことでしょうか。
0: はい、北海道はオホーツク海の高気圧があるために、梅雨前線が北海道付近まで北上するということはほとんどありません。このような理由から北海道には梅雨がないんですね。
1: 梅雨明けまではじゃあ1ヶ月半くらいなんでしょうか。
0: なかなかいい読みしてますね、
1: うん、
0: 過去30年間の梅雨明けの時期を見ると、沖縄や奄美地方は6月下旬、
1: はい、
0: 東北の北部は7月下旬となります。
1: へー、梅雨前線が南下して晴れて暑い夏へと季節が変わる時期を梅雨明けということになるんですね。
0: はい、この7月の梅雨前線に沿って暖かい湿った空気が大量に流れ込むため、西日本を中心に大雨をもたらすような豪雨になることが知られています。短時間に急激に雨を降らせたり、
1: はい、
0: 線状降水帯が発生しやすいために、土砂災害や河川の氾濫、市街地については道路冠水や住宅への浸水、また地下施設への浸水が発生していますので、この時期っていうのは注意が必要な時期でもあるんですね。
1: はい、水害は台風だけではないんですね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。

JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、10時です。

チンゴーズラディオショー、 ラディオショー、 グッドモーニング。おはこんばんちは、しんごです。しんごすレディオショー、グッモーニング。時刻は10時を回りました。この番組には締め切りが2つあります。金曜の24時、そして土曜の24時、それぞれ何の締め切りか。金曜の24時はリクエストと川柳の作品の受付、その締め切りです。リクエストは毎週1曲お寄せいただいております。前の週と同じという方もいらっしゃいます。構いません。あと川柳、先ほどお送りしたみやびという名前でやっておりますが、川柳の作品はいくつでも構いませんけれども、メールは1通でまとめてお送りいただいております。10の作品を10通のメールで送っていただくと、プリントアウトした時に紙が10枚になってしまいますので、ぜひまとめて1通でというふうにお願いしております。その締

0: 締め切りが金曜の24時。では土曜の24時、この締め切りは何か。今週のエピソードメッセージの締め切りでございます。1日後ろ24時間後になっているのは土曜日にいろんなイベントがあって、そういったエピソードがメッセージとして送っていただけるんじゃないかなということで、土曜の24時になっております。ではそのエピソードメッセージ紹介していきましょう。6424番弟子ゴールデンマリーから、いつも挨拶をしてくれる近所の保育園に通う可愛い兄弟の話です。はいはい。お店の窓際に折り紙で天気予報用の太陽や傘を置くのをまだ続けていまして、暑くなってきたので一緒に飾っていた折り紙のイチゴをやめて、家にあったアイスクリームのキーホルダーを置きました。そうすると登園してきたお兄ちゃんが見つけて、アイスクリーム、ああ暑いからで、私が正解と言うと、よっしゃーと喜んでいました。ちょっと疑問だったんですね、もしかしたらそういうことかなという。翌朝弟くんが今度窓に駆け寄ってきて、じーっと見た後、晴れ暑いと頭の上で大きな丸を作って、笑っていいともの友達の輪みたいな感じでお母さんに報告してました。お母さんは暑い、ああアイスクリームねと笑ってましたが、私は弟くんの丸のポーズが可愛すぎてもうメロメロ。毎朝挨拶と癒しをありがとう、これからもいろんな反応を楽しみにしておりました。この保育園に通う兄弟が大人になったら寂しくなりますよねっていう風に私でさえ思うんですから、その目の前で見ているゴールデンマリーはもっと強烈にそう思うでしょうからね。だから時々言うんですよね、お母さんが娘さんとか息子さんに、もうそれ以上大きくならないでね、そういう愛情表現ってありますからね。6531番弟子アッキー0123から、3歳の次男の話です。月曜日が小学校の運動会の振り替えで休みだったため、長女と長男は家にいました。で、次男は保育園へ行くのに、行ってきまーしゅと声をかけ、なぜか長女をぎゅっと抱きしめたから出発しました。普段は自分より早く出る長女がいて嬉しかったんでしょう。たまにはこういう日もありだなと思いましたと。
1: ああ、
0: 普段からぎゅっとしたかったんですね、じゃあね。でも先に行っちゃうからできないと、早起きしないとできないってことですね。つまりね、お見送りの時に、お姉ちゃんをぎゅーはできるけど、なかなかそういうタイミングが今までなかった。今回はできた。よかったですね。弟くんの場合は、お兄ちゃんとお姉ちゃんいたら、断然お姉ちゃんでしょうからね。そう思いますよ、好きなのは。まあ、たまにそうじゃない場合もあるかもしれませんけど、まあ、おおよそ大体弟くんだったらお姉ちゃん好きじゃないですか。5112番弟子、ゆかラインハートからエピソードメッセージ。木曜日か。静岡の御殿場にある巨大アウトレットに行きました。その日は霧雨、富士山が間近に見えるはずのテラスは薄灰色の空に閉ざされておりました。で、それは想定済みで、今回のお目当ては静岡のハンバーグチェーン店爽やかのげんこつハンバーグ。人気店とはいえ雨の平日なら空いてるだろうという算段です。午前11時に店に到着、整理券を配っていた店員さんに、何時に入れそうですかと尋ねました。午前11時にね。そうすると笑顔で、15時半ぐらいですと言われてひっくり返りそうになりました。4時間半待ちなんてテーマパークでも聞いたことありません。20分待つのも無理な私はもちろん諦めました。次はもっと早く行きます。
2: わーわ
0: ー、そんなに人気なんですか、爽やかのげんこつハンバーグ。4時間半待ち、その間に一食食べられるような気がしますけどもね。
3: AI 人工知能だよ。
4: AI で遊ぼう。
0: 今週も AI を使って遊びます。まずは般若心経をヒントにしたお経ではありません、お経のような妙なもの、今夜残業シリーズ作りたいと思います。今回はなんと100円ショップ100均をイメージする漢字4文字を32個 AI に考えてもらおうと思います。100均で漢字4文字浮かびます、何か。さあ、ではプロンプトをコピー&ペーストしまして、エンターを押して考えてもらいましょう。エンター、さあ書き始めました。 100円ショップ100均をイメージする感じ。

34文字、合計32個を考えてもらいます。もうあっという間に書き上がりそうですよ。書き上がりました。14秒かな。ではお経風に、お経じゃないですよ、お経風に読み上げてみましょう。今夜残業100円ショー

0: 確かに100円均一ですよね。はい、確かに確かに、それが4文字っていうのを最初忘れてました。はい、今 BGM 逆のを出してましたね。失礼しました。ではあとはなんだっけな、壁面活用、これは確かにそういうグッズ多いですね。壁面活用、うまいこと考えんな、この道具ちっちゃいのに、そういう風に思うことが多々あります。ではもう一個いきましょう。今夜残業に続いては先週からシリーズ化を予定してスタートいたしました新しいことわざ、その由来となる物語をそれぞれ200字程度で考えてくださいというものです。今週もまた3つ新しいことわざを作ります。でことわざ自体の、名前は私が考えたもので、内容を AI に考えてもらうというものです。まず一つ目のことわざは、遠くの和食より近くの中華。もう一つが、家宝は寝たふりで待て。で三つ目が、雨が降れば魚屋が儲かる。以上の3つを新しいことわざとして AI に内容を考えてもらいたいと思います。ではプロンプトコピー&ペーストエンター、押しました。さあ書き始めました。お、早い早い、結構早いですよこれ。なんかもう、あ、すっごいスピードで書くな。はい、3つのことわざ書き上がりました。
1: 12秒か、
0: いやー、じゃあいきますよ。まず一つ目、遠くの和食より近くの中華。意味、どんなに理想が高く魅力的な選択肢があっても、今すぐ手に入る身近な妥協案の方が最終的には圧倒的な満足と幸福をもたらすという意味。物語の由来は、ある偏屈な美食家が最高の出汁を味わうには、京都の山奥の和食店に行くしかないと何日も断食して車を走らせました。しかし、あいにく猛烈な豪雪に巻き込まれ、車が立ち往生。凍死寸前の極限状態の中、目の前にポツンと灯る中華の看板を見つけます。店に転がり込んだ彼は、店主が差し出した何の変哲

後ない熱々のラーメンをすすり、これぞ至高の出汁だと涙を流して完食します。こうして遠くの理想より近くの普通のぬくもりが人の命を救ったというわけです。ことわざ、遠くの和食より近くの中華。まず一つ目が終了いたしました。なるほどね、そういうストーリーが裏にあったのねんのねんのねん。じゃあ二つ目いきましょう。家宝は寝たふりで待て。意味は、チャンスや幸運が目の前に迫っているときは下手にアピールするよりもあえて気づいていないふりをして生還する方が最大の成果を得られるということ。物語の由来とし、由来の物語としては、ある企業の後継者選びで社長が次期社長としてふさわしいどんな時も冷静沈着な男を見極めたいと考えました。そこで社長が会議室のソファーでタヌキ寝入り、かっこ寝たふりをしていると社員たちが次々と入ってきて、熟睡していると思った社長の悪口や会社の愚痴を言い始めます。しかし、ある一人の幹部だけは社長に静かに毛布をかけ、周囲をたしなめて資料の整理を続けました。すべてを薄目で見ていた社長は心の中でガッツポーズ。寝たふりによって最高の右腕が見つかったという話です。ことわざは、家宝は寝たふりで待て、ということだそうです。社長、寝たふり社長だったのか。三つ目、雨が降れば魚屋が儲かる。意味は、一見すると全く関係のない出来事が巡り巡って意外な場所に大きな利益や幸運をもたらすことの例え。はいはい。由来の物語は、ある大雨の日、洋服屋の店主が雨漏りに気づき、大切な商品を濡らさないよう必死にバケツを探しました。しかし見つからず、男は隣の魚屋へ猛ダッシュ。頼む、今すぐプラスチックの頑丈な魚ケースを10個貸してくれ。と頭を下げます。魚屋が心よく貸し出すと、ケースは見事に雨水を防ぎ、高級スーツが守られました。感謝した洋服屋の店主はお礼として魚屋の魚を毎月大量に買い取る大口契約を結びます。こうして雨がつないだ近所付き合いが思わぬ経済効果を生んだのです。ことわざ、雨が降れば魚屋が儲かる。という三つの新しいことわざが誕生いたしました。よかったですね。何がよかったんだ。ちょっとわかりませんけれども。さあ、来週もまた、今週はすごかったな。三つのことわざを作っていきたいと思います。AI で遊ぼう。また来週。

0: テレビアニメアライグマラスカルオープニングテーマロックリバーへ、そしてエンディングテーマおいでラスカル、本編抜きでお送りいたしました。
1: ザ・リクエスト松竹梅。
0: 先週からスタートしました新コーナー、ザ・リクエスト松竹梅。簡単に流れを説明しますと、たくさんいただいているリクエストの中からまず10曲に絞り込みまして、その10曲を短くつないだフラッシュメドレーを今からお送りしまして、その10フレーバーミックスをお送りした後ですね、 CM を挟んで10時半過ぎに正式な3曲を発表するということなんですけども、その3曲先に曲をかけます。でメッセージは後から紹介するという形です。で松竹梅に選ばれた方、流れる順番に一応松竹梅としますが、それぞれにプレゼントがありまして、松竹梅カードで、これはメールで改めてですね、カードが欲しくない方もいらっしゃいますので、欲しいというふうに言っていただいた方にメールに添付して画像をお送りするということになります。これが簡単な流れです。ではたくさんいただいた中からまず10曲に絞り込みました、そのフラッシュメドレーを今からお送りいたします。10 Flavor Mix.

では改めて曲を紹介しましょう。1曲目ダリムーンライト伝説、2曲目八代亜紀雨の慕情、3曲目桂ジャクサブロー with 満腹ブラザーズヨーデル食べ放題、4曲目コメコメクラブロマン飛行、5曲目城の小さな絵アジサイ橋、6曲目リアナフィーチャリング JZ アンブレラ、7曲目牧原紀之グリーンデイズ、8曲目嵐感謝感激雨嵐、9曲目世界の終わりレイン、そして10曲目松任谷由実真珠のピアス、以上の10曲までひとまず絞り込みましたということをここで発表させていただきました。この中からフルでかかるのが3曲あるということなんですね。さああなたはどの3曲がかかると予想されますか？そういう予想をしながら楽しんでいただいてもいいのかなと思いますね。3曲の発表は10時半過ぎとなります。

0: ラジオショッピング0120-68-1288快適生活ラジオショッピング、河野さん。
1: はい、梨野さん、よろしくお願いいたします。
0: お願いします。
1: さあ皆様、今日はお電話注文限定でお値引きします。外注外注にお悩みの皆さん、大人気機材ヒトデで電電のご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスなどにお困りなら使ってください、うん、パラパラっと土のように撒くだけ、うん、1回の散布でイノシシが全くいなくなったという方までいらっしゃいます、う
0: ん、ね、そんな機材が今日ならお値引きなんですね。
1: はい、もうお困りの害獣や害虫をまとめて追い払うチャンスです、うん。下が近くまで来て困っていたという鳥取県の女性は、うん、台所のネットに入れて吊り下げると、うん、下が来なくなったそうです、
0: 吊り下げるだけで追い払えたんですか。
1: はい、農林水産省によると、2024年度の野生鳥獣による被害額は188億円、鹿、イノシシ、クマ、サルが全体のおよそ7割を占め、こういった被害は新聞でも取り上げられています、うん、
0: あの町まで降りてくるってニュースもねよく聞きますから、お困りのね方多いでしょう ね、
1: ね、はい、皆様そこで人手でデンデンです、はい、アライグマにお困りだった熊本県の男性は全く来なくなった、うん、広島県の女性は袋に入れて屋根裏に置いたら、うん、ネズミがゴソゴソしなくなった、家の周りに撒いたらムカデなどの虫が来なくなった、あと電柵を設置する予定だった

0: 香川県の男性は、うん、その前に一度購入してみたら、すごく効果が出たとパワーを実感されました。
1: いろんな害獣に効くなんてすっごいパワーじゃないですか？
0: はい。僕らでお困りだった女性は、人手を巻いて大変効果あったなど、もう紹介しきれないんです。はい、さあ、そしてこの秘密は、人手が自分を守るために持っている物質、人手サポニンです。北海道のホタテ漁で網に引っかかった魚を捨てると野生動物が来るのに、うん、人手と一緒に捨てたら来ない、うん、調べて発見されたのがこの気比パワーなんです。成分は乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% 農薬ではありません、うん、
1: ね、天然成分 100% なら安心して使えますよね。
0: 本当そうなんです、もうそのままパラパラっと撒いたり、小分けの袋に入れて置いたり、水に溶かしてシュッとスプレーしたりと、とにかく巻くだけ、置くだけ、かけるだけ、効果は最大3ヶ月も持続、プロに駆除を頼むと相当な費用がかかるところですが、さあこちら500グラム入りが2袋で税込み3800円、3800円です。
1: ね、それなら屋根裏やベランダにもって方多いんじゃないでしょうか。
0: そうですね、2倍の4袋は税込み7600円になるところ、さらに2袋追加します。たっぷり6袋、お値段そのままではございません。ここからお電話注文の方だけお安くなります。ラジオを聞いたとお伝えください、はい、さらに 10% オフ、税込み6840円、6840円、インターネットからはこのお値段でご購入いただけません。
1: 6袋になってさらに 10% オフですか。
0: はい、今日は害虫害獣まとめて解決、人手で宣伝、2袋税込み3800円、3800円、たっぷり6袋はそのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量、税込み7600円のところ、このお時間100セット限定、 10% オフ、税込み6840円、6840円で、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパ、携帯電話からも0120-68-1288番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: ザ・リクエスト松竹梅シンゴズレディオショー群馬に先週からスタートしましたリクエストの新しいコーナーザ・リクエスト松竹梅。先ほど10曲に絞り込んだその10曲の短いフラッシュメドレー10フレイバーミックスをお送りいたしました。お送りした後アーティスト名と曲名をご紹介しましたけれども、では今から松竹梅に選ばれた3曲を連続してお送りしていきます。でメッセージは後ほど紹介しますので、10曲に選ばれた自分だなという方はドキドキしながらお楽しみください。このドキドキ大切です。では松竹梅いきましょう。
1: シンゴーズラディオショーモーニングシャワー。

0: さあ、あなたの予想は的中したでしょうか、それとも大外れだったでしょうか。では松竹梅紹介しましょう。改めまして、まず松竹梅まつは2017年世界の終わりのシングルレイン、この曲は620番弟子みぞれからのリクエストでした。もうすぐ台風が来そう、そんなこんなで雨の曲で頭がいっぱい、中でもちょっと優しい気持ちになれる曲を選びました、ということで世界の終わりのレインでした。続いて竹松竹梅竹、これは嵐2000年のシングルですね。6479番弟子隣のとろろ昆布からのリクエストでした。放送当日31日東京ドームでの公演で嵐の活動が終了。嵐の歌は元気をもらえる曲が多かったです。感謝を伝えたくって、感謝感激雨嵐をリクエストします、ということでした。そして松竹梅梅、梅さんに選ばれましたのは5130番弟子エミちゃんということになりますね。フラッシュとしては1曲目でしたね。ダリのムーンライト伝説、1992年のシングル、テレビアニメ美少女戦士セーラームーンのオープニングテーマでした。でメッセージとしては、31日今日が満月、綺麗なお月様を見ることを祈っております。そこでリクエストはムーンライト伝説。娘たちが小さい頃美少女戦士セーラームーンが大好きでよく聞いておりました、ということですね。今日ですね、正確には夕方の5時45分が満月なんですけれども、今月は2回満月がありましたので5月の満月ということでフラワームーンですし、1ヶ月に2回満月がある2回目の満月をブルームーンと言いますので、それがダブルで重なって満月ということになりますね。はい、今週の松竹梅ザリクエストでございました。
1: 防災レシピ、
0: いざという時役に立つなら普通の時にもきっと役立つ。備えあれば憂いなし、備蓄があれば空腹なし。防災レシピ、今朝のレシピは簡単ですよ。崩し明太豆腐、もう混ぜるだけみたいな感じです、ほとんど。材料2人前とお考えください。明太子、皮から外してほぐします。一腹。そして醤油小さじ1。あとは豆腐、お好みのもの、だいたい 200g。鰹節適量、しそ1枚。以上が材料です。作り方です。豆腐はキッチンペーパーなんかに包んで、電子レンジで1分半、加熱しましょう。で、袋に、明太子、そして醤油を入れてよく混ぜます。でその袋にさっきの豆腐を入れまして、崩しながら混ぜていきます。で混ぜ終わったら器に盛り付けて、しそをちぎって散らして鰹節をかけると。もう簡単ですよね。

0: 和食のおかずにもなりますし、ヘルシーなおつまみとしてもいけます。で、電子レンジで加熱することで水気を切ることができるんですね。豆腐が水っぽいとあんまり美味しくありませんので、崩し明太豆腐。
1: シンゴーズラディオショー、グッモーニング。
0: 残りの時間が6分といったところですね。ではメッセージ紹介しましょう。まずカモが欲しいという方がいまして、75番弟子エミちゃん、今週の月曜日大阪城ホールでダイアナロスさんを聞いてきました。まさか生きてるうちにダイアナロスを生で聞ける機会があるなんて思ってもみませんでした、というエピソードとともにですね、6月1日、つまり明日から仕事に復帰します。2年もブランクがあるので不安もありますけれども、できましたら喝を入れるために打たれ強いカモをお願いできませんでしょうか。よろしくお願いいたします。ということです。まあ、いろいろあって2年間ですね、お休みをしていた仕事、もう一回やると、復帰ということだそうでしょ。まあ、無理をしないようにしてくださいね。スロースタートでいいと思いますよ。いきなり、ハイに入れないようにしましょうね。ローから行きましょうね。順番段階を経て行きましょう。では行きますよ。打たれ強いカモー。

これで大丈夫カモン。続いて6479番弟子隣のトロロ昆布からエピソードメッセージ。金曜帰宅するときに後ろから無灯火の自転車が来て、抜かす際に私の自転車にぶつかり転倒して、また左足首をくじいてしまいました。謝りもせずに相手に逃げられ、通りがかりの人が助けてくださって倒れた自転車も立ててくれました。自宅に戻ってすぐに足を冷やして湿布を貼りましたけども、痛みで寝られず熱も出てきて、あれあれ多分骨折だと思って土曜日病院に行ったところ、捻挫だったので一安心しました。警察には申し出ましたけれども、無灯火で運転して、しかも接触事故を起こしたのに逃げる、いかがなものかと思いましたと。おひどいですねこれね。あのこれ完全にひき逃げなんですよね。あの車両ですので乗ってる自転車は、でこれ罪に問われます。何か目撃者の証言とかいろんなものがあって、で捕まったりすると問われる罪っていうのは、あの救護義務違反というもの、これ車も一緒ですからね、事故を起こした時に救護しないといけない義務があるのにやらないと救護義務違反ですし、あの通報しないといけませんので報告義務違反という違反にもなります。あとは過失傷害罪に問われる可能性高いですし、その過失がひどいと重過失傷害罪に問われる可能性もありますから、絶対に自転車であったとしてもなんか接触をして事故を起こした場合はですね、相手を助けるということと、それを警察にまず通報しないといけないということを忘れないでいただきたいと思いますね。でこういう事故があるので、私はですね、自転車は免許制にした方がいいと思うんですよ、交通ルールは守らないことも含めて。6115番弟子ガラモンピグモンメグモンからエピソードメッセージ。今日は娘ちびもんの小学校での運動会だったんです。初めての運動会でした。あ、小学校入ったからね。リレーから始まりまして、ダンスもあって、ダンスはみんなで踊る姿が可愛かったです。小学生のダンスっていいですよね、元気があって、でちょっとずれてる子もいたりとかして、それがまた微笑ましいというかね。ちびもんが通う学校は生徒が1000人を超えるため、あ、すごいですね。全校ではやれずに1年と6年生での運動会でした。あ、分けてやるんですね。はあ、今子供が少ないと言われますけども、多いところは多いんですね。そうですか。いや楽しい思い出、写真とかねビデオも撮ったんでしょうね。後でまた見るのも楽しいですよ。3193番弟子おでんが好きなでんでんから、ザ・リクエスト松竹梅の松竹梅カードを送っていただきありがとうございました。どういたしまして。早速画像をリメイクいたしました。これまでは額縁に入れて飾ったりしてましたが、今回はカードと書かれてあったのでキーホルダーにすることにしまして、L サイズの半分にプリントして100均で買った推し活用のフォトインキーホルダーに入れてみました。裏側には紅白リクエスト合戦の敗者復活でもらった画像を入れておりまして、自主的にできた作品展のタイトルですね、私がよくやるを実践いたしましたと。本当ならね、番組がそこまでしてキーホルダーをプレゼントしますまでやれればいいんですけども、申し訳ございません。

んね、プレゼント予算が0円なんですよ。なのであのデータはお送りしますので、あとはもう肉な焼くなり煮るなり好きにやってください。肉なり野菜なりじゃなくて焼くなり煮るなり。それからこれは1505番弟子ファイアボール GT は、下のお嬢さん連れて長島スパランドに行って、財布をどうやら忘れ、エアタグを仕込んでいたので場所が分かり、でフロントに届けられていることを確認し、宅配便で送り返してもらったというエピソードが書いてありまして、財布にエアタグ入れてる人ってやっぱいるんですね。私考えても見ませんでした今まで。でその長島スパランドの土産なんですかね、白芸ミルクアーモンドというものを送って、貢ぎ物が届いておりまして、袋の中のアーモンドが、まあ、白くコーティングされておりまして、これが本当にあの白芸白いクジラそっくりの感じで、ただちっちゃいクジラだな、そんな感じもいたしました。ありがとうございました。あとはナノパープルおばちゃんさんの、石川県は今ライダーだらけだそうです。日本最大級のツーリングラリー、サンライズサンセットツーリングラリー開催中だそうでして、昔、ナノパープルおばちゃんは旦那さんのバイクに乗ってたそうですよ。そん時の写真が見たいって思っちゃいました。あ、時間来ました。デシンジャーではアジサイフォトグランプリスタートしております。ではシンゴズレディオショー群馬にお相手は、あなたと駆け抜けた青春シンゴでした。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊

FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、11時です。
1: 建築の扉。こんにちは、建築の扉パーソナリティの田中智子です。この番組は建築業界で活躍される方々の情熱と人生の物語、そして私たちの街にあふれる建築の魅力を身近に深く皆様へお伝えしていくヒューマンドキュメンタリーインタビュー番組です。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんをお迎えしてお送りします。福田智博さんにデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかというお話ですとか、 VR であの有名なお城を蘇らせるプロジェクトのお話などなどを伺ってまいります。どうぞお楽しみに。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りします。

0: 建築の扉、早速本日のゲストをご紹介します。大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんです。よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: 今日はご出演いただきまして誠にありがとうございます。
1: こちらこそよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。ではインタビューに

0: 入る前にプロフィールを紹介させていただきます。本日のゲストは大阪大学大学院工学研究科の教授で環境設計情報学がご専門の福田智弘先生です。福田先生は VR バーチャルリアリティや AR 拡張現実 AI といった最先端のデジタル技術を建築や街づくりの現場に役立てる研究を続けてこられました。大学に戻られる前はパナソニックで景観シミュレーションの開発に携わるなど企業とアカデミアの両方で活躍されてきた先生です。あの幻の安土城を VR で蘇らせたプロジェクトや水木しげるロードのリニューアルでの景観 VR 監修など技術を地域の魅力につなげる実践でも知られています。今日はデジタル技術が建築や街の未来をどう変えていくのかお話を伺ってまいります。改めまして福田智弘さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。まず私ちょっとお伺いしたいのがですね、福田さんは大学を卒業後まずこう松下電工、現在のパナソニックにご入社されていらっしゃいますが、そもそもこの建築ですとか街づくりにこう興味を持ったきっかけというのを教えていただいてもよろしいですか。
1: まあ、高校2年生ぐらいだったと思うんですけども、はい、まあ、大学へどこ行こうかという進路を考えていくときに、まあ、建築そのものとか、まあ、土木構造物のようなものだけではなくて、まあ、都市とか街っていったもうちょっと大きな、まあ、スケールですね、そういったものにまあぼんやりと興味を持ったっていうのがまあ始まりかなと思います。で、まあ、受験雑誌ちょっといろいろ調べてみますと、大阪大学に環境工学っていう名前の学科があると、まあ、今ではどこの大学にもあるんですけども、まあ、当時は全国でもほとんど例がないという分野だったんですね。で、まあ、中身見てみますと、まあ、都市計画とか、まあ、環境デザイン、まあ、こういうのを扱う研究室があって、まあ、これだと、まあ、いうふうに、まあ、感じたのを覚えています。まあ、振り返ってみますと、まあ、その原点というのは、まあ、子供の頃にもうちょっといろいろ体験もあったのかなと思います。まあ、例えば都市化、いわゆる都市化の影響で、まあ、遊んでいた田んぼっていうのが少しずつ住宅地に変わっていったりですとか、
0: はい、
1: まあ、実家のリフォームでお風呂のタイルを選ばせてもらったりですとか、まあ、中学生の頃に下水道が、まあ、整備されたりですとか、まあ、身の回りの環境というのはどんどん、まあ、変わっていく様子をですね、間近に、まあ、感じていたというのがあるのかなというふうにも、まあ、思います。
0: お家のお風呂のリフォームの時にタイルを選んだんですか。タイル選びを。
1: そうなんですよ、はい。まあ、家が狭くなってき、まあ、子供が成長して家が狭くなってきたので、
0: はい、
1: まあ、部屋をこう広げようというところで、うん、まあ、以前のお風呂が、まあ、いわゆる今のリビングとしてこう拡張されたんですね、
0: はい。
1: で、以前の、まあ、ガレージ、納屋のところが、ガレージのところに新しく、まあ、水回りとしてお風呂を作ったという中で、うん、お風呂の、まあ、タイルをどうするかっていうのを、まあ、選ばせてもらったっていうのがあります。
0: なんかそういうのってなかなかこう、お子さんにどれがいいっていうのをこうなんか言わなそうな気するんですけど、そこは、もう、もともとその建築だったりとか、その興味があったから、選んでみたらみたいな感じだったんですか。
1: そうですね、まあ、普通に家でその業者さんと、親が、まあ、打ち合わせをしている中に割って入って、
0: はい、
1: まあ、様子を見てたんですけども、
0: はい、
1: で、まあ、そのカタログ見ながら、まあ、選んでみたらどれがいいっていうことで、まあ、考えてみたっていうのがありますね。
0: あ、なんかそういうの楽しいですね、はい、自分が
1: そうですね、
0: 選んで意見が、ね、はい、こう言えるっていうのも。そして大学ご卒業後にパナソニックに入られるわけなんですが、実際にそのパナソニックでどんなお仕事をされていたんですか。
1: そうですね、まず、まあ、パナソニック、まあ、我々がよくある建築業界っていうのは、
0: はい、
1: まあ、研究室入ってから民間デベロッパー行ったりとか、まあ、設計事務所とか、ゼネコンに行く人が、まあ、多かったんですけども、ちょうど、まあ、私が就職した1996年の頃っていうのは、まあ、バブル崩壊の影響がすごくまだ残っていて、でさらに、まあ、阪神・淡路大震災の影響もあったので、まあ、就職環境かなり厳しかったんですね。 まあ、そういう中で、まあ、ゼネコンとかデベロッパーはほとんど求人もなくて、うん、まあ、松下電工、今のパナソニック

0: 府に入社をさせていただいたという経緯がまずあります、
1: はい、
0: であまりまあよく知らずに入社させてもらったっていうのもあるんですけども、うん、実はまあパナソニックはですね VR を世界に先駆けて実用化した企業としても知られておりましてね、でちょうどまあ私が入った1996年の頃っていうのは、まあ、VR の技術っていうのが大きくこう変わろうとしてきたという、まあ、そういう時期だったんですね。まあ、ちょうど Windows 95っていうのが発売されたりとかして、
1: 懐かしいですね。
0: まあ、それまで、はい、ご存知ですか？
1: はい、もちろん知ってます。
0: はい。ワークステーションで、スーパーコンピューターでしか動かなかった VR が、パソコンっていう、まあ、いわゆる身近なの PC、パソコン、コンピューターで動くようになってきたっていう時期だし、それからまあ、インターネットがつながり始めて、まあ、これからこう、いろんなユーザーが、一つにこうインターネットつながれた状態で使えるっていうそういう、まあ、時代だったんですね。で、まあ、私が入社した頃っていうのはいろいろこうユニットがありますよね、
1: はい、
0: それをまあ組み合わせて、まあ、システムキッチンをこうお客さんに選んでもらうっていうのをショールームでやるっていう、まあ、そういうサービスを、ちょうど新宿でされてたんですけど、
1: はい、
0: まあ、そこからさらにまあ他の分野へっていうことで、まあ、都市にもですね、街づくりにも使えないかということで、まあ、考えるようになってきたっていうのが、入って早々の、まあ、きっかけでもあります。で、ちょうど、はい、まあ、上司と一緒に、
1: はい、
0: まあ、社内ベンチャーというか、新事業の企画っていう格好で、まあ、VR を活用して、まあ、都市開発の、まあ、計画の検討ですとか、まあ、住民の合意形成、まあ、そういう支援を作れないかということを、まあ、考え始めて、で、まあ、全国に展開をしていったということがあります。で、まあ、その時は、まあ、自分たちで、まあ、事業計画を立てて、
1: はい、
0: で、技術、VR 技術を開発して、で、それをサービスとして、まあ、提供して収益に回していくっていう、まあ、そういう一連の経験をできたのは非常に大きな、まあ、経験かなと、経験をさせてもらえたかなというふうに、思いますね。はい。
1: VR ってそんなにこう早い時に1990年代にあったんですね。
0: ありましたね。それまでははい、いわゆるコンピュータグラフィックスといって、まあ、1枚の静止画を描くのに何分かかけて描いたりとかしてたんですけど、アニメーションもそうですけどもね、
1: はい、
0: まあ、VR っていうのはこうリアルタイムに自分ユーザーがこう行きたいところにどんどんこう行けるっていうのがまあ売りでして、
1: はい、
0: それからヘッドマウントディスプレイっていうのをかけて臨場感あふれる空間でこう体験できると、まあ、新しい五感に訴える、まあ、五感を仮想的に体感できるような、まあ、そういう仕組み、これが実は1989年に、エアロラニアさんという人がアメリカで提唱されまして、で次の年にの松下電工パナソニックが、まあ、世界で初めて実用化されたっていう、まあ、そういう経緯がありますね。
1: いやそうなんですね。
0: はい、
1: いやすごい、そんなに前から、そしてパナソニックがそのもう先駆けであるということをですね今教えていただきます。
0: あ、そうですね、はい、
1: そして社内ベンチャーのような形で、どんどんとこの VR を活用したこう事業を広げていったということですね。
0: そうですね、はい、パナソニックではご存知のようにいわゆるハードウェア、ものを作って販売する、大量販売するという、まあ、そういう、ビジネスモデルの会社なんですよね、基本的には。
1: はい、
0: で我々やろうとしたその VR を都市や町づくりにこう、まあ、見てもらってサポートしていくっていうのはソフトウェアというか、まあ、コンテンツを売っていくっていうそういう、まあ、ビジネスモデルなんですよね。でそういうのは少し、まあ、照明デザインの分野で社内でもされてたんですけども、まあ、ほとんどまあそういうソフト売りっていうのをされたことがなかったので、まあ、見積もりの取り方から、まあ、売り上げをどう上げていくかっていうところからですね、それから契約どうしていくかとか、知的財産権、まあ、著作権とか、
1: はい、
0: まあ、それどうするかっていうのもいろいろ整理していきながら進めていったっていうことがありますね。はい、
1: パナソニックにいた期間というのは8年ですか？8年間。
0: そうです、丸8年です。
1: 8年、はい、この経験というのは、うん、今のこの福田さんの研究にどういうふうにこう影響を与えていてつながっているのかというのをちょっと教えていただけますか？
0: そうですね、うん、まあ、一つは今申し上げたような VR という技術をこうビジネスにしていくという、うん、まあ、そこは非常に、今もつながっているかなと、うん、まあ、大学にても最近は競争的研究資金を取ってくるというのがまあ基本ですか、自分の研究資金を自分で取ってくるのが基本なので、まあ、そのお金に対する向き合い方というのは非常に勉強になりましたね。 まあ、もう一つはパナソニックでそういう、環境計画支援 VR っていう、まあ、サービスを作ってビジネスを、まあ、今も続けてるのが私非常に嬉しいんですけども、やはりこう VR をこうお客さんのところ、お客さんというのは行政さんですとか民間デベロッパーですとか、まあ、設計事務所コンサルタント、まあ、そういうところなんですけど、まずその新しいあの技術を紹介しようと思っても、まあ、皆さんお忙しいですから話聞いてもらえないっていうのがあるんですよね。まあ、100回アポを取りに行って1回聞いてもらえたらラッキーみたいな、まあ、そんな感じなんですよね。それから聞いてもらえたとしてもなかなか採用にはいけない、今この都市開発で使ってもらえたら絶対に役に立つのにっていうところになかなかこうつながっていかないっていうのが結構もどかしくは感じておりましたね。でやっぱりこう技術を開発するだけじゃなくて、それをまあ理解して、まあ、活用してもらう人や仕組みですね、まあ、そういうのをまあ育てていく必要があるなというふうに非常に感じました。なのでまあ、あのもうちょっとこう長い時間軸もまあ必要なんだろうなというふうに感じてたっていうのが、こういうまあ、あのビジネスをしながら学ばせてもらったところだし、今でもつながっているところかなというふうに思いますね。はい、
1: さっきあの福田さんがおっしゃったこう自分の研究予算というかは自分で取ってこなきゃいけないっておっしゃったんですけど、そうなんですね、はい、
0: そうですよ、
1: 与えられるものではないんですね。
0: 基本的なところは国のいわゆる運営費交付金っていうのであのいただけるんですけども、
1: はい、
0: 2004年 の, あのいわゆる国立大学法人化から年 1% ずつこう減ってきてますから、1% が20年経つともう大変なことになっておりまして、
1: はい、
0: もちろんまあじっとしておけば過ごせないわけじゃないんですけども、まあ、やっぱ新しいことをやっていったりとか、そのためのまあ研究の備品ですね、実験装置とか、まあ、そういうのを買おうと思いますと、それから海外に出かけていって国際会議で発表するとか、お金がいりますので、そういうお金は全く足りませんので、自分でまあこういうふうな研究をしたいからこれだけお金がいるんですっていうことをいろんなところにこう提案していって、お金をいただいてその中で進めていくって、まあそういうのが今の大学 の, あの普通のあり方ですね。
1: そうなんですね、
0: はい、
1: それでその考え方とかにこう協賛しようって思ってるこうスポンサーさんをこう募ってくるってわけですね。
0: あ、そうですね、はい。
1: いや、なんかさらっとおっしゃったけど、いやすごいなって今思って聞いてました。
0: そうですよ、
1: はい、い
0: や さらっと言うしかないんですけどもどうやったら研究費がいただけるかなっていうのをいろいろ考えて提案書を書いてっていうことをやっぱりやっていきますね。あの野球の選手だったらあの3割打ったらあの1人前とか言われますけど、まあ、3割もいかないですよね。
1: そうか、
0: 連戦連敗です。
1: あ、はい、でもそういうどこか応援してもらえるところをこう探すっていうのも一つの大きな仕事というか、時間をかけてらっしゃることってことですもんね。
0: そうですね、はい、
1: 素晴らしい、はい、いや、そんな話も聞くと、うん、びっくりしました。私もともと営業マンなので、なんかその、はいはい、仕事を取ってくるっていうことがまさか聞けると思わなかったので、今ちょっと
0: 営業マンでしたらまあね、もう断られるのも慣れっこというか、うんうんうん、慣れてしまってもあかんのでしょうけども、
1: はい、
0: まあ、断られることもあるかなっていうのはありますよね、
1: うん、
0: でもなんかすごくこう自分たちが開発して思いを持ってこれ絶対役に立つでと思いながら聞いてもらった朝のプレゼンでいきなりね、全然いい反応してもらえないとかって本当残念に思いますよね。
1: いやー寂しいですよね、うん、こっちはすごい自信持って満々で、はい、いや絶対これびっくりするぞみたいな情報も出ても、うん、なんかそこに反応ないとあれって思いますよね。
0: そうですね、はい、まあ、でもね、うん、やはりいいものっていうのは時間が経てばやっぱり理解していただける人が増えてくるなと思うのは、うん、初めに導入していただいたのが例えば宇都宮っていうところでもあるんですけども、
1: はい、
0: あの宇都宮の、まあ、街中の二荒間神社っていうところの再開発で、あの採用していただいて、で、まあ、お金は、まあ、今から思うと少なかったんですけどいただいて、うん、それを、まあ、実績にして、でまた上司の方がとか営業マンの方があの、まあ、事例をもとにしてご説明をされていきますとね、あ、うちも実はこういうふうに困ってるっていうふうにこう増えていくんですよね。で、まあ、もう時間が経つと逆に VR を使えば合意形成が図れるみたいな、まあ、ちょっと逆転しとんちゃうかなと思うこともあるんですけども、そういうふうにしてやっぱり事例を増やしていくっていうことは大切かなというふうにすごく思いましたですね。
1: 事例が実績になってこう信頼になって、じゃあいつでも同じようなことをお願いしたいなっていうふうになりますもんね、
0: は
1: い、
0: そうですね。物と違うのは街とか建築っていうのはこう身近なところで事例ができますと、 すごくこう身近に感じることですね。東京でこんなんやりましたって大阪の人ピンとこないかもしれないですけども、堺でやりましたって言うと大阪府の他の町の人はピンと来たり

0: とかする感じですね、
1: はい、それはそうですね、うん、確かに、うん、本当に自分のあ近所だみたいなそこ分かるっていう、
0: あそこがやってねとうちもやっとかなやばいなみたいな、
1: なるほど、
0: そういうのはありますね。
1: あ、それはいいです。やっぱ事例をたくさん集めるとで、そういう効果がどんどんどんどん生まれてきますもんね、はい、
0: そうですね。

0: 行って、まあ、大学に戻ったとかいうわけではないんですが、まあ、ちょうどあの恩師の笹田剛先生が、まあ、定年で退官されるっていうそういうタイミングがありまして、
1: はい、
0: 大学で仕事してみないかっていう、まあ、そういうお声掛けをいただいたんですね。思いがけない話でしたし、まあ、ちょうどその時は私東京で勤めておりましたので、まあ、大阪に戻ってくるかどうかって結構悩んだんですけども、うん、現場をいろいろこう見た中で、まあ、感じていた課題もあったりとか、あとまあ若い世代の人をこう、まあ、どう育てていくかっていうこともすごく興味はまあありましたし、うん、それからまあ社会へどう貢献できるかっていうのも非常に大きな課題というか思いとしてありましたので、まあ、大学に戻ってみようかなというふうにまあ考えたっていうところですね。
1: うん、
0: はい、まあ、技術をこう社会にどうまあ実装していくかっていうところが結構興味があるところかなというふうに思いますし、
1: うん、
0: ただまあその仕組みだけじゃなくてやっぱり技術もどんどん進化している、まあ、IT は特にあの成長が早いので、まあ、それをこう少し先を見ながらまあやっていくっていうこともまあ大切だと思いながらも、やはりビジネスをこうやっていきますとなかなか新しい技術をキャッチアップして成長させていくっていうのは人数的にも足りてなかったっていうのもあるんですよね。プロジェクトの件名が増えてきますとね、その町その町の都市開発のコンテンツを作って持っていって合意形成をしていくっていうのに、まあ、手がいっぱいになりますので、
1: はい、
0: 新しい技術をこう追いかけていく余裕が逆になくなってしまったっていうのも、うんうん、ちょうど退職させていただく頃には感じてた部分もありましたですね、
1: うん、
0: はい、
1: うん、ではちょっと福田さんが手掛けたプロジェクト、後半にあのお伺いしていきたいと思います。
0: はい、
1: はい、ここでですね、あの毎回ゲストの皆様に思い出の一曲というのを伺っております。福田智弘さんの思い出の一曲というのを教えてください。
0: 坂本龍一さんのエナジーフローになります。
1: 名曲ですね。はい、この選曲理由を教えていただけますか。
0: まあ、結構この曲普段からあの自然と手が伸びるっていうか、まあ気がつくとまあ聴いてるっていうことが多くて、不思議とまあ気持ちが整うというか、まあリラックスできる曲なんですね。でまあ最近あの坂本さん書籍をまあ出されてたんですけども、まあこの曲についてまあ5分ぐらいでさらっとできたとまあ書かれてるのを読んで、まあとても印象に残ってるというかすごいなと。5分でできるっていうことはまあそれまでの蓄積が考えられてることがあるんだなというふうにも逆に思ったこともありますね。研究とか、まあ、普段生活で行き詰まることも結構あるんですけども、私自身がね、
1: はい、
0: まあ、こういう曲を聴いてますと、まあ、形というだけじゃなくてこう流れとして空間を捉え直す、研究を捉え直すっていうきっかけにもなるかなというふうにも感じていますね。まあ、これは結構建築とか研究とか、まあ、そういうところにもつながるところがあるのかなというふうにも感じています。
1: 余白とか流れやっぱ大事ですよね。どんどんこう根詰めちゃうとだんだんこう見えるものも見えなくなってしまいますし、ちょっとやっぱ余裕って必要になりますもんね。
0: そうですね、はい、
1: では福田さんから曲振りをお願いできますでしょうか。
0: はい、坂本龍一さんのエナジーフローお聴きください。

0: 坂本龍一エナジーフローをお聞きいただきました。建築の扉、本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授福田智博さんをお迎えしてお送りしております。引き続きよろしくお願いいたします。
1: あ、よろしくお願いします。
0: エナジーフローを聞くと穏やかになりますね、気持ちが。
1: そうですね、う
0: ん、
1: はい。
0: 私もよく焦ること多いんですけど、なんかこう落ち着けますね、
1: うん、あ、そうですね、
0: はい。では後半のお話、実際に手掛けられたプロジェクトのお話を伺っていきたいと思います。 VR で幻の安土城を蘇らせたこのプロジェクト、まずこれはどんなプロジェクトだったかというのをちょっと具体的に教えていただいてもよろしいでしょうか。
1: 織田信長が築いた安土城ですね、今近江八幡市さんにありますけども、まあ、そこ の安土城を、まあ、3次元の VR バーチャルリアリティで復元しようという、まあ、そういうプロジェクトです、
0: うん、実際これはどうしてこう VR にしようってこうなったんですか。
1: そうですね、これ私がもう大学に戻ってから のプロジェクトになるんですけど、近江八幡市さんとは、まあ、2000年代の半ばぐらいからご縁がありまして、まあ、中心市街地の活性化、まあ、例えば空き町屋の調査とか、まあ、それをまあ利活用できないかって、まあ、そういうまあ提案をやってきたんですね。で、まあ、そうした関係の中で、いわゆる平成の大合併のお話があって、で隣 の、まあ、安土町と近江八幡市が合併するという話になって、
0: はい、
1: そのまあなんか象徴的なプロジェクトができないかっていう、まあ、相談を受けまして、まあ、安土城を VR で蘇らせたらどうかと、まあ、そういう話になったんです。ただまあやりましょうということで、市長のマニフェストにも一番に書かれたんですけども、特にまあそれで大きな予算がついたわけでもなく、まあ、よくあるんですけども、そういうことって、でもまあよくわからないものからこう大きなお金がついて、とりあえず作ったけども誰も使い方がわからなくてお蔵入りになるってもよくあるんですよね、
0: はい、
1: で今回は本当に予算がないっていう、そういう中で始めました。なので、まあまずはまあ見てもらえるものを作ろうということで、いわゆる天守閣、これをまあ3次元モデルとして作ろうというところから始めまして、で次にまあ近江八幡市の街の中から当時の安土城がどう見えたか、まあ、そういうふうないわゆるまあパノラマ VR とか今でいう AR 的な使い方ですね、まあ、そういうまあコンテンツを作っていろいろな人にこう使ってもらいながら、まあ理解を深めていったっていうのがまあ第2段階になります。
0: どうやって作るんですか。その当時の資料ってどのぐらい残ってるんですか。
1: 安土山っていうあの上に天守が建てたんですけども、はい、その安土山の天守の部分については、まあ、有名な建物ですからいろんな方が復元図を作られているんですね。でそういう中で、まあ、内藤明先生のプラン、これがあの天守の中に吹き抜けがゾーンとこうある、まあ、織田信長らしい、まあ、大胆な設計とまあ言われているんですけども、まあ、それを元にして作りました。その安土山の中腹のところにはですね、はい、いわゆるまあ橋場秀吉とか、前田利

0: 家とか徳川家康とか、まあ、そういったお家来さんとか、まあ、同盟のですね、方のまあ屋敷があったんですけども、まあ、それは博物館のレベルで推定されている、まあ、こうではないかと言われているものがある。それからさらに、まあ、あの城下町についてはほとんどまあ残ってないので、まあ、一つは当時の道路のこう道筋ですね、
1: はい、
0: はあの明治の頃のあのいわゆる近代化する前のまあ地図がありますので、まあ、それをもとにして推定しながら、まあ、洛中洛外図ですとか千葉県の佐倉に、まあ、こういう歴史の博物館がありますので、そこに行きながら、まあ、いろいろこうあの当時の資料ですね紐解きながら、まあ、こうではないかっていうふうに、まあ、作っていったっていうことがありますね。
1: いやでもなんかちょっと聞くだけですごいこう壮大な企画で大変だったじゃないですか、こう作りになるの。
0: そうですね、あの歴史ものを作るときになかなか難しいのは、
1: はい、
0: まあ、正解があるようでない、なんか正解もある、
1: うんうん、
0: 論を立ててる方もいらっしゃるわけですね。我々はまあそういう歴史的な専門家でないのでわからないところ多いんですけども、まあいろいろこう文献とかこう歴史の方の説明を聞きながら、まあ、こうではないかっていうのをまあ作っていったっていうことですね。 VR の、 あの難しいところっていうか悩ましいところ、逆に素晴らしいところは絵にしないといけないっていうところなので、こう何かの資料をもとにして最後は3次元の絵を作らないといけないってところなんですね。
1: はい、でもそれがこう立体化するっていうのはなんかこうだんだん出来上がっていくところを見るとなんかワクワクしそうな気もしますが、福田さんはどうですか？
0: そうですね、
1: 経過は、
0: うんうん、ワクワクしましたね。街中から見えるっていうのもほとんど、まあもちろん街中は変わってしまってますので、多少こう遺跡はありますけど、
1: うん、
0: 安土山がですね山並みのスカイライン、はい、これがまあほとんど変わってないんですね、まあ、当時はもちろん木はないんですけども、この安土山、今見えてる安土山にその当時の安土城の CG を描かせて、ちょうどこう重なった時にああやっぱりこう見えたのかなっていうふうには思いましたですね。はい、
1: 実際にそれを見た方からはどんなこう反響だったり感想っていうのがありましたか？
0: パノラマ VR っていうのは、まあ、あのいわゆるスマホとかタブレットで見るものなので、
1: はい、
0: まずこう現地で見れて、あこういうふうに見えたのかっていうことはおっしゃったんですけども、うん、市会議員さんとかですね、はい、それから町の方だ、いろいろな方がまあ見ていただいたんですけども、うん、もっと綺麗にならんのかということも言われるわけです。いや、あの、一応予算がない中で一生懸命精一杯作ってこれなんですけど、みたいな感じで。
1: はい。
0: それから、まあ、タブレットとかで、まあ、描画できる CG の能力っていうのは限られてますから、
1: はい。
0: 最高技術の、最高に綺麗な VR を表現するのはタブレットでは当時は難しかったんですね。一方で今度は、予算は自治体の単独では取れないんですけど、まあ、いわゆる文化系の補助金みたいなのもありますから、はい、まあ、そういうのを申請されて、これは行政さんお得意なので、申請されて、それで、まあ、お金をいただいて、で、まあ、当時、最高に綺麗な、まあ、高精細な、安土城のバーチャルリアリティを作ろうと。まあ、そういうふうな、企画を立てて、で、企業さんにプロポーザルをお願いして、それで、まあ、企業さんと一緒に、こう作っていったっていう風になっていますね。
1: これは年月をどのぐらいかけて完成したんですか？
0: 三次元モデルを最初に作っ、天使の三次元モデルを作ったのが最初の1年目で、
1: はい、
0: パノラム VR を作ったのが次の年の1年間、でその高精細な VR も次の年の1年間って、まあ一応単年度単年度で1年間1年間でやっていったっていうことですね。
1: そうすると3年ぐらいでこう構想から完成までいった
0: というような。あ、そうです。そうです。
1: ああ、でもやっぱかかりますね、年月は。
0: かかります。まあ作るのは実は半年から9ヶ月ぐらいあれば、企業さんであればもう作っていただけるんですけども、資料も。ただまあ、初めに申し上げたように、まあ、時間かかったらかかった分だけ知ってもらえる人も、増えてくるだろうという中で、周知、広報も含めてですね、まあやっていったかなというふうに思いますね。
1: いや、名前がいいですよね、この幻の安土城とか、ね、蘇らせるプロジェクト、
0: 絢爛安土城って名前をつけてたんですけどね、はい、
1: いやもうたくさんの方がご覧になったんじゃないですか。今もなっていらっしゃる方もいると思いますし、
0: そうですね、本当にああやってよかったなと思うのがお披露目会をしたんですね、
1: はい、
0: で安土城にある文芸セミナリオっていうホールでやったんです。で確か当日いきなり来てくださいっていう感じで呼びかけて、
1: はい、
0: 400名ぐらいの席だったんですけど、
1: はい、
0: もういっぱいになったんですね。
1: 素晴らしい。
0: で今はちょっとやり方違うかもしれないですけど、当時はもうスマホで写真撮影しないでくださいとかそういうこと一切言えなかったので、
1: はい、
0: VR その15分間まず上映したんですね、
1: はい、
0: 岡部又右衛門さんっていう大工の 棟梁の方がキリスト教の、まあ、あの宣教師の方を案内しながら、まあ、安土城を見ていただくっていうそういうストーリーで15分間のものを作ったんですけど、
1: はい、
0: もう始まった瞬間からみんなもうスマホでバチバチバチバチって写真とかを撮り始めて、
1: はい、
0: あ、びっくりしたのと嬉しかったですね。あ、こんなに来てくれたんだと。実は一回やってそれ大反響だったのでもう一回やったんです、2ヶ月後に。でその時もまた満員になって、
1: うん、
0: それは非常にびっくりしましたですね。でその時はまだそういう VR を専用で見ていただくあのシアターみたいなものを作ってなくて、
1: はい、
0: まあ、行政の担当の方が VR の、まあ、PC とかそういうのセットで持ち運びをされてたんですね、
1: はい、
0: まあ、出前をされてたんですけども、でそれでなかなかそれも忙しくなるっていうことで今は信長の館っていうところに、まあ、セミナーシアターをですね、
1: はい、
0: まあ、作ってでそれで鑑賞いただけるようになっています。はい、
1: いやもうこの大人気のこのね幻の安土城のこののお話を伺いましたが、もうすごいですね、大にぎわいでしたね。
0: そうですね、
1: 満席で、
0: はい、
1: 皆様この、ね、写真撮ったり映像撮ったりとかもう皆さん記録にやっぱり残したくなりますよね。この目で見るだけじゃもったいないと思って、
0: で、ね、その15分間の、まあ、CG アニメーションのような VR をまずご覧いただいてから、はい、うん、ステージに上がっていろいろこうメニューを選べるんですね。秀吉の視点からとか明智光秀の視点からとか、はい、まあ、いろいろこう VR らしくコントローラー使って、あの自由にこう安土の街中とか安土城をあの動き回ることはできるんですよ、
1: はい、
0: 15分のアニメーションを見ていただいた後で、まあ、ナレーターの方が誰か壇上に上がって操作したい方っていうとまたそれもいっぱい手上がってですね、でも子供さん優先であの案内をしてっていうことをやっていきましたね、はい、
1: いや素敵です。さあそしてあのもう一つ のちょっとプロジェクトのお話もお伺いしたいんですけれども、水木しげるロードこのリニューアルで VR の監修を担当されて、そしてそれが照明学会最優秀賞も受賞されていらっしゃるということなんですが、まずこの監修されたこの水木しげるロードのリニューアルのお話をちょっと教えていただいてもよろしいでしょうか。
0: まあ、今もですねあの水木しげるロード以外にも結構こう漫画のキャラクターとかそれで町おこしをしていこうっていう町は結構あるんですけども、あの水木しげるロード、まあ、水木しげるさんがですねあのこちらの鳥取県境港の出身ということで、まあ、もう当時1990年頃ですけども衰退が始まってた、まあ、商店街をなんとか、まあ、元気にしようということで水木しげるさんのブロンズ像を作って、まあ、置いていって、まあ、リニューアルを図っていったというのが最初なんですね。ただまあ2010年頃に入りますとやはりこう老朽化とか見直しをする必要があるということになって、まあ、人もすごく集まってたので、
1: はい、
0: 3万人ぐらいの町なんですけど人口が、
1: はい、
0: もう一番多い時年間で200万人超えるんですよ観光客の方が。
1: すごい。
0: で歩道がもう普通の歩道ですから、まあ、幅が4メートルもないぐらいの狭い歩道ですから、まあ、人がこう車道にあふれて結構まあ危ない状態でもあったんですね。なので、まあ、のリニューアルしようという、まあ、そういう話になったということですね。そこでは私はまだあの関わってはなかったんですけど、リニューアルをする地域のまあ住民の合意形成、それからまあどういう道路になるかっていう、まあ、あの道路の検討ですね、新しいリニューアルの検討する必要があるということで、まあ、VR はもう2010年ぐらいになるとあのどこの町でもこう使って検討するというのは、まあ、あの当たり前になってきてたんですね。ただ先ほど申し上げたそのブロンズ像から実はもう150体ぐらい並んでたんですけども、まあ、それを作るのにその普通は3次元の CAD とか CG のソフトを使うんですが、まあ、それ1個ずつ真面目にこうきちっとこう作っていくと、まあ、それだけですごく時間もお金もかかるというところで、まあ、VR を作ることが始められずにいたんです。でそれで相談に来られたんです大学に、
1: はい、
0: 市役所の方とか設計者の方で当時、まあ、大学で我々のところで写真からですね、
1: はい、
0: 3次元のモデルを作るっていう、まあ、研究をちょっとやってたもんですから、
1: はい、
0: まあ、やってたけど、まあ、一個やるかどうかみたいなその話だったんですけど150何体も初めやったことはなかったんですけども、まあ、ちょっとやってみましょうかということでそのプロジェクト水木しげるロードのリニューアルプロジェクトに、まあ、参加しだしたっていうことですね。はい、
1: その150体以上のこのブロンズ像を 写真から3次元のモデルを生成するっていうのをやられたということですね。
0: そうです。普通はね、もうちょっと繰り返しになりますけど、はい、こう3次元モデルを作るには、はい、いわゆる3次元の空間の中に XYZ の形状をこう定義していくんですね、
1: はい、
0: 立方体だと分かりやすいと思うんですけども、ブロンズ像って非常にこうカーブしている曲線状なので、はい、なかなかそれを作るのは職人技がいるんですけど、それをこう写真をブロンズ像をこうずっとこう360度こう回るような感じで全部こう写真を撮っていくと、うん、まあ、コンピュータービジョンという、まあ、技術の分野があるんですが、
1: はい、
0: まあ、それで現実空間の写真から、写真というのは2次元ですから、2次元から3次元ということでなかなか難しいんですけども、次元を上げるのは、
1: はい、
0: まあ、それで3次元モデルを作るように、まあ、できるようになってきたっていう、まあ、そういう時期なんですね。その写真をまあ我々大阪から撮りに行きますと、
1: はい、
0: まあ、ブロンズ像って何も他に邪魔者ってちょっと失礼なんですけど、が写ってない真っさらなブロンズ像が欲しいんですが、
1: はい、
0: だいたいまあ大阪から出向くと皆さん観光客の方がこう取り囲んでたりしますから、写真が撮れないんですよね、ブロンズ像の。それから晴れてるとちょっとあまり綺麗な VR にならないとか、いろいろこう制約があるので、まあ市役所の方にその写真の撮り方をお伝えして、それで曇った日に、まあ観光客がいない状態で綺麗なブロンズが完全に見える状態で写真を撮ってくださいっていう、まあお願いをして、まあそれでちょっと経費も安くするとまあいうことも含めてですね、取り組んでもらったっていうのがあります。
1: また出来上がる経緯を伺うと、ね、なんかこの水木しげるロードのこの現地行きたくなりますね、見たくなりますね。
0: ああ、もうぜひ行って、はい。
1: そしてですね、最近は VR だけじゃなくて AI とかデジタルツイン、メタバースといった言葉ももう本当によく聞きますけども、建築の世界ではどういうふうに使われていらっしゃるんでしょうか。
0: そうですね、今、まあ、いろんな使い方もされてますね。一つはまあ設計の進め方そのものがもう変わってきてて、まあ、BIM っていうビルディングインフォメーションモデリングっていうですね、
1: はい、
0: まあ、3次元 CAD に、まあ、属性情報がついた、まあ、CAD みたいなものがですね使って皆さんも設計はされてるんですけども、うん、これも15年ぐらい普及してから時間が経ってるんですが、
1: はい、
0: まあ、最近これをそのインターネットで共有をして、まあ、設計者だけじゃなくて発注者の方とか、まあ、エンジニアの方とか、まあ、そういった方々も同時にこうそのモデルにアクセスしながら、まあ、一緒にこう建物を作っていく、まあ、そういうふうな使われ方されていますね。これ、まあ、まあ、ゲームとかエンタメでメタバースと呼ばれたりもするんですけども、まあ、いわゆるまあ建築版のメタバースみたいな使われ方されてるっていうことが一つありますね。それからまあデジタルツインって言葉もよくあるんです。これもいろんなこう定義があって、まあ、例えばエアコンがですねあると、でそのエアコンのデジタルツイン、まあ、要は BIM のモデルがもうあると、でその BIM のモデルである程度こうシミュレーションとか、それから使用頻度みたいなものをこう、まあ、計測しながら、まあ、そろそろフィルターを、まあ、そう交換する時期ですよとか、まあ、掃除をする時期ですよとか、まあ、そういうのを教えてくれたりする、まあ、エアコンだけじゃなくてこう空間全体もそういうのになっていくだろうというふうに言われていますね。で AI の方はもう今ここ 2,3 年で、まあ、皆さんも実感されていると思うんですけど、うん、
1: はい、
0: 設計の場面でいうと例えばパースを描くでもですね、例えば今ある写真を撮って、でそこからこう変えてくれっていうふうなことを、まあ、AI にいわゆるまあテキストとかで打ったりすると、インテリアをこう変えたリフォームしたような絵を作ってくれたりもしますし、それから先ほどミュージックロードのブロンズ像でたくさんこう写真を撮ってから3次元モデルを作るって言いましたけど、
1: はい、
0: まあ、最近ではもう1枚の写真から3次元モデルを作るっていうことも可能になってきてるんですね。まあ、見えない場所もちゃんとこう AI が保管をしてくれて3次元データを作ってくれるっていうような、
1: へー、
0: はい、まあ、いろんなこう使い方ができるようになってきてるかなと思います。それからまあ我々も今研究段階でもありますけど、パースっていうのは見た目ですが、
1: はい、
0: 間取りですね、平面のプラン、まあ、こういったものも AI が人の動線とか、それからこう部屋と部屋との関係性ですね、まあ、そういうのを考えながら間取りを自動生成してくれる、まあ、そういったことも今現実にできるようになってきていますね。
1: いろんなことがこう AI でできるようになってきてるんですね、建築の世界の中でも。
0: そうですね、はい、
1: そして福田さん、あっという間に時間が過ぎまして、最後の質問になります。あ、はい、建築に興味のある若い世代にですね、ぜひメッセージを一言いただけますでしょうか。
0: はい。まあ、建築っていうのは本当に人が安全に、そして豊かに、まあ、暮らすために生まれた、まあ、とても歴史が長い分野なんですね。で、一方で、まあ、我々デジタルの方もやってるんですが、デジタルってのは本当にこの数十年で、まあ、急速に発展した非常に新しい、まあ、技術なんですね。まあ、こういう、デジタルが広がっていくと、まあ、社会がより便利になる一方で、やはり、まあ、様々な課題も生まれてるんですけど、やはり、こう、人々にとっては、まあ、豊かにし、まあ、可能性を広げていくっていうのは多分、確かなんだろうなと思います。なので、まあ、こういった、まあ、デジタルと建築っていうのをどう組み合わせていくのか、まあ、その中で、まあ、どういう新しい価値を生み出していくのかっていうのを非常に、まあ、楽しみだし、まあ、これからもますます大きなテーマになるというふうに、まあ、感じています。まあ、これからの世代の皆さん、今日聞いていただいていると思うんですけども、まあ、こういう変化をですね、まあ、前向きに楽しみながら、まあ、自分なりの形で、まあ、関わっていってほしいと思いますし、まあ、できればこういった我々がやっている環境設計情報学のような分野でも、まあ、一緒に新しい時代を作っていってほしいなというふうに感じています。
1: はい。今日は貴重なお話をたくさん聞かせていただきまして、どうもありがとうございました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科教授の福田智博さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。

ここからは匠と美穂の建築散歩のコーナーです。このコーナーでは日本建築士事務所協会連合会の機関誌に連載されている美術館博物館巡りコーナーや大阪府建築士事務所協会から提供していただいた建築情報を親子の視点からご紹介します。建物の空間が展示作品や街並みにどんな影響を与えているのか、設計者がどんな思いを込めたのか、そんな普段はなかなか気づかない建築の魅力を一緒に発見していきましょう。今日ご紹介するのは青森県弘前市にある弘前レンガ倉庫美術館です。

0: 家族旅行で青森を訪れた匠くんと美穂さん親子。今日はね、お酒の倉庫が美術館に生まれ変わった場所に行くわよ。
1: お酒の倉庫が美術館？
0: 弘前市吉野町、港南鉄道の中央弘前駅から歩いておよそ4分の場所にその建物はあります。
2: お母さん見て、レンガの倉庫だ。屋根が金色に光ってる。
0: 匠くんが驚きの声を上げます。これが弘前レンガ倉庫美術館。およそ100年前に建てられた吉野町レンガ倉庫を現代美術館にコンバージョンした建物です。設計を手掛けたのはフランス・パリを拠点に活動する建築家、種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、残せるものは可能な限り残す手法で改修されました。実はこの倉庫、戦後日本で初めて大々的にシードルを作った工場だったの。
1: シードル？
0: リンゴのお酒よ。青森らしいでしょ。その歴史を伝えるため、屋根にはシードルのように淡く黄金色に輝くチタンがひしぶきで施されました。ひしぶきとは、ひし形に組み合わせた伝統的な板金工法です。厚さ 0.3 ミリ、45センチ角のチタン材、およそ1万3000枚。光の反射で表情を変える美術館のシンボルです。
2: 壁のレンガ、よく見ると新しいのと古いのが混ざってる。
0: 匠くんがいいところに気づきました。改修では北海道江別市で作られた新しいレンガが使われていますが、成分を分析し焼きムラを調整するなど、新旧が調和するよう工夫されています。
2: お母さん、この入り口鎌倉みたい。
0: エントランスのアーチは、種さんが生み出した弘前積みと呼ばれる新しい工法。レンガを互い違いに積み上げて優しい曲線を描いています。館内に入ると、コールタールが塗られた黒い壁、古い木造の階段、そして木造トラスの天井。倉庫時代の記憶がそこかしこに息づいています。
2: お酒の倉庫がこんなに素敵な美術館に変わるんだね。
0: 帰り道、匠くんがつぶやきました。弘前レンガ倉庫美術館は、青森県弘前市吉野町、港南鉄道中央弘前駅から徒歩およそ4分、 JR 弘前駅からはバスでおよそ7分、徒歩ならおよそ20分です。設計は建築家、種剛さん。記憶の継承をコンセプトに、およそ100年の歴史を持つレンガ倉庫を2020年に現代美術館として生まれ変わらせました。シードルゴールドと呼ばれるチタンのひしぶき屋根、新旧のレンガが調和する外壁、そしてエントランスの弘前積みのアーチ、見どころが満載です。開館時間や展覧会の情報は、弘前レンガ倉庫美術館の公式サイトをご確認ください。次回も素敵な建築空間との出会いをお届けします。それではまた。 匠と美穂の建築散歩でお会いしましょう。

建築の扉。建築の扉、そろそろエンディングのお時間になりました。本日はゲストに大阪大学大学院工学研究科環境エネルギー工学専攻教授の福田智博さんをお迎えしてお送りしてまいりました。いかがでしたでしょうか。この幻の安土城を蘇らせたプロジェクトのお話、すっごく面白かったですね。そしてこの出来上がった時にこのホールが400人、この満員になったというのも、いかにこう、ね、皆さんがこう興味を示して、そして楽しみにしていたかっていうのが本当によくわかるお話でございました。どうもありがとうございました。ではここで番組からのお知らせです。建築の扉、過去の放送分はストリーミング配信サービス Spotify で番組終了後にお聞きいただけます。 Spotify の検索画面から建築の扉と検索してみてください。本日の放送分は番組終了後に公開予定となります。また番組をフォローすると更新した際に通知が届きます。番組をもう一度お聞きになりたい方、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。建築の扉、お相手は VR、メタバース、AI、どれも弱いパーソナリティの田中智子でした。この番組は一般社団法人大阪府建築士事務所協会の協力でお送りしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: 実家で眠ったままの重いオーディオ、どうしようと思ったらオーディオの買取屋さんへ。故障していてもプロが丁寧に無料査定いたします。お電話は0120-016-707、0120-016-707、オーディオの買取屋さんまで。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。スピーカーなら JBL、タンノイ、ボーズ、アルテック、ケフなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。

0: キャット V の光高速インターネットサービスがついに名取市でスタートしました。動画も大容量データもサックサク、快適安心便利なキャット V の光高速インターネット、さらにテレビサービスもセットでお使いいただくと大変お得です。キャット V が12時をお知らせします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: Jアラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。
2: 道の区潮風トレイルを歩こう。小学生対象、一泊二日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸の道の区潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の

0: 申し込みフォームより参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: ホタル観察会参加者募集のお知らせです。大好評につき今年は2回開催します。日時は1回目が6月19日金曜日午後7時から午後9時まで。小雨欠航でお天気が荒れた場合は6月25日木曜日に順延です。2回目が6月26日金曜日午後7時から午後9時まで。小雨欠航でお天気が荒れた場合は7月2日木曜日に順延です。集合場所は市役所1階市民ホール。観察場所は芽出島笠島川内沢川ほかです。対象は小学生以上で市内に在住または勤務通学している方で、小中学生は保護者同伴で申し込んでください。定員は先着順で両日とも25名、定員になり次第締め切ります。どちらか1日の参加となります。持ち物は筆記用具、懐中電灯、小雨の場合は雨具、歩きやすい靴、動きやすい服装です。必要に応じて飲み物を持参してください。講師は菅野美穂子先生、小林秀明先生です。申し込み方法は6月1日月曜日午前8時30分から受付を開始します。電話で希望日をお伝えの上お申し込みください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
2: 児童センターの長期休業夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号 022-724-7118 724-7118 までお願いします。
1: 令和8年度学びチャレンジグループ。

0: ループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画運営してみませんか。講座を企画し開催するグループを募集します。この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか。講座実施にあたり企画運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項応募用紙設置場所は市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の障害学習課です。また市ホームページからダウンロードもできます。応募方法は応募用紙実施計画書を記入の上、障害学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は6月18日木曜日、企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは障害学習課障害学習青少年係、電話022-724-7173 724-7173 までお願いします。
1: 熱中症予防のために早めの準備をしましょう。暑くなり始めや梅雨明けは熱中症の重症者が増える時期です。救急搬送者の約半数は高齢者が占めています。乳幼児や高血圧、心臓病、腎臓病などの持病がある方は特に脱水を起こしやすいため、家族や周囲の方も積極的に声をかけましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。またエアコンの点検も忘れずに行いましょう。暑い時期になる前に正常に作動するか早めに点検しましょう。なお、名取防災メールで環境省が発表する熱中症警戒アラートに関する情報を受信できます。詳しくは広報名取をご覧ください。
2: 住宅の耐震化に関する助成事業についてのお知らせです。市内の平成12年5月31日以前に着工された木造の戸建て住宅の耐震診断を定額な自己負担で受けることができます。自己負担金は8400円、床面積が200平方メートルを超えるものは別途費用が加算されます。また市の事業による耐震診断の結果、基準に満たないと診断された住宅の耐震改修を行う場合、その工事費用の一部を助成します。補助金額は補助対象工事費の5分の4、115万円が限度となります。なお、補助金の申請手続きは着工前です。申請前にご相談ください。受付期間は7月1日水曜日から12月25日金曜日までです。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 令和8年度国民健康保険税の2つの変更点のお知らせです。1つ目は国民健康保険税の税率が変わります。将来的に持続可能で安定した国保事業の運営を行うために国民健康保険税率を改正することとなりました。被保険者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、より一層の財政安定化に努めますので税率改正にご理解をいただきますようお願いいたします。令和8年度国民健康保険税2つ目の変更点は、国民健康保険税に子ども・子育て支援金納付金課税額が導入されます。深刻化する少子化対策に対応するために、社会全体で子育てを支援する仕組みである子ども・子育て支援金制度が令和8年度から始まりました。児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などといった施策実行のための財源として、国が定めた全国一律の枠組みにより国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分と合わせて子ども・子育て支援納付金分が課税されます。令和8年度国民健康保険税税率・税額については広報名取6月号をご覧ください。なお、制度の概要や詳しい算出方法などは市のホームページでご確認いただけます。お問い合わせは保険年金課国民健康保険係まで。電話番号 022-724-7104 724-7104 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤイヤ。
2: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。FM ナトリ、ナトラジ801では、ラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくは、ナトラジのホームページをご覧ください。
3: 番組を通して、多くの人たちとの出会いがある。言葉と言葉のキャッチボール。そして、心と心のキャッチボール。そんな、何気ない毎日を大切にしたい。等身大のコミュニケーションが、これから始まる。名取市長の
4: こんにちは、シローです。
3: この番組は山田シロー名取市長がゲストを迎えて等身大のトークを繰り広げます。またシローの今月の一曲を思い出とともに披露します。それでは山田市長、よろしくお願いいたします。
4: 名取市長のこんにちは、シローです。5月に入りました。5月ね、すごく気持ちのいい季節です。行楽の5月っていうのもありますし、なんていうんですか、暦の上では立夏っていうんですかね、もうなんか日によって初夏のそんな感じがする月になると思うんですけど、最近はね、もうそんなもんじゃなくて、初夏どころかもう猛暑もすごい心配されるぐらいの気温になっておりますけれども、やっぱり季節らしい季節であってほしいなと思いながら、今日はですね、仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者の川俣飛鳥さんにゲストとしてお越しいただいております。今日はよろしくお願いします。
5: よろしくお願いいたします。
4: ありがとうございます。仙台フィルハーモニーということで、はい、入団してどのぐらいになるかとかですね、ちょっとその辺含めて自己紹介お願いして。
5: 入団はですね、2024年の、11月からなので、1年半、はい、やっと経ってという、やっとそうも思うし、すごいあっという間だったような気もするし、という感じの時期なんですけれども、
4: 川俣さんということで、第2バイオリン首席奏者、まずその第1があるんだろうな、はい、第3はあるのかなとかですね、
5: そうですよね。
4: ちょっとそれ、第2バイオリンの首席奏者っていうことをどういうものなのか教えてもらっていいですか。
5: ですね、弦楽器、オーケストラって管楽器がいて、弦楽器がいて、打楽器がいてってあるんですけれども、その中でも一番こう人数の多い弦楽器の中で、バイオリンとビオラとチェロと、あとコントラバスといますと、でその中で、なぜかバイオリンは2つのパートに分かれておりまして、それが第1バイオリンと第2バイオリン、で、要は首席っていうのはリーダーみたいな感じのことをやってるんですけども、
4: すごいですね。その第2のバイオリンのなんかその役割みたいなのがあるんですか。
5: そうなんですよ。それが結構、複雑な
4: 、
5: 面白い仕事ですね。でも、第1バイオリンっていうのが、大体メロディーとか、歌、バンドで言ったら歌の部分を担当することが多いんですけども、セカンドバイオリンって本当に複

0: 複雑で、
1: はい、
0: なんかこうファーストバイオリンと一緒にメロディーを、うん、まあちょっと補佐したり、
1: はい、
0: オクターブしたとか低い音で補助したりとかっていうこともあれば、
1: うん、
0: あのコントラバスとかチェロとかと一緒にこうテンポ速さ、うん、曲の速さっていうのをこう刻むっていう仕事をする時もあるし、うん、あとはこうビオラと一緒になってこう和声っていうか、
1: はい、
0: 音楽 の, その彩りを
1: 彩り
0: 加える調味料を加えるってよく言うんですけど私たちは、
1: はい、
0: そういう仕事をしたりっていうのが本当にその時々によってすごい勢いで入れ替わっていくんですね。それがねめちゃくちゃ面白いんですよ。
1: なるほど、はい、すいません、私そう調味料を考えながら聞いたことなかった
0: いやどんな味かな、
1: これは胡椒かなとか、
0: いやでもあのぜひそういう風に聞いてみてください。この音楽ちょっとピリ辛だなとかありますよ。
1: あ、ピリ辛だなって感じることが、
0: はい、苦いなみたいなのもありますし、
1: あ本当ですか
0: 皆さんご自由にあの想像してい
1: ただいて、私ね今日実はそのセンフィルのね、はいはい、第2バイオリン首席奏者さんが来るっていうんで、はい、俺そういう人とどういう話したらいいのかなと思ってたんですけど、本当に正直ちょっと困ってたんですけども、は
0: い、
1: ただお会いしたら、はい、初めてですよね。
0: そうなんです、
1: お会いしたらなんかすごいこうテンポよくポンポンポンって帰ってきて、
0: はい、
1: しかも中身がなんかすごくこうそれこそウィットの効いたスパイスの効いたお話いただけそうなんで、は
0: い、
1: とても楽しみにしております、
0: はい、ありがとうございます、
1: は
0: い、
1: 川又さんねセンフィルの第二バイオリン首席奏者ということですが、はい、まあ、これまでどういう活動をしてこられたんでしょうか。
0: そうですね、仙台フィルに入る前は、はい、もうフリーランスでいろんなところにいろんなオーケストラに行ったりとか、まあ、ソロで活動したり、はい、室内楽やったりいろいろしてたんですけども、
1: はい、
0: まあ、入団してからはもう、ええ、まあ、定期演奏会が主にありましたり、
1: うん、
0: その中でもまあ室内楽少人数で、
1: うんうん、
0: あのアンサンブルすることももちろんあるし、うん、あと、うん、子供向けお子さんたちがわーって来てくださって、
1: うん、
0: っていう公演も結構多くて、なんか4月であればなんか、オケアソっていう企画を毎年やってるんですけども、本当にオーケストラと遊んじゃおうの略なんです、
1: はいはい、
0: それはもう0歳児から入ってこれる、うん、
1: 0歳児から、
0: はい、もう結構なかなかこう、うん、騒がしい中で、うん、我々も騒がしくギャーってやるみたいな、うん、すごい楽しい企画があって、そこでなんかあとは教えるあの仕事もあったりとかも、
1: なんかあの音楽ホールで格調高い演奏をばかりしている感じがありましたけど、はいはいはいはい、そうでもないんですよね。
0: そんなことないですね。もうその時みんな T シャツ着て、うん、あの本当子供に負けないようにって言ってノリよくやるんですよ、うん、
1: へえ。
0: でもエネルギーはすごい吸い取られてでもその分エネルギーももらって終われるっていう企画ですごい楽しい、う
1: ん、なんか川本さん3歳からバイオリンを始めて、
0: はい、
1: ジュネーブ州立高等音楽院、
0: はい、
1: ソリストコース、
0: はい、スイスのジュネーブにある音楽学校に、
1: いやそれは分かります
0: よ、ジュネーブで、そうですよね、
1: それがどこなんだっていうとで、
0: はいはい、
1: マギー・ブレイトメイヤー賞、
0: はい、
1: もらったんですか。
0: そうですね、その修了にの時に、
1: あ、そういうことなんですね、
0: はい、じゃない
1: で、仙台国際音楽コンクール第2回で審査員特別賞とか、はい、なんかすごい総なめですね
0: いえ、とんでもないです全然。ただまあその第2回仙台国際音楽コンクールは、うん、その時私多分高校生だったかな、高校生の時に受けたんですけど、はい、まあ、オーケストラと、まあ、審査がある中で、うん、オーケストラと一緒にこう演奏してそれを審査してもらうっていう、うん、その、うん、私は受ける側だったのに、うん、今なんとその伴奏する側にいるっていうのが、うん、ちょっと運命を感じているところ
1: で、
0: まあ、そういう縁も はい、あるなっていうのはありますね、今仙台
1: で。そうですか、
0: はい、
1: 今までやってきたコンサートとか、まあ、演奏の中で特に印象に残ってるのって何かありますか。
0: 今までやってきたコンサートで、うん、そうですね、でも本当にたくさんあって、
1: うんうん、
0: でもまあ、仙台に来てからっていうのもたくさん、うん、あるんですけど、やっぱり、うん、記憶にすごい残ってるのは高校生とか大学生の時かな、
1: うん、
0: に小澤先生さんが今もう亡くなりましたけども、
1: はい、
0: 小澤先生の下でオペラを演奏する学生たち、うんうん、割と若い人たちが、
1: うん、はい、
0: みんなで一生懸命経験がない中で、
1: はい、
0: っていう、それで小澤先生がもう教えてくださって、時には厳しく時には
1: 優しく、直接教えてもらえるんですか。
0: そうですそうです、小澤先生がもう指揮を振って、その丸ごとオペラを公演、いろんなところに結構行って、ツアー、全国ツアーみたいな形でっていうのはものすごい人生の中ですごく印象、
1: そう、それこそ小澤さんの、はい、そのオーケストラの 様子をこうテレビでこう特集かなんかでやってるのを見たことがあって、はいはい、あの一つ一つもしくは一人一

0: 一人のパートと話ししながらやるんですよね、
1: う
0: ん、
1: そうです ね。なんかすごく印象的だったのが、うん、あの言葉を発してるわけじゃないのに、うん、なんかこう指揮棒の先からとか、うん、手先からこう、うん、自分の楽器のこうヘッドに糸がつながってるような、うん、全員と。
0: あ、本当ですか。
1: なんかそういうう
0: まいこと言いますね。
1: いやいやいや、もうでもなんかそのぐらい全てをコントロールされているみたいな。
0: あ、そう、
1: すごい、あの、
0: すごい
1: 迫力というか、
0: だったんですね。
1: すごかったですね。
0: そもそもその、まあ、バイオリンはね3歳からっていうお母さんの影響なんでしょうけど、はいはい、あのセンフィルとはどういうきっかけでこう入団ってなったんですか。
1: そうですね、その先ほどもちょっと申し上げたんですけど、うん、仙台国際コンクールっていう縁もあったし、うん、
0: はいはい、
1: あとはなんとなんと私父が、
0: ええ、
1: あの東北大出身なんですよ。
0: ほうほうほう、
1: はい、それでだからまあ父がもちろん仙台に住んでいたことがあって、うんうんうんうん、やっぱりそういうのでなんとなく私の中で近い感じがすごくしてて、仙台っていう土地が、うんうんうんとか、あとは、まあ、今同僚なんですけども、うん、仙台フィル の, あのチェロ首席チェロ奏者の吉岡君、
0: はい、こっちも首席とかなんとかあるわけ
1: です、ね、そうなんです、チェロはチェロで首席があって、はいはいはい、それの彼と同級生で、
0: う
1: ん、高校の同級生で、
0: は
1: い、なんかそういう縁もあり、だからなんかすごく、行きたいなと思ってという感じ。
0: あ、そうです、
1: はい、
0: じゃあもうこの1年半、
1: はい、ま、
0: センフィルを満喫されて。
1: 満喫してますね。
0: そうです。
1: 楽しくやらせていただいてます、
0: あの先ほどね、さまざまコンサートをご出演されたということですけど、ここ名取でもコンサートにご出演されてましたね、はい、
1: そうなんです。その、うん、
0: 名取での活動についてちょっと教えてもらっていいですか、はい。
1: 2025年昨年の、11月に、はい、うん、オーケストラではないんですけども、はい、室内楽、それも、はい、あのまあ、小編成の少人数のアンサンブルっていうののコンサートの、まあ、シリーズが始まったという感じだと思うんですけども、うんうん、その、まあ、2回目、まあ、1年目という形で参加させていただいて、はい、それが名取ミュージックガーデンミートアップ with 仙台フィルメンバーという公演をやらせていただきました。でまあ、それに、先駆けて7月にちょっとロビーコンサートも、うんうん、あの名取のホールでやらせていただいて、
0: はい、そのロビーコンサートに私ちょっとだけお邪魔したんですよ。 でお見かけしてるんですよ、はい、だから、まあ、初対面なんだけど、まあ、話はしてないんですけど、
1: ありがとうございます。
0: そうなんです、
1: はい、
0: 特に、まあ、中ホールとかはね、あの音の響きもいいですしね、
1: はいはい、すごくいいホールですよね、
0: うん、これあのこれも高額のために弦楽四重奏っていうのは、はい、バイオリンとビオラと、はいはい、
1: チェロと
0: コントラバス、
1: バイオリンがもう、だからそれもちょっとオケと似てて、あのバイオリンは2パートいて、
0: うん
1: うん、ビオラチェロっていう弦楽四重奏なんですね。
0: なるほど、はい、
1: はい、
0: そうですか、はい、それであの3月に行いました心の復興コンサートにもね、はい、出演されてましたけど、はい、振り返っていかがでしたか。
1: こちらもですね、あの、昨年初めて参加させていただいて、はいはい、まあ、今年もだったんですけど、はい、もう本当半崎さんの歌声がもう素晴らしくって、毎回この話なんかみんなにしてるんですけど、なんかもう1年の疲れをこう、うんうん、払い落とす、癒されるコンサートに私自身もすごい寝るぐらい、まあ、半崎さんが素晴らしくって、もう涙なしにはあの演奏できないという感じ。いや
0: 本当ですよね。あ、でも泣いてらっしゃいましたね。
1: 泣いてました。
0: 本当ですか。
1: 結構もうみんな泣いてました、メンバー弦楽器の。もう涙をこらえながら、
0: うん、なんかあの心が震えるっていうか共感するんで、ね、共鳴するっていうのかな、
1: はい、はいはい、共鳴するってすごくおっしゃる通りだと思います、
0: うん、歌い方声なんですよね、
1: はい、素晴らしいですよね。
0: そうですか、まあね、はい、センフィルさんもいて半崎さんもいて、あと今回はモンキーマジックさんにもね、
1: はい、
0: またちょっと別の分野というか、もうあのすごく感動して心震える、うん、でモンキーマジックさんは別の意味でなんか心躍るというか感動するというか、
1: うん、で面白かったのがやっぱりなんかジャンルが結構違う感じがするじゃないですか、うんうんうん、
0: はい、
1: 半崎さんとモンキーさんと、
0: うん、
1: でもなんか一緒に歌われた時にもう全然違和感がなくて、うん、だからそれも含めてやっぱ半崎さんすごいなと思って、その溶け合うというか溶け込める、うん、溶け合うっていうやっぱ実力素晴らしかったな。
0: まあね、バイオリニストなんで、
1: はいはい、
0: そのこれからなんかそういうバイオリンやりたいとか、うん、なんか別の音楽の道を志したいという方に、
1: はい、
0: その、まあ、ご自分の経験を通してね、バイオリンの魅力というか、
1: そうです
0: ね、なんかお伝えすることってありますか。
1: うん、いや、バイオリンってやっぱり難しい楽器ではあるんですよ、
0: うん、
1: あの、ピアノみたいにこう、うん、同じことを両手してるわけじゃないっていうか、全然違うことをこう右手と左手でするっていうの、だからちょっと普通の楽器よりも2倍ぐらいかかるっていう風な、
0: うん、
1: あの難しさがあるんですけど、
0: うん、
1: だからちょっと難しいんだけれども、うん、でもやっていくうちに本当に 声みたいに

0: 器ってやっぱりちょっと声に近くて
1: 声、
0: はい、あの発声とちょっと弦の震えとかがすごく似てるんですね。なのでやっぱりあの自分の身近に感じれるというか、うん、体の一部になる楽器だなっていうのはすごく感じていて、なのであの本当に、
1: うん、
0: そうですね、やっていて私自身はすごく楽しいと思っているので、あのもし挑戦したいという方がいたらお子さんでもやって、
1: うん、
0: ぜひやってほしいなとは思います。
1: あのなんだろう、心と体とそのバイオリンがなんか一体化できるみたいな感覚ってあるんですか？
0: 感覚ありますね、やっぱり。まあ、もう何年にもなるので、うんうん、やっぱりもう体の一部ではありますし、まあ、言葉を喋るみたいな感じで、うん、まあ、それでもやっぱり技術が難しい楽器なので、その、うん、やっぱりちょっと突っかかるところはあるけれども、うん、でもやっぱり自分がこう声で表現するのと同じぐらいの、うん、同じようにこう表現できたらいいなと思っていつもやってるんですけれども。
1: そうですか。いや、ね、あのぜひ将来目指す方がおられたら、はい、応援したいと思います。
0: ぜひぜひ頑張ってほしいと思います。
1: 機会があればね、川松さんにも直接ご指導いただきながら。
0: もちろんです。ぜひぜひお待ちしております。
1: バイオリンってでもなんかストラディバリーとかなんかすごい高いのも、
0: はいはいはい、高いのもありますよね。でもピン切りだとは思いますね。
1: まあ、どっちがピンでどっちが切りの場合は、
0: はい、
1: 切りの場合はどのぐらいいかほどから変えるものなんですかね。
0: でもバイオリンっていうか弦楽器って、うん、あのサイズがあるんですよ。あの、はい、ちっちゃい子にはちっちゃい子用の楽器っていうのがあって、うん、でごめんなさい、ちょっとそのちっちゃい子用の楽器っていうのがいくらぐらいなのかは分かんないんですけど、でも大人用の楽器でも、うん、安いのは全然1万円とか2万円とか多分そのぐらいで買おうと思えば買えます。
1: ギターと同じぐらいの感じですかね。
0: はい、ただそうですね、でもやっぱり、うん、初心者の方でもちょっとやっぱり高みを目指すんであれば、うん、まあ20、30、20、30、
1: 今小声になりましたね。ちょっと20とか
0: そうですね、ちょっとそのくらいはまあ、あった方が、
1: 要はいい音に慣れてた方がいいっていうことなんですね。
0: はい、と思います。
1: じゃあ、 まあちょっと始めてみようかなっていうことは1万とかね、はい、2万でやっていただいて、
0: ね、
1: で高みを目指したい時では20とか30で買っていただいて、はい、分かりました、ありがとうございます。あっという間にお時間になりそうなんですけど、はい、最後に今後の活動の目標を教えてもらっていいですか？
0: そうですね、はい、今はまあちょっと、まあ、仕事もまだ始まったばかりということで、うん、オーケストラばっかりなんですけど、まあ、今後もちょっとリサイタルとかソロの演奏会とかもやっていきたいなとは思っていて、はい、まあ、仙台と、あと、うん、私出身が茨城なので、はい、まあ、水戸と東京でとかこうちょっと、
1: いやそんなこと言わないで名取でもやってください。
0: あ、確かにそうですよね、
1: 今名取にいるんだから。
0: 失礼いたしました。いや名取でも本当ぜひできるんだったらやりたい。いいホールがやっぱあるっていうのはとても価値のあることだと思うので、うんうん、
1: はい
0: はい、そういう活動をしていきたいなと。
1: なるほど、はい、ぜひ頑張っていただきたいと思います。
0: はい、ありがとうございます。
1: 今日は仙台フィルハーモニー管弦楽団第二バイオリン首席奏者の川俣明日香さんにゲストとしてお越しいただきました。今日は本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: では最後にリクエスト曲でお別れしたいと思います。じゃあリクエスト曲のご紹介をお願いします。
0: はい、エディットピアフで群衆という曲をリクエスト。
1: 渋い曲ですね。なんでこの曲を選んだ。
0: はい、ですね、実は3月に名取市、もしかして聞きに来てくださったお客様もいらっしゃるかもしれないんですけども、うん、名取市 のコンサートで大竹しのぶさんが、
1: はいはいはい、
0: 歌ってらっしゃった曲で、
1: 大竹さんがなんか、はい、エディットピアフかなんかの、
0: はいはい、なんか人生を多分、ね、そうですね、演じた多分舞台があって、うんうん、それでもうすごいエネルギーでもう体に入ってらっしゃって、もうそれがもう感動して、
1: なるほど、
0: はい、ぜひと思って選ばせて。
1: じゃあその時の熱を思い浮かべながらお聞きいただきたいと思います。
0: ありがとうございます。
1: はい、今日は貴重なお時間本当にありがとうございました。
0: こちらこそありがとうございました。

0: シローの今月の一曲。
1: 続いてはシローの今月の一曲のコーナーです。山田市長、今月はどんな一曲でしょうか。
0: はい、ワンオーケーさんのビフォースプリングエンズをお願いします。
1: はい、ワンオーケーさん、
0: はい、
1: こちらはどんなことになるでしょうか。
0: あのアップルミュージックとか YouTube とかで出てきたんですね、
1: は
0: い、でたまたま聞いたの、
1: はい、
0: たまたま聞いたらものすごくこういい感じのホワーンとした曲 で、でタイトルを見たら、まあ、Before Spring Ends だから春が終わる前にみたいな、はい、なんかちょうど今の季節といいのかななんて思いました。
1: リンクしてますね、はい、ちょっと私も調べてみたんですけれども、ワンオーケーさん、
0: はい、
1: そのおっしゃる通りは Apple Music ですとか Spotify で60万以上の月間リスナーを抱える人気の中国人アーティストということです。
0: そうなんですね、
1: はあ、中国の方なんですね、でちょっと調べてみたんですが、この曲、はい、スプリング市長がね春とおっしゃってましたけど、うんうん、春は春でも、うん、他にもいろんな例えをされているようで、例えば若さとか恋とか希望夢、もう人生で一番輝いている時間、これらを象徴しているようなこの幸せな時間が終わってしまう前にっていうことも捉えられるような、
0: そういうことか、
1: 歌らしいです。
0: じゃあ今この幸せな時間をね
1: 噛み締めて、
0: 噛み締めながら聞いてください、
1: はい、はい、ぜひお聞きください。

0: 名取市長のこんにちは四郎です。今日のゲストは仙台フィルハーモニー管弦楽団第2バイオリン首席奏者川俣飛鳥さんをお招きしお話を伺いました。市長、お話しされてみていかがでしたでしょうか。
1: いや、クラシックの方ですごいお堅いお話になるのかなと思ってちょっと構えてたんですけど、はい、すごいテンポ良くて、頭もいいし言葉にセンスがありますよね。
2: そうですよね、今日もいろんな名言いただきましたね、はい、音のスパイスを楽しんでください。調味料を楽しんでください楽しんでくださいということはありますよ ね、はい、あとやはりねバイオリンはもう、川俣さんの中でも、もう体の一部、心の一部になっていると
1: そうだね
2: おっしゃってましたね。
1: なんか自分とそのバイオリンが一つになれる楽器だみたいなことを言ってましたね。
0: はい、そうですよね、はい、ぜひそんなね素敵な音楽ぜひ多くの方に聞いていただきたいと思います、はい。まあ、市長もクラシックはよく聞かれますか。
1: いや、クラシックは聞くときまとめて聞いちゃうような、その時やっぱ気分だったりするんだけど、はい、でも結構ピアノ協奏曲とか、はい、グスタフ・マーラーっていうオーストリアの作家の、はい、交響曲第5番かな、第4楽章アダージェットって呼ばれるのがあるんですけど、はい、これはいいですね。そんなに長い楽章じゃないんだけれども、はい、盛り上がってスッと消えていくような感じがとってもいい。
0: アダージェット、
1: マーラーの5番の第4楽章、
0: ぜひ皆さんもお聞きになってみてくださいまあ、ね、クラシックといえば一度は、ね、聞いたことがある方も、ね、いらっしゃるかと思います。
1: うちもなんかたまたまレコードピアノの特集みたいなあるじゃないですか。昔とかうちの父母が好きで買ってたんですけど、いろんなそれこそショパンとかリストとかそういうピアノ曲はよく聞いてましたね。
0: そ
1: こ、ね、から派生して、はい、ピアノコンチェルトね、ピアノ協奏曲みたいなのは聞くようになってます、ね。
0: そうですか、何かきっかけがあってそこからねどんどん聞いていくっていうのもいいかもしれないですね。また川俣さんのお話の中でもね、まあ、今そのお子さん向けも、ね、いろんなオーケストラとコラボレーションあるということなので、
1: やっぱり子どものうちからその本物に触れるっていうか、まあ、いろんな本物があるんだけど、はい、まあ、音楽もねクラシックもやっぱりなんか自然とそういうのを聞いて育つみたいな環境っていいかもしれない

そうですよね、うん、ぜひ皆さんも生のクラシック、うん、生の音楽聞かれてみてください。名取市長のこんにちは四郎です。ここまでのお相手は山田四郎名取市長と、ご案内は佐々木彩香でした。

0: ながら運転で一発アウト。スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ。免停、懲役刑になることも。
1: それでもあなたはまだ続けますか？
0: ながら運転は絶対にやめましょう。

超 ZZ2BL FM。 お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

0: 5月31日日曜日、時計の針は1時を回りました。こんにちは、ロコラバ川久保秀和です。そして
1: はい、こんにちは、横田佳穂です。本日はですね、事前収録による放送となっております。
0: ちょっと先週終わりで、はい、来週は事前収録ですというのを忘れてしまいまして、ね、やはり生じゃないのと思ってらっしゃる方もねいらっしゃるかもしれませんけど、はい、すいません。というのもですね、私の町東京都日野市で日野版のど自慢っていうのはね、今年3回目開催なんですけど、今日はその二次審査でね、皆さんの歌を私会場で、はい、とりあえず今日は50人分聞くと、ね、そういう時間帯になっております、ということでね、すいません、ちょっと生放送の方はお休みさせていただきます。
1: はい。そしてですね、私先々週私の方がねお休みをいただいてたんですが、はい、ちょうどですね、福井県坂井市に、はい、一筆形状賞というね、文学賞で佳作に入選しましたので、その受賞式に行ってたんですけど、はい、それも兼ねてですね、家族旅行をしておりまして、祖父母と弟と4人で行ってたんですよ、はい、でまあ私の祖母がですね5年前から認知症を患っているのと、あとちょっとね足がもう悪くて杖をついて生活してるんですけど、まあ結構ねもう高齢で87今年でになるので、おむつをしてるんですよ。でまあ結構定期的にパッドを変えないといけないって感じなんですけど、旅先でこう予期せぬというか、そのパッドを取り替えて捨てるじゃないですか、はい、その捨てる時にですね、ゴミ箱に直接入れてしまうとやっぱりちょっと匂いが気になるっていうのを、すっかり祖父が忘れてしまって、消臭袋みたいなやつを買い忘れてしまったんですよ。で宿で気づいて、あ、これはどうしようかって思ったんですけど、調べたらですね、なんと今100円ショップにいろいろ介護グッズが売っているみたいで、車を弟に、ね、運転してもらって100円ショップに寄って、その消臭袋買ったんですけど、今すごいんですね、介護グッズ専用のコーナーがある。
0: そうなんだ。
1: っていう形なんですよ。なんか杖とか売ってるんですよね。なんか介護グッズって、まあね、よく育児グッズとかってね、赤ちゃん本舗とか、ああいう専門店に行けばあるっていう感じだったんですけど、はい、私、介護グッズってそういえばどこで買えばいいんだろう、そういう専門の

0: お店があるのかなって今までちょっと思ってたんですよ、うん、まあね、おむつとか紙製品だったら薬局とかであるかもしれないですけど、うん、それ以外のなんかお箸とかね、うん、スプーンとかそういうのってどこで買えばいいのかなって思ってたらあるんですね、百均に。今便利ですね、200円で杖買えるんですね。
1: あ、そう、
0: まあ、びっくりしちゃって、なんて便利なんだろう、
1: ね、なんかちょっとそういうね旅先で、ね、困った時とか助かりますよね。今本当100円ショップいろんなところにありますからね、展開してるからね。
0: そうなんですよ、うん、でさらになんていうか、こういう場面で欲しいっていうそのかゆいところに手が届く商品が結構100円ショップあるんですよね。そのね、えこう消臭袋も大中小みたいな感じでいろいろあったりとか、はいはい、結構いろんなものが豊富に揃っていて、いや身近なところでこんなものが買えるんだなっていうのが今回の旅の学びになりました、ね、
1: なるほど。そうか、うん、いやうちはね、まだ介護とかないんでね、あのそういう棚があるということも知らなかったんですけどもね、でもきっとそういうね、あのやっぱりこういろんなニーズが世の中にあるわけで ね、そこをちゃんとリサーチして、本当ね、かゆいところに手が届くね、おっしゃった通りやられてるんだ ね、なんか素晴らしいことですね。
0: そうですね、どうですか ね、皆さんもそういうグッズ100均で買ったことありますか ね、
1: どうだろうね、
0: ぜひね、買ったことがある方いらっしゃったら教えていただきたいなと思います、
1: はい、ではロコラバ行きましょう。ロコラバというタイトル、ローカルラバーズの略です。最近は日本全国さまざまな地域でユニークなアイデアや IT の技術を使って地域の SDGs や街づくりに取り組んでいる方がたくさんいらっしゃるということで、どんな面白いことが起きているか紹介していこうという番組です。
0: はい、番組専用のホームページもあります。スマホやパソコンからカタカナロコラバで検索してください。
1: 今日は事前収録放送なのでメッセージリアルタイムでご紹介はできませんが、拝見しますので、ね、そして、来週ご紹介できれば、ね、していきますので、ぜひメッセージ今日もお寄せください。メールアドレス、ロコアットマークミュージックバード .co.jp、 ロコは LOCO です。ロコアットマークミュージックバード .co.jp です。写真添付してくださる場合は1枚まででお願いします。サイズ小さくできれば小さくしてください。印刷のちょっと大変になっちゃうんでね、お願いいたします。 X でもお待ちしています。 X の場合はハッシュタグロコラバとつけてポストしてください。ハッシュタグはシャープみたいなマーク、ロコラバはカタカナで OK です。こちらはね、写真添付は4枚までいけますんでね、はい、ぜひね、あのたくさん写真送りたいという方はそっち利用してくださいね。
0: はい、
1: それでは本日の一時台オープニングナンバー、こんな曲からいってみましょう。韓国ドラマ海町チャチャチャで使われた曲、カーズガーデンロマンティックス

0: お届けしている曲はガーザガーデンのロマンティックサンデーです。ロコラバの過去の放送は Spotify でもお聞きいただけます。カタカナロコラバで検索してみてください。更新は放送翌日の月曜日です。現在アップされている最新回は5月24日放送の岩手県の下東温泉を新たな湯治の場として復活させるプロジェクトの話題です。ぜひお聞きください。それでは13時台最初のコーナーはこちらです。東京ロコラバランチ。
1: 食事は最も手軽にできる旅、お腹も空いてきたお昼時、ご飯で日本一周してみませんか。このコーナーではお家にいながら楽しめる全国のローカル飯を巡っていきます。案内役はもちろんこの方です。天谷宗太さんです。天谷さん。
2: 天谷です。今週もよろしくお願いします。
1: よろしくお願いしま す、ね、5月も終わりですよ今日で、
2: うん、早いですね。
1: 早いもんでございますけどもね、体調大丈夫ですか。
2: はい、なんとか
1: なんとか、
2: なんとか、なんとか梅雨に向けて、
1: うん、
2: はい、どう
1: ね、じめじめしてきますからね、気をつけないといけませんね。今日もよろしくお願いします。
0: お願いします。さて、5月は5月に食べられるご当地グルメというテーマでご紹介いただいてましたが、今回は一体どこのどんなグルメをご紹介いただけるのでしょうか。
2: 今回は徳島の天然鳴門大乳麺をご紹介します。
1: 天然鯛、
0: はい、
1: 鯛ですね、
2: はい、
1: それに乳麺がプラスされてるんですか。
2: はい、
1: なんとまあどういうことですか、
0: ね、これは乳麺の具が鯛ということなんですか。
2: そうなんです。あの乳麺の上にですね、鯛のこの鳴門鯛のほぐし身がポンと乗っかっていまして、
1: ほう、
2: 鯛の風味を味わいながらいただけるね、
0: これ汁もじゃあ結構鯛だしみたいな感じなんですかね。
2: はい、こちらおつゆの方はですね、うん、魚介や昆布など5つの食材、イワシ、焼きアゴ、アジ、カツオ、昆布、うん、5つの食材から取っただしを合わせている。まあそうなんです。あの私はまあそれこう海藻やこう焼きアゴなどを元にしつつ、そこの上に具材として、鯛のほぐし身が乗って
0: る。なんかあんまりこう乳麺の具として鯛っていうイメージがないんですよ ね。珍しいですよね。
1: なんかお魚乗せること自体があんまりね。
0: 確かに麺類にっていうのは、う
1: ん、特にこの乳麺そうめんとか ね、
0: ね。これ何かきっかけとかがあったんですか。
2: そうなんです、こちらですね、徳島で食べられている鯛麺というメニューにちなんだこの乳麺なんですね、うん、
0: おー、鯛麺。
2: はい、鯛麺、まあ本当に魚の鯛に、麺ね、うどんそばの麺の麺と書いて鯛麺と書くんですけども、うん、こちらまあ、もともと徳島の方ではね、地元産の食材として鯛の方非常に親しまれておりますが、同時にですね、こう鯛は習性として一度こうつがいになると、うん、2人というかね、その巣を一生離れないという

0: 習性がありまして、うん、夫婦仲の良い魚とでも知られているんですね。そうなん
1: です。めでたいだけじゃないんだ、
2: は
1: い、
2: あだから
0: そうなんですよ。めでたいだけ、はい、
2: 結婚の席とかでも
0: そういうことなんです。その上でこうめでたいこうそのつがいのねその仲の良い魚であったり、そして、まあ、対面、対面と書いて、まあ、同じ読みの対面ともかかっていまして、
2: 面を対するってことですね、うん、面というか
0: そういうことです、
2: はい
0: はい、ということでその結婚にあたっての両家顔合わせの会席の席でも親しまれてるようです。
1: へえ、
2: ね、そうなんですね。
1: うまいね、なんか言葉遊びが好きな日本人な感じだね、うん、
2: あれこの対面はもともと入面だったんですか、それとも違う面なんですか。
0: この対面はもともと本来はうどんを使った料理なんです。うどんの上に鯛を乗せる対面なんですけども、うん、まあ、今回ご紹介するのは、まあ、そこにその乳麺を、うん、まあ、アレンジしてですね、うんうんうん、ちょっとお手軽な形でいただけるメニューにしたタイ
2: プですね。お味はどうでしたか。
0: はい、もうこれが非常にもう出汁のまあ、まずこの5つのね焼きやごアジ、イワシ、カツオ、昆布、この魚介と昆布の混じり合った出汁が非常に上品で、うん、でそのまあ本当お吸い物をね飲んでるみたいなんですよ、
2: うん、
0: でその上に乗っかっているこの鯛がまたこうさっぱりとしつつですね、結構しっかりほぐし身と言いつつ、まあ、切り身にほぼ近い状態で乗っかっていまして、この鯛がまたこうさっぱりしてでもこう地味に飛んでるんですね。こう噛むとこう噛むほどに味が出てきてですね、
2: うん、
0: さらにもう一つ味が乗っかっていく上品なんだけどもいつまでもこうなんていうか後引く美味しさと言いますかね、
2: うん、
0: はい、確かにこれをいただきながらこう顔合わせなんかしたらもう両家ね顔がほころんだ状態でこれはいい雰囲気になるだろうなというぐらいこうほっこりとした気分になれる味わいです。
2: これはもうアレンジとかもせずにそのままいただくのがまずはいいですかね、セオリー的にというか。
0: はい、こちらパッケージにですね麺とお出汁のね、小袋と鯛の、レトルトのね、袋がついてきます。もうこれそのまま組み合わすとお湯をかけるだけで、
1: お湯かけるだけでいいの。
0: そうなんですよ、これインスタントにお湯をかけるだけでこの雅な鯛入
1: 麺、雅な
2: 、かなりこう簡単に調理できますし、まあ、入麺ですから麺類で結構お腹にもたまりそうですよね。
0: そうですね、しっかり食べ応えもありまして、ランチの一杯にはこうちょっと風流な、ね、
1: うん、
0: 味を味わえるかなと思いますよ。
2: なんかあれですね、こう梅干しとかを添えたい感じはちょっとありますね。
0: あ、いいですね、梅干し添えても美味しいと思います、うん、こちらの今回ご紹介するパッケージには、七味もついてきてまして、このね鯛の上に七味、うん、なんかちょっと意外な組み合わせですけども、これがまた爽やかなこの後味に、うん、ちょっとこうシャープなねピリッとした、うん、辛さが、ほんで、まあ、辛いまでいかない爽やかなスパイシーさを加えてくれて非常にね美味しいです
2: 。
1: これ分量的にはどれくらいあるんですか。例えばそのラーメン一杯だともう一食分でいけるぐらいの量じゃないですか。
0: はい、
1: うん、
0: そうですね、こちら一食 60g となっていまして、まあ、分量的にはそうですね、ちょっとちっちゃめのお味噌汁に使うようなお椀。
1: はいはいはい、
2: あ、
1: なるほどなるほど、そういうことか。
2: なんかこうもう一品みたいな時にちょっといいかもしれないですね。
0: そうですね、ちょっとおかず的な一品に添えてね、メニューに添えていただくのもいいかなと思いました。
2: まあ明日から6月でね、ちょうどジューンブライドとかって言いますから、かなり縁起のいい、
0: ね、いいですね
2: ランチになりそうですね。
0: ちょっと思いを馳せながらね、こう対面対面めでたい面をねいただくのもちょっとこう、まあちょっとねジメジメした梅雨の中のでもちょっとこう晴れやかなね気分になるといいかなと思いますよ。
2: はい、こちらはお一つあたりおいくらでしょう。
0: はい、こちら 一つずつパッケージになってまして、こちらが一つ 60g いって税込み540円となっております。うん。

0: 意外と手頃な値段ですね、うん、これはオンラインなどで購入できますか。
1: はい、こちら、販売している徳島新鮮納得市という、ねお店のオンラインショップで購入することができます。
0: はい、こちらロコラバの SNS の方にも掲載していただけるという感じですかね。
1: はい、こちらでご案内してます。

0: あのお取り寄せできる各地の駅弁をまた出してくれ
1: る。いいですね。旅のできない私には持ってこいでございます、
2: はい、忙しいからね。
1: 最高でございます。
0: 徳は手軽な旅ですから。
1: そういうことですよ、ね、
2: ランチの ね、
1: このコーナーのテーマですから、ね、コンセプトですからね。
2: はい、今週もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: はい、ということで。
2: いいですね。タイ私すごく好きなので、なんか、
1: あ、そう、
2: 白身魚 の中でも結構好きな魚なので、ちょっとこのタイ乳麺気になりますね、
1: うん、ね、まあ、あの私だったらタイ釣るところから始めようかなっていう、ね、
2: ああ、なるほど。乳麺買ってきましょうか。
1: そうだね。もうまずナルトに行ってタイを釣る、ね、釣れんのかっていうね。
2: なんか買うよりお金かかりそうですね。まあ、
1: なんで買いましょう。
2: はい、はい、東京ロコラバランチ、天谷壮太さん、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: お届けしたのは徳島出身のアーティスト米津玄師 M87 でした。
1: メールでゴー。さあ、ここからは皆さんからいただいた地域ネタのメッセージから、私横田が気になったものを追いかけてみようというお時間です。今回追いかけてみるメッセージはこちらです。多数の方からいただきました、
0: はい、
1: 各地の面白いクラフトビールについて。
0: あの先週ね、我が町東京都日野市では豊田ビアフェスというのをやってまして、
1: はい、
0: まあ、日野にはね、豊田ビールっていう多摩地域最古のクラフトビールがあって、もう現物は当然残ってないんですけど、もう伝説みたいになってたんですけど、本当にあったのかみたいな感じでいたところ、まあ、どうもこれそうじゃないっていうね、当時の瓶とかね、ラベルとかが見つかったっていうところで復刻させたので、まあ、だから昔のものと全く同じ味ってことではないんでしょうけど、まあ、おそらくこんな感じだろうみたいなんでね、今ね令和の時代ね、盛り上がってますけどね、はい、そんなイベントもありましたけどね。
1: いやでも各地にはですね、いろいろなユニークなクラフトビールまだまだ
0: ありますよ。あるでしょうね、すごいもんね。
1: はい、ちょっと調べてまいりました、一番これは私ちょっと紹介したかったんですけれども、はい、静岡県沼津市のバカ野郎エール。
0: どういうことですか、バカ野郎ってバカ野郎ってかつて総理大臣だった吉田茂さんが、バカ野郎って言ってバカ野郎解散っていう ね、
1: ね、
0: 国会の解散ありましたけど、それと関係あんの？
1: それとは全く関係ないんですけど
0: 、はい、
1: すごくね、もう名前からしてユニークなんですけど、この商品説明もすごくユニークで、痛いほどホッピーで危険なほど強い、このふてぶてしい横柄な態度のエールは危険なほど強い、あなたに油断の隙を与えないだろうというキャプションでした。
0: 何かと濃ゆいのかね。
1: 何かと濃ゆいんですよ本当に。こちらですね、2000年に設立された静岡県沼津市の合資会社ベアードブルーイングというところの商品になっているんですけれども、ラベルもすごく印象的でして、海外に向けて発信する際にですね、日本産であることをやっぱり分かってほしいっていう部分があるので、イラストも独特なんですけど、必ずラベルにはアルファベットの商品名と、プラス漢字が、そのテーマになってる漢字が、書かれているんですよ、でこのバカ野郎エールに書かれている漢字、何だと思いますか？
0: これ偏屈でいいのかな。
1: そうです、
0: 偏屈物側の偏屈ですね。
1: そうなんですよ、これどういうラベルかっていうと、なんか後ろ背景にですね、結構人だかりがあるんですよ、お祭りとかそういうところで盛り上がってるのかな。でもうそういう盛り上がってる中で一人でビールを飲んでいる男性の絵なんです。
0: あ、そういう絵なんだこれ、
1: はい、
0: へえ。
1: いやー偏屈ですねバカ野郎って言いながら飲んでるのかもしれない。
0: ああそういうことだ、
1: はい、というね、大変ユニークなビールがありました。
0: いやもう名前がすごいね、名前勝ちみたいな感じあるね。
1: そうですね、まだまだあります。
0: まだまだ、はい、
1: 猫パンチ
0: どういうことですか？
1: こちらベクターブルーイングというところで、東京がもともと発祥
0: の
1: ところみたいですね、新宿御苑とか、あと浅草橋に醸造所があるというクラフトビールのところなんですけれども、猫パンチのような可愛らしい苦味が特徴的なペールエールということで、結構このベクターブルーイングの商品は、猫がパッケージに書かれているものが多くてですね、その中で猫パンチというのが結構可愛らしくてピックアップしてみました。川久保さんいかがですかこれ、
0: ねえ、この猫パンチの絵がね、黒猫かなこれ。
1: そうですね、黒猫がこう左でストレートかな

0: なんかね、うちにあの銀太くんっていうね、可愛い黒猫くんがいますんで、ちょっと銀太と並べてみたいですね、
1: この缶を。あ、いいですね。で、
0: 銀太がこのビールにパンチするところを写真撮ってます、
1: ね、うん、あ、いいですね。
0: そうか、お前怒ってんのか、じゃあお父さんが飲んじゃおう、飲んでやっつけちゃうみたいな、ね、そういう一人コントをしたいですね。
1: うん、ね、猫パンチ可愛らしいですけれども、はい、うん、それからですね、他にもあります、奈良県奈良市の奈良醸造株式会社の黒ビールのこの名前、はい、エメラルドシティ、
0: いいですね、
1: 黒ビールなのに黒ビールなのにエメラルドシティって思ったんですけど、
0: う
1: ん、
0: どうして、
1: あのエメラルドシティっていうと何を思いつきますか。
0: うーん、あんまりちょっと分かんないな。
1: 実はですね、これオズの魔法使いで、うん、あのまあオズがという魔法使いが住んでる都、うん、エメラルドシティを目指してドロシーと仲間たちが旅をしてるんですよ、
0: はいはいはい、
1: このオズの魔法使いって、はい、そのゴールとなる場所をエメラルドシティっていう名前から取ってエメラルドシティっていう名前にしたよということで、あのガラスの靴をのかかとをね3回鳴らすと元の場所に帰れるっていうのがオズの魔法使いの物語なんですけど、うんうん、なのでこうあの女の子のこう靴のかかとからこうなんかドットがこう浮き上がっているようなラベルデザインになっていて、オズの魔法使い知ってる身からすると、あ、なんて素敵なねラベルなんだと思いますけど、どうです。
0: いやいやいや、逆にでもどうして奈良のこの会社がそのオズの魔法使いから名前を取ったのかなって思っちゃうけど、
1: なんかこの作った方が命名した方がそのもともとそのウィズっていう映画、オズの魔法使いを元にした映画があって、うん、それをこのビールを見た時にふっと思い、
0: あ、そういうことなんだ、その映画からインスピレーションで、
1: インスピレーションを受けてこのオズというものを使ったということでエメラルドシティというね。
0: はあ、そういうことなんだ。
1: はい、なんで黒ビールなのにって思ったんですけれども、まあ、そこのインスピレーションからっていうところなんですね。
0: なるほどね。
1: はい、
0: そうか。いや、なんか奈良だからさ、うん、大仏ビールとかさ、
1: ね、
0: そっちの方がなんかふっとわかるので、オズの魔法使いなんでみたいな感じになっちゃう。
1: 結構ね、調べたんですけど、うん、和風の名前のこう命名されてるものってクラフトビールは意外と少なかったりしてるんですよね。ユニークな名前だと結構このバカ野郎エールとか、うん、あとはまあ有名なのはね、夜な夜なエールとか水曜日の猫とか、うん、あのヤホーブルワリーっていう、うん、ブルーイングっていうお店、あの会社がありますけど、うん、そこのね、まあ、クラフトビールは大変ユニークな名前を揃えているっていうのが、うん、おそらく走りなんじゃないかなと思いましたが、ね、皆さんの地元にもクラフトビール醸造所、
0: うん、ね、あるでしょう、
1: あると思いますが、うん、いかがでしょう、なんかこれすごいユニークだったよ名前みたいなものがあればね、うん、ぜひ教えていただければなと思います。
0: はい、
1: 以上、今週のメールでゴーは各地の面白いクラフトビールでした。
0: ではビールの歌といえば、まあ、いろいろありますけども、私はこれですね。森高千里、気分爽快。

0: 川久保秀和と
1: 横田佳穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしているロコラバでは、いただいたメッセージご紹介していきます。ふげんさんからいただきました、パン屋さんへ出かけた時に小学校の脇を通ったのですが、運動会をやっていました。私が子どもの頃は秋にしかやっていませんでしたが、気候の変化のせいか初夏の今頃にやるケースも増えてますね、お弁当を持って現地に向けて歩く父兄も見かけました、私が子どもの頃は出店なんてなかったけど、かき氷の屋台が出ていたのも暑さ対策でしょうか、
0: 屋台まで出る
1: の？屋台出るんだ、
0: それはちょっとかなり特殊な感じもするけども、でも確かに運動会5月っていうのは増えてるよね。
1: そうですね、私も小学生の頃は5月でした。
0: あ、もうなってた？
1: なってました。
0: あ、そう。
1: なんか結構カレンダーとかでは9月とか10月にこう運動会の絵が描かれてるものが多かったんですけど、私がいた小学校はなぜか、あの転校してるんで2つあるんですけど、5月でしたね、どっちも。
0: あの一つの説は、まあ、今は暑さの問題もあるんですけど、いわゆる秋だと行事が多いっていうのはあるっていう状況でね、それで少し分散させようかみたいなんで、あの5月に動かしたっていうのは一回聞いたことある、あのなんかそういう教育実習行った時にね、確かあの時も5月だったな、運動会そう実習中にあったもん、だけど自分が子供の頃は秋でしたよ、ね、秋行って、でこの間ね、そうそう、あの近所のラーメン屋さんに行ってね、もう最近すっかり親しくなっちゃったんだけど、そしたらそこの息子さんは、私と同じ中学に行ってるんですよ。で後輩なの、40歳ぐらい下の、俺先輩先輩みたいなそんな会話したんだけど、たまたまその中学校のお子さんの同級生の子がラーメン食べにお母さんと来てて、なんか運動会体育祭の話してるわ、とかって思って、でその親子が帰った後に、今あの中学は体育祭秋じゃないの？そうなんですよ、でしかも今度土曜日だとか言って、だから昨日かな、って言ってて、とか言って、私の時は秋で平日でしたよって言ったら、平日？とか言ってびっくりされて、だいぶやっぱりなんかいろいろ

0: なんかいろんなことがあったんだと思うんですけども、いろんな事情がね、なんか変わってるみたいね。
1: 私の中学高校が私の学校グラウンドがなかったので、うん、東京体育館に借りてやってたんです。
0: マジですか。なんでそんなリッチな感じなんですか。
1: いや、でしかも4月にやるんですよ。で
0: まださ、例えばクラス替えとかしてるとさ、何の結束もない感じじゃないですか。
1: そうなんですよ。でしかも1年生、中学1年生から高校3年生までやるんで、6学年で、まだだから中学1年生はこの間入学してきて初めてやるのが体育祭
0: なんです。なんかよくわかんない感じで体育祭イエーイみたいな感じになってるわけ。
1: そうなんです。そのクラスの最初に結束を固める行事として体育祭を活用してましたね。
0: どう固まった？
1: あ、でも結構固まりましたし、その時期にやっぱりみんなクラス一丸となって本気になるのと、やっぱり一番上が高校3年生で、はい、そこと戦うわけです。
0: そうですね。
1: ものすごい結束力で立ち向かってきましたね、1年生は。
0: ちなみに4月のいつぐらいにあったの？後半だよね。
1: あ、でも20日とかそれぐらいだ。
0: あ、意外に、まあ、後半っちゃ後半だけど、
1: まあ、後半なんですけど、うん、もう本当にすぐですね。
0: 4月6日ぐらいからさ、多分始まるじゃない
1: です
0: か、
1: うん、まあ、そうなんです。本当にすぐ。
0: すぐだね。
1: 本当にすぐ。もう体育は全部体育祭の練習みたいな。
0: すごいね。
1: そうなんですよ。なんでね、
0: なかなか強引な学校でございます。
1: そうですね。まあ、それによりね、6年間の結束が固まるという ね、感じでしたけど、ね、うん、どうでしょうか、皆さん体育祭の思い出ありますかね、うん、ぜひメールなどで教えてください、うん、メールアドレス、はい、loco@musicbird.co.jpロコは LOCO でロコアットマークミュージックバード .co.jp です。 X からはハッシュタグカタカナでロコラバとつけてつぶやいてください。お待ちしています。
0: それではこんな曲いきましょう。明日のアフタヌーンパラダイス、ゲストはこちらのボーカル椎名義晴さんですね。ソロプロジェクトでゲスト登場します。サーフィス、さあ

0: お届けした曲2曲目ですけども、我が町のね日野版のど自慢、本選は9月あるんですけど、はい、そこのゲスト審査、この方が登場します。橘泉失格でした。川久保秀和と
1: 横高穂が全国のコミュニティ FM を結んでお送りしてきたロコラバ、いかがでしたでしょうか。明日から6月で、もうすぐ梅雨ですけど、
0: そうね、あの沖縄とかねもうすでに梅雨入りしてますけどね、
1: そうですね、川久保さん雨男的にどうですか、梅雨は。
0: ねえ、いや私のせいじゃないですけどね。
1: まあ
0: 一応梅雨だから、
1: まあそうですね、
0: 雨が降るっていう、だから別に私の活躍の場はないです、ね、
1: ないですか。
0: 私の活躍の場は晴れなきゃいけない日に行くと雨っていうことですから。そうそう、
1: それ
0: 活躍っていうのか分かんないけど、
1: あのねえ、でもやっぱり雨女雨男協会的に雨乞いに行ったりとかもありますからね、はい、
0: そうですね、あのありますね、
1: ねえ、
0: あのでも真面目な話、あのちょっと前にほら山火事とか結構あったでしょ、雨が全然降らなくてっていう時に、あの雨女雨男協会になんか問い合わせ来たらしいです、
1: あら、
0: でいやいや、その雨降らせてくれとかそういうことではなくて、
1: まあね、
0: 雨の状況はどうなんでしょうかみたいなね、なんか問い合わせ来たって言ってました ね、
1: ね必要なものですから ね、 雨
0: ね、まあ、逆にね、あの雨で言うと、もう本当に毎年あの残念なことで必ずどこかで大きな水害が発生しちゃってるじゃない、大雨がね、はい、だから今年はないといいなって本当にね祈るばかりですけども、
1: ね、
0: まあでもね、あのいざという時のための備えはね、一応皆さんしといていただいて、
1: はい、
0: そしてあの傘持って出かけて、
1: はい、
0: 電車に忘れた時は今はネット検索できますから ね、
1: ねチャットでね、
0: とりあえずね、あの自分の傘の写真撮っといた方がいいですよ。
1: そうです ね、
0: そうするとすごい早いですからね。
1: 確かに大事ですね、はい、うん、はい、そしてですね、ちょっと一つだけお知らせをさせてください、はい、6月の25日から28日まで東京池袋でハチポチコレクション 7.5& ワンタイムアドリブショー 2.5 という舞台に出演します、うん、の所属団体の公演、実は今年はこれ1回になりますので、うん、もしよろしければぜひね、あの来ていただけたらなと思います。詳細は、私の固定ポストにございます。配信も、6月半ばからチケット販売いたしますので、どうぞ見に来てください。
0: はい、
1: でも本当に明日から6月でね、雨も大変ですけど、うん、あとはなんていうか、こうなかなかこう気温も雨によって変化するじゃないですか、
0: はい、
1: それによって風邪をひかないかっていうのがすごく心配なんですよね。
0: あ、そうなの、なんかいや低気圧に弱いのは知ってますけど、
1: 低気圧も弱いんですけど、うん、プラスアルファでその気温がうっかり晴れてるかなって思って出かけて雨降ると気温下がるじゃないですか、はい、その時に上着持ってないなみたいなのが結構あって、それも困るんですよね、この時期。
0: そう、もう4次元ポケットなんとか入手するしかないね、あなたね。
1: そうですね、もうカバンを2倍に大きくするしかないかなって思ったりしますけど、
0: ね、まあね、皆さんも気をつけてお過ごしください。
1: はい、そしてロコラバは番組専用のホームページもあります。ミュージックバードのホームページからアクセスするか、カタカナロコラバで検索してください。
0: 来週は生放送でお届けします。ここまでのお相手、川久保秀和と
1: 横高穂でした。

0: サックス、キーボードなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買い取り査定なら楽器の買い取り屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハローチューリッヒ。自動車保険見直すならチューリッヒ。
2: 保険料は？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて年間30,060円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、お見積もりは 0120-860-989、 860-989。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤヤに相談、契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: 創業昭和37年以来、皆さんの安心安全を支え続けています。お出かけの際はブルースカイブルーのナトリン号で。いつも隣にナトリン号。ナトリン号の大浸透が2時をお知らせします。
3: みんなの三大防災。

0: ご機嫌いかがですか。黒瀬知恵です。目黒教授と学ぶみんなのサンデー防災、防災の専門家、東京大学の目黒君郎先生とともに、みんなが本当に知りたい防災情報を楽しく、そしてワクワクする情報も交えてお届けします。先生よろしくお願いいたします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: 今日は世界禁煙デー、世界保健機構 WHO が国際デーとして記念日を制定しています。また日本では例年5月31日から6月6日の1週間が禁煙週間になっていて、2021年令和3年に開催された2020東京オリンピックをきっかけに、東京都内の飲食店は原則禁煙になる施策をはじめ、年々禁煙への制度化が社会的に進んでいます。みんなのサンデー防災を収録している東京半蔵門のスタジオ、ここ千代田区ではほぼ全域が路上禁煙地区であり、路上喫煙や吸い殻のポイ捨ては原則禁止、違反すると2000円の過料が課されます。紙巻きタバコに加え加熱式タバコも対象で、秋葉原や神田など区内の巡回パトロールが強化されているということです。先生タバコ吸わないですけど。
1: 吸わない。
0: もともと吸わないですか。
1: いや、もともとって言われると微妙なところもあるんだけど、
0: はい、でもなんかあの外国とかだとよく虫除けとかに吸ってるとか。
1: 虫除けよ、虫除け。
0: なんかもともと吸ってたけどやめたっていう方も最近増えてきましたし、物が吸ったことないという方もいて、なんか私も若い頃みんなが吸っていた時になんか吸うかと思った時だったんですけど、多分自分の性格的に、まあ、吸ったらやめられないなと思って結局吸わないまま
1: 一旦始めたら何とことんやるタイプ
0: か。なんかでも1回吸ったのと100回吸ったのと同じだけど、01だと、まあ、吸ってないと吸う、なんか、まあ、1回吸っちゃったからなんか吸っても同じかなみたい なんかマインドになるタイプだなと思って。
1: やばいんじゃないの、なんか悪の道に行くと1回も100回も一緒だみたいになってどんどん悪いの方に。
0: まあでも結局やってないのでね、なんですけど、まあでも後から禁煙をすることが大変だと考えると、まあ今も吸ってなくてよかったかなって思いますけどね、
1: うん、まあ禁煙は大変だっていうけどね、人はいや俺なんか、ね、10回もやってるよっていう人もいるからね。
0: できてないじゃんっていう。結局またでも常習性もあったりするんでしょうけどもね。なんかあのやっぱり健康の被害が割と明確に分かってきたので、あ本当にやめた方がいいんだなっていうのもありますよね、うん。
1: まあ、日本はそこまでやってないけどね、海外なんか行くとさ、タバコのケースの表示がもうえげつないよね、
0: はい、そうですね。
1: あの顔にガンが出てるような人たちの表情とかさ、すごいの出してるよね。
0: 私もスリランカで見た時、こんなことになると手に取ってまで買うかとかするかなって思うところがね、あります、はい。あなたもご自身の身の回りの健康と防災を考えながら最後までお付き合いください。

0: 災害が起こるのは今日かも。みんなが気になる直近の災害や1年の中で過去の事例をピックアップして目黒先生に解説していただきます。さて目黒先生、今週は何を取り上げましょうか。
1: 今週は5月の31日、
0: はい、
1: 年は1970年です、
0: はい、
1: 南米のペルーで地震が起こったんですけど、はい、その地震について一つで、もう一つはですね、これ日本ですけども、6月の3日、年は1991年です。長崎県の島原の雲仙普賢岳で大規模火砕流が発生して、まあ、多くの方がその犠牲になってしまわれたんですけど、それについてお話ししたいと思います。
0: はい、お願いします。どちらから。
1: じゃあ1970年の方行きましょう。1970年の5月の31日にですね、ペルーご存知ですよね。
0: はい、南米の、はい、
1: 南米の西側の方ですよね。あの山脈がある、
0: マチュピチュとかある、
1: そうそうそう、はい、それの北部でマグニチュード 7.7、まあ、結構大きいですよね。
0: そうですね。
1: のアンカシュ地震っていうのが発生したんですよ。でこの地震では、まあ、10万人ぐらいの方が死者行方不明者になったんですね。まあ家屋を失った人は、50万人というような規模で、被害が出たんですけど、
0: はい、
1: この時にものすごい大きな出来事はですね、まあ、一つは毎回のことですけど礎石像がいっぱい壊れまして、特にあのアンカシュ州、アンカシュ地震って言いましたけどね、
0: はい、
1: アンカシュ州の州都ワラスっていうところでは建物のですね 90% ぐらいが倒壊したと言われてるんですよ、
0: はあ、
1: そこに住んでらっしゃる人の半分以上が亡くなったと言われてるんですね。だからそれってすごいんですよ、
0: はい、
1: 半分も亡くなるっていうのはね。
0: そうですよね、
1: はい、うん、でもう一つすごかったのはですね、ペルーで一番高い山がワスカラン山っていうのがあるんですけど、
0: はい、
1: これが激しい揺れで揺すられたもんですから、はい、山のてっぺんの方っていうのはもちろんですけど万年雪があって石灰雪がついてるわけですけど、それがまあ崩壊したんですよ。でそれが崩壊してその雪を含んだような岩雪崩っていうかな、
0: はい、
1: それが下流の方を襲うんですよ。で、まあ、その規模もかなり大きな規模でして、それの山麓にですねユンガイっていう町があったんですよ。でこのユンガイの町には高いところ今崩れたやつがですね一気に大土砂流土石流としてそこの町を襲うんですよ、
0: はい、
1: でユンガイの町にだいたい10メートルぐらいの厚さで土砂が、
0: はい、
1: 全部町を
0: 流れ込んだね、
1: ってか塞いじゃうわけですよ、
0: はい、
1: なのでユンガイの町でちょっと高いところにですね教会が祀られてたんですけど、
0: はい、
1: その教会だけを残して他のエリアはほぼ全部土砂に埋まっちゃったんですよ、
0: はい、
1: でここで人口がですね1万8000人とか2万人とかって言われてたぐらいの町だったんですけど、はい、ほぼ全員がそこで生き埋め。でこうなっちゃうと、まあ、日本ではそう行方不明になってる場合にはね一子一人まで最後まで探すってことになるんですけど、もうここではそんなことしないで、はい、そのままそこは国立公園。
0: でも先生、日本でこの規模の災害が起きて同じようになっても、うん、やっぱりこの一人までこうい
1: や難しいんじゃない、もちろん、うん、
0: もちろんならないような対策もしているかもしれないけども、うん、どうなんだろうなと思っちゃいました、
1: うんうん、まあ難しいですね、現実的には。
0: で、ね、
1: で東日本大震災の時だってそれは私国家戦略室等に呼ばれた時に言ったんだけどね、
0: はい、
1: 日本では行方不明者は最後の一人まで全部、うん、基本探し出すってことだけど、今回は津波でね海に流されてる方々が多いと思われるので、
0: はい、
1: 1000人2000人っていうそういう単位でねずっと見つからない人たちが出てくる可能性が高いけど、
0: はい、
1: そういう時には生き残った人たちのこの心のケアっていうのがすごく大切になりますよっていうような話をしたっていうのを言ったことあると思うんだけどね。
0: そうですね、
1: うん、もうやっぱ難しいですよね、それだけの疑問になっちゃうとね、うん、
0: 本当ですね、
1: はい、でこの時には今言ったユンガイっていう町はもうほぼ全滅で、
0: はい、
1: でそこはもう掘り返すとかっていうことやしないでそのまま 記念公演、はい、うん、ここで多くの方が亡くなられましたっていうような形でね、公演化されました。
0: なるほど、
1: はい。じゃあ次、日本で起こったものとしては1991年の長崎県の島原ですね、
0: はい、
1: 雲仙普賢岳で大規模な火砕流が発生したんです、
0: はい、
1: でこの雲仙普賢岳の火山活動自体はこれよりもずっと前からね、
0: はい、
1: あって、山の形が変わったり溶岩ドームっていうのが出てきて、その溶岩ドームが崩れると、溶岩ドームっていうのは中にものすごく圧縮されたガスがこう含まれていて、それが崩れるとガスが中からブワーッと出てくるもんですからね、
0: はい、
1: それが斜面との間の摩擦をこう切って、
0: はい、
1: ちょっと物が浮いたような状態になるんですよ、
0: はい、
1: だから皆さん温泉でねカンカンカンカンってやるエアホッケーの、
0: はいはい、
1: あの状態と一緒ですごく、まあ、移動しやすくなるんですね。
0: すごい速さで動
1: くんですね。そうなんですよ。でものすごい速さで、山の斜面を下って、
0: はい、
1: 下流を襲うっていうことになるわけですよ。でこの時にはその山が、山の山頂の溶岩ドームとかね、
0: はい、
1: そういう場所を観察しやすいところが、あって、
0: はい、
1: で、そこは、それなりに大きな谷を、
0: はい、
1: 隔てて、こちら側だったから、
0: はい、
1: その谷を越えて、火砕流がやってくることはないだろうっていうふうに、みんな思って、火山学者とか、マスコミとか、それからその火山学者やマスコミの人たちをそこに連れて行ったタクシーの運転手とか、
0: はい、
1: あるいはその人たちの安全を管理するための消防団の人とか消防士の人たちとか、
0: はい、
1: そういった人たちがそこで観察観測してた状態で大規模な火砕流がやってきて、
0: はい、
1: その人たちが巻き込まれたんですよ。
0: 谷を挟んでてもダメなんですね。
1: そうなんですね。で、まあ、この時にはすごいいろんな教訓がやっぱり得られまして、
0: はい、
1: で、本来は、注意を喚起する立場にあるべきね、マスコミが自分たちが、配慮が十分じゃなくてやられてしまうとは何事かとかね、そもそも専門家の火山学者がいて、なんでそんなところで観察してたんだとか、
0: はい、
1: で、そういう人たちの判断の不十分さが、全く罪のないね、
0: はい、
1: タクシーの運転手とか、あるいはその人たちがそこにいたがために安全管理しなきゃいけなかった消防士の人たちとかが巻き添えになったんじゃないかっていうんで、これは当時ものすごく大きな話題になって学会等でも随分取り上げられましたね、は
0: い、そうなんですね、はい、
1: でこの時には43名の方が死者行方不明者になったんですよ、
0: はい、
1: この山自体は前年からね火山活動が活発化して噴火活動なんかも、起こってたんですけど、
0: はい、
1: この91年の6月3日の、まあ、夕方4時8分頃のやつが、まあ、最大で、これが多くの人たちを犠牲にしたってことになったんですね。
0: そうなんですね、はい、
1: でこの山はこの番組でも何度か取り上げたと思うんですけど、これの約200年前ね、
0: はい、
1: 1792年に雲仙大変、
0: はい、
1: 肥後迷惑っていうね、
0: はい、
1: この山自体雲仙普賢岳の活動によって、その雲仙普賢岳と有明海のちょうど中間ぐらいにあった眉山っていうね、眉毛の山、はい、これが第三体崩壊を起こして、
0: はい、
1: その土砂が有明海にジャバジャバジャバジャバってね流れ込んで、はい、大体海岸線が800メートルぐらい海の方にこう広がったって言われてるんですけど、
0: はい、
1: これによって手前側は土砂災害ですよね、
0: はい、
1: それの下敷きになっちゃったわけですよ。でこれで5000人ぐらい亡くなった、
0: はい、
1: で有明県の向こう岸はどこかっていうと熊本ですよね、肥後ね、はい、でこれが津波7メートルとか8メートルとかっていうような津波がやってきて、
0: はい、
1: でそれで1万人の方が向こう岸で亡くなれるとい う、
0: ね、
1: これももう土砂が流入したことによる津波ですけど、
0: はい、
1: まあ、1万5000人という

0: 大変な方々が、まあ、お亡くなりになった、まあ、有名な災害ですよね。
1: そうですね、はい、なんか日本って山々が綺麗でいいなと思うんですけど、うん、なんかもうそうなると富士山とかだって本当にもう、
0: いやだから山が綺麗だとかね、はい、裾野はなんか地下水が豊富で豊かだとかね、
1: はい、
0: 鉱物資源がいいとかね、景色がいいの観光資源になるとかね、
1: はい、
0: それはプラスの側面ではあるんですけど、一方でまあマイナスのね、
1: そうです
0: ね、側面もあるから、これ表裏一体ですよ。
1: うん、
0: で温泉だと同じことですよね。
1: そうですね、
0: 日頃地熱の利用ができるとか温泉を楽しめるだけど、でもなんでそれが楽しめるかって言ったらそれは火山だから
1: ね。そうですね、うん、だから、まあ、そういうことも踏まえてできる準備をしておいてっていうことですもんね。
0: そうです。
1: で勉強しておくってことですね、
0: はい、はい。

0: さて今日は世界禁煙デーと番組冒頭でお話ししましたが、もう一つ記念日があります。北海道札幌市にある藻岩山の標高が531メートルで、高山一を5月31日と見立てて藻岩山の記念日となっているんだそうです。藻岩山に設けられている展望台は札幌市内の夜景が一望できる人気観光スポットですよね。藻岩山のロープウェイ、私行ったことないんですけど、先生行ったことありますか？
1: いや、僕もないですね。
0: なんか函館が有名なので、なんか今度札幌行ったらちょっと見てみて比べてみたいなと思います。この藻岩山のロープウェイの公式ソングが、北海道出身のフォークグループ吹きの塔が歌う山のロープウェイです。かつて恋人とロープウェイに乗った思い出を歌ったしっとりとしたナンバーで、2018年の開業60周年の際には乗り場に歌碑も設置されたということです。それではどうぞ。

わあいいね、ウェルビーイング。普段の暮らしがもっと良くなるウェルビーイングな情報をお届けする、わあいいね、ウェルビーイングのコーナー。ウェルビーイングとは、気分が上がる、ワクワクする、ご機嫌なという意味です。そのウェルビーイングなことやものを私黒瀬がピックアップします。今日は世界禁煙デーということで、テーマはタバコです。タバコというと、私たちは紙で巻いたいわゆる紙巻きタバコ、シガレットをすぐに思い浮かべますが、タバコの中身はナス科のタバコ属の植物です。その起源をたどっていくと、アメリカ大陸に行き着きます。植物としてのタバコは原産地のアンデス山脈地方から伝播して、南北アメリカ大陸全域において使用されるようになりました。7世紀頃のマヤ文明、パレンケ遺跡において発見された神がタバコを吸うレリーフは、この頃すでに喫煙の習慣が始まっていたことを示しています。タバコは嗜好品として使用されるほか、薬用や宗教行事でも使われていたと考えられています。1492年、黄金の国ジパングを目指して大西洋を西に向かったあのコロンブスは、苦しい航海の末、サンサルバトル島に到着しました。ヨーロッパの人々にとっては、未知の新大陸への道が開かれた大きな出来事でした。そこには彼らが想像もしなかった豊かな自然と文化があり、タバコも新大陸原産の珍しい植物の一つとしてヨーロッパに伝えられました。本格的な大航海時代が始まると、ヨーロッパではタバコは当初薬品観賞用の植物でしたが、次第に喫煙の風習が広まり、嗜好品として流行しました。それがやがて世界各地へと伝えられていったんです。アジアの伝播はスペイン人によって1575年にフィリピンに持ち込まれたのが最初で、以後17世紀初頭までのわずかな間に福建省、インド、ジャワ、日本などにタバコが広がっていきました。ほぼ同時期に中東やオスマン帝国にもタバコが広がっていきます。1630年までには西アフリカに、1638年にはマダガスカルでもタバコが確認され、タバコは新大陸発見からわずか130年ほど、本格的に普及が始まった1570年代からは60年ほどで全世界へと普及したんです。古代南北アメリカにおけるタバコの使用法としては、紙タバコ、鍵タバコ、喫煙の3種のすべてが出揃い、また喫煙においてもそのまま乾燥させた葉を巻いて吸う葉巻、トウモロコシの葉などに刻んだタバコを巻き込む紙巻きタバコ、刻んだ葉を喫煙具に入れて吸うパイプや煙管といった、現代において使用される喫煙方法が出現していました。新しくタバコが伝播した国々の喫煙方法は様々で、最も一般的だったのは喫煙具に刻みタバコを詰めて喫煙するパイプタバコ。スペインを除く各国は最初にこの方式でタバコを消費し始めました。日本もパイプ方式であり、喫煙のために煙管が広く普及しました。これに対し、新大陸の広大な領土を持ち、インディオたちと接触も密であったスペインでは、まず葉巻と鍵タバコという2つの方法が主流となりました。このうち鍵タバコはフランスを皮切りにヨーロッパへと普及していき、

18世紀後半にはヨーロッパにおいてはパイプをしのぐ人気を持つようになったんです。アジアでは全く新しい喫煙方法として16世紀のペルシャにおいて水タバコが発明され、17世紀中にはインドや中近東、東アフリカといった地域において主流の喫煙方法となりました。急速に全世界へと広まったタバコは重要な換金作物となり、世界各地で生産が行われるようになりましたが、中でもイギリスの植民地であったバージニアとメリーランドはタバコ生産の経済的に重要な地位を占めました。ここで生産された葉タバコはイギリスに輸入された後、ヨーロッパ大陸へ再輸出され、イギリス、西インド諸島、北アメリカ植民地を結ぶ三角貿易の重要な一角となっていきました。そしてタバコ生産は北アメリカ植民地に独自の経済的基盤を与えることになったんです。やがて税金を避けるための密輸が横行するようになると、各国は対策に乗り出し、フランスでは1791年に自由栽培が可能となりました。しかし1970年頃からタバコの有害性を主張する禁煙運動が盛んとなり、先進国を中心にタバコの消費は減少の一途をたどることとなりました。20世紀になってからタバコの有害性がたびたび指摘され、主な害として中毒性、発がん性、心臓病のリスク向上などが挙げられています。またタバコの流煙には一酸化炭素、ニコチン、タール、シアン化物など多くの有害物質が含まれており、非喫煙者と比べがんや心臓病などの生活習慣病を発病しやすくなるとも言われています。年齢制限は各国で古くから行われてきましたが、徐々に禁煙運動が大きな広がりを見せるようになりました。こうした中で各国はタバコに対し厳しい規制を敷くようになり、1988年には国際連合によって毎年5月31日が世界禁煙デーと定められ、タバコ広告は各国において禁止されるようになり、タバコのパッケージには健康に対する警告が印刷されるようになりました。2005年のタバコの規制に関する世界保健機関枠組み条約は、受動喫煙の防止、商品のイメージを想起させない統一的な外装、警告表示の掲載、またそれを画像付きにすることといったガイドラインを提示しています。一方で人類の歴史と長い関わりを持つタバコは、年月の経過とともに一つの文化としても発展を遂げてきました。忙しい合間の一服は、日本における間という独特の美意識や休息の文化と結びついていましたし、江戸時代は煙を厄を払うものとして縁起物のように捉える側面もありました。歌舞伎でも重要な小道具としてタバコが頻繁に登場していますよね。江戸時代の喫煙文化がふんだんに取り入れられている歌舞伎役者たちの姿を描いた役者絵の浮世絵にもタバコが描かれています。また古典落語の演目にはキセルでタバコを飲むシーンが欠かせません。このように文化に与えた影響は現代でも美術、文学、生活様式の中に息づいています。煙の向こうに見えるのは時代の空気と人々の感性なのかもしれません。いつものウェルビーイングがもしもの役に立つ、わーいいねウェルビーイングのコーナーでした。

0: さまざまな角度から防災についてたっぷりお話を伺うコーナー、サンデー防災オープンラボ。今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析です。コミュニティ FM 大図鑑編集長の小芝隆さんとともにお送りします。小芝さん、よろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いいたします。
0: コミュニティ FM の運営形態は本当に多種多様で興味深いんですが、今日はどんな話題を取り上げますか？
1: はい、コミュニティ FM の運営形態、今までいろいろ大分析でも取り上げてきましたけれども、はい、多種多様で、うんうん、県域の放送局の場合だと、例えば株式会社何々放送とか、はい、株式会社ラジオ何々のように放送メインにやってる会社っていうのばかりなんですけれども、
0: はい、
1: コミュニティ FM の場合は異業種の会社や法人が直接運営しているという例が珍しくないんですよ。
0: そうかもしれないですね、本業は他にあってってことですよね。
1: そうですね、
0: はいはい、
1: なぜこの会社がコミュニティ FM をやろうと思ったのか、
0: はい、
1: 今回は3つの曲をピックアップして深掘りしていきたいと思います。
0: はい、お願いします。
1: まずは北海道函館市の FM イルカ。
0: はいはい、
1: もう黒瀬さんも行かれたことがある。
0: そうです ね、これはもうスタジオのすぐ前にあるあれですよね。
1: あれです、
0: はい、はい、
1: FM イルカは言わずと知れた日本初のコミュニティ FM です。
0: はい、
1: この FM イルカを運営しているのは函館山への足を担うために1958年に設立された函館山ロープウェイ株式会社です。
0: はい、
1: 函館山ロープウェイは日本三大夜景として知られる函館山の麓と山頂を結ぶ路線で、年間で100万人以上が利用しています。
0: はい、
1: しかし悪天候の際は運休になるなど利用状況に波があり、天候に左右されない別の事業を考えていたそうです。
0: なるほど。この函館山ロープウェイはどんなきっかけでラジオ局を立ち上げたんでしょうかね。
1: はい、当時の社長である西野隆さんという方がいらっしゃるんですけれども、この方が1989年にアメリカサンフランシスコを訪れました。
0: はい、
1: そこで地元の小さなラジオ局がオリジナリティあふれる放送をしていたのを見て、ラジオをやってみたいと考えたそうです。この背景には北海道のメディアが札幌の情報ばかりを扱っていて

0: 地元のことがあまり取り上げられていないという不満がありました、
1: はい、
0: また観光都市である函館を PR したいという思いもありました、
1: はい、
0: そういった中当時の郵政省が地域の情報化や観光振興を図るためにコミュニティ放送の制度を導入するという情報をキャッチした函館山ロープウェイはいち早く手を挙げて、
1: はい、
0: 実証実験のための臨時 FM 局を経て1992年12月24日に FM イルカとして放送を開始しました。
1: なんかいろいろタイミングも良かったんですね。こう視察に行って、そしてこういうのが立ち上がるっていうことが分かって、ドンと立ち上げてっていうね感じで、それでコミュニティ FM の局第1号になったっていうわけなんですよね。
0: はい、
1: はい、
0: ただ FM イルカが開局した時スタッフ10人のうち7人は放送経験がなく、
1: はい、
0: 最初は手探り状態だったそうです。それでも放送を重ねていく中で経験やノウハウを重ね、現在はもうパイオニアとしてコミュニティ FM 界を牽引し続けています。
1: はい、
0: でこの FM イルカのスタジオはかつてイルカ807ビルという建物の3階にあったんですけれども、
1: はい、
0: 2015年11月に函館山ロープウェイの36駅舎内に移転しました。スタジオは駅の入り口から乗り場への動線上にあります。
1: なんかあの人が集まるところにスタジオとか作ったりしますけど、ここはもう本当にいつでも人が溢れ返ってますよね。
0: ロープウェイが
1: 大人気ですしね。
0: 外国人の方もいっぱいいらっしゃってますし、
1: 必ずあの目の前に並びますもんね、
0: はいはい、毎年100万人以上は FM イルカを目にしているわけで、
1: うん、
0: これも函館山ロープウェイが運営しているからこそできたことだと思います。
1: 確かにそうですね、
2: うん、なるほどね。でプラスがあるわけだね。
1: そうですね、
2: うん、その新しいの始めるんだけど、もともとのオリジナルの事業に対しての効果も望めるっていうことだから、これいいね。
1: 本当にいいですね、うん、いい組み合わせですよね、
2: うん、今もその10人で始めたってことだったんだけど、
0: はい、
2: スタッフの数方々の数って増えたりしてんのかね。同じぐらいでやってらっしゃるのかな。
0: 同じぐらいですね、
2: うん、
0: はい、大体10人ぐらいで、
2: だけどこう喋る人たちは結構もっといっぱいいらっしゃるわけだよね、きっとね。
1: そうですね、
2: うんうん、なるほど、
1: はい。続いてはどちらの曲でしょうか。
0: はい、福岡県直方市の直ラジオ、今度はご紹介していきます。
1: はい、お願いします。
0: こちらは直方市に本社を置く不動産賃貸会社株式会社つなぐホームが運営しています。
1: うんうん、はい。
0: つなぐホームの社長である岩尾和豊さんは当時介護分野への事業展開を考えていて、
1: はい、
0: 2013年に知り合いの紹介で北九州市の介護施設を視察に訪れました、
1: はい、
0: でこの介護施設では北九州市の八幡西区と若松区の中をエリアとするコミュニティ FM エアステーション響きが毎週公開生放送を行っていて、
1: はい、
0: 岩尾さんが訪れた日はちょうど生放送をやっていました。
1: またこういうのもタイミングですね、先生。はい、
0: ラジオを通じて入所されている方と市民が交流している様子を見て、岩尾さんは閉鎖的な空間になりがちな福祉の現場が人の交流の場になっていたと感じて、
1: うん、
0: それからラジオに興味を持つようになりました、
1: はい、
0: でここからの動きが早くて、
1: はい、
0: の早速エアステーション響きに掛け合って、うん、でその年の4月から、
1: はい、
0: 地元直方ゆかりの人をゲストに招いてトークをする番組を始めました。
1: まずは番組を始めたってことなんですね。
0: そうですね、
1: はいはい。
0: 岩尾さんはジャッキー岩尾と名乗って自らパーソナリティを務めて、でゲストも自らブッキングしていたんですけれども、エアステーション響きはあくまで八幡西区と若松区のコミュニティ FM です、
1: うん、はい、
0: で肝心の直方市では八幡西区との境界部分でしか聞こえませんでした、
1: はい、
0: そこで岩尾さんは直方市の中心部にある古町商店街の自社の空きビルを改装してガラス張りの直方サテライトスタジオを作って、そこから公開生放送するようになりました。
1: へ、はい、
0: 2年ぐらいやっていたんですけれども、
1: はい、
0: 番組をやっていく中で人が思いを伝える場所を提供し、その思いを引き出すのが自分の役割だと感じて、
1: うん、
0: 自らコミュニティ FM を開局することを決意しました、
1: はい、
0: そして2019年6月に直方市をエリアとする直ラジオを開局させました。
1: このあのサテライトスタジオの直方サテライトスタジオというところが今ではその直ラジのスタジオになってるんですか。
0: そうです。
1: なんか介護事業への事業展開を考えていたのに、そこでたまたま公開生放送をやっていたことがきっかけでっていうのはすごいですね。
0: 本当偶然ではあるんですけれどもね、
1: はい、
0: そこからコミュニティ FM で番組を持って自らコミュニティ FM を作ってしまったという。

0: 労働力は
1: 介護事業どうなってるんですか。当初のね興味を持たれるのはそれはそれでやってらっしゃるのかな。
2: 方針転換したんですかね。
3: なるほど。そして3つ目はどちらの曲ですか。
2: はい、最後は奈良県五條市の FM 五條をご紹介します。
3: はい、
2: FM 五条は五条市で総合老人福祉事業を展開している社会福祉法人の小水園が運営しています。
3: はい、こちらも福祉系なんですね。
2: そうですね。
3: はい、
2: 小水園の塩崎真紀子理事長は兵庫県西宮市に住んでいた1995年1月に阪神淡路大震災で被災しました。
3: はい、
2: 当時住んでいたマンションが半壊して避難所生活を強いられました。
3: はい、
2: 何も情報が入ってこない避難所で唯一役に立ったのがラジオで、電波を通じて各地からの応援メッセージも紹介され、塩崎さんは生きる勇気や元気をもらい毎日涙を流していたそうです。塩崎さんは五條市で介護福祉の事業をやるようになってからもラジオへの思いを抱き続けていましたが、
3: はい、
2: 2011年9月に発生した紀伊水害で五條市内でも11人が犠牲になる中、十分な支援をすることができなかったことを悔やんだそうで、それまで構想にとどまっていたコミュニティ FM を開局することを決意しました。
3: はい、
2: ちょうど老朽化していた小水園の施設を建て替え移転する計画があって、
3: はい、
2: 新しい施設にラジオのスタジオも取り入れて、
3: はい、
2: 2017年7月に FM 五条が開局、長年の夢がついに現実のものになりました。
3: すごいですね、ラジオって夢がありますね。
1: うん、その人すごいね本当にね。
3: なんかその人の困った災害で困ったことに直結して自分が立ち上げちゃうっていうんですから、すごいですね。
2: この建物なんですけれども、老人福祉施設のために主に高齢者の方が使いますが、カフェやリラクゼーションスペース、そしてスポーツジムが併設されていて、一般市民の方も自由に使うことができます。FM 五条のスタジオはそのスポーツジムの中にあります。FM 五条はここに入所する方々と市民をつなぐ場としてだけでなく、開局のきっかけとなった防災情報発信の場として、塩崎さんの長年の思いが詰まったものになっています。
3: こう夢が叶って開局したということで長く続けていってほしいですね。
1: そうね、経営とかでうまくいってらっしゃるのかな、なんか、まあ、余分な心配だけど、
3: 先生がおっしゃるように、ね、相乗効果で両方とも良くなるといいんですけれども、どちらかだけが頑張ってそっちにお金流してるというのは厳しいってなりますもんね。はい、
2: ということで今回は放送とは違う分野の業界が運営しているコミュニティ FM を3つご紹介しました。
3: うん、
2: そもそもコミュニティ FM の第1号がロープウェイの会社だったわけですから、異業種が参入しやすい措置があったのかもしれません。こういった曲はそれまでの放送業界の慣例や常識にとらわれない柔軟な発想が出てくるので、他の曲にとっても刺激になるのではないでしょうか。コミュニティ FM の活性化のためにもっといろいろな業界から参入してほしいなと思いました。
3: なんかこんなところがみたいなのを聞きたいですよね。目黒先生、今日の大分析どうでした。
1: まあそうなんだけど、でもノウハウのない人が始めてるって言い方もできるわけでしょ。
3: そうですね。
1: と一方では苦しい部分もあるよね。
3: そうですね、
1: だからそういう なんていうのかな、うまくいった事例のやっぱりさ、データベースみたいのは持つべきだよね。
3: いや本当にそうですね。
1: でそういうのがあれば異業種の人が入ってきたときに、
3: はい、
1: 異業種ならではの新しいアイデアをそれに追加してまたユニークなものができるかもしれないけど、
3: はい、
1: そもそもその業界のノウハウがわからないと、そこで最初結構ハンディがあるんじゃないかなっていう感じは受けましたけどね。
3: 確かにそうですね。今度あの小芝編集長にその辺深掘りしてもらいたいなと思うこととともに、やっぱりでも他業種を経営されているので、経営のプロではあったかもしれないので、それがよく生かされているという事例もあるかもしれないですよね。
1: そうね、それあるかもしれない、
2: は
1: い、
2: この辺りは本当先行事例っていうのをもう参考にしていただいて、特にもう本当コミュニティフェブって仲間同士ですから、
3: はい、
2: 特に同じ地域の方々のお話を聞きながら経営のノウハウを積み重ねていくとうまくいくんじゃないかと。
3: もともと経営者同士のつながりもあった方っていうのは多いかもしれないですもんね。
1: それはそうかもしれない。
3: 地元の、はい、今日は月に一度のコミュニティ FM 大分析、コミュニティ FM 大図鑑編集長の小芝隆さんとともにお送りしました。小芝さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 生今日もありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: お便りいっぱいいただいているのでご紹介します、
1: はい、ありがとうございます、
0: はい、兵庫県にお住まいのラジオネーム大震災かと思ったらゾーンジャンプ大会でしたさんからいただきました。5月3日の放送のオープンラボは防災365取りこぼし解説ということで、今後も時々こういう形での解説コーナーがあるようですが、そこまで大地震、大災害、大事故ではないが大変特徴的だった注目に値するみたいな出来事も取り上げてほしいなと思いました。そういう際

0: 害や事故に大いにヒントを教訓とすべきことがあるのかなと思うのですがといただきました。でも先生が結構取り上げてお話ししてくださってますからね、
1: うん、でもまあちょっと頭に入れてきます。
0: はい、ここ2、3ヶ月日本各地でマグニチュード5以上や震度4以上の地震がたびたび起き、大きな地震が起きる前兆ではないかと少しドキドキしています。特に東北地方では東日本大震災と重なるような地域でも地震情報があり、同じクラスの地震が起きるのではないかと危惧しています。こういう時こそ日頃この番組で学んでいる成果を生かし、身の回りの防災対策や防災グッズを見直す機会と捉えて、もしもに備えたいと思いますとムーミンさんからいただきました。確かにちょっと地震多いなというイメージで私もいますけどね。
1: まあでも統計的にはそれほどでもないんだよね。
0: そうですか、なんでそう思うんだろう、
1: なんでかね。
0: はい、続けていきます。いつも様々な話題を通して視野を広げていただき感謝しております。黒瀬さんがウェルビーイングな情報を届けてくださるいいねウェルビーイングのコーナーも毎回とても興味深く拝聴しています。先日は競馬がテーマでしたが、日本でも長い歴史があるのだろうなとは想像しておりましたが、近代競馬がすでに江戸時代に始まっていたとは驚きでした。また競馬場の中には広域避難場所として指定されているところもあるんですね。確かに敷地も広く貯水槽などの設備も整っていそうですね。大変興味深くお聞きしました。ありがとうございますとぶらり山歩きさんからいただきました。競馬場とかは広域避難場所に確かに近くにあるかななんていうのも確認しておいたらいいかもしれないですね、はい。ここでリスナープレゼントのお知らせです。今月は防災カタログギフトライフギフトの株式会社コクワより3年間保存できるイザメシのデニッシュパンです。チョコ、メープル、プレーンと3種類の味が楽しめるデニッシュパンは缶切りや調理が不要、おやつとしてはもちろん主食としてお子様や高齢の方にもお召し上がりいただけます。5名の方にプレゼントします。住所、氏名、年齢、電話番号をお書き添えの上、 s-bosai@musicbird.co.jp s-bosai@musicbird.co.jp 防災は b-o-u-s-a-i です。番組の感想やメッセージ、リクエストもお待ちしています。来週もどうぞお楽しみに。お相手は
1: 目黒きみろと
0: 黒瀬知恵でした。それでは目黒教授のワンポイント防災でお別れです。目黒教授の
1: ワンポイント防災、
0: 防災の基本敵を知るにアウトプット。先生、アウトプットって何ですか？
1: アウトプットっていうのはインプットである自然現象としての台風とか地震、これがどこかの場所に、まあ、襲ったとしますよね。でその地域でいろいろ発生してくる物理現象、社会現象があるわけですけど、これが地域の人たちにとって困るというある限界値を超えた状況、これを私たちは災害とか被害っていうふうに呼ぶんですね。で物理現象としては建物が壊れるっていうようなもの、例えば洪水が発生するっていうようなものから始まって、その後の復旧復興、さまざまな現象ありますよね。これらも全体を使用して災害現象って呼んでいます。これがアウトプットの意味なんですね。
0: 防災知識を1年でまるっとコンプリート、目黒教授のワンポイント防災でした。次回もお楽しみに。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アキフェーズのアンプ、 JBL のスピーカー、トーレンスのプレイヤーなど強化買取中。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

熊本の健康食品の会社笑顔から青汁満載のお知らせです。食事で野菜を摂るのは大変ですよね。そこでおすすめしたいのが笑顔の青汁満載。コップ一杯で野菜 350g 以上のビタミン B6 と葉酸を補うことができます。主な原料は九州産の大麦若葉、さらにケール、ほうれん草、エゴマ葉など18種の健康グリーン素材をたっぷりブレンド。抹茶と緑茶も使用し、抹茶風味でごくごく飲める味わいに仕上がっています。笑顔の青汁満載、一箱15袋入り、通常価格税込み1782円のところ、初回限定税込み500円。送料は別途100円。お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159-159-159。お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのは

0: つもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。
1: メラ
2: ー閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋笹家への手技笹かまぼこ。
3: 三時です。

0: さんこんにちは。坪田先生に聞いてみようのお時間です。この番組は介護予防フレイル予防をテーマに、年齢を重ねても自分らしく元気に過ごすためのヒントを分かりやすくお届けする30分、豆知識や坪田先生のおすすめの音楽、さらには座ったままでできる簡単な体操もお届けしていきます。教えてくださるのは、名取市のご当地体操ナトリン体操でおなじみの理学療法士坪田智子先生です。今日も坪田先生と一緒に元気のヒントを探していきましょう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りします。
1: 合同会社リハビタは、市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく、心も体もリフレッシュしませんか？皆さんの元気を応援します。
2: 名取熊野三社の一つ、熊野那智神社は、縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
0: 先月から始まりました新番組、坪田先生に聞いてみよう。ナビゲーターの佐々木彩香です。毎回理学療法士の坪田智子先生に介護予防フレイル予防の豆知識を教えていただきます。今日も無理なく楽しく続けられるように、できることを少しずつ増やしていきましょう。早速、介護予防健康づくりの専門家、坪田智子先生にご登場していただきましょう。
3: はい、皆さんこんにちは。理学療法士の坪田智子です。今日もよろしくお願いします。
0: はい、坪田先生よろしくお願いいたします。さあ、今月は運動をテーマにお話を伺っていきます。先月はフレイル予防について伺いましたが、このフレイル予防で必要なことを3つ教えていただきました。それが運動、栄養、社会参加ということです。まあ、ここにもその運動がね、出てきて必要だよ、重要だよと教えていただきました。まあ、健康長寿のために先生、どんな運動したらいいんでしょう？
3: はい、運動と言いましてもですね、いろいろな運動のやり方があります。
0: はい、
3: 今日はその運動の3本柱についてちょっとご説明をしていこうかなと思っています。そのうちの一つがストレッチ運動ですね。体をほぐす運動です。
0: は
3: い、で、その次が歩く運動ですね。有酸素運動って言いますけれども、まあ、ゆっくり、汗がだらだら出てこない程度の緩い運動を長く続けるっていうような運動のパターンですね。
0: はい、
3: で、最後が筋力トレーニング、その名の通り筋肉に力をつけるための運動、この3つ頑張ってやっていっていただければなと思っています。
0: 先生、歩くはね、イメージとしてわかるんですけど、ストレッチと筋トレって何がストレッチなのか何が筋トレなのか、ちょっとイメージしにくいんですが、
3: ね、イメージしにくいんですよね。で、ストレッチ運動の方はわりかし皆さん馴染みがあると思います。
0: はい、
3: 前回のこちらのラジオでもですね、ご紹介したこう背伸びの運動とか、肩甲骨をこうぐるぐる動かしましょうとか、あれも全部ストレッチ運動なんですよね。
0: はい、
3: あと皆さんがとっても馴染みのあるラジオ体操もストレッチ運動の要素を多く含む運動になりますので、そっちは大丈夫だと思うんです。
0: はい、
3: で、問題は筋力トレーニングなんですよね。で、筋トレっていうと、こうなんかこうムキムキの人がすごい重い重りを持ってこうガッチャンガッチャンこうなんか体を鍛えるっていうね、
0: はい、
3: イメージをお持ちの方がいるんですけれども、そういった道具を使わなくても自分の体重

0: を使って、筋肉に刺激を与えるっていうのがもうそれで筋力トレーニングになりますので、あんまりねこう難しく考えずに、そんなにきつくない運動でも十分筋肉に刺激は入るっていうことで、ぜひお知らせしたいんですよね。
1: ああそうですか、
0: はい。
1: まあ、とっつきづらい方も筋トレのイメージをじゃあ今日は払拭していくと。
0: そうですね、はい、もう全てね何でも筋トレになりますから、ちょっと気をつけるだけで、なんかそのコツなんかもねお伝えしたいかなと思ってます。
1: はい、ただ先生続けるのって結構難しいですよね。私も三日坊主になっちゃったりとか。
0: そうなんですよ、やっぱりねこう一人で運動を続けるっていうのはやっぱなかなか難しいので、
1: はい、
0: やっぱりこう名取でやっている通いの場にやっぱり参加していただいて、みんなで一緒にやるっていうのがまず一番の解決策だとは思うんですよね、ただまあ時間が合わないとかちょっと忙しいなとか、いきなりそういうとこ行くのねちょっと気遅れするなっていう方もいらっしゃると思うんで、お一人でご自宅でやるとなればですね、よし筋トレやるぞってなると続かないので、何かのついでにくっつけていただくとねやりやすいかなって思うんですよね。例えばテレビ見てる間にこうコマーシャルが間に入りますよね、でコマーシャルになったら立ち上がろう、これだけでもうね十分筋トレです。そういう感じでこうちょこちょこっとこう何かにくっつけていただくっていう感じですかね、
1: ちょい足しっていうことですね。ちょい足し、
0: そうですね、何かの動作が終わったらもうちょっとおまけでこれやろうみたいな感じにくっつけていただくといいのかなと思います。
1: じゃあ最初ね先生立ち上がるだけでもっておっしゃっていただきました、他にどんな筋トレがあるんでしょう。
0: はい、まずは立ったり座ったりするのが一番簡単なんですけれども、それ以外に手軽に取り組んでいただけるのは、立ってつま先立ち、かかとを上げる、かかとを下げるっていう、こうつま先立ちのこう練習っていうんですかね、をやっていただくのが一番簡単に取り組める、下半身の運動の代表選手2つになりますね、あとは腰掛けた状態で片足の膝をグッとこう前にピッとこうボールを蹴るような感じで伸ばしていただいて上でピタッと止める、これもももに力をつける運動で、この3つはかなり手軽に取り組める運動として私もよくご紹介させていただいている運動です。
1: なるほど、ちょっと具体的に聞いていくと、まずそのかかとの上げ下ろし、これはふくらはぎに効くんですかね。
0: そうですね、ふくらはぎに力をつける運動になります、でふくらはぎはね第二の心臓とも言いますので、やっぱりすごく大事な筋肉なんですよね、で大事な筋肉なんですけど、年齢とともにどんどんふくらはぎって痩せてきてしまうんですよね、で力がねちょっと出づらくなっちゃう、筋肉になるんですけど、日常生活で歩くときももちろん使えますし、立ったり座ったりするときも使えますし、本当にたくさん使う筋肉なので力はつけておきたいんですよね、なので、立ってまっすぐつま先立ちをする、でゆっくり下ろす、かかとを下ろすってい こうかかとの上げ下げの運動をすると、ふくらはぎにグッと力が入ってこうししゃもみたいにこうクッとこう筋肉の形がムキッとこう出てくるんじゃないかと思うんですけどね、ちょっとこう上に持ち上がってクッと硬くなるっていうところを意識していただけるといいかなと思ってます。
1: なるほど、ただ先生かかとの上げ下ろしの時に何もつかまらずにやるのと、例えば何か物につかまってやるの、どっちの方がいいとかあるんですか。
0: ですね、効果としてはそんなに大きくは変わりませんので、つま先立ちやっぱグラグラ不安定になりますから、何かに軽くね手を添えて、やっていただく方が安全に取り組めるしいいかなと思います。
1: なるほど、何かに捕まってかかとの上げ下ろし、
0: ね、
1: これでもね筋肉運動になるということです、さあそしてあとは何かにこう座ってそして立ち上がるという運動ですね、
0: そうですね、腰掛けに座っていただいて、そこから立ったり座ったりをするだけなんですけれども、ちょっとやり方を工夫するだけで筋肉にね、ぐっと力が入りやすくなります、で立つときは普通に立っていただいて構わないんですけど、腰掛けるときですね、なるべくゆっくりゆっくりゆっくり座っていただくって、これがポイントになります。
1: ゆっくり座る、
0: ゆっくり座る、こう足に力が入ってこないと、腰掛けに座る直前に足の力が抜けてドスンとこう勢いよくお尻がドンと椅子についてしまうっていうことが起こりやすいと思うんですけど、そこを我慢してゆっくりゆっくり座るってなると、しっかりとももの力を使えるように、力がついた、立ったり座ったりができるようになるっていう形ですね。
1: 椅子からの立ち上がり、これだとももの筋肉がつくと、
0: そうい
1: うことですね。
0: そうなんです、主にももの筋肉なんですけれども、合わせてお尻の筋肉も使えますし、上半身もねグラグラしないように支えますので、お腹の力も使うし、 腰の力も使うし、もうあの

0: お腹から下全部の筋肉をまるっと鍛えられる、とってもこうなんていうんですかね、簡単なのに効果が高い、使う筋肉の多い、はい、とってもね便利な運動なんですよ、すごく取り組みやすいと思うんですよね。
1: いいですね、はい、椅子の立ち上がり、はい、皆さんぜひやってみてください、はい、そして3つ目最後ね、膝伸ばし運動、これも教えていただきました、
0: はい、はい、これはですね腰掛けていただいて片足だけボールを蹴るようにしてピンと膝をこう前に伸ばしていただく運動なんですよね、はい、で空中にこう足をクッとこう伸ばした状態でちょっとこう空中でキープしていただくっていう運動なんですね、うん、はい、でこれもももの筋肉を鍛えるんですけれども、特にももの内側の筋肉によく効く運動なんですよね。皆さんも今ラジオ聞きながらで結構ですので、太もも触っていただくと内側と外側とどっち柔らかいですかね。内側の方がなんとなく柔らかいんじゃないですかね、
1: はい、柔らかいです私も
0: ですね、はい、なのでこの内側の方の筋肉をより強く鍛えるっていうのが、腰掛けて膝をピッと伸ばして空中でちょっとキープするっていうような運動になります、
1: はい、先生これどのぐらいの角度まで膝上げたらいいんですか。
0: 足は高く上げなくていいんですよね、はい、だいたい床から足を伸ばした状態でかかとが床から、まあ、10センチぐらい浮くぐらいのところで、こうなんていうんですかね、はい、床と平行になるまで足上げちゃうと上げすぎなので、うん、床から見るとなんとなく斜め45度ぐらいの角度でこう上げていただいて、はい、つま先を上に向けて、うんうん、膝をキュッと引き締めて、で上で10数えるぐらいな感じでやっていただくと、よりももの内側の方に力が入るんじゃないかと思います。
1: なるほど、床から10センチぐらい上げて10秒キープ
0: 10秒キープ、
1: ね、これだけでもね、今ちょっと私やってみたんですけどちょっと本当内側のももがプルプルしてくる、
0: ピピってくるじゃないですか、グググってこうね、こう詰まってくる感じがね効いてる証拠ですから、はい、ぜひビシッとこう膝を、ね、伸ばしていただくっていう運動も、はい、挑戦していただけるといいんじゃないかと思います。
1: なるほど、3つ教えていただきました。かかとの上げ下ろし、椅子の立ち上がり、膝伸ばし、はい、まあ、この3つ全部筋トレになると。
0: はい、全て筋トレです。
1: はい、でそしてね、続けるのがちょっと難しい方、何かの足し、ちょい足し、ね、何かをしながらのついでてやっていただきたい。
0: そうなんですよね、なんでこうお手洗いに行って、お手洗いから出てきたらちょっと腰掛けから立ったり座ったりしてみようかなとか、うん、ね、ちょっとつま先立ち、かかと上げやってみようかなっていう、こう何かのついで、お買って仕事が終わって、ああ一つ仕事済んだわ、じゃあかかと上げたり下げたりしてから休みましょう、はい、みたいな感じにしていただけるといいかなと思ってます。
1: はい、ぜひ皆さんも無理なく続けていただきたいですね、はい、さあ今日ご紹介いただいた運動を含め、運動をする際の一番のポイント、先生最後に教えてください。
0: はい、筋力トレーニングは筋肉に力をつけるための運動なので、筋肉にちょっと強い刺激が入るんですよね、うん、なのでやってる最中に痛みが出やすい運動になりますので、はい、もう痛みが出たら我慢しないでもそこでおしまいにしていただければいいと思います、うん、ただですね、痛みがあるからといって全部お休みにしてしまうと、はい、筋肉ねサボってしまいますので、うん、痛みが出るところをお休みして、例えば下半身痛ければ上半身の運動何かやろうとか、うん、あるいはその逆とか、全部お休みにしないでできるところを探して毎日1個でもいいのでちょい足ししていただけるといいかなって思ってます。
1: なるほど、できることを少しずつというのが大切だということですね、はい、皆さんもぜひ今日教えていただいた運動、皆さんもやってみてください。今日は坪田智子先生に運動の豆知識教えていただきました。
2: ありがとうは魔法の言葉。名取市シルバー人材センターでは、60歳以上の健康で働く意欲のある方を募集しています。仕事やボランティア活動などを通し、ご自身の健康増進と生きがいを見つけてみませんか。電話 022-383-8016 まで。
1: 坪田先生の
0: 元気チャージソング。
1: ここで音楽のお時間です。坪田先生が選曲する一曲で、皆さんもぜひ元気になってください。さあ先生、今日はどんな一曲でしょうか。
0: はい、今日はですね、ナトリン体操第2弾で新しく制作をした松平健さんの松健サンバ2、こちらをお願いしたいと思います。
1: ナトリン体操の第2弾、これいつからやってるんですか。
0: 一昨年からですね、はい、新たに、作成して皆さんに新たな曲に 合わせて体を動かしていただこうということで、はい、実は住民の皆さんにですねアンケートを取って、うん、作ってほしい曲を

0: お聞きしたんですよね、はい、でマツケンサンバ2でぜひ作ってほしいって声が多かったので作らせていただきました。
1: じゃあノリノリな体操になってるんですか。
0: ノリノリな体操になっていますただ曲がね少し早いのでね、はい、ちょっと体操としては大変な運動になりますけれども、うん、ぜひ頑張って挑戦していただければなと思って作ってみました。
1: そうですか、はい、1と2、まあ、第1弾第2弾の大きな違い、運動体操どんなところが違いますか。
0: ですね、1はですね、まあ、初めて作る運動だったのでわりかし初心者向け、うん、はい、で第2弾の方はですね、筋トレを、先ほどのお話した筋トレをしっかりと画像を見てできるように付け加えたのと、うん、はい、曲に合わせてやる体操も2曲にしたんで、ぜひそのうちの1曲を今日聴いていただければと思います。
1: 皆さんもこの曲を聴いて体を動かしていただければと思います、はいはい、松平健でマツケンサンバ2です。

0: やってみよう体操の時間。やってみよう、やってみよう。
1: ここからはやってみよう体操のお時間です。ラジオをお聞きの皆さんも無理のない範囲でできるところをぜひ一緒にやってみてください。なお、今から教えていただく体操の動画を FM 名取の公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM 名取と検索をしてください。 FM はカタカナ、名取はひらがなです。 FM 名取と検索をしてくださいね。ラジオで聞くだけではなく、動画もご覧になってみて、自分の動きが合っているのかぜひ確かめてみてください。

0: 傘はだいたい40センチぐらいの腰掛けが一番いいかと思いますね。私たち今日は背もたれのない腰掛けを使っていますけれども、皆さんは安全のためにですね、もし可能であれば腰掛けのある椅子をご用意ください。はい。それでは、向きをちょっと変えて姿勢の確認からいきましょう。まずは腰掛けのなるべく前の方にお尻を出します。はい。足はですね、腰幅よりも少し広めに広げていただいた方が、足腰への負担が軽くなりますので、少し広めでお願いします。ただ足を開いてしまいますと膝だけこう内側にね入ってきてしまう方結構いらっしゃいますので、これ気をつけて膝とつま先常に同じ方向に向くようにしてみてください。両手は軽くももの上に自然に置きましょう。
1: はい。
0: 立ち上がるときはですね、頭を両膝の間にこうちょっとね突っ込むようなつもりでお辞儀をして、お尻が持ち上がってくるのを待ってください。お尻が持ち上がってきたタイミングで膝を伸ばしながら気をつけをする。これで、立ち上がりになります。立つときはね、ご自身のやりやすいスピードで立っていただいて結構ですのでね。で、座るとき、ゆっくり8数えて座りたいと思います。やり方は、お辞儀をして来た道を帰っていくような形ですね。一回お辞儀をして、お尻を突き出して、お膝をだんだんだんだんだんだんだんだん曲げて、ゆっくり静かに腰を入れる。このゆっくり静かに腰掛けるがポイントになりますので頑張っていきましょう。
1: はい。先生、呼吸はどのようにしたらいいですか？
0: はい、呼吸ですね、力が入るときに息を吐く、これが大前提になりますので、立ち上がるときも息を吸っておいて吐きながら立ち上がる。
1: はい。
0: 座るときも息を吸っておいて吐きながら座っていく。
1: なるほど。
0: はい、このような呼吸になります。最初に吸うっていうのがポイントになりますね。は
1: い、皆さんも呼吸気をつけていただいて、そして先生がおっしゃったね、姿勢もちょっとね正しくやっていきましょう。
0: はい、それではいよいよ実践編になります。はい、3回連続ね頑張ってやってみましょう。それではいい姿勢を整えて、息をまず吸っておいて、お辞儀をしながらお尻持ち上がったら足の力で体持ち上げて気をつけです。はい、息を大きくもう一回吸って吐きながら8を数えて座ります。1、2、3、4、5、6、7、8、はい、2回目いきますよ。しっかりとお辞儀をして息を吸っておいて吐きながらゆっくりと立ち上がります。気をつけてきたら息を吸い直して吐きながら8数えます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、はい、最後も一回息を大きく吸っておいて吐きながら、お尻が持ち上がってきたらゆっくりと足の力で体を持ち上げて、もう一回息を吸っておいて吐きながら、1、2、3、4、5、6、7、
1: はい、
0: 3回頑張れましたね。
1: はい、あ、やってみてね、なんか膝周り、あとももがねすごく力入れてるなっていうのが分かりました。
0: そうですね、やっぱりこの最後の最後をねドスンと落っこちてこないようにするところが一番の筋トレのポイントになりますので、はい、最後の最後まで粘ってね、ゆっくりゆっくり頑張るとすごく効くトレーニングになりますので気をつけてやってみましょう。
1: はい、
0: はい、
1: あと先生、椅子がねどこにあるかっていうのが最初ちょっと不安になってしまったんですけど、
0: その
1: 時は手をねちょっと伸ばしてどこにちゃんと椅子があるかなって確認して大丈夫なんですね。
0: もちろんもちろん、はい、尻もちついたら大変ですからね、はい、手も上手に使いながら椅子をね確認して行いましょう。はい、ではもう3回頑張ってやっていきましょう。息を、はい、大きく吸って、はい、吐きながらゆっくりと立ち上がっていきます。気をつけができたらもう一度息を大きく吸い直して8を数えます。1、2、3、4、5、6、7、8、2回目息を大きく吸って吐きながらゆっくりとお尻を持ち上げて立ち上がります。息を吸い直して吐きながら1、2、3、4、5、6、7、8、最後もう一回大丈夫ですかね、はい、頑張っていきましょう。息を大きく吸って吐きながら立ち上がります。

0: 数えて座りましょう。1、2、3、4、5、6、7。はい、
1: はい、
0: 頑張りましたね。3回2回バッチリできてました。
1: はい、やっぱり回を重ねるごとに、あ、この辺が効いてくるなっていうのが分かってきますね。
0: そうですよね、はい、これも回数をこなせばこなすほどね、効果が実感できる、すごくねいい運動になりますので、しっかりと5回を2回ぐらいから始めてもらって、はい、できれば10回連続でできるようになったらもう最高ですね。
1: はい、はい、今日はね、下半身の筋トレ教えていただきました。呼吸、そして前かがみになってお尻が持ち上がったとこからゆっくり上がる、またね下がる時もお尻からゆっくりゆっくり8秒ということがポイントだということです。
0: はい、
1: 皆さんもぜひやってみてください。
0: はい、頑張りましょう。
2: 今日坪田先生に教えていただいたこの体操の動画を FM 名取の公式 YouTube に掲載しています。 YouTube で FM 名取、 FM はカタカナ、名取はひらがな、 YouTube で FM 名取と検索をし、ぜひご覧になってみてくださいね。また次回も無理のない範囲で一緒に体操を行っていきましょう。
3: 名取熊野三社の一つ、熊野那智神社は縁結びと勝ちに導く二人の女神をお祭りする神社です。自然豊かな高立山の山頂にあり、眼下には名取平野と太平洋を望むことができます。春から秋にはマルシェも開催されています。
4: 会社リハビタは市町村が主催する運動教室を中心に地域のリハビリを支えています。理学療法士などの専門スタッフが確かな技術と親しみやすい対応でサポート。無理なく楽しく心も体もリフレッシュしませんか？皆さんの元気を応援します。
2: 理学療法士の坪田智子先生に介護予防、フレイル予防の豆知識や体操を教えていただく30分の番組、坪田先生に聞いてみよう。今日は坪田先生に運動について教えていただきました。先生、今日の運動、いろんな豆知識、私改めて知ることができました。
0: そうですよね、筋力トレーニングってなんかねちょっととっつきづらいかなってあると思うんですけども、はい、今日の運動だったらできそうだなって思っていただけました？
1: 確かにそうですね、筋トレって結構ね大変なイメージが強かったんですけど、今日教えていただいた椅子の立ち上がり、これだけでもね、あ、筋トレになるんだなって新たな発見がありました。
0: そうなんですよ、本当にねこんな簡単な運動でもね毎日やればしっかり筋肉になりますのでね、はい、本当に何かのついでに、立ったついでにやってもらうだけでね、十分効くと思いますよ。
1: 私実は立ち上がった最初の瞬間、膝がポキポキ言ってた
0: ちょっとね、膝の関節の硬さも出てくるお年頃だと思いますのでね、はい、筋肉をちゃんとつけてね、お膝の関節を守ってっていただけるといいかなと思います。
1: そうですね、私もね日頃からやっていきたいと思います。
0: ぜひ頑張りましょう。
1: はい、椅子の立ち上がりだけでなく、かかとの上げ下ろしでしたり、膝伸ばし、こういったところもね今日も教えていただきましたので、皆さんもできるところから無理なく続けていただければと思います。
0: はい、
1: この番組では毎回介護予防のヒントとリスナーの皆さんと一緒にできる体操をお届けしていきます。次回の放送もどうぞお楽しみに。坪田智子先生、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 坪田先生に聞いてみよう。この番組は合同会社リハビタ、熊野那智神社、名取市シルバー人材センターの提供でお送りしました。
5: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM 名取ナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
6: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談、契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ、秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188いやや。
7: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし、無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: リシインフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
8: J アラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。
9: 道の区潮風トレイルを歩こう。小学生対象、一泊二日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸の道の区潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む1泊2日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市、宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
10: ホタル観察会参加者募集のお知らせです。大好評につき今年は2回開催します。日時は1回目が6月19日金曜日午後7時から午後9時まで。小雨欠航でお天気が荒れた場合は6月25日木曜日に順延です。2回目が6月26日金曜日午後7時から午後9時まで。小雨欠航でお天気が荒れた場合は7月2日木曜日に順延です。集合場所は市役所1階市民ホール。観察場所は芽出島笠島川内沢川ほかです。対象は小学生以上で市内に在住または勤務通学している方で、小中学生は保護者同伴で申し込んでください。定員は先着順で両日とも25名、定員になり次第締め切ります。どちらか1日の参加となります。持ち物は筆記用具、懐中電灯

小雨の場合は雨具、歩きやすい靴、動きやすい服装です。必要に応じて飲み物を持参してください。講師は菅野美穂子先生、小林秀明先生です。申し込み方法は6月1日月曜日午前8時30分から受付を開始します。電話で希望日をお伝えの上お申し込みください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話022-724-7159 724-7159 までお願いします。児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号022-724-7118 724-7118 までお願いします。令和8年度学びチャレンジグループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画運営してみませんか？講座を企画し開催するグループを募集します。この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか？講座実施にあたり企画運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項・応募用紙設置場所は、市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の障害学習課です。また市ホームページからダウンロードもできます。応募方法は応募用紙実施計画書を記入の上、障害学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は6月18日木曜日、企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは障害学習課障害学習青少年係、電話022-724-7173 724-7173までお願いします。

0: 熱中症予防のために早めの準備をしましょう。暑くなり始めや梅雨明けは熱中症の重症者が増える時期です。救急搬送者の約半数は高齢者が占めています。乳幼児や高血圧、心臓病、腎臓病などの持病がある方は特に脱水を起こしやすいため、家族や周囲の方も積極的に声をかけましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。またエアコンの点検も忘れずに行いましょう。暑い時期になる前に正常に作動するか早めに点検しましょう。なお、名取防災メールで環境省が発表する熱中症警戒アラートに関する情報を受信できます。詳しくは広報名取をご覧ください。
1: 住宅の耐震化に関する助成事業についてのお知らせです。市内の平成12年5月31日以前に着工された木造の戸建て住宅の耐震診断を定額な自己負担で受けることができます。自己負担金は8400円、床面積が200平方メートルを超えるものは別途費用が加算されます。また市の事業による耐震診断の結果、基準に満たないと診断された住宅の耐震改修を行う場合、その工事費用の一部を助成します。補助金額は補助対象工事費の5分の4、115万円が限度となります。なお、補助金の申請手続きは着工前です。申請前にご相談ください。受付期間は7月1日水曜日から12月25日金曜日までです。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話022-724-7124、724-7124までお願いします。
2: 令和8年度国民健康保険税の2つの変更点のお知らせです。1つ目は国民健康保険税の税率が変わります。将来的に持続可能で安定した国保事業の運営を行うために国民健康保険税率を改正することとなりました。被保険者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、より一層の財政安定化に努めますので、税率改正にご理解をいただきますようお願いいたします。令和8年度国民健康保険税2つ目の変更点は、国民健康保険税に子ども・子育て支援金納付金課税額が導入されます。深刻化する少子化対策に対応するために、社会全体で子育てを支援する仕組みである子ども・子育て支援金制度が令和8年度から始まりました。児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などといった施策実行のための財源として、国が定めた全国一律の枠組みにより、国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分と合わせて子ども・子育て支援納付金分が課税されます。令和8年度国民健康保険税税率・税額については広報名取6月号をご覧ください。なお、制度の概要や詳しい算出方法などは市のホームページでご確認いただけます。お問い合わせは保険年金課国民健康保険係まで。電話番号 022-724-7104、 724-7104 までお願いします。
3: 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: ナトリの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
2: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
1: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。お楽しみに。
3: 子供と高齢者、歩行者優先の安全確認。夕暮れ時と夜間の事故防止の意識向上。飲酒運転、悪質、危険運転の根絶。名取地区交通安全協会、早めのライトオン。4時です。
4: JP トップ20。JP トップ20、ナビゲーターの山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインのナンバー上位20曲をすべてオンエアご紹介していきます。今日は5月31日付のチャートをお届けいたします。家の、ま、大掃除というほどではないんですけれども、ま、物置とかをいろいろ整理してたんですよ。ひどいですね。何がひどいかって、やっぱちょっとこう探してない時って備品買っちゃうんですよね。ですから整理してたらですね、まずメラミンスポンジのパック ×2、ドライバーのセット ×2、 あとあのホコリを取るモフモフのモップの、まあ、詰め替えのパック ×3、雑巾が10枚ぐらい入っているパック ×2 マイペット ×3 もうね、どんどん出てくるんですよ。私は何無駄なことをしてるのかと。いやー本当にひどいね。もうちょっと探せばあるんですよね。輪ゴムの箱×2 もうね、出るわ出るわ。だからといって捨てるわけにもいかないじゃないですか。だって使えるんですから。だからまた戻すんですよ。意味ないですよね。また買っちゃうんですよきっとね。ひどいですね。もうちょっと丁寧に探さないといけないんだなっていうことを学んだ、そんな大掃除といいますかね、物置の整理でございました。皆さんはどうでしょうかね。掃除といいますか、ね、そういうこう整理やってますかね。たまにはしないとね、いろんなものが出てきますからね、気をつけてください。メッセージお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp こちらまでお願いいたします。さあでは早速参りましょう。今日は5月31日付のチャート、まずは20位から16位までの発表です。
5: Number 20。 愛は愛でも満たされない愛って

0: カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘。
1: JP トップ20、5月31日付のチャート20位から16位までのランキングを発表しました。初登場多かったですね。このパートは5分の4が初登場となっています。さあではその5曲お届けいたしましょう。まずは20位から
2: JP トップ10。

16位、初登場、エグザイル24カラッツゴールドレガシーフィーチャリング松本隆弘。5月20日リリースのアルバム24カラッツゴールデンベストのリードナンバーです。混じり気のない本物の輝きを持つ存在であり続けるというエグザイルの揺るぎない意志を象徴してきた24カラッツシリーズの最新作です。でこの楽曲、ビーズのギター松本隆弘さんが参加しているんです。まあ、これまでの24カラッツシリーズが築いてきた世界観、そして音楽性はそのままに、松本さんの存在感とエグザイルの力強いエネルギーが融合し、まあ、新たな24カラッツの世界を切り開く、そんな一曲となっています。JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて15位から11位までの発表です。 Number 15.

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。20位から16位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきま

0: 15位、初登場ロイロムクラシックウェーブ。
1: Number 14

0: JP トップ10T5 月31日付のチャート15位から11位までのランキングを発表しました。このパート初登場は15位のロイロム、こちらのみとなっています。さあではこちらの5曲お届けいたしましょう。それでは15位から
1: JP トップ

JP トップ20。 JP トップ20、山川智也がお送りしています。15位から11位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。こちら、15位、初登場、ロイロム、クラシックウェーブ。タイプロことタイムレスプロジェクトに参加し話題となった浜川ロイさんと本田ヒロムさんによりますユニット、ロイロム。5月7日配信リリースのメジャーデビュー楽

0: 曲がこちらとなっています。80年代のディスコを彷彿とさせるグルービーなトラックにどこかノスタルジックなメロディーラインを重ね、そこに現代的な解釈を加えることで懐かしさと新しさが同居するサウンドスケープを実現。さらに2人の卓越したボーカルワークが楽曲に圧倒的な説得力を与え、デビュー作にして強烈なインパクトを放つキラーチューンへと昇華されています。で、6月10日にはこの曲も収録されたデビューミニアルバムをリリース予定となっています。
1: JP トップ
0: 20。 JP トップ20、今日は5月31日付のチャートをお届けしています。これで20位から11位までの楽曲をお届けいたしました。気になるアーティストや楽曲、今日はありましたか？初登場、今のところ5曲、まあ、ちょうど半分という感じですね。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしています。メールの方、 jp20@musicbird.co.jp、 jp 数字の20@musicbird.co.jp、 こちらまでお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さあ、この後はお待ちかねトップ10の発表です。 JP トップ20、 引き続き山川智也がお届けいたします。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 016-707。
1: A チーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる、推しのポイント。あなたの愛車、高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら、最大10社を比較して最高額がわかるところが推し、なんだよ。一括査定は、愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: ハイライト。JP トップ10T5 月31日付のチャート10位から7位までのランキングを発表しました。このパート初登場は2組、9位の A グループ、そして8位の Perfume、 この2組となっています。さあではこちらの4曲お届けいたしましょう。それでは10位から
1: JP トップ10。

0: JP トップ
1: JP トップ10T 山川智也がお送りしています。10位から7位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。キャ

組初登場 A グループデコボコライフ。5月11日に配信リリースされているこの曲は映画おそ松さん人類クズ化計画の主題歌です。 A グループらしさ全開のバンドサウンドに乗せてポジティブなメッセージが詰め込まれた歌詞が背中を押してくれる応援ソングとなっています。怒涛の展開が癖になる、聴けば誰でも絶対にハイテンションになれちゃう、そんな一曲となっています。さてこの A グループの皆さん、この楽曲のリリースと合わせてなんとサブスク解禁を発表しました。現在解禁を記念したスペシャルムービーがこの A グループの YouTube チャンネルで配信されています。ちなみに6月17日には CD でもリリースされます。カップリング曲にはなんとジュニア時代の代表曲も収録されるそうです。さあピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら、8位初登場 Perfume Cold Sleep。 5月15日に配信リリースされましたこの曲、昨年末をもって Cold Sleep に入った Perfume の皆さんですが、この Cold Sleep に至るまでを追ったドキュメンタリー映画 Perfume Cold Sleep 25 Years ドキュメント、この映画の主題歌としてサプライズ発表された楽曲です。このコールドスリープ前にレコーディングされていた楽曲ということで、サウンドプロデューサーの中田泰孝さんが映画のために書き下ろした一曲となっています。一方映画では長年第一線を走り続けてきたこの Perfume の皆さんがコールドスリープに至るまでの過程を長期密着の映像とともに描いておりまして、華やかなステージの裏側にある葛藤や対話、そして未来への選択がメンバー自身の言葉で語られています。もちろん私も見ました。そして楽曲驚きましたね。だってコールドスリープですよ、冷凍睡眠しているグループから新曲ね、そんなことあるんだって驚いたんですけれども、そんな一曲がこの8位に初登場となっています。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあそれでは続いて6位から4位までの発表です。

大盛りもどき催し No. 4

0: トップ3から離れてしまいました。今週5位、そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位となっています。さあ果たしてこの先のトップ3、今週は一体どうなっているのか。その前にまずはこちらの3曲お届けいたしましょう。それでは6位から
1: JP トップ

0: JP トップ20。
1: JP トップ20、山川智也がお送りしています。6位から4位にランクインのナンバーをお届けいたしました。ではピックアップいきましょう。まずはこちら。5位ミルク、アイドルパワー。先週1位から残念ながら離れてしまったわけなんですけれども、そんなミルクの皆さん、史上初の快挙という話題が届いています。昨年10月にリリースいたしました好きすぎて滅、まあ、このねミルク人気の、まあ、火付け役になった楽曲と言っても過言ではありませんけれども、そんな好きすぎて滅の MV が YouTube 再生1億回を突破いたしました。リリース直後から印象的な歌詞とキャッチーな振り付けが瞬く間に SNS で拡散され、 TikTok をはじめとするプラットフォームでダンス投稿がトレンドになりましたよね。でリリースから約半年経った現在も SNS を中心に話題を呼び続けています。でこのミルクの皆さん、現在猛烈猛進リリースプロジェクト2026と題しまして、4月から8月までの5ヶ月間ほぼ毎月新曲5曲をリリースするプロジェクト、これを進行中ということで、もう今一番ね、こう J-POP 界で勢いのあるグループといえばこのグループですよね。果たして一体ね、この人気どこまでいくのでしょうか。さてピックアップもう一曲いきましょう。続いてはこちら。4位、初登場、超特急、ガチ夢中。5月13日にリリースされました23枚目のシングル曲です。ガチで夢中になって何かに取り組んでいる人の背中を全力で押す応援ソング、疾走感あるメロディーと熱い歌詞がポイントの一曲です。 MV では応援団に扮した超特急の皆さんが夢中で何かに取り組んでいる人のもとで応援するという姿が描かれているのですが、この夢中で何かに取り組んでいる人も超特急のメンバーが演じております。ですので超特急を超特急が応援するというユニークな構図となっているんですね。一方8月には超特急やミルクなど全9グループ総勢60名からなるスターダストプロモーション所属俳優およびタレントによる男性アーティスト集団エビダンの15周年記念シングルがリリース予定となっています。さらに超特急としては11月に東京ドーム公演も予定ということで、こちらも一体どんなステージを見せてくれるのでしょうか。 JP トップ10T、 今日は5月31日付のチャートをお届けしています。さあ残すはいよいよ3曲のみとなりました。先週1位でしたミルク、そして2位でした大森元貴さん、すでに登場済みとなっています。果たしてこの先の3曲一体どの曲が出てくるのか、それでは行きましょう。5月31日付のチャート、いよいよトップ3の発表です。
2: No.3
1: 今週3位は先週と変わらず宇多田ヒカル、パッパパラダイス。

今週も3位はこの曲となりました。宇多田ヒカル、パッパパラダイス。5月6日にリリースされています、テレビアニメちびまる子ちゃんエンディング主題歌です。さて、宇多田さんが過去にリリースした作品のリマスター版がリリースという話題が届いています。2004年と2009年にアルファベット宇多田名義で発表した2作品が初めてリマスターされることとなりました。6月24日に LP、カラー LP、CD、そしてデジタル配信でリリースされるということなんですね。この宇多田名義のアルバム LP でリリースされるのは今回が初めてとなります。で、 CD は2枚組で7インチ紙ジャケット仕様、各アルバムのシングルのジャケットカードが封入されるということなんですね。この宇多田名義の CD、 家探せばね、私ありますね。当時も話題になりましたけれども買いましたよ。こちらがリマスターされるということでね、注目のそんな作品となるのではないでしょうか。ということで今週の3位はこの曲、宇多田ヒカル、パッパパラダイスでした。さあ、それでは続いて2位の発表です。 2位は初登場でこの方、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。

0: 今週2位にやってきたのは初登場のこの曲、西野カナ、ラブビートフィーチャリング20。5月15日に配信リリースされておりますこの曲、フジテレビ系朝の情報番組目覚ましテレビの2026年度テーマソングとなっています。西野カナさんが目覚ましテレビのテーマ曲を担当するのはこれで5回目。そんなになるんですね。およそ9年ぶりのことだそうです。で、今回の楽曲、人によっては懐かしく、そして人によっては新鮮なユーロビートをベースに、朝の情報番組のテーマとして一日の始まりを後押しする自己再起動エールソングとなっています。まあ、やっぱ朝流れる楽曲ですからね、元気に行きたいですけれども、そんなね、こう朝のこの目覚ましテレビのね、2026年度を彩るそんな一曲が今週の2位で初登場となっています。ということで2位はこの曲、初登場西野カナ、ラブビートフィーチャリング20でした。 JP トップ10 T さあ、それではいよいよ1位の発表です。
1: No.1
0: 今週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。 SnowMan バーン。

てなスピリに飛ばしてくスピリに目まぐるしく生きあるもの全部使う俺が手に取れば全部光ダッサイライサイ揺れる心それでも選ぶ愛

0: 週1位を獲得したのはこのグループの皆さんでした。スノーマン、バン。4月29日リリース、チャートとしては再登場になるんですよね。映画坂本デイズの主題歌です。この楽曲、抑えきれない衝動と愛を弾丸になぞらえ、闇の中でも前へ進む覚悟を描いたアグレッシブなラブアンセムとなっています。派手なドラムとベースによるスリリングなビートと挑発的なフレーズが交差し、迷いや不条理を打ち抜くように響く、そんなサウンドが印象的な一曲となっています。さて、このスノーマンの皆さん、サブスク解禁の話題が入ってきました。これまでサブスク未解禁となっていた楽曲全72曲が6月1日から配信。で、この配信される楽曲にはグループ名義のものに加え、アルバムのみに収録されていたユニット曲も含まれているということです。ぜひこちらもチェックしてみてください。ということで、今週の1位はこの曲、スノーマン、バンでした。
1: JP トップ20。
0: 今日は5月31日付のチャートをお届けしてまいりました。改めてトップ3振り返っておきましょう。1位はスノーマン、バン。2位が西野カナ、ラブビートフィーチャリング NiziU。 3位が宇多田ヒカル、パッパパラダイスという結果となりました。トップ3変わりましたね。先週1位でしたミルクのアイドルパワー、残念ながら離れてしまいました。今週は5位での登場。そして先週2位でした大森元貴さんの催し、こちらもトップ3から離れて今週は6位での登場となった一方で、先週3位でした宇多田ヒカルさんのパッパパラダイス、こちらはキープで3位そのまま。そして2位は初登場です、西野カナさんのナンバー。そして1位はスノーマン、いきなり再登場で獲得となっています。全体を通して見てみ

見ると初登場は9曲、20位から11位までが5曲、そしてトップ10は4曲の初登場曲となっています。果たして、まあ、この初登場組もそうですけれども、来週またどうチャートが動くのでしょうか。そしてこの番組ではあなたからのメッセージもお待ちしております。メールの方は jp20@musicbird.co.jp jp 数字の20@musicbird.co.jp。 おはがきは郵便番号 102-8080 FM センター4階ミュージックバード JP トップ10 T の係までお願いいたします。ぜひお聞きの放送局名とか地域も書いてくださいね。さて今週のエンディングナンバーはポップインストゥルメンタルバンド T スクエアの皆さんです。6月3日リリース、通算52枚目となるオリジナルアルバムボヤージュからアズーロを聴きながらのお別れです。さあ来週は一体どんなチャートになっているのでしょうか。お楽しみに。 JP トップ10T、 お相手は山川智也でした。

0: 最近何でも値上がりして困っちゃうわ。節約しないと大変。
1: 自動車保険をチューリッヒで節約してみませんか？チューリッヒのご契約者アンケートによると、保険料が平均でおよそ2万5千円節約できたと回答がありました。
0: え？ 2 万5千円も？
1: 例えばプリウスにお乗りで60歳ゴールド免許20等級なら車両保険もついて保険料は年間3万60円。
2: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大2万1500円割引。お見積もりはもちろん無料。 0120-860-989 860-989。
3: 現場もプロもマネージャーも人材はシェアする時代へ。会社の枠を超えて中小企業同士がつながり助け合う仕組み、人材シェアなら救急サポート、数字の9が2つ、救急サポートで今すぐ検索。

0: 楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買い取り中。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。

創業明治4年の造り酒屋、一世紀半の時を経てここふるさと閖上に復活。名取川の伏流水より生み出される名取の地酒、有限会社佐々木酒造店、銘酒芳泉波の音が6時をお知らせします。

0: 時代が僕らを作り、僕らは時代を愛した。そばにいるのはいつも音楽。音楽が僕らをつなぎ、僕らは音楽の引力を信じ続ける。大石五郎プレミアム G。
1: 放送を聞きの皆さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: 大石五郎です。
2: 星本エリーです。
1: 大石五郎
2: プレミアム G。
1: 早いもので2026年もまもなく6月に突入ということになりますね。
2: ああ、本当ですね。
1: となるとサッカーのワールドカップですよ。
2: 今回の日本代表には期待しちゃいますよね。
1: もちろん僕も応援するしね、期待もしてますけども、日本の方もちょっと目を向けていただくと5月

0: 夏場所お相撲盛り上がりましたね。
1: あ、本当相撲って面白いですよね、はい、私も見に行ったことあるんですよ。
0: あるんだ。
1: 国技館。
0: おや、そうですか。
1: はい、
0: 独特の雰囲気あるからね、あそこは。
1: うん、
0: そう、じゃあ知ってる？両国国技館っていうのは実はね、もう3代目。
1: 知らなかったです。
0: 今のは四角い形してますけども、うん、初代の国技館っていうのは円形だったんですよ。で、屋根の形もね、ほらほら、こういう、こんな感じですよ。
1: あ、ほんと円形ですね。
0: そうなの。
1: 屋根もドーム型じゃないですか。
0: ドーム型です、
1: うん、なんか中東でこれよく見ますよね。何でしたっけ、あれです。あ、モスクですよ。そうそう、モスクみたいですよね。
0: となると、なんかほら、お相撲やる場所のイメージってはちょっと違うのね。
1: うん、ちょっと違いますね、うん、丸だったものが時代を経て四角になったんですね、
0: う
1: ん、はい、
0: そうです。
1: いや、でも、はい、五郎さんは年とともに丸くなってくださいね、うん、
0: はい、心がけます。
1: はい、お願いいたします。
0: はい、で、今週のゲストは林部聡さんね、久しぶりにやってきます。楽しみです。
1: はい、
0: さあ、そしてコッキーポッププレミアムのコーナー、こちらいつものようにお届けしていきたいと思います。
1: はい、
0: では早速今週の1曲目です。ビッグボッパーです。
1: ビッグボッパー、
0: はい、バディホリーやリッチ・バレンスとともにですね、残念ながら飛行機事故で亡くなったミュージシャンの一人なんですね。この2月3日のことをですね、シンガーソングライターのドン・マクリーン、アメリカンパイという曲の中で音楽が死んだ日と表現をしたようにですね、この事故は才能豊かなミュージシャンがいっぺんに亡くなったという、もう音楽の歴史の中でも大きな損失として伝えられておりますね。で、当時ビッグポッパーは28歳でリリースした曲がヒットしてこれからという時期だったのに大変残念でしたね。では、彼の歌声をお届けします。事故で亡くなる1年前の1958年に作られた曲です。ビッグポッパーで、ビッグポッパーズウェディング。And a man keeps saying, Do you take this woman?

0: life. This is it! And the man keeps saying, look here, do you take this woman or don't you? And I say, partner, I don't believe I do. Let me out of here!
1: 聞いていただきました、The Big Popper。ビッグポッパーズウェディングでした。
2: はい。
1: これね、飛行機乗ってた他のミュージシャンのことをちょっと言うとね、
2: うん、
1: バディ・ホリーですよ。
2: うん、
1: バディ・ホリーが22歳。
2: ええー、
1: ね。あの、ザル・ビザで、あれとかペギー・スーとか歌った人です。
2: ああ。
1: ね。それから、リッチ・バレンス。
2: はい。
1: 17歳ですよ。カモン・レッツ・ゴーとか、ラ・バンバ。
2: ラララランバボンバのズ。
1: あ、リッチバレンス。
2: 17歳だったんですか。
1: そうだよ。
2: それは残念。
1: ねえ。というわけでね、やっぱりこの才能豊かなミュージシャンが一度に亡くなったっていうことでみんなショックを受けた。それはすごく記憶に残ってますよね。はい、聞いていただきました。ビッグボッパーで。ビッグボッパーズウェディングでした。大石五郎。プレミアム G。 さて、この番組では毎週プレミアムなゲストをお迎えということで、今週は久しぶりです。シンガーの林部聡さん迎えました。こんばんは。
3: こんばんは。よろしくお願いします。
1: デビューしてさ、はい、10年だって
3: ?10 年になりました。
1: 早いね。
3: 本当ですね。
1: この10年ってのはどう振り返ってみて、
3: でも、今振り返るとあっという間ですけど、でもコロナ禍があったりして、うん、で、こちらのラジオでも、ズームですか、
1: うん、そうだね。
3: はい、
1: ね。
3: やらせてもらったりしたので、いろいろ思い出もあるんですけど、
1: うん、
3: なかなか歌えない期間があったからこそ、ちょっと振り返ると、そんな期間もあったな。でも、コンサート開けてきた期間もあったなと思うと、いろいろ思うと長いなと思います。うん、はい。
1: まあしかしあれだね、あの例のカラオケバトルでさ、はい、優勝してから、うん、まあいろいろと動きがあって、
3: そうですね、
1: そして毎年のようにアルバムも作ったりとかしてきましたけども、
3: はい、
1: ファンの方も多く増えましてね、はい、大きな会場でやるようになっていきましたけども、
3: ありがたいです。
1: そして、ついに新しいアルバムもまた出たので、
3: はい、
1: 一曲またそれ聞いて、
3: はい、
1: 話を進めていきたいと思います、
3: はい、
1: 新しいアルバム恋文というね、はい、タイトルになってますけど、 そのアルバムの中からまずその1曲目だね。
3: そうです。
1: 加藤登紀子さんによる作詞作曲です、はい、林部聡さん歌います。望郷のワルツ。

0: 今日のゲスト林部聡さんの歌声は望郷のワルツ、まず1曲目に聴いていただきました、はい、一番新しいアルバムでね、はい、4月の15日に発売になったんですけど、これ全曲加藤登紀子さんがお書きになっている作品になってますけども、
1: そうなんです、
0: 加藤登紀子プロデュースっていうことになるね。
1: そうですね。はい、
0: うん。加藤さんとの出会いって？
1: 出会いはですね。はい。まあ、僕が一方的にカバーをさせていただいたカバーアルバムの中でですね、ナンパ戦や愛の暮らしをカバーさせていただいて、それで他の楽曲も大先輩にそのカバーさせていただいたので、よかったらオリジナル曲作っていただけませんかっていう、無茶なお願いをいろんな方にさせていただいたんですね。うん、秋横さん、崎竜斗さんはじめ、小倉圭さんにもそうですし、あと南こうせつさんにもさせていただいたりして、カバーさせていただいた流れから、絵にしというアルバムを出させてもらったんですけど、その時に加藤登紀子さんにもお願いしたら、1曲だけじゃなくて、2曲届いて、でもこの、せっかくなんで、またもうちょっと変えてもらって、はい、この機会に前作プロデュースのアルバム出させていただけないでしょうかっていう話をさせてもらいました。
0: あ、そうですか。じゃあもう、林部君自身がかなりもうノリノリで加藤さんにお願いしていった。
1: いや、僕はもちろん書いていただきたいですし、あとは大先輩の、書いてくださるかくださらないかにかかってるので。
0: いや、でもほら、詩も曲もってことになって、はい、詩の世界なんかもどうなんだろう、加藤さん自身にはまあ話聞いてないからわからないですけど、結構年齢差はとりあえずあるじゃないですか。
1: そうですね。
0: そうすると、まあ、言い方変な言い方です。おばあちゃんと、その、孫か息子、みたいな。まあ、
1: 年齢差的に。
0: 年齢差
1: 的に
0: 言うとね。はい、それで詩の部分とか、そういうのが共感できるものが、どう存在するか成立するかが、すごく心配だったんだけど、それはなかった。
1: 加藤登紀子さんの詩に関しては、僕は、小倉圭さんからいただいた作品よりも、割とこう、寄り添ってくれるというか、小倉圭さんのやっぱりもう一周僕回らないとまだ難しい世界観だなと思いながら歌ってるんですけど、今はそれでいいと思ってるんですけど、登紀子さんは割と若い頃を思いながら書いてたりもするので、そう思うと僕の年代でも感じることができるっていうところもあるし、やっぱりお客様層的にも僕の年齢に近いというよりは登紀子さんに近い方が割と多いので、
0: あ、そうか。
1: そう考えると割といいんじゃないかなと思います。
0: なるほどね、はい。加藤さん自身はこういうふうに変えてみるからねとかって、そういう意識は別に持たなかったのかな。
1: こういうふうに書く
0: って。そう、若い、から
1: あ、

0: それはないのかなと思います
1: ああ、
0: ね。
1: そうそう感じる。
0: ただ、僕が歌うからこそ、自分では歌えない音域を試すことができるから、それはすごく楽しめたというお話ししてたので、
1: いい話だ。
0: まあ、詩の世界ももちろん寄り取ってくれた部分もあると思うんですけど、音域とかは、まさしくもう、アーティストっていうよりは、作曲家として作ってくださったそれでしたね。
1: もうそれを与えられて歌った林部さん自身としては今回のアルバム、どんな満足感を持ってるのかな。
0: そうですね、もうレジェンドですからね。以前も小倉圭さん書
1: 時
0: き
1: は
0: 下ろし
1: ね、
0: のアルバムも出しましたけど、なかなかデビュー時には考えられなかったことですので、
1: すごいよね。
0: で、今もありがたいと思ってますけど、多分僕が10年後、20年後、もっともっと多分自分にとって価値のある作品になってくんじゃないかなと思ってます。
1: 実際に加藤さんとも当然お会いになって、いろんな話もされたでしょうけども、お互い酒飲みなんだって？
0: そうですね。最初の打ち合わせに僕日本酒持って行って、最初に時子さんのコンサートを見させてもらったのが、お酒をステージ上で飲みながら、日本酒を飲みながら歌い続けるってい
1: そんなステージがあ
0: う
1: るん
0: そう
1: です
0: なんです
1: か？
0: よ。多分もう、5合以上は絶対飲んでるなと思いながら、でも飲めば飲むほど声出るんですよ、時子さんは。多分気持ちも高ぶっていくんでしょう
1: まあね。出なくなる人もいます
0: そう
1: もん
0: なん
1: ね。
0: ですよ。僕は多分その タイプなん
1: あ、
0: で
1: じ
0: す
1: ゃあや
0: け
1: った方が
0: ど。
1: いいね。
0: そうです、そうです。で、なのでそれを見てからだったので、日本酒を持って行って、いろいろ相談したんですけど、とにかくお会いするたびに歌詞が変わるんですよ。今書いてた出来上がったって渡されるんですけど、次会うと、ここ歌詞こうしたいんだけどっていうのが、多分トータルで、多分全作合わせると30回以上あったんじゃないですかね。そのくらいでも、一回渡したら終わりっていう方もいながら、もう中途半端にはしたくないっていう気持ちがすごい伝わってきたので、大変なところあったんですけど ただありがたかったです。
1: でもやっぱりその、なんていうか、間が空くと、あそこをこうにした方がよかったなって気がつくことがあるので、
0: ありますね。
1: どうしてもそうになっていって、よりよく改善をされていってるんじゃないかなと思いますけ
0: そう
1: ども
0: です
1: ね。
0: ね。
1: まあ、今回のアルバム、恋文はですね、全部で8曲入ってるんですけども、そのうち2曲は前に加藤さんの曲でご自身がカバーされた。
0: そうなんです。駅という曲
1: 駅と、
0: と、あと、マイソング、マイラブという楽曲なんですけど、前作、新曲だけじゃなくて、私のその過去の曲もぜひ歌ってほしいっていうことをおっしゃっていただいて、やっぱり当時書いた熱は当時の熱があって、今の熱は今の熱があるから、それを含めてプロデュースさせてほしいっていうことを、
1: そうなん
0: おっしゃっ
1: だ。
0: てくださいました。
1: この2曲を加藤さんがそういうふうに言ってきたってことは相当思い入れがあるってことなのかな？
0: そう、
1: 何
0: もう
1: なん
0: ち
1: だ
0: ょっと実は数曲あって、その中から2曲ほど選んだっていう形にはなったんですけど、
1: 選んだのは最終的にあなた。
0: そう、私が選びまして、ただやっぱり、トキコさん曰く、やっぱ隠れてしまってると。隠れた名曲だっていうふうにご自身でおっしゃってて、隠したくないっていう気持ちもありながら、ぜひ歌ってほしいっていう思いはあったようですね。
1: そうですか。どうですか、それ歌ってみて仕上がりとしては。加藤さんの感想なんか聞きました？
0: いや、もう素晴らしいと
1: 言って
0: おっ
1: く
0: し
1: れ
0: ゃって
1: た。
0: もらいながら、
1: よかった。
0: でも過去作に関してはやっぱカバーになるので、
1: そうだよね。
0: 結構この2曲に関しては割とこう好きなようにというか、アレンジの方面としても本当お好きにやってちょうだいっていう形だったんですけど、逆に新曲の方はもう本当にこういう歌い方にしてとか、そういうことは結構プロ
1: 指示
0: デュー
1: があっ
0: サーあり
1: たん
0: ましただ ね。
1: 例えばどの曲がそんな
0: 例えば今の聴いていただいた望郷のワルツ
1: 1曲
0: も、
1: 目の
0: 割と低めで表現してほしいということで、僕結構ハイトーン
1: そうだ
0: 売りだと思っ
1: ね
0: たので、でも、その低めのところを求めてもらって、なんか新しい扉を開いた感じでしたね。
1: そうなんだ。やっぱりなんかね、聞いててさ、あれ結構低いところの声もいい声してるなと思って聞いてたんだよ。
0: そう、喋ってると別に高くないので、
1: だから、あれ、新たな一面かなと思いました
0: そうか
1: よ。
0: もしれないですね。
1: ほとんど上だからね。
0: そうなんです。
1: その下が結構出てたから、初めて聞いた、だから、そういった意味では。
0: じゃあ、本当に新しかったですね。
1: それをどんどんぶつけ、だからそういうところがやっぱ加藤さんも気がついて見てるんだよね、ちゃんと
0: そう思います。
1: ね。で、そこを生かそうということなんだ。怖いな。

0: で、横文字じゃない漢字の恋文が届いたんです、最初に。
1: うん、
0: で、そこから恋文っていうのは、届かないからこそ書く意味があるんだよと。本当の言葉が出てくるんだよっていうことをおっしゃってもらいながら、この恋文っていう曲をいただいて、で、まあ、全体がこの恋文が推し曲、リード曲っていうわけではないんですけど、でもやっぱそう考えると、この歌たちも届かない人にも当てられるやっぱラブレターなんじゃないかっていうことで、タイトルもつけてくださいました。
1: で、それはローマ字、横文字にした。
0: うん、横文字にしましたね。はい。
1: 漢字で見る、ひらがなで見る、ローマ字で見る。伝わるイメージが違ってくるよね。
0: そうですね。
1: あ
0: とはこのタイトル思いついた時に、たまたまこの横文字の恋文っていう居酒屋にいたらしくて、飲んでたらしくて、そこで決まったって話します。なので最初あの取材をその二人で受けた時も、その恋文の居酒屋使わせてもらって、また飲みになりましたけどね。
1: そうなんだ、はい。まあ面白いね。それじゃあそれにしようみたいな、ね。
0: そう
1: さて、じゃあ次、もう一曲聴きましょうね、はい。これもね、なかなかいいんだよね。あ、駅っていう曲、ね。
0: そう、先ほど話してた、ね、カバーの駅ですね。
1: はい、はい、加藤登紀子作詞作曲、林部聡歌によります。駅。

0: 今週のゲスト、林部聡さんの歌声を皆さんには聞いていただいておりますけれども、今のは駅という曲でね、
1: はい、
0: なんか今別れなきゃいけない状況にある中で、うん、すぐに別れるようなタイミングにはなってほしくなくて、うん、ジリジリしてるところがね、うん、うまいな、この詩はな、と思って。
1: そうですね。
0: まあその人との別れもあるけども、うん、たくさん、そのふるさとにおいて、うん、思い出が詰まったところで、うんうんうん、で、それも今降ってる雪に、その思い出がどんどん埋められていくんですけども、うんうんうん、そんな冬景色のプラットフォームがパーッと絵に浮かんでくるんですけどもね。
1: う
0: ん、
1: そうですね、うん。
0: これも名曲ですよね。うん、これが、アルバムタイトル、駅でもよかった？
1: そうですね。そうですね。なんか結構割と一曲一曲違ってるので、ね、ただ他の楽曲は本当に愛の溢れる楽曲もあって、うん、どっちかって言ったら今回のジャケット写真は、うん、その恋文っていうところで愛の溢れるデザインにさせてもらってるんですね。はい、
0: 今、そのアルバムのね、ジャケットをこれ見て、ずいぶん今回は明るいなっていう、ね。
1: 初めてこんなに明るいですね。結構モノクロが多かったりするので。そうそ
0: う、なんでこういうデザインは誰がこうしようって決め、最終的に。
1: やっぱり恋文が強かったですね。その恋が引っ張ってるイメージがやっぱりピンク色ですし。
0: なるほど。
1: その、今回の曲の中にも、うん、愛に愛されてという曲だったり、あとはどうして伝えようとかっていう曲も、やっぱり届かない思いだけど、もう本当に大きい愛を歌ってるので、うんうん、はい、こういったピンク合うなと思ったんですけど、でも今聴いていただいた駅とか、
0: はい、
1: 最初のワルツとかは物悲しさがあるので、うん、そうするとモノクロでもいいかなと思うんですけど、
0: まあでも、恋文ですからね。
1: そうなんですよ。恋文が強かったですね。
0: 強かったからね、はい。なるほど。そう、これ見るとね、あ、またでも次のアルバムはどうなるかなとかって考えちゃうんですけどね。
1: いや、暗くなります。
0: 林部さんの一番新しいアルバム、恋文の中から紹介しましたけども、はい、10周年ということでね、あちこちコンサートということですけども、
1: はい、
0: あら、6月、7月、あちこちでやられますね。
1: そうですね、ありがたいですね。
0: 林部さんは全部こうやって見ると、ホールでやることが多くなってますね。
1: お客様にゆったり座って見ていただく形ですね。
0: はい、6月の6日から宮城、東京エレクトロンホール宮城って言うんですかね。
1: はい、う
0: ん、
1: そうです、そうです。
0: それから6月11、12、東京国際フォーラム。それから26日が神奈川県の厚木市文化会館大ホールです。そして6月30日が岡山の岡山芸術創造劇場、ハレノーア大劇場。7月3日は熊本ですね。熊本県立劇場演劇ホール。それから7月5日が福岡市民ホール、大ホール。11日は千葉です。松戸市文化会館大ホール。はい、それから14日、愛知県の芸術劇場大ホールで行われます。そして18日が大阪、NHK 大阪ホールですね。それから22日が、埼玉大宮ソニックシティ大ホール。そして25日は札幌市民ホール大ホールで行われるという。とにかく10周年記念のそういったコンサートがあるということで。
1: ありがとうございます。
0: そして皆さんには会場でもって、この恋文というアルバムをぜひとも手に入れていただきたいなと思っておりますので、ね。
1: お願いします。
0: さて、そろそろ、林部さん、お別れの時間が近づいてまいりました、はい。僕が長年お付き合いいただいている横浜の会社のワミレスコスメティックスさんからお土産いただいてますので、受け取ってください。はい、こちらになります。
1: 毎回毎回ありがとうございます。
0: いいえ。ワミネスコスメティックスさんのバイオサポート。こちらバイオサポートは約70種類の栄養素を含んだベースサプリメントです。素材はすべてこだわりの天然素材です。発売から25年以上多くの方に愛用されている商品です。ぜひともご愛用いただいてよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。
0: さあ、そういうわけで、お別れには一曲聴きながらということになりますけども、はい、これはね、また皆さんにはじっくり聴いてもらいたいという曲になってますよ。はい、
1: 愛に愛されて。
0: ね。はい、タイトルも大きい。ビッグなタイトルになってますよね。そうですね。体壊さず頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ります。
0: 加藤登紀子作詞作曲によります。そして、林部聡さん歌います。愛に愛されて。この曲を聴きながらお別れします、はい。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

コッキーポッププレミアム。黙っていれば友達になれない、叫ばなければ消え去ってしまう。私たちが生まれてきた時から育ててきた何かを伝え合うために、ちぎれかけた世界の心と心をつなぎ合うために、私たちの歌が今ここにある。

0: デビュー45周年の三浦和人さんが歌います風の独り言、この曲に乗せましてね、このコーナーがスタートですが、今週このコーナーの1曲目はね、グループ名スロースっていう、
1: スロース、
0: はい、1969年の第3回のライトミュージックコンテストにエントリーしたという、うん、この時のねライトミュージックでのね1位はね赤い鳥、
1: あ
0: で2位がオフコース、
1: お
0: ーあーすごいね、
1: うん、今
0: ね、じゃあお届けしたいと思います。スロースでサマー

0: スロースでサマータイムという曲ね。
1: うん、
0: これ僕らが聞き慣れてるメロディーラインとちょっと違う世界を作ってますよね。
1: え、これはやっぱカバーなんですか？
0: まあカバーだよね。
1: うん、
0: だってもともとある曲を自分らなりにアレンジをしてコーラスハーモニーくっつけて歌ってるというね。
1: なるほど。すごい綺麗なハーモニーでしたね。
0: すごい、でもすごいね。
1: うん、
0: もちろんね、このライトミュージックコンテストっていうのは、まあ、プロの方もいたかもしれないですけども、プロになりたての方とか、素人の方とかね、まあ、いたんで、まあ、ポップコーンの前身なんですけどもね。
1: うんうんうん、
0: だからちょうどこの頃、1969年、オフコースとか、から安全地帯とか、うん、まあ、第1回目の出場してましたね。
1: おぉ、すごい歴史ありますね。
0: ね。今や大活躍でしたけどもね。
1: はい。
0: じゃあ続いていきます。岩村実さんです。
1: はい。
0: 1975年です。第9回のポップコーンで仙台からエントリーして入賞を果たしました。高橋正美作詞、金沢国和作曲によります、岩村実さんの歌声で、母さんの命日。

0: 岩村実さんの歌声で母さんの命日というのを聞いてもらいました。
1: はい。
0: なんかジーンとくるなこの歌、
1: かなりほっこりしますね。
0: うん、2曲だな。
1: うん、なんかあのストレートな歌詞がやっぱいいですね。
0: そう、わかりやすく伝わってきましたもんね。
1: うん、はい。
0: ボーカルのほら、あのこの岩村さんの声質っていうのはとっても温かみがあるじゃないですか。
1: ありますね。
0: だからこういったメロディーラインというか、この詞、ぴったりだな。
1: ねえ、なんか恋人がこう母さんにちょっぴり似てるよって
0: 。ああ、ねえ、昔からよく言われるんだよね。あ、お風呂に似てる人を選ぶって。
1: やっぱそうなんですね。ああ、それはなんでなんですか？
0: なぜなんだろうね。
1: 五郎さんもそうでした？
0: 全然違った。
1: じゃあ違いますね。人それぞれってことですね。
0: はい、ってことでございました。
1: はい。
0: この岩村実さんはですね、かつて2回ほどポップコーンに出ましてね、あの岩村実とハードスケジュールバンドっていう、
1: なんか急にハードな感じで
0: それが第6回のポップコーンで入賞して、それからその翌年の第7回のポップコーンでも入賞してるっていう、
1: は
0: い、うん、その時は岩村さんが作曲してましたけどね、ご自身でね、は
1: い、うん、
0: だから岩村さん自身は作曲才能とボーカル才能と両方持ってたなっていう、いい声だもんな。
1: めちゃくちゃいい声ですね。
0: ね、よかったね。
1: はい。
0: はい。というわけで、コッキーポッププレミアム。今週はスロースでサマー

0: そして岩村実さんで母さんの命日聞いていただきました。
1: 大石五郎プレミアム G。
0: さあそれでは今週最後の曲になりますよ。
2: はい、
0: ジョニー・マティス。
2: ジョニー・マティス。
0: うん、1962年、全米6位になった曲をお届けしようかなと思いますけども。日本語タイトルがね、愛しのジーナって言うんですけど、うん、お届けします。ジョニー・マティスで、愛しのジーナ。

0: ジョニー・マティスでジーナ。
1: ジーナ、甘いですね。
0: 甘すぎるでしょ。
1: いやでもこの甘いのが女子は好きなんですよ。
0: だってさ、でこのいくらでも言えるよ、こういろいろ。
1: 本当ですか？
0: いや言えるけど、うん、でもさ、これだけこの英語の歌みたいに言うと、はい、また嘘つけみたいに思わないの？
1: でも嘘つかれててもなんかその言葉だけで あいいなって思うんですよ。嬉しいっていう気持ちになるんで女性は。
0: そっちが勝つ。
1: そっちが勝つ。
0: ああ、
1: だから褒められたら嘘かなと思うけど嬉しいでしょ？やっぱり。
0: まあ、そんなことないですか？まあ、それはそうだよね。確かに。
1: それの、あの、恋バージョンです。
0: なるほど。
1: はい。
0: こうやって1押し、2押し、3押し、4押しいけば。
1: そう。
0: いいってことだ。
1: いいってことです。
0: 何がいいんだよ。すいません。このままで進めていきたいと思います。はい、聞いていただきました。ジョニー・マティスで、ジーナでした。

0: 送りしてきました大石五郎プレミアム G、 いかがだったでしょうか。今週ゲストは林部聡さんでした。
1: はい、
0: 林部聡さんは今回は、加藤登紀子さんのプロデュースでということでね、
1: はい、
0: ライブなんかにもかなり加藤さんが顔出してくれるんじゃないかと思うんですよ、
1: うん、
0: それがつい最近 YouTube で、はい、林部聡加藤登紀子の対話をずっと見てました。
1: うん、じゃあ楽しみですね。
0: 面白かったのよ、
1: うん、
0: 皆さんもぜひその YouTube の方も覗いてみてください。
1: はい、
0: さて、そんなわけで番組では引き続きメッセ

0: そしてリクエストお待ちしております。
1: はい、メールは prg@musicbird.co.jp、 ファックスは東京 03-3288-8902、 おはがきの方は郵便番号 102-8080、 FM センター4階ミュージックバード大石五郎プレミアム G の係までお送りください。
0: はい、お待ちしております。
1: はい、
0: さて次回です。次回のゲストはシンガーソングライターの水越恵子さんをお迎えしてみます。
1: はい、お楽しみ。
0: どんな感じになるかね、楽しみですね。
1: はい、
0: では今週5年で失礼します。お相手は大石五郎と
1: 星本エリーでした。
0: それでは
1: また来週。

0: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレーヤー、アンプなどの買取なら、オーディオの買取屋さんへ。0120-016-707、 0120-016-707、 お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: 災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: ご高齢の両親が遠方に住んでおられる方は、実家に台風や豪雨、大雪や大きな地震が発生した時は気が気ではないですよね。
1: そうですね。特に地震による津波、台風や豪雨による土砂災害や洪水は、避難のタイミングを逃すと命の危険が及ぶことも考えられますからね。
0: 天気の状況が悪くなったり、避難情報が出ても我が家は大丈夫、自分は大丈夫と正常性バイアスがかかって、このくらいなら大丈夫だろうと思い込んで避難しない人もいますよね。
1: はい、正常性バイアスがかかると自分を俯瞰して見ることができなくなってしまいます。西日本豪雨の時、遠方に住む娘さんが実家に避難指示が出ていることを知って、高齢になる親へ電話をして避難を促したことがきっかけで命拾いしたケースもありました。同じようにご近所の方に声をかけられて避難をする方もいらっしゃいます。避難をするためには誰かが背中を押すきっかけ、いわゆる避難スイッチが必要なんです。
0: なるほど。避難を促すときはただ単に危ないから避難してではなくて、私を悲しませないためにも安全なところに避難してねと相手の心情に訴えかけるのも効果的なんでしょうね。高齢になる

0: と避難するにも体力だけでなく判断力も衰えてきます。そんな場合はどうしたらいいですか？
1: はい、ご両親が住んでいる近所の方の連絡先をメモしておき、いざとなったら安否確認をしてもらったり、一緒に避難をしてもらえるように事前にお願いしておくということも大切だと思います。
0: うん、そうですね。それ以外に今からできる対策って何かありますか？
1: ご両親が住む自治体の防災メールを登録しておくことをお勧めしています。自治体名と防災メールと検索すれば出てきます。たとえ遠距離であっても気象警報や避難情報などが手元に届きます。もちろんご両親だけではなく、お子さんや兄弟に住む自治体の防災メールを登録しておいて、いいかなと思います。合わせて津波や洪水、土砂災害のハザードマップを確認しておき、避難の必要性がある場所なのかどうかを確認しておくことも大切です。
0: うん、これなら簡単に始められますね。防災インフォメーション、お相手は
1: 災害リスク評価研究所松島康夫と
0: 小林作家でした。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂憩い住設。飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
1: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、7時です。
2: 今度の週末、家族でドライブがてら旅行に行こうか。
3: だったらキャンプに行ってみたい。
2: え、でも山奥で何かあったら困るでしょ？
3: チューリッヒのスーパー自動車保険だから大丈夫よ。例えば、バッテリーが上がった時の対応も無料。ガス欠時の給油も10リットルまで無料。それ以外にも、業界最高レベルのロードサービスが無料で利用できるし、それに事故故障の受付は24時間365日だから安心でしょ？
2: 確かに。
3: 保険料だって、例えばプリウスにお乗りで40歳、ゴールド免許20等級なら、車両保険もついて、保険料は年間28,500円。うちチューリッヒの自動車保険よね。
2: あ、そうだった。
3: チューリッヒのスーパー自動車保険、ネットからのご契約で最大21,500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。0120-860-989 860-989。
4: E ラウンジミュージックプレイス、ラジオセントローグ。

0: E ラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ、皆さんこんばんは。 E ラウンジミュージックプレイスへようこそ。番組パーソナリティの高本誠也です。そして
1: アシスタントの星影奈々です。
0: いよいよ最終週ですよ。
1: いやー寂しいですね。
0: 寂しいですか？
1: ここまで来ちゃうと。

さあ、本日は元宝塚歌劇団空組男役の蒼井優希さんをゲストにお迎えしてまたお送りしたいと思います。それでは始めましょう。ここから30分 E ラウンジミュージックプレイスをお楽しみください。

0: ビーラウンジミュージックプレイスラジオセントローグ。この番組は北は北海道、南は沖縄まで全国100局のコミュニティ FM で放送しています。改めましてこんばんは。
1: こんばんは。
2: こんばんは。
0: いいですね、こんばんはがもうしっかりと言えるようになってますね。
1: あ、ちょっと今も忘れてました、ね、水木ちゃんがちょっとラジオなんで分かるか分かんないですけど、ぼーっとしてたら向いてくれて、こんばんは言い忘れるところでした。一週目同様に、
0: ね、そうですよね。これね、4週連続でね、僕こんばんはで、青木さんこんばんはって言った後、羽田さんは
1: ぼーっとしちゃうんですよね。ちょっとね、失礼いたしました。
0: いけましたね。
2: いけましたね、よかった。
1: ギリギリ。
0: さすが帳尻合わせて。
1: 失礼いたしました。ね、
2: 同期の絆が、
1: 同期の絆です、
2: はい。
0: 今週はね、ちょっとこう、対談した後と、それから未来に向かってっていうところをテーマにいきたいんですけど、はい、羽田さんどうでしょう。
1: そうですね、本当未来のことだったり、今やってることもすごく私も気になってるんですけど、言える範囲で大丈夫なんで、はい、もう私ちょっと言えない話して、ちょっと前回カットされてるのを、
2: 本当ですか、
1: はい、昨日聞いたんですけど、はい、ぜひ言える範囲でお願いいたします。
2: はい、そうですね、辞めてからは一番やりたかったなって思ってた仕事に実は退団の3日後に入社しまして。
0: 入社したということは就職をした。
2: あ、そうですね、働いているんですけど、まあ大劇場公演の退団者からしたら信じられないスピードで、はい、結構辞めるの大変、
1: 大変です、疲れます、
2: はい、言われているんですけれども、信じられないスピード、3日というスピードで。
0: 3日ということはもう内々で活動していたとしか。
2: そうですね、対談公演中にちょっとやりたい仕事があるって思って、うん、面接に行きまして休演日に。
0: すごいバイタリ
1: ティですね。偉いです、やっぱ未来を見据えていらっしゃる、
2: は
1: い、
2: うん、まあ、でもなんかその時は海外にちょっと行ってお仕事をしたいなと思っていたんですけれども、ちょっと年齢制限がかかってるお仕事だったので、のんびりしてる時間ないなと思ったので、うん、もうさっさか自分のステップを進めていかないとやりたいことをやれないんじゃないかっていう謎の危機感に襲われまして、はい、なので公演中にの休演日に面接に行きまして、で見事こうなんですか、
1: 合格されて、
2: そうですね、はい、採用していただいて、うん、で対談の3日後から働き出すという、
1: すごい
2: 驚異的なスピードで次の仕事を始めまして。
0: すごいですね、もう宝塚卒業対談した人の中では、まあ、それも記録でしょうね、3日後。
2: おそらく
1: 割と休むもんもなくですね、
2: 10本の指に入るぐらい早いのではないかと。
0: そうですよね、はい、もう対談公演は本当に真剣にしていたのかみたいな。
2: してました、してました、してましたよね、
1: いろいろ対談グッズとかも作らないといけないですもんね。
2: あ、そう、作ってました、
1: お忙しさ、
2: 作ってました。あ、対談公演のグッズといえばね、私、マリアちゃんが対談するときにいただいた対談の、ね、グッズで、もうめちゃくちゃもう私のツボど真ん中ストレートに刺さったものがありまして。
1: すいません、
2: 皆さん花セレブって知ってますか。ティッシュ、 ティッシュあるじゃないですか、はい、でマリアちゃんさっき、ね、おっしゃってたみたいに本名羽田さんなんですけど、ちょっとそれをもじって羽田セレブというティッシュを対談グッズで作られて、はい、でまあ、皆さん思い浮かべれば分かると思うんですけど、ちょっと影っぽい感じでうさぎさんの絵だったりとか動物の絵あるじゃないですか、うん、それをねご自身の顔の絵でご写真をしてやって、うん、肌セレブという感じで、
1: もうちょっとアレンジ聞かせちゃいました。
2: 本当にもうやめる最後の最後までこうマリアちゃんを貫き通して、
1: すいません、私の話しちゃって。水木ちゃんは何を作ったんですか。
2: 私は、うん、なんかディズニーが好きなので、自分がディズニーに行った時の、うん、なんか写真集だったりとか、あとはなんかバスタオルとか、はい、
1: うんうん、
2: カバンだったりとか、割とまあ定番な
1: オーソドックスな、
2: はい、オーソドックスな。
1: でもいいですよね、やっぱりファンの方はそれをもらえると期待してるんで。
2: そうですね、
0: でもう対談するときは対談グッズが出るっていうのも皆さん知ってるし、
2: はい、
0: 何かなっていうふうにやっぱり皆さん期待して、うんうん、そしてもう買うんですよね。
2: そう、買っていただいてありがたいことに。でそのなんか自分でロゴを作ったりもしてたんですけど、あのロゴ実は私の親友がデザインの勉強をやってまして、で

0: 私の親友にお願いして作ってもらったデザインで、すごいお気に入りで、もう辞める多分1年前ぐらいからしか使えてなかったんですけど、なんかもっといっぱい活用できたらよかったなっていうちょっと後悔もありつつなんですけど、でも皆さんにねこう対談グッズとしてすごいいっぱい知っていただいたので、すごい嬉しかったなという、はい、思いがあります。
1: ちなみに肌セレブは売れたんですか？
2: いや、非売品というか、はい、配っただけです。内部の方に、
1: よかったですね、村中、
0: はい、大好評、はい、私にとっては大好評。
1: もうそれがすごいやっぱりあれなんですね、評価というか、
0: は
1: い、
0: もう私はもう、は
2: い、ありがとうございます。
0: ビビビッときて、
2: はい、非売品でございます、
0: ね、もう楽屋でいただいたんですけど、私は自分公演中の時に、もうみんな見て見て見てって言って、生声さんだったり生声下の子とかにも、はい、見てマリアちゃん面白すぎじゃないって言って、なんか自分ごとのようにすごい自慢した記憶があります。
2: 優しい子です。水木さんは優しい方です。
1: 同期のね、
2: はい、
0: でも私宝塚を辞めてからエンタメに関わらない、自分が表に出てお仕事しないつもりで、後悔しないで辞めたので、はい、もうやらないでおこうと思ったんですけど、あれ自分ってこれでエンタメ終わっていいのかっていう、
2: 逆に
0: そう、
1: うん、
0: はい、なんかすごい葛藤しまして、うん、
1: はい、
0: でもねちょっと 2,3 ヶ月悩んだ末に、うん、自分がやりたい仕事を海外で働きたいっていうのと、どっか働けるとこないかなっていうのを結構探して、はい、過ごしていましたね。半年4ヶ月ぐらいですかね、4ヶ月ぐらいは結構それを模索しながら、はい、過ごしてました。
2: 確かに水木ちゃんはすごく海外志向が強いイメージはあって、まあ、なんか前回その受験の時大学は受けてなかったっていうこともお話しされてたんですけど、うんうん、もし、万が一その別の道があったとしたら、落ちてしまってっていうことがあったら、きっと海外に行ってたのかなっていうのも予想がついたり、ね、うんうん、今もなんか旅行かわからないけど、それこそその海外の、テーマパークに、すごく行ってるイメージがあって、楽しんでるんだろうなっていうのを SNS 越しにすごく感じてました。
0: はい、結構海外行くのは好きで、いろんな刺激をもらえるので、日本にはいない、飛び出るとすごいいろんな刺激もらえるので、それが好きで、こう非日常感を海外で味わうっていうのが自分の中ですごい刺激で大好きなので、海外はよく
1: いろいろまたねヒントもたくさん
0: もらえます。
1: エンターテインメントっていうのは本当にこうね、日本だけじゃなくて、やっぱ世界、特にアメリカとかね、とってもエンターテインメント上手な国だと思うんですね、はい、何かいつも新しいエッセンスを入れていくっていうのは大切なことかもしれませんね、
0: はい、
1: はい、そうこう話してるうちにもう前半がですね、
0: あら、またまた早いもので、
2: はい、
1: なんかまた後半はね、もうぜひその阿部さんから告知したい件もあると思いますし、
0: そうですね、
1: なんかね結構ギュギュッと詰めた感じでね、はい、話をしていかなきゃいけないのかなっていう、
2: ちょ
1: っと
2: だいぶもう匂わせてるので、
0: あ、そうですね、
2: はい、もう匂わせの今回前半だったので、は
0: い、
2: もう、う
0: ん、察しのいい方は分かるんじゃない？
1: 分かりましたね、
0: はい、どうでしょう、分からないですけど、
2: ね、何をやるかお楽しみに、
0: はい、お楽しみに、
1: ね、はい、ということで、じゃあまた後半よろしくお願いします、はい、
0: よろしくお願いします。
2: お願いします。
0: ありがとうございます。
1: ライフジェルレディオ、高本誠也です。このコーナーでは一曲で開くあなたの人生の宝をテーマにお送りしますしておりますけれども、今週も先週に引き続き大野社長にいただきていただいております。
3: 楽しみにしておりました。
1: 本当ですか、
3: はい、
1: で今週はですね、先週の大野さんの、家族、と一緒にいる時間とかね、はい、こういったものを大事にしてるんだっていう、こう人生の宝があったと思うんですけど、はい、そのもう一つやっぱ宝って、あなたの宝物にしている曲は何ですかっていう、はい、またもう一つあるんですよ、
3: はい、
1: で大野さんの、その宝物にしている曲、これ先にちょっとお聞きすると何なんでしょうね、これリクエストなんでそのままかかりますけど、
3: はい、プリズマックスの Yours という曲です。
1: ちょっとこう、はい、若い、
3: そうですね、
1: アイドル
3: ですね、男性アイドルグループの歌なんですけれども、
1: はい、
3: ちょうどこれ私が妊娠してる頃なんですけれども、
1: はい、
3: その当時よく聞いた曲なんですね、うん、ちょうどコロナ禍でなかなか外に行けず YouTube ばかり見ていた時に、
1: はい、
3: このたまたまプリズマックスのミュージックビデオを見まして、うん、こんなに歌唱力があって、うん、こんなグループがあるんだっていうのを知って、その時ずっと見てたんですね、
1: はい、
3: で実は私なかなか 結婚してから子供に恵まれなくて、うん、

0: まあ、15年ぐらいですかね、結婚して15年ぐらいでやっと授かったんですけれど、まあ、その時本当に嬉しくてですね、やっぱりその時の記憶というか、はい、あの妊娠中も一日一日が本当に、まあ、不安と、うん、まあ、喜びとその隣り合わせだったんですけれども、はい、あの私自身もその、まあ、治療をしてたりしたので、まあ、最後出てくるまであのとても不安だったんですけど、そんな時すごく、まあ、前向きな気持ち、明るい気持ちにさせてくれたのがこの曲だったんですね。なのであのこの曲を選びました。
1: 女性として、
0: はい、
1: そして起業家として、
0: はい、
1: 女性だからこそっていうこうな環境とかも踏まえて、
0: はい、
1: 今いらっしゃるわけなんですけども、なんかこうまあ、アドバイスという言い方だと何なんですが、
0: はい、
1: ありますでしょうか。
0: あ、そうですね、うん、あの、まあ、人生は長いっていうことと、はい、まあ、将来って未来って本当に想像しかできないし、あの、分からない、誰も分からない、うん、でだけれどもその時一生懸命やっておくと、振り返ってみるとあの時一生懸命やっといてよかったなっていうことがたくさんあって、それがつながっていって、あの今に至ると思うんですけれども、うん、あの振り返ってみないとわからないことがたくさんあるので、今目の前のことを一生懸命やることが一番大事なんじゃないかなっていうのはいつも思ってます。
1: やっぱり今は一生懸命生きてますけど、うん、やっぱね、それでいいんですよね、
0: うん、そうです ね、その時、うん、まあ、失敗だなと思ったことも振り返ってみると、あ、あの時司法書士に受からなくてよかったなって今は思うんですよねあの、はい、本当に不動産の仕事、今の仕事とても楽しくできているので、うん、もしあの時あのお勉強ができて試験に受かってしまったら別の仕事をしてたと思うんですけれども、はい、今思うのは本当に今のお仕事とても楽しくできているので、あの時そっちに受からなくてよかった、うん、むしろっていうふうに思ったりもするので、あの今、失敗と思ったこともあの必ずしもあのトータルで見るとそうではないこともいっぱいあるんだなっていうのは思っています。
1: そうですね、はい、ということで、じゃあ、 あのぜひ大野社長の方からですね、
0: はい、
1: あのリクエスト曲の方を、はい、ぜひお願いします。
0: はい、ご紹介させていただきます。プリズマックス Yours。

0: E ラウンジミュージックプレイス。さて後半もゲスト、元宝塚歌劇団宙組男役の蒼井優輝さんを迎えしてお話をしましょう。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: 5月の31日日曜日のですね、いよいよこれも後半、
1: はい、
0: ね、そして蒼井さんは、この後半でいよいよゲストトークとしてはですね、ちょっとこう残りの尺が後半だけになります。そうですね、寂しいですか？
1: 寂しいですね。もうたくさん楽しくお話しさせていただいて、あっという間に5週目まで来てしまいましたという感じで、
0: 5月は全部蒼井優輝ですからね。
1: はい、
2: そうですね、
0: はい、
1: もう5月は蒼井優輝尽

0: ですね。
1: はい、そう、爽やかな風とともに、はい、森さんのこう軽快なトークとね、
2: ありがとうございます。
1: は
2: い、
1: 時折ボケの入る、まあ、星影さんのね、
0: ありがとうございます。
1: はい、はい、いうことですけど、星影さん、
0: はい、
1: まあこう対談をされて、うん、そして今ちょっとこういうものに向かってるんだってお話を前半でね、
0: はい、
1: いただきましたけど。
0: はい、
1: その先ちょっとまた聞いてみたいです ね。
0: そうですね、もう本当に最後ということで。
2: そうですね、
0: もう言っちゃってくださいっていう感じなんですけど、もうすぐ宝塚対談して1年ですもんね。
2: そうですね、今日公開収録しているのが4月の20日なんですけど、私あと1週間で、
0: はい、
2: 実は対談してからちょうど、ね、はい、1年が経つということで、は
0: い、
2: う
0: ん、1年間いろいろ環境慣れない中頑張ってきたと思うんですけど、うんうん、まあ、未来へ の、 その、まあ、いいニュースがあるということで、はい、言っちゃってください。
2: はい、そうですね、そう、さっき、ね、前半でお話ししてたんですけれども、はい、やりたいことをいっぺんにできるのは何かと考えた時に、うん、ディズニーで働くのがいいんじゃないかと思って、実は、ディズニー、海外にアメリカに2つ、はい、ハワイも入れれば3つ、であとパリと上海と香港とあるんですけれども、で、まあ、やりたいなと思っていたんですけれども、本当に実現するとは思ってなかったので、
0: はい、
2: こう前回のオーディションに落ちてからやりたいなと思いつつもっていう感じだったので、うん、なかなかでダンスのレッスンに行ったりとかこう一歩踏み出してなかったんですけれども、うん、いざ本当にオーディション情報が来ると、あ、やっぱりこれやらなきゃいけないんだと思って、うん、そこから急ピッチでダンスの練習に、はい、行きまして、
0: すごい行動力がすごいですね。
2: で一人で、今回 の、 そのオーディション6都市でやったんですけれども、うち3都市に受けに行きまして、
0: すごい、
2: はい、一人で海外に2カ国、はい、行きまして、
0: ちなみにその英語とか、
2: そうですよね、英語はもう本当アルレドベって感じで、
0: ほとんど喋れず、
1: めちゃめちゃ発音いいですよね。僕のライフジェルレディオなんてちょっとこ う、 もう発音回ってんのかっていうのは全然違いますよ。
2: でも本当少ししか喋れないんですけれども、
0: 中で
2: メインで使うのは会社は主に英語なので、うん、今はちょっと英語の勉強を頑張りつつも、うん、はい、準備をしているという段階でございまして。
1: いつからなんですか？
2: 6月からもうすぐですね。
0: すぐですね、
2: はい、なので、はい、この放送が終わった翌週ぐらいにはもう日本から旅立つという感じで、うん、
0: 素晴らしい、
2: もう
0: チャレンジ精神が素晴らしいです。まだもう言語も分かんないっていう中でオーディションを受けて海外行くっていうのはすごくかっこいいなって思います。
2: 本当自分でもちょっと信じられないぐらいの行動力を発揮して、はいはい、香港に受けに行ったり、それこそ韓国に受けに行ったりとかして、はい、最後東京で1ヶ月ごとぐらいにあったんですけれども、全都市行って、もう見事にディレクターにも顔を覚えてもらいまして、はい、もう押し売りですね、
1: 押し売りですね、
2: はい、
1: なんか今月の初めは押し売りの社長が、ね、
2: はいはい、AI ではなく、はい、青い雪押し売りしに行きまして、ね、はい、で見事合格をいただきましたので、
1: 素晴らしい、
0: おめでとうございます。
1: で6月から旅立って、もうずっと向こうに住むんですか？
2: そうですね、契約がある限りは向こうに、うん、はい、行こうかなと思っているところでございまして、なので今そう先ほどもあの言ってたんですけど、うん、不動産を今絶賛探しているところなんです。私
0: 海外の、
2: 海外
0: の、
1: はい、後で大野社長にも聞いておきますね。
2: ありがとうございます。
1: 必ず見つけてきそうな方ですね。うん、
0: はい、
1: ね、そうなんですか。じゃあもう日本はもう何かのタイミングで、まあ、なんか帰ってくるっていう、基本はでもずっといるっていう。
2: そうですね、
1: そうですね、侍ですね。日本人の方で他いらっしゃるんですか？
2: あ、結構今は主流になってきてて、ここ3、4年ぐらいでかなり日本人のダンサーの方は増えてるので、うんうん、かなり心強い先輩方がいるので、そこに飛び込んでいければいいかなと思っているところでございまして、もうこれは、それこそ私来週が対談1周年なので、そこでこう改めて、うんうん、SNS で告知できればと思っているところでございます。
1: これ皆さんも、ね、ぜひフォローして、
2: はい、ぜひよろしくお願いします、
1: ね、その先っていうのは何かこう見据えているものはやっぱりあるんですか？
2: そうですね、私自身こう辞めるにあたって海外で働いてみたいだとか、あと、まあ、どちらかというと海外で生活をしてみたいっていうのが主な、うん、はい、柱だったので、そこでワーホリだったりがいろいろあったと、うん、選択肢はあったんですけれども、うん、子供のベビーシッターとして

行くのを考えていたんですけれども、はい、まあ、それができなかったので、自分がこう英語を喋れるようになって、うん、あのエンタメに通ずるところがあるので、ちょっとこう子ども向けに何かできたりだとか、こう自分が学んだことを生かしながら、いろいろ

0: でそういうような活動とかもどうなるかは分からないんですけど、ゆくゆくはそんなことをしてみたいなっていう好奇心もあります。
1: いいですね、はい、いやもう本当、はい、ぜひみんなで応援したいと思いますし、
0: ありがとうございます。
1: やっぱりこう日本から海外でチャレンジして、そしてその世界のね、はい、偏見をなくすとか、うん、まあ、本当に大きいこうなんかその若いですし、やっぱりこう変えていただく一人の日本代表として
0: 頑張ります。
1: ぜひ頑張っていただけたら、
0: はい、無力ながらも、はい、少しずつでも、ね、周りの人だけでもやっぱりそういうのがなくなれば、はい、少しずつ変わっていければいいなと思っているので、
1: はい、ありがとうございます、はい、またなんかそういうねちょっとこうあの向こうにはいらっしゃると思いますけども、はい、こっちにちょっと帰ってきたりとか向こうからオンラインか分かりませんけど、はい、またちょっと番組でね、
0: はい、ぜひぜひ
1: 経過報告とか言ってもらえるし、
2: はい、楽しみです、
0: うん、楽しみですね、あの、はい、お話は全然まだまだあれですけれども、
1: ね、
0: はい、そんなことができれば、
2: はい、
0: 楽しみです。ありがとうございます。
1: あの、あっという間にねもう本当時間来ましたんで、はい、何か葵さんこう言い残したこと、もしくは、まあ、これだけはまだ言っておかなきゃみたいなことありますか？
0: そうですね、言い残したことはないんですけれども、うん、蒼井優としてのエンタメ人生まだまだ続きそうなので、
1: はい、
0: ぜひこれからも、うん、ちょっとあの場所は遠くなっちゃうんですけれども、うん、よかったら皆さんとまたね、別の宝塚ではない土地でね、はい、お会いできることを楽しみに、これからも私も頑張っていきますので、うん、どうぞよろしくお願いします。
2: ありがとうございます。今後がとても楽しみです。
0: はい、
1: いや星影さん、
2: はい、
1: 5週にわたって、ね、はい、番組の方今度はゲストではなくて今度はアシスタントといいますか、おこがましいですが進行役としてね、
2: はい、
1: どうでした？
2: いやもう本当に楽しくて、やっぱりたくさんの方の人生を聞くっていうのはすごくいいですよね。人生を聞けるっていうのがとても楽しくて、はい、楽しかったです。
1: そうですよね。嬉しいですね。本当人の人生ってやっぱり一個の物語なんですけど、うん、なんかね、食べ物に例えるんだったらそれが一番多分ね体にいいんですよね。脳にいいというか、たくさんの人のやっぱりこう生き方とか学びになると思いますけども、まあ、ある程度こう進行役するとボケができないんでね、そこはなんかこうちょっとストレス溜まってたんじゃないかなと、は
2: い、いやいやいや、そんな
1: 思いますけど、
2: そんな、でも私もその何かボケようと思ってるわけではないので、
1: あ、勝手にボケてますもんね。
2: そうですか、天然、まあ、養殖ではないかもしれないんですけど、
1: そこもね、はい、すごいですよね。こう割と親父ギャグみたいなのも多いじゃないですか。
2: そんなこと、あ、ですか、ありますか？
1: 回転力がね、
2: いやいやいや、すみません、アナログなんですけど、本当に楽しくお話しさせていただきました。もう感謝の気持ちでいっぱいです。
1: 本当なの、またねぜひ遊びに来ていただいて、
2: はい、もう遊びに行きます、はい、
1: お仕事もたくさん一緒にできればと思いますから、
2: はい、こちらこそでございます、はい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: じゃあ最後にね、また、はい、では葵さんの方のリクエスト曲、はい、ましょうか。
2: お願いいたします。
0: はい、ハッピーリーエバーアフターという香港ディズニーで使われているショーの曲をから1曲リクエストさせていただきます。
2: はい、それでは蒼井さんのリクエスト曲、ジョーダン・フィッシャーさんのハッピーリーエバーアフターを聴きながらお別れです。蒼井さん、本日はどうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: ここまでのお相手は高本誠也と
2: 星影奈々でお送りいたしました。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、0120-016-707。
1: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

金澤まさみ Asian Music Selection。金澤まさみです。今夜はシンガポールラッフルズプレイスからお届けします。昼間は世界中のビジネスパーソンであふれるこの場所も、日曜日の夜は驚くほど静かです。高層ビルの間を抜ける風が心地いいです。そんな都会の中で今夜はシンガポールのヒップホップシーンにフォーカスします。英語だけでなくマレー語、中国語、タミル語が混ざった独特の個性あふれるラップをノンストップでお届けします。 I'm in Raffles Place, Singapore, a place that feels completely different at night. Quiet, still, but full of stories. And tonight, we are listening to the sound of a new generation. Now, let's enjoy the music.

今日お届けした楽曲は、ユングラジャ、サイトトゥサイト、ファリーズジャバ、X ゲームズ、クラウディア、そしてエフフィオンで、セルフォン、シガシャイ、イプイプライ、YBYBL、The Lion City Boy、そしてアキームジャハットで、ハリマー、エスティールフライで、Love Like This、そしてヤオで、For No Reason でした。金沢雅美 Asian Music Selection。 今日は日曜日の夜のシンガポールラッフルズプレイスを歩きながら録音しています。さっきまでお届けしていた曲を私もイヤホンで聴きながら夜の街をゆっくりとウォーキングと思いきや、気づけばビートに引っ張られるように歩くペースも少しずつ上がっていて、いつの間にかいい運動になっていました。さて、番組でお届けした曲はミュージックバードの番組ホームページで Spotify プレイリストとして公開。

しておりますので、ぜひチェックしてみてください。アジアンミュージックセレクションで検索してください。皆様からのメッセージやリクエストも受け付けています。番組ホームページまたはメールアドレス ams@musicbird.co.jp AMS はエージェントミュージックセレクションの略ですね。 ams@musicbird.co.jp からお願いします。来週も魅力あふれる素敵なアジアアーティストの楽曲をお届けします。お楽しみに。ではまた来週。お相手は金澤雅美でした。もう少し歩きたいと思います。

0: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 眠ったままの楽器ありませんか。ギター、ベース、サックスなど楽器の買い取りなら楽器の買い取り屋さん。最短30分で全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ大丈夫かな、大切な楽器だから丁寧に扱ってほしい、そんな声に応えるのが楽器の買取屋さん。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった。製品を使っていて怪我をした。こんな時は消費者ホットライン、いやいやに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守。料金はかかりません。消費者ホットラインは188、いやいや。
1: 旅先に出たら地元のラジオ放送に耳を傾けてみよう。旅先で聞こえてくるラジオがあなたに安心を与えてくれます。ラジオは心に寄り添うメディア。東北コミュニティ放送協議会。
2: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、8時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
3: Jアラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課、防災係、電話番号022-724-7166、 724-7166 までお願いします。
4: みちのく潮風トレイルを歩こう。小学生対象、一泊二日岩手県自然体験会参加者募集のお知らせです。岩手県立野外活動センターに宿泊しながら、学校、学年の違う参加者と一緒に三陸沿岸の道のく潮風トレイルルートを歩くなど、豊かな自然に触れる活動を行います。日程は7月24日金曜日午前8時から7月25日土曜日午後5時まで、移動日を含む一泊二日です。場所は岩手県陸前高田市、岩手県大船渡市。宿泊は岩手県立野外活動センターです。現地へはバスで移動します。対象は市内在住の小学5年生6年生定員20名です。なお、申し込み多数の場合は抽選となります。参加費は宿泊、食事、施設利用料などを含む6000円です。応募方法は広報名取6月号に掲載の申し込みフォームより、参加者氏名、郵便番号、住所、電話番号、学校名、学年、保護者氏名を入力

0: 力しお申し込みください。申し込み期間は6月1日月曜日から6月15日月曜日までです。また事前学習会を開催します。日時は7月4日土曜日午前10時からお昼12時まで。場所は名取トレイルセンターです。この事前学習会には保護者様もご出席ください。申し込み多数の場合は事前学習会本番の両日に参加できる方を優先します。詳しくは環境競争課ホームページをご覧ください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
1: ホタル観察会参加者募集のお知らせです。大好評につき今年は2回開催します。日時は1回目が6月19日金曜日午後7時から午後9時まで。小雨欠航でお天気が荒れた場合は6月25日木曜日に順延です。2回目が6月26日金曜日午後7時から午後9時まで。小雨欠航でお天気が荒れた場合は7月2日木曜日に順延です。集合場所は市役所1階市民ホール。観察場所は芽出島笠島川内沢川ほかです。対象は小学生以上で市内に在住または勤務通学している方で、小中学生は保護者同伴で申し込んでください。定員は先着順で両日とも25名、定員になり次第締め切ります。どちらか1日の参加となります。持ち物は筆記用具、懐中電灯、小雨の場合は雨具、歩きやすい靴、動きやすい服装です。必要に応じて飲み物を持参してください。講師は菅野美穂子先生、小林秀明先生です。申し込み方法は6月1日月曜日午前8時30分から受付を開始します。電話で希望日をお伝えの上お申し込みください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話 022-724-7159 724-7159 までお願いします。
2: 児童センターの長期休業夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号 022-724-7118 724-7118 までお願いします。
1: 令和8年度学びチャレンジグループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画・運営してみませんか？
2: 講座を企画し

0: 開催するグループを募集します。この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか。講座実施にあたり、企画運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項応募用紙設置場所は、市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の障害学習課です。また市ホームページからダウンロードもできます。応募方法は、応募用紙実施計画書を記入の上、障害学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は6月18日木曜日、企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは障害学習課障害学習青少年係、電話022-724-7173 724-7173までお願いします。
1: 熱中症予防のために早めの準備をしましょう。暑くなり始めや梅雨明けは熱中症の重症者が増える時期です。救急搬送者の約半数は高齢者が占めています。乳幼児や高血圧、心臓病、腎臓病などの持病がある方は特に脱水を起こしやすいため、家族や周囲の方も積極的に声をかけましょう。喉が渇いていなくてもこまめに水分補給をしましょう。またエアコンの点検も忘れずに行いましょう。暑い時期になる前に正常に作動するか早めに点検しましょう。なお、名取防災メールで環境省が発表する熱中症警戒アラートに関する情報を受信できます。詳しくは広報名取をご覧ください。
2: 住宅の耐震化に関する助成事業についてのお知らせです。市内の平成12年5月31日以前に着工された木造の戸建て住宅の耐震診断を定額な自己負担で受けることができます。自己負担金は8400円、床面積が200平方メートルを超えるものは別途費用が加算されます。また市の事業による耐震診断の結果、基準に満たないと診断された住宅の耐震改修を行う場合、その工事費用の一部を助成します。補助金額は補助対象工事費の5分の4、115万円が限度となります。なお、補助金の申請手続きは着工前です。申請前にご相談ください。受付期間は7月1日水曜日から12月25日金曜日までです。お問い合わせは都市計画課住宅係、電話022-724-7124 724-7124 までお願いします。
1: 令和8年度国民健康保険税の2つの変更点の

お知らせです。一つ目は国民健康保険税の税率が変わります。将来的に持続可能で安定した国保事業の運営を行うために国民健康保険税率を改正することとなりました。被保険者の皆様にはご負担をおかけすることになりますが、より一層の財政安定化に努めますので、税率改正にご理解をいただきますようお願いいたします。令和8年度国民健康保険税2つ目の変更点は、国民健康保険税に子ども・子育て支援金納付金課税額が導入されます。深刻化する少子化対策に対応するために、社会全体で子育てを支援する仕組みである子ども・子育て支援金制度が令和8年度から始まりました。児童手当の拡充や妊婦のための支援給付などといった施策実行のための財源として、国が定めた全国一律の枠組みにより、国民健康保険税の医療給付費分、後期高齢者支援金等分、介護納付金分と合わせて子ども・子育て支援納付金分が課税されます。令和8年度国民健康保険税税率・税額については広報名取6月号をご覧ください。なお、制度の概要や詳しい算出方法などは市のホームページでご確認いただけます。お問い合わせは保険年金課国民健康保険係まで。電話番号 022-724-7104 724-7104 までお願いします。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー、全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール、川町テラス閖上、ぜひお出かけください。飲酒運転で失う6つの宝、1命、2家族、3仕事、4社会的信用、5運転免許、6お金。飲酒運転しない、させない、許さない、飲酒運転根絶、宮城県、宮城県警察、 FM ナトリ。
1: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
2: サンドウィッチマンのラジオやらせろ、 Now on air。
3: どうも、サンドウィッチマン伊達です。
4: 富澤です。
3: 始まりました、サンドウィッチマンラジオやらせろでございます。この番組は FM 泉をキー局に東北を中心としたコミュニティ FM29 局で放送しております。さらにパソコンやスマホのアプリ、 YouTube のグレープカンパニーチャンネルで全国どこでもこのラジオを聞くことができます。なお、この番組へのメッセージはメールアットマーク fm797.co.jp、 メールアットマーク fm797.co.jp までお寄せください。797は数字ですと。
4: お願いします。
3: お願いします。50A のライブ行ってきまして。
4: お、 50A、
3: はい、
4: どちらで？
3: 東京のね、有明の、トヨタアリーナ。
4: で、キャパどんぐらいですか？
3: 8000。
4: 8000？
3: 速乾。
4: すごいね。50A。
3: 50A 一人のね、ライブで、もうすごかったね。
4: うーん。
3: ギャーって。栄光ちゃん、まあ栄光ちゃんなんですけど、スターでしたね。
4: もう歌。
3: 歌。
4: です
3: もんね。うん。もうノリノリでみんなもう、うちわ持ってるわ。あの、ライト、持ってるわ。
4: はぁ。
3: すごかったね。
4: いや、そういうのを見ちゃうと、ちょっと、あ、あいつスターなんだ。
3: いや、もうほんとスターでしたよ、完全に。
4: うん、
3: すごかったなぁ。50A、
4: うん。
3: なんか知ってる曲ともあるからさ、もちろんさ、
4: うん、
3: こっちも楽しかったですけどね。
4: 男子とかありますからね。お客さんも参加でき
3: て。女子いい人もね。なんだっけ、カイト君の、
4: キンプリン。
3: キング&プリンス。
4: 何にもなくなんだっけって言われたら出てこないですよ、こっちが。
3: キンプリに楽曲提供してる、希望の丘とか、はいはい、ああいうのも全部やってね。みんな振り付けもみんなできてるし、8000人のね、すごかったです、とにかく。
4: 意外とこう、ファンが若いですか？ねえ、英語をなんか見てますっていうことね、ロケやってると言われますし。
3: いや、本当にスターだって。本当に。
4: もうひたすら歌を歌うんです
3: か？ひたすら歌だね。で、途中、三四郎の小宮くんが乱入してきたりとか。
4: マセキの後輩。
3: 後輩。
4: うん、
3: あとは、フジモンさんと、りょうさんと、ウエストランドの二人と。
4: うん、
3: あと、アリコンさん、なぜかアリコンさんが、やってしまった五人衆みたいな。そう、それが来たりとか。いや、結構ね、盛り上がってた。ダンサーもいっぱいいたしね。すごかったよ。なんせ8000人がもう、狂喜乱舞ですよ。

0: に出られる
1: すごい
0: な人い
1: で余裕しかも生配信もしてたのかな。
0: お
1: で相当現金が多い。一人1万円ですからね。
0: まあまあ。あそんな
1: チケット。
0: あ
1: そうそれが8000でしょ。それだけで8000万でしょ。
0: うん
1: 生配信も多分何千人か見てるでしょう。
0: まあだけどまあ主催がね、多分テレ朝とか
1: そうそうそう
0: でしょうから。
1: うん。
0: そんなに全部が全部入るわけじゃない。
1: まあもちろんそうだけど。いや、すごかった。集客が。びっくりだな。
0: そうですよね。
1: すごい。
0: あの、狩野英孝が
1: ね。英孝ちゃんが。で、あの、狩野くんの家族と一緒に見てて、
0: うん、
1: あの、お母さんも来てて。
0: うん。
1: お母さんもノリノリでね、
0: うん、
1: なんか、お母さんのとこずっと見てたら、
0: うん、
1: なんか、よかったなーって思ったね。で、エコちゃんの子供がまだ2歳かな。
0: うん。
1: うん、何してんのか分かってなかったです、うん。
0: まあまあね。
1: ずっと俺と追っかけっこして、俺がもう常に息切らしましたけど。本当に。
0: 2歳動きますから、
1: ね。可愛かったですね。よかったですよ。
0: はい。
1: うん
0: さあ、メール行きましょうか。はい、田中静香さん。
1: どうも。
0: サンドウィッチマンクラブのライブ配信に初めて参加しました。
1: ほら、ありがとうございます。
0: コメント2回ほど読んでいただきました。
1: お
0: リアルタイムなのでラジオで読まれるのと違う嬉しさがありますね。うん、私はラジオネームは富澤さんに名前呼ばれたくて本名なんですが、
1: うん、
0: マンクラはニックネームで登録しました。
1: お
0: でも、両方同じ方がいいのかなと悩んでいます。
1: うん、
0: どうしたらいいでしょうか。アドバイスお願いします。
1: なんていう人
0: 田中静香さん。
1: 田中静香さん。
0: まあこうやらせろとかではメールは、まあ見たことある名前だなという感じですけど。
1: それが本名
0: か。多分そうなんですかね。マンクラだと違うニックネームで登録してるということですね。まあでも何でしょうね。こっち側としては、同じ方があの人だってはわかるので。そっちの方がいいのかな。
1: ぜひマンクラではじゃあ、田中角栄で来てほしい。
0: 田中角栄だって思ってます、ね。
1: 田中真紀子でもいいんですけどね。
0: まあその、だからなんか覚えてほしいとか、
1: うん、
0: そうかいうのがあるんであれば、同じにした方が、あの人だなっていう認識がこっちはできるかもしれないです、
1: ね。そうね。
0: サンドのお二人、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 宮城出身、都内に住んでるアラサーです。
1: ああ
0: 950回目で、女性は便意と戦うのかというお話をされていました。うん、女も戦います
1: いや、知らないですよ。
0: 去年の話です。
1: はい。
0: 胃腸炎から回復して2週間目、
1: うん、
0: 彼氏とキャンプに行きました。
1: あ、いいですね。
0: 楽しく自然の中で過ごし、すがすがしい朝を迎えて朝ごはんを食べていました。
1: はいはい。
0: その時急にお腹に不安がよぎりました。
1: お
0: え、もう出ちゃうう
1: ん、
0: とはいえ、今は朝ごはん中。
1: あら。
0: 食事中に席を立つのはお行儀が良くないと思い、
1: うん、
0: 耐えながら食べ終えました。片付けの前に、今だとトイレ行ったところ、うん、やってしまった。
1: え
0: ?30 代半ばでトミーの仲間に、少し間に合いませんでした。
1: う
0: ん、
1: あら。
0: 何もなかったようにテントへ戻り、
1: うん、
0: こっそり予備パンツに履き替えました。
1: うん、
0: 女も便意と戦うし、負けることもあるんです。彼氏には言えませんが、うん、ここで成仏させてください。
1: うん。
0: VS。タクシードライバーさんや公共交通機関の運転手の方には本当に感謝です。
1: うん、ああ、お腹痛いとか、
0: うん、
1: お腹痛いからちょっとトイレ行ってきていいですかっていうバスの運転手はあんまりいないですもんね。
0: 前にね、タクシードライバーさんが、便意との戦いのメールをくれましたね。
1: はいはいはい、はい。
0: 女性もこういうことがあるという
1: 。マジか。よく教えてくれたな。うんこ漏らしちゃったんだ。
0: さすがに言わないんですね。
1: でも知ってんじゃない彼は。
0: 彼氏。
1: うん。
0: 分かってな、分かって
1: どれぐらい漏らしたかにもよるけどね。
0: うん。
1: パンツを履き替えただけで済むんであれば、ちょっとじゃん。
0: まあね。
1: ただズボンを履き替えなくちゃいけないぐらい。
0: となかなか、
1: ね。っていうのが本当の漏らすですからね。
0: ああ。
1: うん。
0: ごまかしが効く量。
1: うん。
0: だったんでしょう、ね。
1: それは漏らしてません。
0: いや、もう、履き替えてますから、でもパンツ。
1: パンツどころじゃないじゃん、だって本当に漏らしたら。
0: パンツまでだったら漏らしたと言わない。
1: 言わない。ちょっと出たぐらいね。
0: ちょっと出たは
1: もう漏れついた。ちょっとついた。
0: もう、だって基準だと、
1: はい、
0: これは漏らしてない。
1: ちょっとついたぐらいで別にいいじゃん、そんな。
0: うん。確かに、朝飯食ってる時に。
1: でも俺め

0: 食ってるとき払いたくなるとき結構あるわ。
1: あ、そう。
0: 確かに行儀悪いって言われる。
1: まあでもしょうがない。
0: だけどその無理じゃん、そんな。
1: こればっかりは、ね。なんか耐えて、食ってるのすごいしんどいし、
0: ね。しんどいよ。もうだったら食わねえよ、もうこれ。これ以上と思うしね。
1: いやだから、その、僕なんかは一食食べると一回出るんで。
0: ロケット鉛筆方式でね。
1: はい。うん、何が、その、例えば帰れマンデーの時とか、一食食べてもすぐ、まあ、ロケ始まるんで、なかなか行く機会がないし、まあね、だから耐えながらやる状態になるっていうのと、だ人とご飯食べ行った時も、やっぱ一回食べたらもうすぐ、うんこしたくなってきちゃう。早く、もうなんか早く帰りたいなってなってしまうっていう、うんこ問題はあります
0: ね。健康なのかね、それ。
1: 健康じゃないんじゃない？
0: じゃないのかな、ずっと詰まってるってことか。
1: あんまり健康じゃない気はする。
0: だってさ、大腸の方まで行くのって相当時間かかるはずじゃん、本来。今食べたやつが。
1: で今食べたのが多分出てるわけじゃないじゃん。
0: だから詰まってるわけよ、要するに。
1: 押し出されてる
0: わけ。ずーっとその胃とか、大腸に、あるんだよ、それをこう食べたやつがもう押し迫ってくるから、なんだろうね。
1: だからそれを基準と考えるならば、もっと食事の量を減らさないといけないのか。だからこういうことで、もしかしたらその食べ過ぎてるになるのかなという感じですけどね。
0: ただ食べるのって幸せだからね。
1: なんかでも食べ過ぎてるもう難しいじゃん。どこで止める？例えばこの間もね、みんなでご飯食べ行った時も、満腹ではない。食べちゃうでしょ。
0: 食べちゃうよ。
1: 満腹になったからごちそうさまでした。って考えたら、そこじゃん。基準。
0: な、退職感かどうかだろうね。
1: 8分目でやめるのが理想なんでしょ。もう一個食えんなーで、やめろっていうこと。
0: もう一個食える。
1: もう一品。
0: で
1: もそこをやめるの難しいよね。
0: 難しいね。食べたいし。それぐらいしとこうかっていう基準がね。
1: だからもう満腹にしてないと、ここでやめられるけど、帰ったらお腹すくんじゃねえのって思っちゃってるから、満腹にしちゃうんだけど、正解は8分目でやめたら、
0: ただまあ満腹にしちゃったとしても家で帰ったら腹減る。動いてるから、動くとね。
1: また難しいところでね。
0: 車に乗ったりして振動を与えたりすると、お腹空いてくる。
1: 結局帰ってトイレ行くから。
0: そうするとまたなんか、バレてきたなってなるんだね。
1: これはどうしたらいいかわかんないんだよ。
0: まあだから満腹中枢がぶっ壊れてんだろうね。
1: ぶっ壊れてんのかな、
0: それは。俺はもう昨日久々に昨日腹減ってたから、家族でみんなラーメン食いに行って、禁断のね、大盛りに、
1: チャレンジした。
0: チャレンジした。したらやっぱちょっと多かった。
1: 残す。
0: 残さないよ、それは。残すのはしない。
1: 食べた。
0: でめちゃくちゃ腹いっぱいだった。
1: 今なってます、ね。
0: 今、お腹いっぱいだ。
1: まあ、いっぱいになりました。
0: はい。
1: 帰りました。
0: 帰りました。
1: その日はもう終わり。
0: それがね、やっぱ終わんないよね。
1: そっからどうなる
0: の？そっから、昨日9時ぐらいに帰って、ラーメン食って夜9時ぐらいに帰って。で、うちの家族たちはもうそっからお風呂入って、何回やで11時過ぎぐらい寝るのかな、で、俺はそっから野球を見るから、楽天の。ね。そうすると3時間。2時ぐらいまで。腹減るじゃん。
1: もう腹減る。
0: そっからお菓子の戸棚を開け。
1: その間にトイレは行ってる。
0: 行ってます、もちろん。帰ってきてすぐトイレ行ってる。お菓子の戸棚を開けると、いっぱい入ってるわけですよ。フリッツと。カリン島とか。
1: 選べ放題だよね。
0: 選び放題。で、なんだったらカップル麺とかもある。ラーメン。ね、でもラーメン食ってきた人。
1: ラーメンって3食目ですか？
0: 2 食目なの。
1: ああ、1食。
0: そうそうそう。
1: 2食
0: 目。お前腹減ってる今、ぐるぐる。

0: て僕じゃない
1: って誰だお前さん
2: ぐるぐるぐるぐるみんなや
0: ってる多分さっき食べたから消化の音
2: 消化の音なの腹減ってる音じゃないんだけど、
0: うん、2食その日は2食、うん、そのラーメンの前は、
2: うん、家で、うん、サンドイッチみたいな
0: まあ軽く
2: まあ軽くなのか家族の倍は食ってます
0: 倍は分かんないけどサンドイッチ何個食ってる
2: かみさんと娘は1個ずつまあちょっと長めのね、うん、パンの、うん、1個ずつ食べてパパは2つっつってまあ彼女たちの倍をね食べてるわけです、う
0: ん、まあその分ね夜大盛りで
2: そう大盛り、うん、
0: 食べました
2: 大盛りワンタン麺餃子、うん、ね、
0: うん、帰って
2: で帰って
0: 戸棚開けて
2: 戸棚開けますね
0: いろんなものある。
2: いろんなものある中で、まあ、チョコフレーク。
0: チョコフレーク?
2: チョコフレークはメーカーさんがいっぱい送ってきてくれた。うん、家にある。で、それをまず食べる。
0: まんま食べる。
2: まんま。いなくなってすぐ。
0: まず?
2: ん?
0: まず?
2: まず。試合も長いから。
0: 試合見ながら。
2: うん。
0: チョコフレーク。
2: チョコフレーク。うん食べ終わるでしょ、はい、12時過ぎても特に、
0: うん、まず全然2時ぐらいってなってますよ
2: 試合まだ終わってない試合まだ終わってないですよ、うん、そっからねカリンと
0: むしゃむしゃむしゃむしゃ
2: 食べ出して、うん、そしてすげえ喉かいてで麦茶を1リットルぐらいの
0: 1リットル
2: 1リットルぐらい麦茶、家で作ってる
0: から。ラーメンも食べてます。
2: そうそうそう。すげえ飲むから、いっぱい醤油かけて。なんかぐるぐるぐる。
0: うるせえな。グミグミグミグミ。グミグ
2: ミ。で、かりんとうも全部食ったら、ちょっとこれ、一個丸々食うのまずい。うん、そういう時に限って、小麦粉だしな、ちょっと太るかもしれないなって、ちょっと思う。
0: かりんと
2: う
0: は?
2: うん。半分にしようと。カリンと。
0: うん。
2: で、まだ試合終わんないから。
0: うん。
2: ブッセ。合図の天神様っていうね、ブッセ。
0: ブッセってどういうんだっ
2: けふわふわの、クリームチーズが挟まってるようなふわふわのやつ。それを、むしゃむしゃむしゃ。食べるでしょ
0: 一個。
2: うん。で、次、アイスコーヒー。
0: うん。
2: ね。俺、アイスコーヒーとか、あの、コーヒー飲んでもすぐ寝れる人間なんで別に関係ない。
0: カフェインが作用しない。
2: はい。飲み物で腹いっぱいにしよう。
0: ああ。
2: ちょっと牛乳入れて。アイスコーヒー。まず試合終わんない。
0: 何時間やってんすか?
2: 試合で3時間半くらいってこと。で、そこからグミですね。グミ。
0: グミ?
2: コーラグミ。コーラグミ。
0: グミ食べる。
2: コーラグミ食いながら、
0: だって昔ほらグミの作り方見てもグミ食えないよね。
2: いや食えないって思った。うん。
0: まだ食べてる。
2: 食べてる。まあ、家にあるから。コーラグミ。
0: コーラ
2: コーラの瓶の形してる
0: やつ。あ、まだ売ってんのあれ。
2: 売ってるよ。
0: コーラコーラみたいな。
2: そうそうそう。あれ、うまいじゃん。それ食い出して。うん、すげえ腹いっぱいになって
0: きた。まあまあ食べてます
2: からね。ね、2時半に腹いっぱいになってきたと。このままやったらもう、太るんじゃないかな。で、まだ風呂入ってなかったから、2時半ぐらいから風呂入る。
0: うん。
2: で、うん、ちょっと厚めの風呂入って、汗いっぱい入って。
0: うん。
2: で、上がって、うん、寝ました。
0: すぐ寝てるじゃねえ
2: か。いや、だから、そういう時何食ったらいいんだろうな。まあ、食わない選択肢がね、ないから、俺の中に。
0: ちょっとでもね、
2: 何
0: ご飯食べて、で、9時ぐらいでしょ、うん、
2: で、家族寝ました。
0: へ、
2: なんかまあ起きてますと。
0: 2時、3時とかになるわけじゃん。
2: そう、腹減んじゃん。
0: そうすると腹は減っちゃうんです
2: よ。どうするお前だったら。まあ何し、何食う何食ってる
0: 基本的にはその、だから、夜ご飯の残りとか、
2: うん。
0: ピッてつまんだりは。
2: それも、それもね、あんの。例えばフライパン、ちょっとこう、蓋しろってかけて。あ、チンジャオロースだ。これでも明日のお弁当なのかなとか。なんかね。
0: お弁当の可能性あるからね、子供。
2: うん。ご飯はタイマーで、セットされてるからないわけ。もう要するに朝、炊きたてを。

0: ントにするから、ご飯ねえし、納豆だけ食べようか。納豆だけ食べたら、ご飯食いたくなる。
1: ね。まあ、お供なとこあるからね。
0: うん。だから、非常事態の時食べるご飯を、
1: え？
0: 食べようかなとか。
1: どうしてもご飯を食べる。
0: いや、納豆食べだったら、その、非常事態ではあるからね。非常事態だよ、
1: まあ。お前にとっては非常事態
0: だよ。そうそう
1: そ
0: う。
1: それは納豆ご飯行く？
0: ね、行くね。で、納豆ご飯だけじゃ物足りないから、それに生卵をかけてる。
1: もう一食。
0: うん、そう、食事だよね、そうなん
1: だよね。食事感じじゃなくなってるよ。
0: そう。え、だって、いや、お前も食うじゃん。
1: 食うときは食うけど、うん、そんなに。
0: やっべ、腹減った2時だ。ね。おつまみ。つまみに行こうって言って台所行くけど、なかった。ちょっとね、その、外食した後だし。
1: 基本、その、ヨーグルトとか、あるから、そういうのに行くけど。ただ、その日が、その、混ぜご飯とか作っちゃってると、もう食べちゃう。
0: 一食。
1: いっぱい食べち
0: ゃう。いっぱい食べちゃうか
1: い。一食。
0: ああ、一膳な。
1: 混ぜご飯見ちゃったらもう、いっちゃう。
0: 食べるね。
1: あとはなるべくそうやってお茶とか、
0: うん、
1: でお腹いっぱいにしようとはするけど。
0: じゃそんな無理じゃん。理想であってさ。
1: 難しいけどね。
0: うん。だから昔と違うのはそこで、なんか、パスタ茹でるとかね。
1: あ、作り始めはしないな。
0: そういうことはなくなった。確かに。
1: カップラーメン行くとかないな。
0: カップラーメン、うん、
1: さすが
0: 焼きそば食っちゃうかとか、うん、それはなくなった。昔で一緒に住んでる頃はさ、
1: 余
0: 裕で作ってたじゃん。うん、何やってんのこのクソの中にっつって、そば茹でたりしてたじゃん。うん、その料理はしなくなったね。
1: あ、
0: クソ3時ぐらい
1: に。お菓子は俺あんま行かないんだけ
0: ど。お菓子はないの家に。
1: あるよ。
0: それ行かないんだ別に。
1: 別にそんなお菓子好きじゃないから。
0: カラムーチョはだって行くじゃん。
1: もう別にないから。
0: あれば行く。
1: あれば行っちゃうかもしれないけど、基本ないから。
0: 別に、
1: 別に俺にお菓子は買わなくていいと思ってるし。
0: へー。うん、
1: この間だから、夜は、うん、あの前後が誕生日プレゼントでカールくれた、
0: うん。あ、カールね。
1: それ見ちゃったからそれ食っちゃったけど。
0: どれぐらい食ったの？
1: 半分ぐらい。
0: あ、でも半分で止まるんだ。
1: いや、もう、嫁さんがと食ってて。
0: ああ
1: 。こいつカール食ってる俺の、と思って。残り全部食いました。
0: 続いていきます。これ AI って書いて何？
2: は
0: い。
2: あ、はい。
0: アイさんでいいの？
2: アイさん。
0: AI って書いて。
2: 前もお客さん同じこと言
0: ってた。これ同じ人、同じ人って言った。アイさんっていう人？
2: はい。
0: 日テレ系ドラマ110回切って倒れない気はないの主題歌です。なんでそれ。
1: しょうがないな。
0: 愛さんで、It's your.

0: 聞いていただいたのは愛さんで It's You。
1: It's You は
0: It's You
1: You、
0: はい、
1: はい、
2: っていう感じでしょうか、
0: うん、もう一つぐらい、
1: もう一つぐらい、ね、あんまりちょっと糞尿の方が少ない
0: です、ね、いいんだよ糞尿のやつ
1: これ行ってみようかな、
0: はい、
1: ずんださん
0: どうも、
1: 私も相方も仙台出身なので冷麺といえば盛岡冷麺のようなコシのある太麺に慣れ親しんでいます。
0: わかります。
1: 山中屋さんみたいなやつ、
0: はい、
1: なので細くてコシの弱い麺だとどうしても物足りなくて、相方はそれをがっかり冷麺と呼んでいます。
0: がっかり冷麺ね。
1: 初めて行く焼肉屋さんでは、その店が盛岡冷麺なのかがっかり冷麺なのかを見極めるために、他のお客さんのテーブルをめちゃくちゃ観察してしまいます。
0: なるほど。
1: 先日他のお客さんの冷麺を確認した後で注文したら品切れになっていました、サンドの二人はがっかり冷麺でも気にしないで食べられます。
0: これね、要するに韓国冷麺がね、がっかり冷麺なんですよ。
1: 細いっていう、
0: あの細くて黒っぽいってやつ、なんか灰色っていう、あれ韓国冷麺だね、ハサミで切ったりするやつ、あれは俺もがっかり冷麺だね。
1: あんまり、
0: やっぱりあの盛岡冷麺が正解冷麺で、ニコニコ冷麺なんです
1: そう、
0: たまにうっかり冷麺。
1: うっかり冷麺ってなんだよ。なんだよ、うっかり冷麺。
0: ああ、うまそうなやつだなと頼むと、そのがっかり冷麺だったりするとか。
1: そう、うっかり冷麺。
0: うん、うっかり冷麺です。
1: 写真でちょっとあんまりわからない。
0: わかんない。あと、ちゃっかり冷麺。
1: ちゃっかり冷麺ってなんだなんだ、ちゃっかり冷麺。
0: だいたい銀で作られたそのお皿に入ってる冷麺は、がっかり冷麺が多い。
1: ああ、韓国冷麺。
0: ああ。
1: 丼だと大丈夫。
0: 丼だと意外と盛岡。ちゃんとだから、盛岡冷麺ですかって聞いた方がいいよね。韓国冷麺ですか、それとも盛岡冷麺ですか、ね、冷麺ってって、麺ってどんな感じですかって聞いた方が、ね、うん。美味しいですよってしか言ってこない、ね。
1: しっかり冷麺かどうか確認してから。そう
0: そう、ちゃんと産地。
1: しっかり。
0: うん。
1: そうすると、うっかりなことはなく
0: ない。うっかりなこともないし、ちゃっかりもないし。
1: うん。
0: そうね。
1: これね、ちょっと気をつけてみてください。
0: バッタリ冷麺
1: って。バッタリ冷麺ってなんだよ。
0: バッタリ出会う。
1: ここのお店に冷麺あるんすかっていう。
0: そうそうそう。あるよ。
1: ああ、
0: ええー、って。
1: まさかですね。
0: あったんすか。頼んだことなかったわ。ってね。
1: で、頼んだら麺黒かったりすると。
0: がっかり冷麺。バッタリ冷麺ががっかり冷麺だった日はもう最悪です、
1: ね、ね、そこちょっと確認しないといけない。
0: そうそうです
1: ね、はい、という感じでしょうか。で
0: しょうかね、
1: はい、
0: はい、ということで、いろんなメールをお待ちしております、また来週です。
1: さよなら。
0: サンドウィッチマンでした。

0: な。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家の手技笹かまぼこ。
2: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
3: JOZZ2BL-FM。お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz。出力 20W で、宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。名取ラジ801、9時です。
4: この時間は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りします。エターナルブレード、
0: おー始まっちゃったよ。始まったな。おい、
4: どうもバクコメです。
0: どうもバクコメです。
4: はい、僕がですね、宮城県名取市松田五丁目出身の後期半沢でございます。
0: お、
4: ありがとうございます。
0: 拍手してるわ。どうも
4: ありがとうございます。
0: どっから来たのか、拍手。
4: 拍手は聞こえていません。
0: いやいやいや、耳掃除しろ。
4: 耳掃除してます。
0: 耳掃除しろ。ペタペタのやつ、
4: 黒綿棒で。
0: 黒綿棒でな。
4: 黒綿棒、はいはい、スパイラルのやつ、はい、はい、そして
0: どうも周作です。あれま、
4: おお、拍手来ました。
0: 左奥歯のね、うん、2番目の隙間から一気に来ますね。
4: 隙間空いてんだ。
0: 隙間空いたわ。
4: 隙間空いてんだよ。
0: 隙間空いて歯医者行かなきゃな。
4: 歯医者行かないといけないですよ。
0: あ、この間さ、ほら、あの金蛇水神社のお知らせしたじゃん。
4: はいはい、花祭りね、
0: うん、もうまだやってるんだっけ。あれ
4: 31日まで5月やってますね。
0: そうそうそうそう、うん、花祭りで思い出したけど、金蛇水で思い出したんだよ、うん、蛇見てさ、
4: 蛇で
0: 蛇、うん、
4: どこで蛇見た。
0: 蛇天然物見る。
4: 天然物は見るよ。ゴルフ場とかでたまにいたり。
0: いる？
4: いるいるいる。
0: 俺人生、ま
4: あ、山の中とか
0: いる。人生で初めてだったわ、45歳にして、
4: マジで。
0: まあ、動物園とかで見たことあるよ。
4: 川とかにいるじゃん。
0: 見たことない
4: もんね。
0: いるのやっぱ。
4: まあそんなあれだよ、そんなでかいヘビは見たことないよ、うん、ニシキヘビみたいなのないよ、
0: うん、
4: なんかそういう、まあ本当ちっちゃいヘビ。
0: あ、ちっちゃい。いや、ねえな。昔さ、ほら吉本本社の隣にある神社でさ、
4: うん、
0: なんか見せ物小屋みたいなの来ててさ、
4: うん、
0: 蛇を食う女っていうのを見て、うん、蛇食ってたけどさ、
4: うん、
0: ただなんか公演回数急遽増やしたから蛇の在庫が足りなくて、
4: うん、
0: 俺見に行った時、蛇を一回前の公演で食った蛇の途中からまた食うっていう、よくわかんないのやってた。
4: 知らねえけど知らねえけど知らねえけど
0: 蛇を食う女。
4: 昨日の残り物
0: いや、そう、
4: 昨日の残り物、
0: さっきの公演の残り物をもう一回食ってたってよくわかんないけど、
4: そういうこと。
0: いや、そんな話じゃねえんだよ。違うんだよ。
4: お前が言ったんだよ。俺が言ったんじゃねえ。
0: 蛇を食う女が在庫なくなったって話
4: じゃないよ。
0: 違うんだよ。
4: そこで見たと。それ以来だったわ。
0: 蛇見たの。
4: どこで見たの。
0: うちのすぐ近くだよ。宮町
4: 梅
0: 田川、
4: まあ、いるだろう。川
0: にいるんだ。やっぱ
4: いるよ。全然いるよ。川なんか
0: キモかったわ。いや、うん、俺カレー屋さんいつものように主作カレー座ってたらさ、うん、急に電話が鳴ってさ、うん、誰かと思ったら近所の小学生なんだよ。
4: ああ、
0: そう、
4: ヘビから電話来たら大変ですよ。
0: ヘビコールねえわ、ね、
4: うん、
0: でそう、うん、何だろうと思ったらさ、
4: うん、
0: 主作さんちょっと梅田が来て大変、
4: なんだ
0: 毒ヘビがいるって言うから。
4: 毒ヘビってなんだ

0: 毒蛇マムシと思ってい
1: ないだろ
0: えと思って、でもしゃあないから一回店閉めて、うん、まあ言っても20メートルぐらい先だからさ、近いからさ、うん、梅田川までひょいって行ったわけですよ、うん、で行ったらさ、子供が二人ギャー騒いでてさ、うん、で毒蛇毒蛇っていうかさ、うん、もう動画回しながら行ってやったのよ。
1: なんでだ
0: よ。そしたらなんていうの、 川のさ
1: あ、いるいる、このぐらいのヘビは全然いるよ、う
0: ん、あ、いるこんない
1: るいるいる、
0: 今動画をね見てもらってますけど、
1: いるいるいる、
0: でかかった、1メーターぐらい、
1: あ、でかいな、これだけ
0: でけえんだ、
1: あ、けどまあまあでかいな、
0: でかいんだよ、
1: まあまあでかいわ
0: これ、しかもこれ2匹、
1: あ、そう、
0: 2匹、あのほらなんていうの、川とかにさ、こう川の壁の側面にさ、こう、うん、プラスチックの穴あるじゃん、あの雨の水とか出てくる、あの穴から、プラスチックの穴から出てきててさ、
1: うん、
0: 2匹ジョロジョロっと、
2: でかい
0: でかいんですよ、
1: うん、
0: これなんだろう、毒蛇っていうかさ、いや警察呼ぼうとか言うから、うん、いやいや絶対違うからっつって、これ多分、うん、俺もよく分かる、詳しくないけど、青大将って
1: 言
0: う
1: じゃん、青大将ぐらいいるかもな、
0: でしょ、だから青大将だろうと思ってさ、
1: 知らねえけど、
0: そう、うん、で検索したら青大将ってもうひらがなで、
1: うんうん、
0: でさ、青大将ですよ、
1: うん、
0: 調べると最初に出てくるのはもう同じシチュエーションなんだよ、うん、プラスチックから顔出してんだよ、これ
1: その排水口みたいな、
0: ね、排水の穴から、だからやつらこういうところに住むんです、
1: 好きなんだな、
0: 色合いも顔も同じ、こいつの写真じゃないかっていうぐらい、
1: こいつの写真なんじゃない、
0: 写真これ梅田川の写真じゃないかっていうぐらい、いや、ただサイズはでかくて、
1: うん、
0: びっくりしましたよ、で、
1: うん、
0: 小学生がさ、そう、
1: うん、
0: 石投げていいって言うか、やめてよ、お前かわいそう
1: な、
0: お前ダメだよ、毒蛇だよな、毒じゃねえな、
1: うん、
0: 警察要望まだ言うから、うん、呼ばなくていいんだよって今ネットで調べたけども、
1: うん、
0: 青大将は自然のものだし悪さしないから、毒持ってないし、
1: うん、
0: ただ中途半端にちょっかい出すと噛むらしいな、
1: うん、あ、まあまあね、
0: 血出るぐらいの噛みはするの、
1: うん、
0: だからやめとけっつって、
1: うん、
0: はーいっつってで俺店戻ってさ、
1: うん
0: 20分後ぐらいにさ、また同じガキから電話来てさ、
1: うん、ガキってな、
0: うん、どうしたんだよって出たら、うん、今度、まあ、ビデオ通話ですよ、
1: うん、
0: 篠崎さん見て動いた、
1: 動くだろ、
0: 動くな、生きてんだから、うん、生きてんだから、それ動くだろうがよ、
1: うん、
0: 動いた、やばいとか言って、
1: うん、2
0: 匹が動いている、どうしようとか、
1: うん、
0: いやほっといてやれ、それ動くんだからっつって、
1: うん、
0: で、え、これほっといていいの、だからほっとけよ、
1: うん、
0: うん、分かったわっつって、うん、いいからもう早く公園にでも行けよっつって、でそしたらさ、はいって言ってカメラをピッて内カメに切り替えたの、
1: うん、
0: そしたらパッて切り替えたらさ、自分とさ、と喋ってるガキンチョとさ、
1: うん、
0: それのガキンチョにだけど、二人とも片手に大量の石持ってた、
1: いやもう投げる気満々だよ
0: 大量に石持ってた、
1: 大量に
0: 大量に石持って、これ絶対お前当てんだろっつって、いや当てないよとか言ってなんかさ、その後ろのガキがフレームアウトしたと思ったらさ、
1: うん、
0: このヘビがいたこのなんていうの側面にさ、クツンクツンっていうあの石当てる音が聞こえてきて、絶対お前に当ててんだろお前やめろっつって、かわいそうにっつって、で、
1: はあ、
0: そうかわいそうだから気をつけろっつって、うん、そんなことでバチ当たんぞっつって、でその日の夜パチンコやったら俺勝ったわ、
1: はあ、関係ねえぞお前、関係ねえよ、
0: 浦島太郎的な、ね、
1: 関係ねえよ、
0: 蛇の恩返しかなと思って、
1: 関係ねえよでそれをカレーに入れたと、
0: 蛇カレー作らねえよそんな、
1: ね、
0: 沖縄か沖縄人がやることか知らねえけど、
1: あんないだろ
0: 海蛇食うでしょあの人たち、だって
1: 蛇って食えんのかな、
0: 食うだろう、だって
1: 毒があるって、あ俺なんか見たぞ、あのナショナルジオグラフィックチャンネルみたいななんかあんじゃん、
0: うんうん、
1: あれでなんか砂漠をなんか一人で歩いてるサバイバル、
0: はいはい、おっさんいるな、
1: サバイバルおっさんみたいなので、うん、やっぱ相当なんか熱でなんかこう煮沸しないと毒的な要素があるから、
0: うん、
1: 液中的なのがあるから、
0: うん
1: うん、
0: じゃ蛇を食う女やべえじゃん、
1: だから生は無理だと思う、
0: 蛇を食う女、
1: だから蛇じゃねえんだよ多分あれ、
0: 何
1: 蛇に見せた
0: トカゲの
1: なんか違うやつ、
0: ね、トカゲの足切ったやつみたいな、
1: それか我慢してるか、
0: 我慢してるよあれ、
1: あ
0: 蛇食う女、
1: まあ、食えんのあるのかもしれないけど、
0: 在庫切りしてたぐらいだから、
1: 生で食える養殖の蛇あるのかもしれない、
0: あいるのかもしれないな、確かに生食、
1: 多分野生のはやばいんじゃない、
0: 確かにダリルは焼いて食ってたもんな、
1: そうだよ、いや海外ドラマだよあれも、
0: ウォーキングデッドのダリル
1: は、あれも多分海外ドラマ
0: 違うやつ、
1: 本物の蛇じゃねえからあれ、
0: そうか、
1: うまいやつだ、
0: 代替品、代替品か、
1: そうだよ、
0: そうですか、
1: 蛇は
0: いや、ね、だからちょっとびっくりしたわ、でもやっぱ演技がいい気がしたわ、蛇見て、
1: 蛇
0: で蛇助けて

0: で、じゃパチンコも当たれば、うん、久しぶりに打ったパチンコで勝ちましたわ。
1: おお、
0: まあ、怖くても4円なんか打てない。
1: 海物語。
0: 海物語なんかしなんで海蛇なんだよ。
1: 海物語じゃなかった。
0: エヴァンゲリオンですよ。
1: エヴァンゲリオン。
0: 久しぶりに打ちました。
1: 蛇出てこねえじゃん。
0: 出てこねえよ。
1: 蛇出てこねえ。
0: カオル君出てきたからよかった。
1: シト。
0: シト。いや、本当に。うん、あ、確かに蛇みたいなやついるけど、キラキラした。うん、いや、そうですよ。久しぶりにパチンコやったわ。
1: パチンコ
0: 久しぶりにやったらなんかもう今世界が違いますね。
1: 何が？
0: 僕が打ってた時代ともうやっぱルールが違くて、
1: うん、あ、何
0: あのほらなんね、ラッキートリガーとかもさ、
1: うん、全然分かんない、
0: わけわかんなくて、
1: うん、
0: で僕らが知ってるパチンコって、うん、当たったら確変か単発かみたいな、ね、確率変動入ったらもう一回当たるかもよみたいな、
1: お
0: 違うんですよ今。なんか
1: さ違うんだ、
0: 確率変動入っても出玉がないかったりするんですよ、
1: う
0: ん、
1: そうなの。
0: まずそう、はい、ラッキーチャンス入りました。
1: 1、3、5、7、9、
0: そう当たったら、うん、はい、チャンスではありますが、
1: 9はねえか、9は
0: あるあるある
1: ある
0: で、あ、 ST みたいなのがあるわけですよ。
1: ST って何？
0: 要は次の大当たりが確定してるんじゃなくて、
1: うんう
0: ん、なんか何、はい、おめでとうございます、とりあえずは、まあ、300玉だけありますと。では今からラッキーチャンスでございますと、 あなたは今から99分の1の確率を100回だけ引いていいですよ。
1: なる、確率がちょっと当たる確率が上がるってことね。
0: そうそうそう、
1: その何回のチャンスタイムだけね。
0: そうそう、チャンスタイム中にそう99分の1の確率を100回ってだけ回していいですよ。
1: なるほど、いきなり
0: そのうちに当てたら
1: 大当たり、
0: 大当たりの方いきますよ。
1: ああ、なるほどね。
0: だから最初のその320分の1みたいなのを当てても全然喜べないですよ、う
1: ん、なるほど。けどそこに行く回数が増えたんじゃないの今までより。
0: いやもうその分かんない、その数字が増えたかどうかも。
1: そんなことはない。
0: だからその本当ラッキートリガーみたいなところに入るとやっとその安心して、でもそれも安心じゃないの結局、うん、はい、でございます、じゃあその99分の1を、え、じゃああなたは今130回回せるようになりましたと、
1: うん、
0: これだったら俺はもうそれ当たるでしょみたいな、
1: うん、
0: でもそうでもないの、やっぱり99分の1ですから130ハマりなんかあるわけじゃん。
1: それはそうでしょ。
0: だからそうだよ、よっしゃやっと入ったと思っても、うん、普通にそう130回転ぐらい終わっちゃって、うん、何なんだ何これ。当たり引いても
1: ほら岡本太郎みたいになったじゃん。
0: 何だこれ、
1: うん、
0: 爆発だ、いや爆発してねえんだよ、
1: うん、
0: 不発だ、ね、
1: あ、そう
0: パチンコはね不発だ、
1: いやパチンコやんないだろあの人やんないと思うい
0: やだからもう、うん、ルールが分かんなくて、俺ルールが単純だからパチンコって昔楽しかったんですよ、
1: うん、
0: スロットやらない理由もそれなんですよ。スロット分かんないじゃないですか、なんか左から打ってとか右から打つとか、
1: まあそんなこと一緒だったと思うけどね。
0: そうなんかな、
1: 目押しだけ最後できなかったら入んないけど、うん、一緒だから、
0: そう、もうそういうの覚えるのがそもそもめんどくさいし、覚えてまでやりたくはないんで、もともと僕別にパチンコ好きじゃなくて、僕はエヴァンゲリオンが好きなだけなんです
1: よ。エヴァンゲリオンが、
0: でもエヴァンゲリオン以外の台は打とうとも全く思わないし、
1: そうそ
0: う、うん、逆に言うと金なくてもエヴァンゲリオンだったら打っちゃうかもしれない。
1: なんだそれどういうことなんだよ
0: それぐらいエヴァンゲリオンは好きなんでね。
1: まあそう、
0: だからそうパチンコ行こうぜって言われてもエヴァンゲリオンがないお店だったら僕は行く意味がないと思ってる。
1: ああそう、
0: うん、
1: うん、
0: だからそうなんですよ。だからね、作ってる側の人からしてみたら、
1: うん、
0: クソほどのスペックでもエヴァ作れば俺は打ちますからね。
1: なるほどね、
0: うん、それはエヴァのファンですから。
1: なるほど、
0: もう弾入んなくても
1: 1000分の1ぐらいでもね、
0: うん、それでも打っちゃうかもしれない、
1: 打っちゃう
0: かもしれない。
1: あ、そう、
0: エヴァンゲリオンの演出が見たいな。
1: 蛇だらけでも
0: 蛇
1: にもう、
0: いや、
1: もうパチンコ台が蛇にもうぐるぐるぐるになって、もう液晶画面しか見えなくても
0: ゴーゴーみたいな、それ嫌が
1: って
0: 、インディージョンズぐらい
1: 打っちゃうかもしれない。エヴァンゲリオンだから
0: 打っちゃう。エヴァに蛇出ねえんだよ。いやそうですね。
1: あ、そう、
0: うん、でも面白いですね。あと最近のパチンコ屋さんもタバコもね、うん、吸えなくなってて。
1: あ、パチンコ屋さん俺タバコ吸いに行くから、
0: うん、あ、逆に
1: 俺パチンコ屋さんで吸うから。
0: 喫煙コーナーみたいなんだっけ。
1: そうにしか入んないから。
0: うん、そうそうそう、だから
1: ありがたいから。
0: 俺昔は
1: 嫌な客かもしれない。俺
0: パチンコ
1: タバコだけ吸いに
0: 来て。大丈夫、俺もだからパチンコうちはしないけど、うんこだけしに行くから、
1: うん、うわうわ申し訳ないけどね。
0: そうそう、
1: いやもうあれですよ、もうその緊急の時ですよ、
0: うん、
1: 緊急でタバコ吸いたくなった時だけですよ。
0: 家にいて、あ、うんこしたいなってわざわざパチンコ行かないですよ。
1: 僕も緊急でタバコ吸いたくなった時だけなんですから、ね、本当
0: 僕も緊急でうんこした
1: い時だけ。申し訳ないですけどね。
0: ただコンビニで貸してくださいも、コンビニ1個しかないじゃん。
1: ああ、まあ、貸してくれないとこもあるしね。
0: ああ、
1: うん、
0: お前どこでしてんだよって。
1: あれなんなんですか。まあちょっとわかるけど、うん、コンビニとかでさ、うん、トイレだけのご使用はご遠慮くださいみたいな張り紙してるとこあるじゃん、
0: うん、
1: あれってさ、うん、何らかの刑になるんじゃないの。
0: 何の

0: え、
1: 下側、その何、
0: いや下側じゃないよ、
1: あのその表示をしてる側、
0: その表示をしてる側でもうちょっと脅しじゃん、もう
1: かな、トイレだけなんか買えようとじゃん
0: ってこって、いやいや、あのその先は書いてないけど、うん、書いてないけど、うん、買い物してくださいみたいな書いてないけど、うん、けどそれってどういう意図で張り紙してんの、うん、
1: 言わんとしてることは
0: そう、言わんとしてることは、うん、いや、あのトイレだけは使わないですよね、わ、うん、かるよね、
1: うん
0: うん、っていうことじゃん、
1: うん、なんかせめて買ってみよう、
0: そう
1: っていう、
0: あれってあのその本部も知ってんのかな、大本部、
1: それあの張り紙の手書きか、
0: 手書きだよ、
1: 手書きか、
0: 手書きだよ、
1: あそれはもう
0: 俺知ってるコンビニはあるんだけどね、
1: うん、
0: まあ、確かに近くに公園があるのよ、うん、多分そこでやれよっていう、そういう人は
1: まあね
0: みたいな、けどいや言わんとしてることは分かるけど、
1: うんうんうん、
0: よくないみたいな、そこまでしなくて、なんでそんなにそこまでなんか目の敵にしてんだろ
1: う
0: みたいな、
1: いやいるよそういうコンビニさん、うん、俺む、うん、昔バイトしたコンビニさん一個、うん、すぐ辞めたけど、うん、あったもん、あのトイレ絶対貸さないトイレコンビニで、
0: いや貸さないのは分かんだけどね、
1: で貸すの、貸すんだけど許可制なのよ、
0: なんだよ許可制、
1: あの、ね、鍵ついてて、
0: うん、
1: で勝手に入ろうとしても開かないんですよ、で、あの店員の許可を得てくださいって張り紙してて、で店員のとこ行って、で店員が OK しない、店員が店長に許可やんの、店長っつって、でお客さんがトイレ使いたいそうですって言ったら、はいって言って監視カメラ見ながら、店長が謎のボタンをピッと押すと、ドアがクシャンって
0: 絶対本部、それもう絶対本部知らない
1: 知らないんだよ
0: 大本部、
1: うん、だって俺そんなの見たことなかったから、あこの店やべえと思って、
0: 大本部知らないよな絶対、
1: そのねお店やばかったのよ、店長さんは、だって俺夜勤で一人入ってさ、で掃除しといてとか言ってちょっと座りてえじゃん、休もうと思って5分ぐらい座ろうと思ってさ、バックルームにパッて入ったらさ1分後ぐらいに急に店の電話鳴ってさ、なんだろうと思ったら出たらさ店長からで見てますよっつって、家からかけてきた、家でずっと見てんだよ、
0: 家で
1: モニター見てんだよ、うちの店員がちゃんとやってるかどうかって座って1分だよ、
0: それがやっぱ楽しいんだろ
1: うな、そうだよ、
0: あのリラックスタイム、
1: 家で暗い部屋でモニター見て、こいつ働いてるわ、
0: 2000個ぐらいのモニター見て、
1: いやもうイカゲームかよすごいですよ、
0: あれ絶対大本部知らないと思うんだよな、
1: あるよ
0: あれは、けどまあその絶対その張り紙がない、ファミマとかもうご自由にお使いいただいて、もうテンプレートのあのさ、
1: あるあるある、
0: プレート側もあるじゃん、
1: うん、
0: あ
1: 外してんだよだから、
0: ただそうじゃないんだよな、
1: うん、弁護士の見解です、弁護士の見解、
0: 無断利用は犯罪になるのか、弁護士の見解、あけど建造物侵入の罪に問われる可能性はあるのでしょうかっていうことですが、
1: お店だからね、
0: 立ち入り禁止とかじゃないから、
1: うん、
0: 無断使用禁止と明示されているトイレに許可なく立ち入った場合はそういうリスクはあるけれど、トイレ使用に対して店員が注意した際に店員に激しく詰め寄ったり長時間なんとかかんとか、どういうことなんでしょうね
1: 結局曖昧だ、
0: まあ、曖昧だけど、けど店員さんに声かければ、例えばさそこでさ無断、もう例えば俺がね、そこのルールをめっちゃ遵守する、もう黒目店員だとしてね、で例えば何にも買わない人がね、そのままトイレ使って出てきて帰ろうとしたら、あのちょっと、なんか買ってくださいよって言ったら、これどうなんだろうな、大犯罪、多分もうなんかバトルに勃発するよな、多分な、
1: 買わなきゃいけないというあれはないもんね別に、
0: 多分ね、
1: もともと最初からトイレの使用は、
0: うん、
1: なんだろう、1回いくらとかっていう海外みたいな状態だったらさ、
2: 店舗の管理はそういうことがあるかもしれない、
1: かもでしょ、この弁護士の、ね、弁護士なんか大体そういうことでかもしれないって、
0: なるほどね、
1: なるほど、
0: あ購入の意思なく立ち入るのは、まあ、実際はグレーみたいなことってことなのかな、
1: まあ、冷やかしでしょ、だから要は、
0: うん、
1: 昔っていうところの、
0: けどトイレだけ使うって人もう1億人ぐらいいるんじゃない、
1: いるよ
0: 日本に、
1: うん、
0: うん、
1: なるほど、あれよ川崎町に行く途中にあるコンビニなんかもう大体そういうおっちゃん多いし、ね、
0: なるほどね、
1: うん、
0: それかもうそういうルールにしてほしいよね、逆に
1: 最初から
0: 逆にもう、うん、あの法律上、うん、もう 全コンビニ連盟がもうちょっと肩組んで、うん、ちょっと本当10円でも1円でも買い物しない人にはトイレは貸せないんですっていう、もうそういうルールにしちゃえば非常に分かりやすい、
1: うん、そうだね。
0: そうすればあの俺もそのうんち待ちの時間はなくなるかもしれないし、うんうん、
1: だし、あとあの街中にあるトイレありませんって嘘つくコンビニもなくなるから。
0: そうだね、
1: あれも別にいいじゃんかよ、貸せば。
0: それがもう貸さなくてもいいかもしれない、
1: 最初から
0: もう全貸さないですってなって、
1: ただそうすると今度売り上げ下がるんだよ
0: まあな、
1: そうだよ、
0: まあな、
1: 俺らだってロケの時にさ、ちょっとトイレ休憩でコンビニ行きましょうってなるじゃん。
0: じゃあやっぱもうそういうルールで、うん、もう10円でも買い物しないと貸しませんっていう全コンビニ連盟がもうみんな肩組んで、うん、うち個人経営なんでうちはあの貸してもいいですよみたいなと出てくるかもしれない。
1: 出てくるよ、うん、それが勝手に儲かり始めると、わずいお前みんなで貸すねって言ってるのにお前何貸してんだよ、
0: えうちトイレ5個あります、
1: いやいや貸すなってルールなんだからお前貸すなよ、うちの
0: 知らない、
1: うちのうわっ
0: あの店燃やそう、うち連盟やん、なんでだよなんでだよ、
1: 悪いやつしかいないじゃない、
0: なんでだよけどまあけど大本部はどっちが正しい見解なんだろうな、難しいな、
1: そういうことをテレビでやってほしいよな、
0: ちょっとグレーだなここな、
1: あ
0: 今後もまだ地域によって違うしな、
1: まあね、
0: でも駅前、渋谷の駅前なんかも絶対貸してくんないからな、
1: ないよ
0: もう、それそういう客のさ、うん、あの意思もないもん、
1: 確かにな、
0: 借りようっていう、
1: うん、
0: うん、
1: そうだ、借りようとも思わないもん、どうせねえだろうって。
0: だとしたらさ、うん、もうスーパーどうなんの、スーパーとか、うん、デパートのトイレどうなんのって話になってくるぞ、うんうん、それこそ、まあ、パチンコ屋とか、
1: うん、
0: うん、もう全部そうなるぞってなる、そしたら他の、あっ、うちもそうしようってなるかもしれない、
1: だって
0: デパートも
1: でかいイオンとかはもう入り口にいきなりトイレあったりするじゃん、
0: でかいイオン、まあ、うちもダメです10円以上コンビニさんがそうしたらうちもそうです、
1: あのレシートをこうピッてやらないと入れないみたいな
0: けどマジでそうなるかもしれないぞ、ね、
1: 本当にレシートピーだから駐車券みたいなもんだよ、駐車券と一緒だ
0: けど、コンビニがそうしたらデパートもそうなるだろう、
1: まあね、
0: うん、
1: パチンコ屋で一時店員にトイレ借りていいですかとかって言うのも嫌じゃん、
0: いやけどそうなるかもよ、コンビニがそうしちゃったら、
1: あじゃあうちもそうしようかな
0: ってなっちゃうかもしれない、なっちゃうかもしれない、
1: 確かにスーパーとかトイレ、あとドラッグストアとかもトイレ普通に使えるからね、
0: ある、ある
1: はあ、
0: そうだよ、そうなるかも、
1: なこと言ったら大変じゃん、貴金属屋なんか行ったら、うん、全部高いんだから、うちなんか買ってくんないとトイレ貸しませんよ、
0: そうだよ、そりゃそう
1: だ、大変だよ、貴金属屋入ってトイレ借りてもいいですか、
0: そんなやついねえよそんなやついねえそんなやついねえよ、ただその分、
1: う
0: ん、
1: 宝石屋行って俺うんこしてやるから
0: その分その分公園をめっちゃ作ればいいんだよ、
1: え
0: 公園を、うん、公園ね、めっちゃ作ればいいんじゃない、
1: でも公園のトイレだってさ、うん、結局みんな使いまくるから汚くなるじゃん、
0: まああ
1: んま綺麗な公園のトイレ
0: わかるな、わかるな、
1: 名取のあの増田5丁目の5丁目や、増田何丁目だ、
0: 防災広場の、
1: 防災広場のトイレでも綺麗な方だよな、あそこは、
0: これけどちょっとだ、政府がメスを入れたら大変なことになるぞこれマジで、
1: あ確かにな、
0: 確かに、だって本当デパートとかで貸してくれなくなったら、あーもうどうしようどうしようどうしよう、ガム買おう
1: 運行のためにガム買おうそうです
0: よ、あるからね、うん、急に腹壊すことってマジで1年の中ね50回ぐらいあるからね、
1: うん、
0: あマジで
1: そうだよ、
0: あれの時ってもう脳みそぐるぐるぐるって回すよな、
1: 俺はもうだからあれ
0: どこだどこだっていう、
1: 名取から名取駅から今日名取ラジ来るまでの間に、うん、来る時あのセブンイレブンさんで俺大好きなあのお惣菜のさ、
0: うん、
1: の花がめっちゃうまいの200円ぐらいで、それ今日ねそれ買って、
0: うん、
1: 食べ歩きしながら名取ラジまで来て、で名取ラジで今ゴミ捨て、
2: ゴミ捨て
1: とか渡したんで、
0: なんで
1: だ、帰りは俺
0: って帰れよお前、
1: 帰りはもうセブンでうんこし帰れる、
0: うわ買えよお前、なんか
1: さっき買ったんだよ、
0: 買えよ、
1: レシート見せろ、
0: さっき買ったん
1: だよ、レシート見せろ、
0: なんだよそれ、
1: うの花
0: まあけど
1: さっきのうの花を返しに来たんだ
0: よ、店員の気持ちになったら確かになんか買えよって思うのは分かるな、
1: ああ
0: 俺掃除してんだしみたいなね、確かにね、店員の気持ちになると店員さんの気持ちになると分かんなくもないけど、
1: 掃除してるしな、トイレットペーパーも使ってるわけだしな、
0: けどまあそこまでやっぱ心広くもいきたいよな、
1: まあだからほら結局52とは言うものの、うん、あのおしぼりみたいなもんじゃん、おしぼり52って言うけど100個取ってかれたらもう迷惑じゃん、
0: うん、そうなんだよ、
1: それと近いのかもな、
0: これな、
1: 何利益ももたらさずにトイレ使われるのは確かに
0: 分かるけどな、けどそこのもう なんだろうな、いい塩梅だよな。いい塩梅が難しいんだよな。だ
1: 吉野家さんのね、紅生姜と一緒ですよ。
0: あ、
1: 牛丼食わねえで紅生姜だけ食えねえじゃん、やっぱ。

0: 確かに。これだってデパートにさ、本当に何も買わないでトイレ使うのやめてくださいって張り紙しちゃったら多分炎上すると思うよ。
1: 炎上するよ
0: 多分。え、誰か写真撮ってこんなことあったんですけど、なんか買わないといけないのかな。
1: グーグルで
0: 靴下でも1個買わないとデパートでなんか
1: 星1つけられる。
0: なんかけどコンビニはさ

0: ました。ありがとうございます。ありがとうございます。
1: すいませんね、汚い話ばっかりなんていうの。
0: これは本当、けど、ちょっとアカデミックな話だったもんな。
1: いや、だと思うよ。生産性のある話ですよ、
0: これもう、朝まで生テレビで話していい内容だったかもしれない。これは。
1: うん。
0: 難しいな。今のまんまがいいな。ここまで変わんない方がいいわ。
1: そうね。
0: ああ。パチンコやらないでトイレか、トイレ貸さないですよって言うと、肩グッて掴まれるかもしれない。
1: やぶ蛇なんですよ、本当に。
0: 肩グッて掴まれるかもしれない。
1: 余計なこと言うと、うん、余計なルールできちゃうんで。
0: そうなんだよ。
1: 蛇から始まり、蛇で終わるというね。うん、
0: だから。
1: やぶ蛇でございました。ね、あの蛇を食う女なんで在庫なかったんだろうな。
0: 何が
1: 在庫もっと用意して。
0: 高いからって。高いんだ。
1: 入荷すんの。
0: 養殖の蛇高いんだよ。
1: 高いのか。
0: 多分。
1: 食える蛇。
0: 多分一匹高いだろ
1: う。食える蛇ってなんだよ。
0: 高いだろ、絶対。
1: かわいそう。食われるために飼われた蛇。かわいそうだな。
0: あるんだよ。その養殖蛇センターが多分あるから。多分ある。
1: で、その、普通流通センターみたいな。
0: 在庫なかったんだ。
1: 在庫かわいそうなヘビ在庫扱い
0: されるの。ちゃんと冷たいとこで保管してなきゃいけないから。
1: そんなに釣り餌みたいに
0: 多分そうだよ。クーラーボックスみたいなとこに綺麗に保管しとかないと。
1: そうか、
0: 食えないから
1: 砂泥抜きしてな、食えるように。
0: そういうことですね。
1: 食べるちょっと前に水つけてな。
0: そうですね。というわけで、そろそろお時間でございます。はい、この番組は仙台市宮城の中華そば一休の提供でお送りしました。お相手は半沢浩樹と
1: 周作でした。あれば、ま

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい。 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナタラジのホームページをご覧ください。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM ナトリ。
2: 優しく包む温かい声。勇気をくれたあの言葉。聞こえてきたのは、いつもラジオから。ラジオは心のオアシス。東北コミュニティ放送協議会。

0: ちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目022-384-4379、 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真があるとスムーズ。秘密は厳守、料金はかかりません。消費者ホットラインは188イヤヤ。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、10時です。
3: 日曜夜のお仕事

0: こんばんは。日曜夜のお仕事研究所所長の土井です。
1: 研究員のさっちーです。
0: この番組は音声かけるテクノロジーで豊かな日々を作るをミッションとするボイシーが AI 時代における企業の発信戦略、そしてどんな組織づくりが必要なのかを考えていく番組でございます。組織で働くすべてのビジネスマンとともに選ばれる会社になるためにはどうすればいいのかを探求してまいります。さっち、最近どうでしょうというざっくりな
1: 大変オープンなクエスチョンですが、はい、土井さんのお箱サッカーがあるじゃないですか。
0: 来ましたね
1: ワールドカップ。
0: いや緊張するね。まだ1ヶ月前なんだけど俺今カレンダーに全試合スケジュール入ってて。
1: マジ
0: っ
1: すか。
0: そう、どこでその睡眠時間を削って聞くかみたいな、見るかっていうね。
1: 確かに海外でやるからめちゃくちゃ早朝とかめっちゃ深夜とかですもんね。
0: そうなんです。
1: 実はこのお仕事研究所ですね、うちの家族が聞いてるんですけど、あんたさって言われて、土井さんがサッカーが好きっていう話を、してるじゃないですか。
0: ご家族はサッカー好きなの？
1: そうなんです。うち父もサッカーで、弟もサッカーで、なんならお母さんサッカー部のマネージャーをしたんで、
0: そうなんだ。
1: サッカー家系なんですね、なのにあんたは全然見てなかったよねみたいな、ワールドカップを見逃したことなんてないのにっていう話をしたんです。
0: あ、家族では見てるのに。
1: そうです、はいはいはい、だから何なんか本当にあんただけ興味ないんだねっていうのをこの間ゴールデンウィークで帰省した時に言われました。
0: うん、まあそうなるよね
1: だから多分土井さん側の人間です、うちの家族は。そんな気持ちで多分今日も聞いてると思いますよ。
0: あ、いいですね。サッカー好きに悪い奴はいないってよく言いますからねなんかもう裏側も含めてやっぱ見てほしいし、選手がどう選ばれて、逆に選ばれなかった人たちもね、三笘が怪我してとかあるわけじゃない、
1: あれは感動しました ね。男泣きしてて
0: 長友がね泣いてね、はいはい、三笘選ばれないんだっていう、まあ、そういう選手の裏側から、その森保監督がどうマネジメントして選手を率いていくかとか、まあ、いろんななんかサッカーがうまい下手で勝ち負けが決まるわけじゃなくて、はい、もうチーム戦みたいな、ね、どっかのテーマで今回サッカーチームから学ぶ組織マネジメントとかチームビルディングみたいな話もちょっとどこかで特別編入れさせてくださいよ。
1: ワールドカップ
0: 確かに、ね、
1: 終わってからぐらいが私も今年は絶対見ようって決めてるので。
0: ワールドカップ期間中さ、そうしない1ヶ月
1: 、うん、6月まるまるですか。
0: 4週間分さ収録しちゃって、
1: はい、
0: そう、
1: ちょっと私がそのどこまでついていけるかちょっと怪しいので、4本はちょっと厳しいかもしれないんですけど、
0: 確かにね、まあ、じゃあ 1,2、はい、本ぐらいはね、
1: はい、
0: はい、という形で、今週もですね、日曜夜の仕事研究所、はい、企業をピックアップしてやってまいります。日曜夜の仕事研究所、今日の取り上げる企業はですね、面白法人カヤックでございます。
1: お
0: ー、ちょっとこのカヤックのご説明をさせていただくと、鎌倉に本社がありまして、事業内容としてはウェブ制作とかゲーム開発とかをやっている会社です。ーマーケティングとかも支援していながら、まあ、代表的なのはうんこミュージアムとかね、
1: はいはいはいはい、
0: あとはカップ麺とかで猫がね蓋についているマーケティングとかも、
1: うーん、
0: カヤック実は支援していたりとかして、
1: 猫
0: で、はい、そうで、若い会社だなって思うんですけど、今創業28年目。
1: おお、
0: もう28年経つんだっていう、
1: ね、意外となんかスタートアップっていう印象がやっぱ強いですけど ね。そうそうそう、ユニークな会社っていう。
0: そう、実はもう28年目でございまして、社員数は今グループで約400人ほどですね。
1: そんないるんだ。
0: そうで、ちょっと創業の経緯とかもお話しすると、はい、これも結構面白くてですね、代表の柳沢さん、そして共同創業者の貝畑さん、そして、はい、久保さん、この3人で創業されているんですけれども、経営理念は、作る人を増やすっていう、面白い会社を作って世の中を面白くするんだっていうのが、
1: はいはいはい、
0: まあ、なんか事業とか決めずにそういう目的でカヤックっていう会社が作られました。
1: なるほど。でも結構よくその友達とビジネスをすると失敗するっていう、うん、
0: ね、多く言いますよね。
1: 多く言います。
0: で、実際にこれ会社を作るときに、ね、先輩に言われたんですって、うん、友達同士で会社やってもうまくいかないよっていう、はい、で、具体的にそれってなんでかっていうと、これよくあるあるなんですけれども、まあ、お金のことで、うまくいかない、揉めるっていうね、
1: うん、
0: まあ、そういうのが結構、まあ、そう言われていまして、
1: はい、
0: で、当時柳沢さんたちも、まあ、そういうお金の問題が出るっていうのは意識されたようで、うん、 じゃあ面白いことやるために会社を作ったのにお金のことで面白くなくなるなら嫌だっていうことで、もうそもそもお金の仕組み自体を面白くすればいいんじゃないっていう、そう、そういう発想をされまして、
1: お金で問題が起こらないようにすればいい、
0: そう、お金の仕組みも面白くすればいいんじゃないっていうことなんですよ。で、ちょっといきなり取り組んでることの内容に入るんですけれども、はい、サイコロ級ということをねやっておりまして、
1: 給って給料の給ですか？
0: 給料の給与、
1: はい、
0: はい、でこのサイコロ級はもうお金自体面白くしようっていうことで作られているんですけれども、仕組みはシンプルでございまして、毎月給料日前に社員全員がサイコロを振るんですね、
1: はい、
0: サイコロ9という通り、
1: はいはいはい、
0: そして出た目の数字がそのままパーセンテージにかかって、基本給に上乗せされます。だから完全に数字でサイコロで決まるわけじゃないんですけど、
1: はいはいはい、
0: 例えば月給30万の人が6の目を出した時に30万の 6%、 そうすると1万8000円なんですよ。それらがプラスされるっていうね。さすがに全額サイコロで決まったらね、
1: まあ、
0: 死活問題になるから、
1: 契約とかどういうことみたいな、
0: そうそうそう、おやおやってなるじゃない。でもちょっとこの上乗せ分だけサイコロで出して、あなたは 1%、
1: まあ、ちょっとなんかボーナスっぽい感じですか。
0: そうそうそうそう、プラスアルファの仕組みをちょっと面白くしてるっていう感じで、
1: へえ、
0: そう、お金をいきなりこういうねサイコロ投げてっていうのは、まあ、ぶっ飛んでるじゃないですか、いわゆるね、
1: うんうんうんうん、
0: っていう取り組みもカヤックは、まあ、面白法人っていう通り、まあ、面白い施策としてやっておりまして、
1: で今ごめんなさい、今ちょっとサイト見てたんですけど、
0: うん、
1: サイコロ級ランキングっていうのが公開されてます。
0: そう、公開されてるんですよ。平均何件みたいなね、あなたは平均4点いくつですみたいなね。
1: この人この月今月めっちゃ稼いでるじゃんって、
0: そうそうそうそう、
1: わかるんだ。
0: よく公開しちゃうよねっていうね。
1: 面白い。
0: そうで、これ公式サイトにも書いてあるんですけど、こういう、まあ、なんでこういう取り組みをしてるかっていうと、人が人を評価するってやっぱり人がするものなので、
1: うん、
0: 確実性なものってやっぱないんですよね。
1: うん、
0: こういう完全な公平な評価っていうのはできない。だから最後の最後はもう変に託そうじゃないかっていう、
1: 運だよって、
0: 運だよっていう、運も実力のうちだよっていうね。
1: まあ、ビジネスにおいて運の局面ってかなりありますもんね。
0: そう
1: なんです、言うても。
0: そうなんです。まあ人がやっぱ感情的に動くものでもあるので、
1: うんうんうん、
0: まあこういったものも含めて、まあそれぞれの能力にはなるか分かんないですけど、うんうん、評価としてやってるんですね。
1: へ
0: ー。そう。で、これは、まあ何が面白いかっていうと、なんか前話したディスコとはちょっと逆のアプローチになってまして、ディスコは数字で可視化をしようっていうことなんですよ。
1: はい、
0: それをすることによって評価の不満を減らすっていうね、ビールポイントっていうお話だと思うんですけど、カヤックはあえて運に任せることでこういう評価の不満を逆に減らしてるっていうね。
1: ああ、だからそのもうつつけないというか、
0: うん、
1: まあお前もよく悪かったな、
0: そうそう、お前だってサイコロ1だったからねみたいな、
1: 残念みたいな。まあベースの給与はありますからね、その
0: もちろんベースの給与はある
1: よね、無賃になるとかいうわけではないですからね、
0: うんうん、
1: まあまあまあ、でもそこは面白法人っていうだけあって、やっぱそう、ユニークですね。
0: やっぱこういう面白くてユニークなことに社員みんなが共感してるから、こういったことができると、
1: うんうんうん、そこはその会社のカルチャーというか

0: そう何に共感してるかっていうベースのやっぱ概念が
1: バリュー
0: 物語がそれぞれ各社あるんだなって感じですね、
1: うんうんうん、そうですね。でもう一つ紹介したいのが、うん、あのスマイル級っていうものがありまして、給与明細にですねスマイル級カッコ0円って書いてあるんですよ。
0: よくわからない。どういうこと？
1: そうですよね。まあ、カッコ0円って、
0: マックみたいな街ですか？
1: いや、ちょっとそれとは違うんですけれども、この、実は毎月の休養日に、同僚からのメッセージが入ってるんですね。で、これは、金額は0円です。
0: うん、
1: でも、これが給与明細に入っていて、まあ、つまりお金を確認するタイミングで届くんですよ。だから、こういうフィードバックというかね、まあ、どういう話があるかっていうと、例えば、まあ、今実際に言われていることがあるんですけれども、うん、普段は照れくさくて言えないけど仲間がここを見てくれているとか、0円だけど0円以上のお金があの変えられない価値があるっていうところをいただいた人は言ってまして、うん、あなたは今月こういうところが良かったよとか、
0: うん
1: う
0: ん、
1: こういうところがなんかうまくいってたねとかっていうそういうコメントが全て入るんですよ。
0: うーん、
1: なので、まあまあ、スマイルイコール、まあ、マックの0円みたいなところですね。
0: はいはいはい。まあ、なんかそのなんだろう、サンキューカード的な形にするっていうのもありますけど、そうそうそう、ただこの、うん、なんていうんですか、給与明細にそれを入れちゃうっていうのがなんか面白い部分ですね、
1: う
0: ん、
1: そう、お金をね見るタイミングにその感謝が届いてるっていう、まあ、そういう設計が、まあ、
0: 思想として。でもお給与もその会社で自分がどう成果を出してるのか、どれ頑張ったものの、まあ、対価としてもらうっていう、うん、まあ、うん、構造的には性善説的にというか、うまく言えばそういう感じじゃないですか。だから自分の頑張ったものをもらうのがお金と、うんうん、あとその頑張りをスマイルとして、
1: そう、スマイルとして届けるっていう、
0: まあ同じ概念ではありますもんね、
1: うん、まあ、そうですね、概念的には同じで、
0: うん、
1: でこういうスマイル級っていうのもまあ特別な取り組みなんですけれども、この今ちょっと給与のお話をしていきましたが、うん、あのカヤックの基本給の決め方っていうのも結構独特なんですよ。さっきサイコロ級の話はしましたけれども、はいはいはい、あの3つポイントがありまして、1つ目があの運ですね。まずは
0: また運か、
1: はい、これはあのサイコロ級のまず1つ目運でございまして、はい、2つ目がですね、社員の相互評価っていうのを、ポイントにしています。これ全員が社長になったつもりで社員を報酬順に並べなさいってアンケートを取るんですよ。この人この人この人ってもう本当リアルに順番にしていって、それぞれで給与が変わっていくっていう、まあ本当投票制みたいなものですね。
0: まあ公平ではあるけど、
1: うん、
0: お互いへの信頼がないと、うん、まあ揉める要素としてはかなり強い部分かもしれないですね。そうね。
1: いや、僕からすると揉める要素しかないんですけどね。例えばエンジニアの仕事我々が評価してって言った時に、
0: 確かに
1: 誰どう順位つけんのよみたいなね。
0: わからないっていうのもあるし、
1: そう、
0: その組織によって、なんか例えなんかちょっとも、うん、あんまりいい関係じゃないところがあったとして、
1: うんうんうん、
0: そしたらその人を下げるとか、そういうこともまあできちゃうわけじゃないですか。
1: できちゃうし、そういう判断になると思うよ。この人が好きだから、この人がうざいから嫌いだから、
0: キャー
1: 多分それも含めてなんでしょうね。おそらくそうっていうのが2つ目の総合評価になってまして、3つ目がこれはあの上司の評価ですね、うんうんうん、まあこれは一般的ですけれども半年に1回やっております。で、まあ、こういったまあ3つのポイントを、まあ、全て総じて給与っていうのを決めておりまして、やっぱり面白いのがこの社員の総合評価っていうところですね。
0: まあでもこう基本的に、まあ、なんか会社のそういう評価とかされるときって最初に上司が評価して、でその上司がもっと上司、うん、マネージャー陣以上の、
1: 上長に上げてね、
0: っていう会議が行われてっていう感じになるじゃないですか、うん、そうなると最終的に自分の給与が決まるのってその上司と自分との関係がどうかっていう、
1: うん、
0: 結構一対一な部分もあるんじゃないかなと思ってて、でそれってその上司にかなり責任が押しかかる、うんうん、んだけど、ただそうではないところでの活躍とかっていうその幅はかなり広がりますよね。いろんな人からのから、
1: う
0: ん、
1: そうだね。でも俺も今話してて思ったけど、この一人の人に評価される方が運なんじゃないかなっていう気もなんかしてきたね、うん、
0: 確かに。
1: そう、
0: あでもそうかもしれないですね。
1: 例えば俺がサッチめっちゃ嫌いだったらさ、
0: はい、
1: 下げれ
0: めっちゃ下げる
1: 出ちゃうじゃん、
0: うん、
1: っていうのが多分なんかもしかしたら至るところで起きてるのかもしれないね。
0: あでもそれって全然ありえますよね。どの組織でも全然ありえると思います。 それは人と人だから、
1: そうそうそうそう、
0: 合う合わないはやっぱあるし、
1: うん、
0: 確かにそれは
1: だから離職してるっていうのもやっぱ多いだろうしね。 だから結構このカヤックの取り組みって、まあ、運の要素も大きいんだけど結構なんか理にかなってるかもしれない、
0: ね、そうかもしれないですね、
1: うん
0: うん、
1: というところで、
0: はい、
1: まあ、いくつか紹介していきましたが、はい、まあ、ここで一旦ブレイクを挟みましょうか。
0: はい、ということで毎回ですねこの番組では私たちの推し曲も紹介しているんですけども、今週はですね私サッチのセレクト曲になります。今嵐ですね、もう先に言うんですけども嵐、今年ラストライブということで、もうこれで本当に引退というか卒業みたいな感じで、解散はしないっていうのがもうファンにとってはあれですけど、まあ本当私が生まれた時からいた嵐という存在が、
1: 解散はしない、
0: 解散はしないですよ、もう活動が終了するっていう、まあ綺麗な幕引きをするんですけども、まあちょっとなんか一つの時代が終わるみたいな感じがして寂しいですが、その嵐の最新曲になります。ではお聴きください、嵐で5。

0: 日曜夜のお仕事研究所。日曜夜のお仕事研究所、全国のコミュニティ FM を結んでお送りしております。ということで、後半では面白法人カヤックがこの面白さというところを、まあ、どう経営にも組み込んでいるのかっていうところをもう少しこう深掘りしていきたいなっていうふうに思っております。はい、
1: さらに深掘っていきましょう。
0: はい、
1: これちょっと人事制度というか、まあ、組織で働く人たちがエンゲージメントを高めるっていう取り組みで、一般的な会社だとこれ社員満足度っていうところをサーベイとかエンゲージメントを測るために採用していると思うんですけれども、はいはいはい、カヤックさんはですね、面白法人指数っていう独自の指標を使っております。これを半年に一度全社員に聞くっていうね、あなたで何を聞くかっていうと、あなたは面白く働けていますかっていうね、そういうシンプルなあのクエスチョンなんですよ。
0: はいはいはいはい。
1: でなんでこれ満足度じゃないかっていうと、満足って現状維持を望むというかね、割となんか変化をしたがらないというか、満足ってそこにもつながってくるじゃない。
0: 確かに、その満足っていう表現で言うと、
1: そう、
0: その自分の理想とする形があって、そこの中でこう、
1: そう、自分の指標があって、うん、変化したくない人は満足度高くなるじゃんっていうのがあって、
0: そうですね、
1: だからこういう変化を推奨するっていう、まあ、カヤックにはやっぱり合わないっていう発想なんですよね。
0: はいはいはいはい。
1: でしかもこの指数は社員個人の人事効果には一切影響をしません。ただ上司には影響します。
0: は
1: い、つまりこの上司側の評価には影響するっていうのは、社員が面白くもしね働けてない場合はその環境を作る側の責任でしょっていう、そういう考え方なんですよ。
0: っていうところでいくと、メンバーは面白く働くように日々業務に努めるし、マネージャーは自分自身もそういうなんですか、面白く働くもそうだし、メンバーをマネジメントするっていうのは面白く働く環境を作るということ、
1: そ
0: う、
1: それが評価に直結するっていうね。さっちがもし面白く働いてなくて、ま、そこの指数が低かったら僕の評価がシンプルに下がるっていう、メンバーは面白く働いてないじゃんって会社から言われるっていうね。
0: ああ、そこはそうになるんですね。マネージャーとかの責任。
1: これね、めっちゃいいと思います、僕。
0: なんでですか？
1: この、
0: ちょっとマネージャーの立場としてぜひ。
1: やっぱり、このメンバーをいかに働かせるかっていう観点がやっぱ多いんですよね。いろんな会社って。成果を上げさせるっていうね。
0: あ、言い方悪いですが、馬車馬のように。
1: そうそうそうそう。
0: 動くかみたいな。
1: 使うわけじゃないけど、でも今の会社って環境下がやっぱ変わってきていて、
0: はい、
1: まあ、いわゆる成功が見えないから、みんなで考えていこう、みんなで新しくチャレンジしていこうっていうことが大事だから、だから面白いですかっていうことにイエスっていう答えれる人は、まあ、いろんなチャレンジしてる、いろんな変化をしてるっていうことなんですよ。
0: 確かに、なんかそうですよね、なんか決まったこの業務をやれとか、これをやればいいとかじゃなくて、まあ、みんなでこう考えていかなきゃいけないというか、これどうしていこうっていうのを考えていくことが、うん、ますます組織にとって必要になってくるから、それの本当みんなで考えたことに対してメンバーがそれが楽しいと思えるかみたいなのは、うん、確かに理にかなってる
1: けど、そう、なんか上司とかリーダーってやっぱそういうのを抜けちゃいがちなんだよね。まあ、天狗になる人もいれば、やっぱ自分が偉いっていう風に思いがちな人もいて、
0: はいはいはい、
1: でも実はこのミッションとしては業績も上げるんだけど、みんなが生き生きと働けて新しいアイデアが生まれて世にインパクトを与えるっていうところの、まあ、ミッションをこなすためにこういう指数っていうところはすごくなんか面白法人指数直結してるなっていう感じがするんですよね。うんうんうん、
0: 確かに、まあ、本当根本にあるというか、
1: そう。でこの面白法人指数はもし仮に低い場合はもう理由を徹底的に聞いていまして、でこういうのって本人の事情もあると思うんですけど、やっぱり会社としてもね、組織としてもあの改善できるヒントがあるはずということを、まあ、言っています。で実際にあのカヤックの代表の柳沢さんはですね、この会社の運営自体がコンテンツだって言っているんですよ。面白くない？
0: 面白い。
1: だからこういうこともやっているんですよね。だから制度も評価もオフィスももう全部がコンテンツ、こういう面白いコンテンツを作ればいい人が集まるし、いい仕事ができて世の中が面白くなるっていう、この面白法人カヤックって結構この理にかなった循環が作られているっていうね。
0: まあ、でも言われてみたらそうかも。 しれないですね、うん、なんか会社って何かの課題を解決したり世の中にそうインパクトを与えるためにある組織じゃないですか、うん、なのに中がクリエイトされてないものの状態であれば、うん、それは外に対してもいいものを出せていくっていうのは難しいですもんね。
1: ね、そうだよね、うん、だからこんななんか枠組みをぶっ壊して、まあ傍から見たらぶっ飛んでる取り組みじゃない？
0: はい。
1: だからそういったこともなんか理にかなって事業に直結していると。で実際これオフィスとかもあのサイトに載ってるんですけど、これ本当にオフィスなみたいなね、本社なのみたいな。鎌倉にありますけれども、
0: 鎌倉にあるっていうのもなんかいいですよ ね、
1: いいよね。さち鎌倉好きだもんね。
0: はい、私鎌倉好きです、
1: ね、
0: 面白い方針カヤックが最近そのなんかサウナを立ち上げたんですよ鎌倉に。めっちゃおしゃれな、ちょっとまだ行けてないんですけど。
1: そうなんだ。なるほどね。本当なんかいろんな取り組みをされていて、で結構こういうのってネタ作りでやってるとか思われるがちかもしれないけど、最終的に売り上げに直結していまして、
0: はい、
1: この間決算出てるんですけれども、あの1クォーターの決算はもう過去最高売り上げっていうところを記録されておりまして、なんかこの取り組みも枠組みめちゃくちゃ面白いんだけど、売り上げにもちゃんとつながっているっていうね、そういう素晴らしい設計がされているのがカヤックさんだと思うんですよね。
0: そうなんだ。
1: 実際カヤックさんで働いてる人たちとなんか話してみたいよね。なんかすごいユニークな方々多いと思うし、
0: うん、なんかどうしてもそうユニークなこととか、うん、突飛なことをやろうとすると売り上げがついてこないみたいなのってあるあるじゃないですか、うんうんうん、どうしてもそこが両方伸びていくとか、面白さのもと土台にあるもとをちゃんと売り上げも積み上げていくってかなり、
1: ね、
0: なんか難しそうっていうか、う、ね、なんかそれすごい楽しそうだけど、それをやってうちにとって何があるのって結構言われてしまうこともあると思うんですよ、ね、お客さん先とかに行って、それをどうこう乗り越えてるんだろうというか、乗り越えてるんだろうというか、でもそれも共感して一緒に手を組んでやりましょうってなってるのはなんでだろうってめっちゃ気になりますね、
1: うんうん、だから多分ここはもうバリューが面白いことをやろうっていうところに徹底していて、面白いことをやれば人も集まるしお客も集まって売り上げ

0: げもついてくるっていうのが、まあ、改めて言語化されているから、はい、例えば社内でイベント企画してとか新しいアイディアでこういうのやるっていう時も、まあ、多分受け入れられるっていう体制なんでしょうね。
1: 確かに。でなんかその外に出した時も、まあ、このうちのこの面白さっていうものにぜひ共感してもらう方にいろんなパートナーとか

0: だしサービスもだし、
1: ね、だから最高な形だなと思ってね、はい、僕たちの思想もこのお仕事を推し活にするっていうね、うんうんうんうん、割とそのプライベートというかその推しを推すっていう原動力を仕事に結びつけるっていうことを、はい、まあ思想として話してますけれども、ね、多分カヤックさんは仕事と遊びってなんかそんなに多分区別ついてないんだろうなと思ってね、いわゆる今の仕事が、まあ、遊びの一環にもなっていて、
0: はい、
1: なんかそこに社員が動いているっていうね。
0: 確かに。
1: なんでこのまとめるとカヤックさんっていわゆる遊びというかね、うん、面白い取り組みを通じて社員が自走するっていう、まあ、そういう会社になってるんですよね。だからこういう制度自体を面白くすることもすごく大事だし、それらを通じて社員が自然と生き生きと働くと、まあ、今までいくつか紹介していた会社 あると思いますけれども、スタバとかディスコさんとか、
0: はいはい、
1: なんかアプローチって全然違うじゃないですか。
0: だいぶ違いますね。
1: そう。でも共通してることは一個ありまして、うん、社員の内発的動機づけを引き出す設計になっている。
0: そうだ、その内発的動機をどう出すかは各社。
1: そう、とにかくトリガーは内発的動機づけ、う
0: ん、確かに。
1: カヤックは面白いことをしたいっていう内発的動機、
0: はい、だからそこに共感した人たちが集まってみんなで面白いことをやろう。だから個々人がやりたいからやる。ビルですね。
1: ビルです。
0: ビルのもと動く。
1: その通りです。だから前回ご紹介したディスコさんもこのウィルを稼ぐっていう自分でやりたい仕事だけを選んで内発的動機で動いている、うん、スタバであればこの理念が土台にあって余白があるからその余白で自分がやりたいことをやるっていう、
0: はいはいはいはい、
1: 全てが内発的動機づけに通ずるよというお話でございました。
0: なるほど、深いな。もうちょっと話せそうですけど
1: ですね、ちょっとお時間と、
0: はい、
1: なりましたので、
0: はい、
1: まあ、あの次回もねこのカヤックさんを取り上げて、うん、まあ、いくつか深掘っていきたいなと思っております。
0: はい、あっという間にエンディングのお時間です。日曜夜のお仕事研究所いかがでしたでしょうか。
1: はい、ではいつもの定番の本日の研究報告でございます。固定概念ぶっ壊しすぎということでですね、まあ一言でちょっとまとめてしまいましたが、
0: はい、
1: まあ、全てが原理原則にかなっているんですけれども、とはいえ固定概念ぶっ壊しすぎてますよカヤックさん、うん、っていうことを、ね、まあ少し、まあ、一般的な目線ではありますけれども、は
0: い
1: は
0: い、でも全然普通だなとも思いました。よく聞いてみると、
1: うんうん、そうだね、中身を聞いてみるとね、
0: 会社っていうのがやっぱあまりになんか多分みんなのは多分浸透しすぎて、やそれはさすがになんかこういうのがこういう制度が当たり前でしょ、サーベイをするのが当たり前でしょみたいな固定概念が
1: 確かにね
0: 染み付きすぎちゃってて、なんかユニークに見えますけど、なんか話聞いてると、まあ、確かにそれはその原理原則は全然合ってるよね、うん、みたいな、
1: うんうん、なんかこういうの日本人の悪いとこかもね、みんながやってるからって、みんなが評価はこういうものだよっていうね、うん、みんなサーベイやるよねみたいなね、
0: はい、みんなとやっぱこう踏み外せないみたいなのは日本人っぽいですもんね、
1: うん、だからカヤックさんの取り組みが結構そのみんなになったら、もしかしたらそういう取り組みになるかもしれないですね。
0: はいはいはい、
1: なんかそういうユーモアある取り組みはフォーカスしていきたいですし、
0: うん、
1: お仕事をお仕事にできるようなね、
0: うん、
1: 多分直結する取り組みになると思いますので、
0: はい、
1: まあ、これからもねそういう放送はぜひしていきましょう。
0: はい、
1: はい、ではこの放送の完全版はボイシーでも配信しております。また本日の内容がためになり面白いと思っていただけましたら、ぜひ X でハッシュタグ推し研で感想をつぶやいていただけると大変励みになります。それでは明日からの月曜日、皆さんのお仕事が少しでも楽しいお仕事になりますように。お相手はドイと
0: サッチーでした。
1: それではおやすみなさい。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビ。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは、今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビ。

で、検索検索。Aチーム、ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707、お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。重くて整理が大変なオーディオでもお任せください。お電話から最短30分で全国へ無料出張査定。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

安全、丁寧なプロの技術、オイル、タイヤ交換、アライメント調整、話題の新商品もお買い得。愛車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。最新

0: がん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
1: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ
0: JOZZ2BLFM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、11時です。

0: We are all in the gutter, but some of us are looking at the stars.
1: 俺たちはみんなドブの中にいる。でもそこから星を眺めている奴らだっているんだ。
0: Radio Bohemia.

0: Welcome, dear folks, to the one and only Late Night Rock and Roll Show, Radio Bohemia, here on 87.9 FM Odawara. I'm your host, Robert Harris, and you're my three lovely partners.
1: Yuzuki Hiromi です。
2: 須野健です。
3: マルさんです。
0: なんだよ、これ。
2: イエーイ。
0: あ、もう行けよ。さて、5月ももう終わりですね。
3: 終わりですね。
1: はい。
3: 早いわ。はいはい、
0: もう暑い暑い夏がお待ちかねですよ、皆さん。
1: でもなんか5月終わりますね、うん、早いですねってなりますけど、うん、終わってなんか早くないって感じる時ってないですよね。
3: ないです。
0: ないね。
2: 要は毎年早いですねって言うわけじゃない。というん、ことは毎年毎年もう強烈に早くなってるってことでしょ。
1: そうそうそう。
2: ね。はい、だから
1: 年を取りながら、ね、
0: 早くなって。怖いです。早いねって言うまでは何も言わないの、
1: う
0: ん、まだ若いから、
1: う
0: ん、そんなこと思わない、
2: うん
1: ね、早いねって言い始めたらもうずっと年々早くなる、
2: うん、ただね俺自分で言うほどあんまり早いって感じてねえ気もそんなよく1年早いねとか言われるじゃないですか、うん、そうって思っちゃう。
1: なんかやってる仕事が多すぎてまだ1週間しか経ってないのかって思う時はあります。
0: あるね、
1: うんうん、というわけで今日のテーマは、
2: はい、
0: 許せない境界線。
2: おお、これなんかパッと見ると対人だね。
0: そうだね、
1: うん、これだけは人にされたくないなとか、ここまでやられたらめっちゃ怒るなとか。
0: あ、俺さ、まあ、自分のラジオの AD なんかにはお前とか言うけど、うん、仲間とか友達とか、うん、年齢差がどんなにあってもお前って言われるの嫌いなのよ。
2: うん、あ、自分が言われる、
0: もう言う、俺も言わないし、
2: あ、
0: 絶対友達にはお前って言わないし、うん、まあ、学校のあの小学校から一緒のやつにはたまに言うけど、
1: お前さみたいな、
0: うん、それだけだね。
2: あ、そこ、うん、俺もガキの頃から、
0: うん、
2: お前じゃなくて俺らだと思うの、おめえって言うから、
0: うん
2: うん、だから別に
1: ちょっと方言、
2: そうだから別にお前っていうことに対して、
0: うん、
2: 何もないですよ。自分の言われること
1: 君さみたいな感じでおめえ、
2: そうそうそうそう、だから、うん、そう、あのなんか上京してきて、
0: うん、
2: あの関東エリアの人と喋った時に、
0: うん、
2: お前みたいになって、え、何がダメな、
0: うん、
2: ってやっぱり最初思った。
0: ああ、そう
2: か、うん、
0: なるほどね。
2: 別に。
0: でも言わないじゃん。
2: そう、でも彼女とかに言うし、まあ、だってハリスさんにお前とは言わないじゃん。
0: まあ、それはね、
2: それはそうでしょ。要は突っ込む、突っ込んだりとか、ここでもそうだけど、
1: ちょっとお前って
2: 言うけども、言
1: う。言うね。ちょっとお前ぐらいだな。ちょっとお前とか、
2: うん。そうだね。だから、別にそのお前っていうことに、
0: うん、
2: ワードに対してはあんまりアレルギーはない。
0: なるほどね。
2: うん、
0: そうかそうか。いや、横浜ではあったらいい
2: ね、
0: うん。
2: 確かに確かに。
0: 喧嘩の時
2: とか。だから、あれと一緒ですよ。あの、俺ら、バカって言われるとめっちゃカチンとくるけど、
0: うん、
2: あの、アホは、
0: いいの？
2: 別に流せるっていうか、別に。
0: なるほど。
2: アホかお前って言われて、言われたと。

0: ときに、うん、あかんわいって言われたら、うん、そうですそうですとか、すいませんってなるけど、バカなんかって言ったら、なんでどころだ
1: なんかあの、こっちだと、バカだねとかって、ちょっと褒め言葉のときありますね、
2: う
1: ん。
2: あ、そうだな。
1: いや、もう本当バカだねは、ちょっと愛すべきとか、もうなんかその、すごいそれに対して詳しすぎて、
2: う
1: ん、いや、本当にあの人は音楽バカだよね、みたいな言い方する
0: 。あとはその怒ってる時も、うん、そのもうバカなんかっていうのって、その心配しすぎてとか、
1: う
0: ん、愛しすぎてとかあるじゃない。
1: うん、バカ野郎とかは心配で言うやつよね。
0: うん、そうだからその向こうで言うアホ、アホなんかは、それでもね、
1: そうなん
0: お前アホなんかっていうのは、
2: そうだな、う
1: ん、それどこで分かれてんだろう、うん、関ヶ原かな、あっちみたいな。
0: だって、
2: あそこじゃない、
0: 静岡とか、
2: ね、静岡、
0: うん、
1: 静岡あたり
0: も、うん、多分、うん、だから、俺、自然と、うん、まあ、あんまり気をつけてはないけども、なんとなく気をつけてるかも。あの西日本行った時とかに、うん、バカなんかってあんまり言わないかも、
2: アホじゃないとか言うよね、
1: うん、アホじゃない、まあでも言い方ですよね、
0: まあまあまあまあ、そうそうそう、まあ、
2: 軽くね、軽く
1: アホじゃない、軽くあるけど、
2: うん、冗談でアホじゃないとか言うけどね、う
1: ん、なんか普段そんなに許せないってことってそうそう私はないのですが、うん、そもそも日常生活で起こることってあります、
0: うん、ある、
2: 俺たほんとたまにだな、
1: たまに、
0: うん、
1: どういう、
0: いや、ハリスさんね、俺が知ってる限り、うん、ハリスさんね、カチンと来てるけどあんまり言わない、
1: うん、
0: ね、うん、あの、うん、なんってなってるけど、
1: あ、それは
2: でも分かるだろ、
0: そう、はい、いやいや、よく分かりますよ、
1: はい、
0: で、で、うん、そのちょっと文句を、文句は言うんだけども、うん、そんなになんか喧嘩越しで言うことはあまりない、まあ、
2: そうだね、
0: あのちょっと口調が強くなるだけで、
1: うん、あの喧嘩越しで言うときはもうクレームつけるって決めたとき、
2: ね、そうだな、あんまりない、うん、ゆいちゃんの前で1回か2回しかなかった
1: ね、1回か2回ある、
2: うん、楽しいんだよ
0: 俺はどっちかっていうと、うん、もうカチンと来た時にもう即即はってなっちゃう、
2: なってるな、
0: うん、なってるな、
1: そのなんかこうなんでしょうね、こうエンジンかかってアクセルまでのスピードが速いかどうか、
0: だから、
1: う
0: ん、なんだけどハリスさんがまあ普通乗用車だとしたら、うん、俺 F1 みたいな
1: 早い
0: もう3秒3 2秒か3秒で200キロまで行く、もうスタートバンゴルーってなるいうのは
2: そうだな、
1: マリ、はい、うん、さん怒ることあります、
3: いや怒ることありますよ、怒るけど、うん、その怒ることを表現 しない、
2: 怒って怒らない、
3: うん、まあまあ言わざるを得ない時は言いますけど、
0: うんうん、
3: まあ、カチッとくることはカチッときますからね、
0: うん、あ、その時で顔にも出ないですか、
3: いや出てんじゃないかなと思うんですけど、うん、気づかれてないのかもしれない、
0: あ、じゃああんまり出てないです
2: ね、
1: うんうん、私にそんなに怒るというエネルギーがそんなになくてですね、うん、多分なんか人生において、うん、我が家がですね、うん、怒る人がいなかったんですよね、
2: お父さんもそう、
1: 怒られた記憶がない、
2: そうなんだ
1: し、母には小言は言われてたけど、
2: うん
1: うん、怒られることなかったし、
2: あ、そうなんだ、
0: 怒鳴られるとかもない、
1: ない、だから、うん、あの大きい声出してる人がいると、大きい声を出している人がいるって、なんかキリンとか見るぐらいの気持ちになっちゃう、
0: うち来れば多分一週間に何回かはキリンが見える
1: そういうのがなくて、だからこう怒りを発散するとか、うん、嫌だなっていう怒りを外に出す方法が分かんなくて、うん、お芝居の時にそれを練習したりしてました、うん、だからパッと怒ってパッと怒るっていう、その機動力が、ね、ないんですよ、
0: 俺それね、うん、何年前だろう、何年か前にもう怒ることにするってしたの、それまではだんだん落ち、まあまあいいやと思うようになるじゃないですか、うんうん、で怒んなくなるじゃないですか、
2: うん、
0: 怒んなくなった時に作った曲が、
2: うん、よくない、
0: あのね、ロックじゃねえな、その曲調どうかじゃなくて、なんかあの、うん、訳なんかもう人生経験積んで、うん、いろいろ僕は分かりましたよみたいな、
2: 縁悪くな
0: っちゃって、そうそうそう、なんかね、なんだこのなんかしみったれじじいみたいな曲はみたいな歌詞ね、特にな
2: るほどね、
0: で俺はもう怒ることにすると思って、うん、じゃあ怒ることにするのどうしたらいいかなと思ったら、普段から気に入らねえものは気に入らねえっつって、うん、怒ろ、
1: それ多分その方がいいと思っていて、うん、私もだからそのやっぱり母とかもこうずっと溜めて爆発する型だったんですよね、だからなんかそのそれはまあ良くないと思うし、うん、私はそのあまり爆発もないんですが、うん、その怒るという、うん、その感情が結構無なので、うん、あんまり良くないなって思ってるんですよそう、
0: だから今の彼女大変よ、俺が怒るって決めた後に付き合ってんだ、
1: わあ大変だ、
2: そうだな、う
0: ん、だからもうなんだっけな、本当にだってあんだけ年違うのに、まあ、それこそもう、まあ、普通にお前さって言うからあれなんですけど、あの避けてんじゃねえぞこれっつってなっちゃうの。
2: かわいそうに、
1: うん、キリンさんだ
0: そうそうそうそう。
2: 俺はでも娘と奥さんに一番頭くる時は多いね。
1: あ、
2: それで逆上して怒鳴ってる時ある、娘なんかにはね。
1: それは
2: 結構我慢してるけど、うん、たまになんかこれなんかこう境界線越えちゃう時ある、ね、うん、
0: ある。
2: それが、うん、いつもそう同じところじゃないのよ、うん、だから娘もびっくりするんだけど、うん、そういう時ある時ある、うん、でも大体俺が謝りに行く後で2階にな
3: るほど、
2: ごめんね
1: いいお父さんださ
0: っきあるでもね、謝るは謝るんですよ、
2: うん、
0: あの怒鳴ったことは謝る、
2: うん、
0: だけど、うん、言ってることが謝る気はゼロ。怒鳴ったっていう行為については謝るけど、
1: うん、なんかね身内の人へは愛ですからね、
2: うん、まあね、
0: いや、あのね、身内じゃない方が許せることが多いかも。
1: そうかもしれん。
0: 身内だからなんかもうはーってなるんですよ。
2: ではここで一曲いきましょう。 It's Bruno Mars from his new album The Romantic God Was Showing Off。

0: あと俺怒んないけど、うん、若い友達とかいるじゃない、
1: うん、
0: 注意はするのは例えば、あのレストランの店員さんとか、
2: はいはい、
0: タクシーの運転手さんに、うんうんうん、邪険にするやつ
3: が、ね、
0: 結構いるのよ、
3: ね、
0: 若いやつさ、うん、本当にね、あのマナーがないやつって多いの、
1: うんうんうん、
0: でそれは日本のサービスがいいから、うん、それについ甘えちゃって、
1: うんうん、
0: でなんかそういう風にやるその文化全然良くないと思うから、うんうんうん、必ず言う、うん、お前それ良くないよって、
2: うんうんうん、あとね例えばまあハリスさんとかって経験あると思うんですけど、うん、じゃあ俺とかでもさ世の中にバーンと出まくってるところってあるじゃないですか、
0: うんうんうん、
2: そうするとご飯行くじゃないですか、
0: うん、
2: そしたらいやこの人は瀬野さんですよみたいな、
0: うんうんうん、
2: 店の店員とかでね、
0: うん、
2: 知らんがなこの人はみたいな、
0: そうなん
2: で、あんたにとっては俺は大事な商品かもしれんけど、
0: うん、
2: それをなんかそのよそに向かって、うん、そのサービスだ、なんだなんだろうな、お前らこの人そんな態度取るのかみたいな、もうやめとき
0: や
2: と思
0: う、押し売りだよなそれな、
2: そうそうそう、
0: うんうん、そうそう、あと俺の知ってる人で すぐ名前をこう上げちゃう人、
2: あはいはいはい、
0: うん、そういう人嫌いね、
3: うん、あ何、俺あいつと友達だ、
0: 友達だとか、俺がやってるクラブで、うん、あのまああの女の子に、うん、俺もロバート・ハリスの仲いい友達なんだよみたいなさ、うん、使ってあの落とそうとするやつ、うんうん、そういうのは大体俺の友達の女の子だから来て、うん、変なのいたわよみたいに言うの
1: よ、うんうんうん、僕は逆にあの店員さんのマニュアル通りの対応ですごく嫌な思いをしますよね。スプーンくださいって言ってるのに、
0: うんうん、
1: お箸いりますかみたいなマニュアル通りに言われると、
3: いやそれなんかプロンプトみたいな、
2: それバグってじゃない
1: ですか、スプーンが欲しいんですけどねって言ったら、
0: うんうんうん、
1: あ、わかりました、
0: うん、
1: でまたお箸とあのこれいりますかとか、多分ねマニュアルなんできっと、
3: うん、
1: なんかご飯だったらお箸こうお弁当で、
3: は
1: あ、で僕はあのあれだっけ、そぼろ弁当だったからスプーンで食べたかったわけ、うんうん、そういうなんかマニュアル通りにされるとちょっと嫌な思い、うん、
0: あとね、あの何かくださいって言って、
1: はい、
0: だいたい持ってくるくせに、うん、水くださいって言って持ってこないやついるんだよ、
1: あよく、あそうです、
0: うん、水忘れちゃうんだよ、
1: うん、
0: それは俺怒るっていうか注意するし、
1: うんうん、
0: 昨日行ったね、あの結構あの洒落たフレンチカフェがあったわけ、
1: うん、
0: 南青山、
1: うんうん、
0: そこ行ったらそのオーナーもフランスにずっといた人で、
1: うん、
0: でまだオープンしてね1ヶ月しか経ってないぐらいなんだけど、
3: うん、
0: ウェイターがみんなねぶっちょ面なの、
2: うん、
0: で全然こうなんてサービス精神もなければ、うん、もうぶっちょ面で、でスマイル、俺いつもありがとうっていつもスマイルしてたの、
1: うん、
0: それにも、
1: うん、
0: 最後までしなかったから、
1: うん、
0: やっぱりそれあのそのあの何マネージャーに言った、
1: うん、
0: みんな もっとねリラックスして、うん、サービスなんだからしなきゃダメだよ、
1: うん、
0: って言ったら、
1: うん、
0: あ他にはあのフランス人の女の子もいて、
1: うん、
0: そこダメねこれとか言って、
1: うん、
0: もっと言ってたけどさ、
2: うん、でも例えばあの対応が悪い店ってあるじゃないですか、
0: うん、あもっとそういうもっと悪い態度悪いやつ、
2: ね、態度悪いお店とかって、
0: うんうんうん、
2: 文句言います？
3: 言います。
0: 俺は結構だから その境界線を越えた場合には言う。
2: あ、
0: うん、
3: なんかあの自分が接客業であったこともあるがゆえに、
0: うん、
3: そうじゃない人の方が身内よりも私は結構怒ることがあるかも、
2: うん、本当だね、俺もだからもうアホなんだから、うん、あとアホしかいねえ店だし、
0: うん、
2: だいたいその現場の人間がアホだった時は、
0: うん、
2: 上の人間は大バカ野郎だから、
0: うん、
2: もう即出る、
0: そうだな、
2: 即出て二度と行かない、
0: そうだな、
2: だから昔あったのが本当に当時付き合った彼女とちょっと有名なもう今ないか渋谷にあった鉄板焼きの店があった
0: んです、うん、
2: 目の前で焼いてくれる、うんうん、そこがもうはぁみたいなことが頭から続いてて、
3: うん、
2: 結構多分下火入れの無理に入れるとか、
0: うん、
2: あとはなんだズワイガニの何とか監督いろいろ頼んでて、
0: うんう
2: ん、もう頭の最初の一品目の料理を作った時に、
0: うん、
2: もう出よっつって、
0: そうか、
2: そしたら「いやすいません、もうカニあのあエビかエビも、うん、エセエビをバラしたんで」って言うから「
0: うん、
2: ああそういらない」っつって、
0: うん、
2: だから金払ってほしいのっつって、
0: うん、
2: その鉄板焼き その目の前でやったシェフのやつに
0: 「
2: ちょっとヘラ貸せ」っつって、
0: うん、
2: で鉄板に油ビーって引いて5枚に並べて全部ジューって焼いて「これでいいだろ」っつって帰った
0: 金払わないで、
2: いやだからその5万円分焼いて、あ
0: 5万円ね、
2: そう、うん、これで足りんだろ
0: っ
2: つって、
0: なるほどね、
2: もう頭きたっつって、
3: 何があれだったんですか、
2: 単純に、まずウエーターが来てお水を汲んでくれる時にテーブルに置いたまま水ジャバジャバジャバってついでこぼしました うん、で知らん顔してそのまま行きました。拭いてくださいって言ったら、うん、拭いてくださいねって言ったらなんか嫌そうにやってて、でそれをこう鉄板焼いてるシェフみたいなやつもクックックってただ笑ってるだけみたいな。
3: あ、はあ、それはダメだ、
2: それはダメだってなって、いや別にこぼしちゃうのはいいよと思うんですよ、うん、その、うん、そうミスるときあるから、うん、まあ、そもそもお前テーブルに置いたのにジャッとつく自体がまあダメだけどと思ったけど、うん、まあどうせバイト来るんでしょって思ったの、うん、でもそれを見てるこのシェフのやつもそこで笑ってる時に注意もしねえしすいませんも言わねえんだと思って、うん、もうその所詮その程度がお前らと思って、うん、もう出ますって言ったら、ね、そのバラしてるんでお金かかりますよって言うから金欲しいんならやるわっつってお前らと同じ流儀でやってるなっつって、うん、油引いて5万円並べてペラでジュワーって焼いてほらって出てきたっていうのはある。
0: あ、でも最近だな、これも2年ぐらい前だけど、であの映画館 の, あの何コンプレックスにあるレストラン居酒屋っぽいところで、うん、でももうあの終わりの時間もう閉める時間が近かったの、
2: うん、
0: でも1個頼みたいものがあって、うん、食べてたんだけど、うん、で女の子みんなアルバイトなわけ、
2: うん、
0: それでこれあと20分に閉まるけどこれオーダーしたいのが大丈夫って言ったらなんとかって言って、
2: うん、
0: そしたらそれを作るのに15分ぐらいかかったわけ、
2: うん、
0: で5分で食べれないじゃん、うん、そしたらもう閉めますからって言われたのに、うん、ちょ待てよって、うん、20分の時に俺なんか言ったじゃん、うん、大丈夫かって、うん、でそれが15分かかってで言ってる間にもう頭押しちゃって、
2: うん、
0: あのもういいよあの帰るからって言って、うん、もうそっちもあっちもね全然謝る気もないのよ、
2: うんうん、
0: まあ、そういうところはねもうダメだね、
2: うん
3: うんうん、聞かなかったらあれですけどねこっちは聞いてるしね、
0: うん、そうで言わないじゃん、うん、もう閉めますからとかさ食ったんだからまだ、うんうん、
2: 普段は俺多分ほとんど文句言わない
0: 俺も言わないよ、
2: うんうん、もうあのよっぽどじゃないだってあの料理に、
0: うん
2: ゴミが入ってるぐらいじゃ文句言わない、
3: うん、あのしょうがない
2: 黙って食うことはしないけど、うん、もうこっそりあの店員の人呼んでそこで大騒ぎすると他に飯食ってる人気分悪いだけだから、うん、こっそり呼んで、 ですいません、うん、って言ったことは何回かありますけどね。
0: で俺もクレーマーにはなりたくないし、うん、あの本当によっぽどのことはない限り怒んないけど、うん、怒るときは怒るね。
2: そうですか、ミスはしょうがないんだけど、うん、
0: あとねあの海外行ったらもう少し怒るようにしてる、
2: う
0: ん、
2: ああ
0: そうだから、ね、怒んないと分かんないから
2: まあまあ、
1: うん、逆にやっぱり日本人はまあ怒んないっていうイメージあるんですかね。
2: 特に飲食店
0: は結構ね甘く見られる日本人は、うん、だから俺逆にね結構あのちゃんと怒るようにしてる、うん、特にホテルの、うん、なんていうかな、メインの
3: グレードはね、
0: うん
2: うん
0: うん、ですごくねあの態度悪いやつ多いから勘違いしてんだね、うん、ホテルが有名だから自分も有名だと思っちゃったんだね、
3: うん、
0: その時は必ず言う、
2: うん、
0: ではここで一曲いきましょう。 It's Chrissie Hynde featuring Alan Spohawk. The number is Country Line.

0: じゃあさ、今は、うん、昔は許せたけ許せなかったけど、今は気にならなくなったことってある？
1: あるある、ありました。
0: ある。
1: 俺ね、うん、あのまあライブとかやるじゃないですか。うん、そうすると僕も音楽やってるんです
0: っていうやつ。
1: もうだっとっちゃめ。昔は思ってた。
0: なるほどね。あ
1: のお前のいやいいんだよ別に趣味で音楽やってる分じゃねっていう横並びで。もうだとこのクソ野郎ってずっと思ってた。でもそれって結構30代後半ぐらいまで思ってて、実際に
0: 言ってた、
1: 胸ぐらつかんでおめえと一緒にしてんねえぞこの野郎って言ったこともある。
0: だからそれだけ、だから音楽にコミットしてる人間に対して失礼なんだよな。
1: で、うん、だから俺も言わないようにしてたんですけど、うん、向こうは何の悪気もないんですよ、うんうん、僕もやってるんですよみたいなぐらいな感じだったんですけど、でもある一時期からちょっと自分もなんか捉え方とか考え方が変わって、うん、今から思うと、うん、あ、自分に余裕がなかっただけなんだなって思うんですよ。それでいちいちカチンカチン
0: きそうだな、うん、今は何よ、あのこうほんまかしてる？
1: 本当は今別に
2: ほんまかはしてるかな。
1: なんだけな、いや、なんだろうな、あの別にその人も、うん、あなたとお俺は
0: やってるそういう意味じゃないんだよ、
1: あの横並びですよって、お前なんか大したことねえんだよって出んだろって言うつもりで言ったんじゃないですよ、うん、ただ単に俺の捉え方が余裕がないから思ってただけでっていうのは、ね、だから、うん、あの別のアマチュアでどうこうしててっていうので自分でそうやって楽しんでやってるわけじゃないですか。音楽って本来そういうもんじゃないですか、うん、だからどっかで俺がやってるじゃ音楽でビジネスをとか音楽で世に出ようとか、うん、自分の立ち位置をそこで見つけようとか、うん、そっちの方が歪んでるっちゃ歪んでんだよねみたいに思って、うん、だからあの本当に途中で全く何にも気に
0: ならな
1: くて、今もう全くあれですね、言われても、うん、よっぽどなんか
0: あの言い方がな、
1: そうそう、ふざけてんな、うん、お前じゃない限りは、うんうんうん、
0: でもたまに俺もさ、うん、物書いたりするじゃん、うん、僕もいつか買おうと思ってるんですっていうやついるんだよ、うんうん、てめえ買うってのはそんな楽なもんじゃねえんだよ。
3: あ、なるほど。
0: 何年かかって俺ちゃんと書けるなと思ってんだよ、うんうん、っていうふうに言いたくなるけど、うんうん、あ、そうなんだっていうふうにしてるけどね。
3: 逆に僕はあれですね、親しき中にっていう話もあったじゃないですか、うん、あのね、言い訳して嘘言っちゃう人、
0: うんうん、
3: いるんですよたまに、す
2: っげえ言い訳して嘘、
3: うん、言い訳をしながらだんだんそれが嘘になっていっちゃうみたいな。
0: それはダメだね、
3: うんうん、もう本当に仲いい時はいいんですよ、うんうん、でももう明らかに分かるみたいなことを言う人がいるじゃないですか、う
2: ん
3: う
2: ん、なんか締め切り遅れたことに対しての嘘とか、
3: そうそうそうそう、そんなことないでしょみたいなさ、
2: うん、いや、
3: なんで唐突にいろんな用事が入るのみたいなとかさ、
2: なことある、
3: うん、言うような、
0: それ言う、言っちゃう、
3: うん、ちょっと言う、
0: うんうん、
1: でもあの親しきと馴れ馴れしいを、うん、
3: 間違えてる人、
1: ね、あの履き違えてる人って結構いますよね、うんうんうん、あの、うん、俺も実際いたのが、まあ

0: ある有名なライブハウスなんですけど、うん、そこのブッキング担当のやつが、うん、まあ連絡してきたわけですよ。でこう「あっ何せ!」みたいな感じでかかってきて「うん、はあ?」みたいになるじゃないですか、うん、これは、うん、でしばらくそれは普通に「あちょっとその辺は無理ですね」みたいな喋ってて、うん「そうなのじゃあさ!」とかって言ってるんであまりにも頭きて、うん「ちょっと待ってお前」っつって「お前さっきからずっと何でもタメ口なんだお前」っつって、うん「いや俺とお前今日初対面だし、うん友達でもねえしどういうつもりお前って言ったら、うん、いやちょっとフレンドリーサーを出そうフレンドじゃねえからフレンドリーサーいらねえんだよ今仕事がある人だバカっつって、うん、で、うん、はっきり言うけど、うん、お前のところで二度とやることねえから、うん、って切ったらその親のところの社長とは知ってたんですよ、うん、速攻で電話かかってきてごめんねごめんねあいつねちょっとバカ
1: バカだな
0: あったんですけど、うん、そいつは一生懸命フレンドリーな雰囲気を演出してなんかこう俺とうまいことを、うんまあ、別に俺に出てもらいたいとかまで別としてね、うん、そういうふうにブッキングで話を円滑に進めていこうと思ったみたいなんですけど、
1: でやり方バカだ
0: な。そうだからその何だろう何でもいいってわけじゃないんだよっていう、
2: それで言うと若い頃はというか、うん、最近になって許せるっていうのか分かんないんですけど、うんうん、なんか打ち合わせとかをしてた時に、うん、角が立たないように言いますけど、うん、その自分は全部分かってる像感を出してくる、うん、なんか打ち合わせ相手っているじゃないですか。
1: はい、
2: 分かります、うんうん、で、なんかかつ、その、企画書の説明してるし、読んでれば分かるよねっていうことを、うん、まあ読んでないだろうっていうような感じのこと、うん、質問を聞いてきたりとか、うんうん、あと質問がちょっと失礼な時、うん、なんかこれって何が面白いんですかみたいなことをね、うんうん、言ってくる、うん、子がいるんですよ。ね、大体、男の子なんですけど。うんうん、で、前は何やとって思ってたけど、うん、なんか最近は若干ちょっとこう面白くなってきちゃって、うん、なんかその、なんていうの、あ、やだ、若い子がいるみたいな気持ちになっちゃうっていうか。
1: 若いアホがいるって、
2: ね、若い尖っているっていうなんか気持ちになってしまって、うん、なんかちょっとその怒るとかじゃなくて、うんまあ、誰しもこういう時あるよねって、うん、なんか思うし、
0: あのね尖ってるやつ俺も大好き、うん、だから例えば若いやつとかでね、じゃあ一緒にライブやりました、うん、じゃあ俺の肩書き上じゃあ元じゃあ元々メジャーとその経験もあります、うん、こういうキャリアありますってなった時に、今まで一回も会ったことないですけど、はあ、それでその程度か、うん、でショーもね下手くそがって、うん、いうガキがいたら、うん、超楽しい、うん、おもれお前って思う、うん、一回殴るけど
2: ちょっと最近それに多分近くなってきてて、うん、でもなんか悪い子じゃないんだろうけど、うん、でもちょっとこれはどっかで一回言った方がいいなって思う時はあるんですけ ど、うん
1: どね、
2: でも実際若いじゃないですか、自分よりも若いし、うんうんうん、でもなんかその質問が下手だったりとか、うんうん、その言い方、うん、そういう語彙力があんまりなくて、うんうん、そういうなんかストレートに何が面白いんですかって言っちゃうこともあるし、うんうん、自分がちょっと舐められないようにって気持ちもあるんだろうなって思うと、うんうんうん、あ、なんか若いっていいわね。
0: そう、だからね、大風呂敷広げて、はったりかますやつは大好きって、で、一回鼻っ柱折ったのかって、で、折りたくはなるんだけども、だからそこで見極めるかも。こいつバカなんか、うん、なんだろうな、本当のバカなんか、
1: うん、
0: 立派なバカなんか、
1: う
0: ん、そこで見極めるか、
2: う
0: ん、
2: そういう意味でなんか、うん、そういうおじさまは許さないですけど、
1: ダメだろ、おじさんでえばってるやつ
0: はダメ
2: だ、ね、それはダメ、うん、そういうおじはもうね、
0: うん、40超えてうわーって言ってるやつはもう大体クソ、
1: そうだな、
2: そういうおじさんに何が面白いのみたいにこう言われた時の場合は、うん、何が面白いかはもちろん分かってらっしゃるかとは思いますけど、もう一度説明しますね、
0: 片山社長の国会答弁
1: ではここで一曲いきましょう。 It's Joe Bonamassa featuring Bobby Rush Why I Sing the Blues. It's B.B. King's number

0: Hey, welcome back to Radio Bohemia. あとなんだろうな、あれあんまりでもそうだな、そういえばあまり怒んないなと思うんだけど、電車乗ってる時一番イライラする時あるね。
1: それは
2: 日本の電車はね、
0: 席が狭すぎる。
3: あ、そっち。
0: そうでここに座ってお前パソコンやってあの肘を少しさこう閉めろよって思う時は結構
2: 当たるからね。
1: パソコンで何か作業したい人は特急かグリーンかタクシーに乗ってください。そう
0: そう、だからそこで俺がまた押し返すとさ、あっちも押し返してきたら喧嘩になるからやらないんだけど、でもさ俺結構堪忍袋近いぜみたいなさ、堪忍袋大垣連の近いよって思う場合は結構あるね。前だから毎朝電車乗ってるから
3: 本当頭きた言っちゃう俺。ある程度はまあいいやと思うけど、
1: あのなんで日本の皆さん声に出さないんでしょうね。なんかすいませんとか降りますとかちょっといいですかって言えばどうにかなるのに、グイッて押してくる人多くないですか。
3: でもそのくせさ、あれじゃん、あの新幹線とか乗ったらさ、座席倒していいですか、そこは倒していいんじゃんと思うけど、余計なことは言うくせに感じること言わねえなみたいな。あの、ね、
2: 同時に来るわけよ、すいませんって言いながら失礼に押すやつもいるわけ。
1: あ、
3: うん、あ、俺電車乗らねえかな。
1: そうでしょ。でもなんかあの、うん

0: そんなに攻撃的にならなくても開けるから大丈夫ですよってなるんですけど、うん、やっぱり平日は殺伐としてますね、
1: 電車。あと謝ってもさ、うん、ツンとしてる人たち、うん、すいませんでも、うんね、うん、そういうやつ、
2: それは
1: 逆にこれだ、こちら、
2: それ多分ハリスさんのこと、え、何この人みたいな、
0: 怖い、怖い
2: な、でもハリスさん以外が言ったらもっとにこやかにこう、
1: バカ野郎、
2: あとね、そうそう、ただ、まあ、例えば、まあ、じゃあ俺とハリスさんのやり取りってあるじゃないですか、うん、ただ、多分予想ではあまりないと思うんですよ、うん、だから、例えば、ハリスさんの以外の年下、ね、まあ 俺一応年下になるじゃないですか、うん、おめえはバカじゃねえのとか、そう言われることってまずないじゃないですか。じゃそれを見てて、あ、ロバート・ハリスはこういう対応でいいんだと思う俺以外のやつがいたりする場合ってあるじゃないですか。いや、あのな、君とここの関係性をよう考えようやみたいな、
0: まあ、勘違いしちゃう人、
2: そうそうそう、あ、これでいいんだ、いいわけねえだろみたいな、
0: やっぱ人間関係ですよね。あとやっぱ筋を通さないとか顔を立てないとかは私は割と怒るかもしれない、うん、
1: ね、
0: うん、うん、
1: あと変なさ、約束じゃなくて大風呂敷を広げる親父、うん、
0: ありますね、うん、本当にある。
1: またこれからいろんな仕事やりましょうね、やるわけねえだろ
0: う、うん、そう、なんかまたよろしくお願いしますって絶対来ないんだろうなとか、うん、ね、こっちから情報聞くだけ聞いていなくなる
1: 人、
0: ね、
1: そうそうそう、
3: 特にほら、かっこいっぱいいろんなことを何でも俺がやってるって人ね、
0: ある、
1: ああいるね、
3: それも僕やったんですよ、
0: 許せない、それ僕やったんだっていうか嫌い、うん、それは許せないというか嫌い、
3: よく言う
2: な、本当にやってんならいいのよ、
0: う
2: ん、
0: いや、そう、
3: ね、やってないんで、ほぼ
2: そうね、
0: そうやってやってない、飲み屋で話しただけじゃないですか、うん、それみたいな話になりますもんね。
1: あとさ、一回広島行った時に我らがピアニストが
3: 我らが昨
1: 日一緒にやりましょうってブルースでいいですよねって、ああ
3: ブルースバカにして
0: ブルースってって言ってぶち切れた。
2: でもその気持ちはよくわかるし、うん、ポンコツピアニストは言う
0: 上畑さんって言ってね、この FM 小田原のジングルとかも作ったりしてる小田原って歌ってる人なんですけど、
1: すごくね、本間でいい人なんだけど、その時カチンときたんだね、
0: ブルースでいいですかって言われたことを、うん、ブルースでやぞって。
2: でもあれよ、上畑さんね、多分全然オマじゃないよ。
1: え、オマじゃない、やる人
2: じゃない。だって
1: 切りやすい。
2: だって俺と一緒にライブやった時に、だって、うん、ハリスさんとかゆずきさんは、うん、ピース広島で結構なんだろうな、知的なピアノ、インテリジェンスなピアノを弾いてるしか見たことないでしょ、うん、俺と一緒にバンドやった時なんて、うん、キーボード倒すわ、うん、肘でバンバン久々にこんなやつ見たわみたいな、もともとロック兄ちゃんなんで、
1: あ、そうなんだ。
2: で楽屋にバーって帰ってきて満面の笑顔で、うん、やっぱロックええな
0: で急に何話感が出る。
1: なるほど。
2: だってキーボード倒れるんですよ。
3: ピース広島ですか。
0: ピース広島はちょっと違う感じ、ね。
1: そうそうそう。広島結構ピースなんですよ。
2: 俺だけピースじゃなかった。
0: うん、でもこの話も何度もしてますけど、ピース広島で全員が怒った事件っていうのもありましたね。
1: ありましたね。
0: なめんなよっていう。
1: そう。なめんなよ。
0: っていうなんか全員がなめんなよモードに入ったこともありました。そういう怒りのポイントが一緒っていうことです。
1: そうそうそう。俺たち大人を怒らしちゃいけないね。
2: そうね。
0: 大人を怒らしちゃいけない。
2: なんだけど俺なんかでめっちゃなんか忘れてめっちゃ頭いた時に、もういいよ、じゃあ大人の喧嘩したろうか
3: 怖い怖い、
0: それって法廷に出るってことですか怖いわだから多分みんな自分がちゃんとプライドを持って相手をリスペクトしてやっている仕事とか、うん、その自分がリスペクトがあるからこそ、うん、その敬意のない相手はすごい腹が立つし、
2: そうそう、別に ね相手が仕事できよう、仕事できようができない、あとは年食ってようが若かろうが、うん、全く関係なくて、うん、なんだけどミスはいいし、うん、間違いは全然いいし、うん、勘違いも大歓迎だし、大風呂敷も大歓迎なんだけど、その抑えるところは抑えよう、うん、だからね、うん、バカはダメですってやつ、う
0: ん、バカはダメ、
2: ほんまもんのバカは別に年関係なくダメだよ、
1: そうだな、うん、だから俺もだからこういう仕事やってて、うん、同じようなことやってるやつで生半可な仕事してる人はダメなんだよ、
2: ね、
1: だから例えば人をインタビューする、うん、俺は毎日人をインタビューしてるけど何らかのプレパレーションはするわけだよ、
0: うんうん、
1: だからその人が書いた本を読むとか、うんうん、作った映画を見るとか、うんうん、そういうのしないやつ、
2: うんうん、
1: それでそれちゃんとできると思ってるバカ、うんうん、それは、ね、俺絶対ダメだと思う。
0: 学びをね、うんうん、常に人間

0: いや、学びが大事です。
1: ここでね、うんうん、一番辛いなと思ったのは、非常に真面目なんですよ。うんうん、で、コツコツもやるんですよ、うんうん。真面目にコツコツやるんですけど、うん、まあ、例で言うと、気持ちいいとこ押せないマッサージ師みたいなやつで、うん、全部ツボを外す仕事をしてくるんです、うん、何一つ取っても、
2: それダメなのだね。
0: 辛いな。
1: いや、だから、僕も初めて行ったことあって、うん、差しで言うとね、一回も気持ちいいとこ押せないとこをずっとし続けるような感じなんだけど、分かるって言ったら当然分かんないじゃない。
0: う
1: ん、
0: まあ、分かんないからね。
1: で、申し訳ないけど、うん、要は、僕たちのゴールと、10センチ手前だったり、うん、50センチ向こう行ってたりするわけ。うんうん、それを感じ取ってやってほしいんだけど、うん、分かりました丸山さん、もう一回やりますって言うと、ね、うん、また物の見事にずれてくる。
2: まあ、だって感じれないからずれてる
1: し、ね。でもね、怒れないし、うん、でもだんだんこう、こっちも辛くなってくるんで、
0: うん、それは
1: あれは辛かった。
3: 俺はセンスがないんだね。
0: みんながハッピーになれないやつ。
3: う
0: ん、
3: しょうがないね。うん、やめた方がいいんじゃない？
1: でもほら、会社組織って、じゃあそれだからやめなさいとは言えないじゃないですか。まあ、
2: その会社組織だとね。
1: そこが辛い。
2: だそういう意味で俺らとかは楽だもん。やめろって言えるから。
1: ダメだお前って言えるもんね。
0: まあ人は適材適所なので、それじゃない仕事が向いてるのかもしれない。そうそ
2: う
0: そ
2: う。だからバンドとか組んでて、もういいもうやめてくれって言えるから。うんうん、
3: あとね、これは俺の仕事のあれなんだけど、ディレクターで、生でやってる人を番組最中に怒る。
2: ああ、やってる最中にね。
3: 特に若い女の子とか、うんうん、若いやつをすごいきつい言葉で番組やってる最中に怒るやつは、うんうん、お前ね、自分の仕事はディレクターってどういう仕事かしてるかって言うもん。それ一番悪いんだよ、その仕事のやり方を。そういうやつがね、結構ね、勘違い野郎が多いの、うん。ディレクターが一番偉いと思ってて、うんうん、叱るべきだと思ってるの。それは、ね、間違いなんだよ。
2: うんうん、その違う場所で叱れて、
3: うん、そうなんだ、うん、後から
0: 通しの良い現場を作りましょう、
3: うん、そうしましょう。あ、うちの、あれ手振ってるだけだからいいんだけどさ。
1: どうなんだろうな、これ。
3: それでは一曲いきましょう。It's Jackson Browne from 50 years ago from his album The Pretender. The number is The Pretender.

0: やっぱり The Pretender は名曲ですね、
1: うんうん
0: うん、素晴らしいと思います、うん、というわけであと何他にあと来ることない？
1: あとそうだな、うん、なんかまあこの中に出てくるような、なんかこう境界線もう許せない、うん、その自分のそんなもう金銭に金銭に触れるってそういうことだよね。
2: 金銭に触れるは逆ですね。激凛に触れる、
1: 激凛に
2: 触れるのはなんかいい歌
1: だから。ああそうそうそう、うん、そのなんだろうな、あのね、こう誰だってここのところは触れちゃいけないよねっていうところってあるわけじゃないですか、
0: うんうん、
1: だからそれを一切感じないんだねっていうやつがたまにいたりして
0: アメリカの大統領いるじゃん今。
1: ああまあね、うん、うん、いや俺あの人も最初の頃は言ってることとかやってることで幼稚だけど、あの部分部分は、うん、まあ正しいことも言ってるよねって思ったけど、
0: なくなってきたね。
1: いやだんだんあんたただのむちゃくちゃになってきてるっては思うけどね、
0: うんうん、
2: でも、まあでも、うん、激凛に触れるって、うん、そうそうないですけど、うん、触れまくる人いますよね。
1: いる。
2: その人にそれ言っちゃうかなとか、うん、なぜここでこれを今話題にしましたかみたいな、うん、デリカシーがないというか、うん、
0: あるね。
2: でもそれってなんかもうどうしようもないというか、言っても伝わらなかったりするから、うん、もう遠ざけるしかないですよね、うん、そこはね。ちょっとずつこう後ろに引いて、
1: でもなんかね勘違いしてる人多い。さっきのなんかの、うん、ハリさんってディレクターの、
0: はいはいはい、
1: そうだし、特に、うん、なんかその音楽業界とか、うん、芸能界とか言われてる世界って、うん、そのなんだこの業界を俺が動かしてるぜ、テレビでもいいけどみたいな、
0: うんうん、
1: そういう人多いじゃないですか、
0: うん、
1: で実際に力持って才能もあるし努力もしてるし、もうそれこそ自分のなんかこういろんなことをすり減らしてやってる人もいて、素晴らしい人もいるのも確かだけど、
2: でもそういう人そういうこと言わないですよ、
1: ね、言わないの。でその、うん、それじゃないやつらがなんかいやさ俺がさみたいなことを言ってて、うん、でお前ここの肩書きなくなったらもうただのカス野郎だぞみたいな、
0: うん、この業界に多いね。
1: 多い、
0: うん、
1: だから多分そういうことを言ったりやったりする人って他の業界と比べて圧倒的に俺は多いような気がする、う
0: ん、許されてるんだよある程度、
1: うん、
0: そういう横暴さ、
1: 多分、ね、さ、
2: そういう悪習というか、なんか強く言う人がかっこいいみたいな時代がありましたもんね。
0: あった、
2: うん
0: うん、それが長く続いて、うん、で最近ほらそれがもう全くダメになっちゃったじゃない、
2: うんうん、
0: でもまだそのあれを引いてる人いるわな。
2: あとなんか本当のその人のためを思った厳しさと、うんうんうん、あとは番組を良くするために、うんうん、例えばその指摘、うん、これは良くないという指摘をちゃんと言うためにやるのと、うんうん、自分のそのマウントを取るために圧でかかってくるのって別物なので、うんうんうん、なんかそれを履き違えちゃうとダメですよね、うんうん、中身がないのにこれオラオラしてもしょうがないし、
1: うんうん、そうそう、だから、なんか言うことも言わないで、あのそういうことじゃあ今コンプラですとかって、じゃあパワハラになりますとかって、だって怒られてもしょうがない時はあるわけで、それは別に俺でもあるし今でも、うん、だってやらかしたら別に俺のキャリアとか年齢とか関係なしに怒られる、うん、さ、例えばハリスさんでもそうだと思うし、うん、マルさんでもそうだと思うんですよ。だけどそのそうじゃない、そこは怒んなきゃいけないし怒られなきゃいけないんだけど、うん、なんかビビって怒んないやつもアホだと思うし、からそこであのなんだろうな、そうじゃなくて、いや俺はさこの現場で俺が一番偉いんだからみたいなのをただ言いたいだけのやつもたくさんいて、
2: うんうんうんうん、
0: まだいる？
1: いやーいるでしょう。

0: 許せないな。
1: そう最近だからそのね、うん、一般的に世の中出てないから、うん、局とかなんとかで行くことはないですけど、うん、でも多分そういうのはなくならない世界のような気がします。そうかもしれないな。
2: まあ、若い世代でなんとか変えてほしい気持ちありますけどね、うんうんうん、だから若い世代の子たちが尖ってるのはいいと思うんですけど、うんうん、勘違いしてるのは言ってあげなきゃいけないのかもしれないですね、
0: うんうん、それは俺たちの責任かもしれない。そう
1: だからあるどっかで気づいてほしいなと、
0: うんうん、だから俺も言い方も上からさ、うん、ギャギャ怒るんじゃなくて、うん、普通に言ってあげないといいんだよな、
1: う
0: ん
1: う
0: ん、
1: だから尖ってないやつは何も成し得ないと思ってるんで、うん、俺はだから尖ってていいと思うんですよ、
0: うん、
1: でもそれはいつまでも尖った風味を装ってちゃダメよと思うんで、
0: うん、
1: どっかではちゃんとそのこうそういうことが分かんないと、ね、先はないよと思っちゃったりする、
3: うんうんうん、そうだね、なんか尖ってるって、うん、自分が尖ってるぜっていうより周りがあの人とんがってるよねって言われる方が本当にとんがってる人
1: なんじゃないかな。ああもちろん、だから自己申告は何でもダメだと思います。だから努力してますでも、なんか俺なりに頑張ってますでも、いや俺は天才ですって、うん、ごめんなそれ全部人が判断するんだなって思っちゃう。
2: まあ思い込んでパワーを出したいっていう気持ちはいいとして、それをねやっぱりなんか人に認められるようにしないといけない、う
1: ん
2: う
1: ん、最終的にね。だからそれが分かんないでなんかやってるやつは別にどっちにしてもなんかカチンとくるっていうの
0: は、うんうん、ダメだねもうね、
1: うんうん、たりする。あとなんかここに書いてある、うん、自分のこだわりを他人からね押し付けられた時どう対処しますかみたいなのが、
0: あの結構うんちくが伸びるやつね、人前でね、うん、俺無視するか、うん、ふーんって聞き流してる
1: の俺とりあえずね、そのなぜお前がそこにこだわってそれを俺に要求するのか、
0: うんうん、
1: あの合理的に説明しろって言っちゃう、まず。
0: あ、
1: うんうん、で合理性がなかったら、うん、もう別に聞く必要ないしっていうちゃんと説明しろ
2: って趣味ですって言われたら
1: だったら、うん、あの一旦理解しようとする、
2: あ、うん、趣味で分かってほしいんですって、
1: うん、そう趣味で、うんうん、どうしても嫌なんですってあるじゃない、俺も原稿ができないことあるから、うんうん、どうしても嫌なんだそうか、でそこで俺が譲れるんだったら譲ってあげる、
0: あ、
1: うん、譲れないんだったら、うん、もう二度と会わんとこ
2: 会わない俺たちっていうこと
1: です、ね、うん、仕事も一緒にするのやめよう
3: 趣味は難しいですよね、なる本当、ま
2: あ、それはそ
3: う、うん、僕は押し付けませんよキノコは
1: キノコは押し付けませんよって、なんか違うのをやん
2: か、
1: そう
2: なんか違うのをやんか、
3: いいこと言おうとした
1: のにキノコスリスリしてね、しかも今出てこないもん、
2: 学問の話です。
0: なるほど、
3: ね、おかしいよねこれね、考え方がね、感謝の方
2: いや違いますね、これはねこのボヘミアのこの
1: 空気感ね、しょうがないよ、あの瞬間的に絵として、ね、映像
3: いや映像
2: 中学生男子だ
0: ったからね、そっちの方じゃなくて違う方のね、うん、イメージ、
1: あ、そっちですね、はい、どっちも6でも
0: ない、はい、どっちも6でもないでは今日はこの曲でお別れです。ジョー・サンプル Night Flight。 So thanks for being with, here with us tonight at Radio Bohemia. I'm your host Robert Harrison. You're my three funny partners
2: 日月ひろみと
1: 瀬野健と
3: 丸さんでした。
0: And we hope to see you next week. Bye bye.
2: Bye bye.
4: くるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そうナビクルなら。
5: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナタラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
6: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
7: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、0時です。

あかねサステナブルサムライジングスペシャル。深夜0時のゼロアワー、僕の声は届いていますか。大和心を大切にサムライジングメンバーの村井貴人が、あかねさす人と共にエキサイティングな夜をお届けします。

0: サムライジン。
1: サムライジングスペシャル、今日は、並木がインタビューさせてもらうんですが、その前に、茜さすみの話をちょっとさせてもらいたいんですけれども、茜さすみっていう映画を初めてうちの劇団で作らせていただきまして、なんと靖国神社の方で、奉納上映という形で1週間有習館という場所があるんですけど、そこの映像ホールで上映していただきまして、本当にたくさんの方が毎日連日来てくださって、もう涙していただいて、もう宮司様も来てくださって、めちゃくちゃ嬉しかったです。やっぱり映画は映画で、もちろん映画祭とかそういうところの華やかな場所も素晴らしいんですけど、私たちみたいにずっと慰霊の思いで、慰霊憲章の思いでずっとこう戦争で亡くなった方たちへの思いであったりとか、レクイエムの作品をずっとやってるので、靖国神社以上に放映できて嬉しい場所ってなかったので、本当上映していただけたことが、ありがたいなと思っています。もしかするとこの番組を聞いてくださる方にも靖国で見てくださった方がいらっしゃるかもしれません。ありがとうございます。また地方でも結構あちこちで上映会が

が催されますので、機会があったら茜指す海、準洋館羽黒の、最後の、ところを描いたストーリーになってます。私の叔父の乗ってた船なんですけれども、戦艦のお話、機会があったらぜひ見てやってほしいなと、そんなふうに思います。では、その中の挿入歌聞いていただきたいと思います。峰母さんで忘れない。

0: この後はサムライジングスペシャルゲストコーナーよろしくお願いします。
1: サムライジングスペシャル、今日はインタビュー並木がさせていただきます。よろしくお願いします。そして、2週間ぐらい前にも来ていただいてますけど、日高くんに来てもらいました。こんばんは。
2: 日高ゆうきです。こんばんは。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。この前は森くんがインタビューをいろいろしてくれたかなと思うんで。

0: ど先輩、はい、どんな感じだった 森先輩は。
1: はもう警察官のトークで終始、はい、盛り上がって盛り上げていただいたっていうのが、
0: そうですね、はい、あの今回初めて聞いてらっしゃる方は何だか分かんないといけないんですけども、あの実は警察官だったというね、日高くん、ちょっと自己紹介せっかくなんでもう一回してくれる。
1: あ、はい、駆け出し俳優の日高ゆきです。もともと警察官を5年間やっていて2年間機動隊経験あります。その後に会社員を3年経験して、去年の7月1日にもう夢を追いかけるっていう決断をして東京に上京してきて今10ヶ月になります。よろしくお願いします。
0: ほやほやなのね。
1: あ、はい、
0: ほやほやです。遅咲きなのね。そうなんだよね。28。
1: あ、そうです、今28になります。
0: そっからでもなんか俳優始めようとかっていうのって珍しいよね。
1: あ、はい、自分でも、まあ、その小さい頃からあの俳優さんになりたいっていう、テレビを見るより見られる側になりたいっていう気持ちはあったんですけど、いろいろ普通に無難に生きていたら警察官になっていて、でそこに不満もなかったんですけどうん、うん、でその後に違う世界も見てみたいと思って友達のお父さんの会社に就職をしたんですけど、そこでもなんかそこどこか煮え切らない部分があったので、でその一度思い返してみた時にやっぱり自分は俳優っていうのが夢だったんだなっていうのがだんだんと気持ちが大きくなってきていて、それに気づいたのが27歳の、はい、上京するきっかけになりました。
0: きっとその都度その都度一生懸命生きてたんだろうね。
1: あ、はい、
0: だからなんか気づくっていうよりいっぱい生きることで、
1: はい、
0: なんかそうやりきってきたんだね。
1: あ、はい、やりきっていきました。後悔はない人生だったなっていうふうに思っています。
0: 素敵だよね。
1: ありがとうございます。
0: で TikTok でずっと毎日配信をしてるじゃない。
1: あ、はい、
0: もうすごいよねあれ。本当に毎日なかなかできないよ。
1: いやもう本当に上京して、もうつてもあっても知り合いも家もなかったので、もうとにかく誰かに知ってもらわないと俳優さんにはなれない自分の中で思っていたので、もう何ができるかって考えた時に、もう苦手でも話すことができなくても毎日配信をし続けようと思って。
0: 素晴らしいですよ、はい、
1: ありがとうございます。
0: 本当にもうひたすら喋ってるもんね。
1: はい、もうずっと回してる時は話し続けています。
0: いやすごいわ。あのぜひ TikTok ってあのもしやってらっしゃる方、この番組聞いて今あやってるとか、あやってみようかなとかっていう方、ぜひちょっと TikTok を見たら日高ゆうきってちょっと探してみてくださいよ。
1: ありがとうございます。
0: 日は普通の日、日の日ね、
1: はい、うん、
0: あの日曜日の日で高い、
1: はい、
0: ゆうは友達で木は喜ぶ。
1: あ、はい、
0: ね、
1: そうです。はい、
0: 日高ゆうきで弾いてみてください。もうびっくりするから。毎日ライブで喋ってんのよ。なんかさ、で私も一応フォローしてる見たから。
1: ありがとうございます。
0: 来るじゃない、必ずこうスマホにライブに、ライブ始まりましたみたいな。
1: はい、
0: わ、また始まってすごいね、ほんと根性あるわ。
1: 時間があったらもうライブ配信でもう一人でも多くの方に知ってもらいたいっていう気持ちが、はい、出てしまうので。
0: すごい。で普通の友達よりもめちゃくちゃ近い存在に感じると思うよ、はい、あれだけやったら。
1: あ、本当ですか。
0: だってさ、友達同士だって毎日毎日喋らないじゃないですか。
1: あ、はい、
0: 電話だろうが、あの、はい、LINE 電話だろうがだけど、
1: はい、
0: もう毎日ひたすらに来るし、コメントをしたらそれにすごい答えてるでしょ。
1: あ、はい、
0: いやあれはさ本当に実際のお友達よりも近い存在になるね。
1: あ、
0: 生活に入ってきちゃうもんね、は
1: い、
0: あれ
1: もう本当に来てくださる方が自分の家族のような感覚に今なってしまっていて、はい、
0: コンスタントに来る方って何人ぐらいいらっしゃるの。
1: わあ、それでも20名ぐらいの方
0: は必ず。
1: はい、
0: あとは新しい人が入ってくる。
1: あ、はい、そうです。
0: すごいな。でもその20名のコアな方たちにとったら本当に親友のようだと思いますよ。
1: いやもう逆にもうたくさん助けられているので、もう恩返し、いつか絶対にいい報告たくさんしたいなと思ってます。
0: でも嬉しいよね、はい、なんかこう応援してくれてる人がはっきりわかるって。
1: あ、はい、
0: ね、
1: もう本当に上京した時は本当に誰も自分のことを知らないっていうところだったので、もう本当に光が一寸も見えなかったんですけど、もう毎日配信を続けて続けて少しずつ知ってくださる方が出てきて、本当にそれが光になって今日まで歩き続けてこれたなって本当に思います。
0: もう本当に

0: このラジオで聞いて、見つけた方、 TikTok で見つけた方はコメントでラジオで聞いてきましたって書いたら絶対反応してくれるから、
1: いやもうすごく嬉しいです、
0: ね、みたいな、絶対そこでお話ができますので。なんか不思議な感じ、ラジオって音声メディアだから音だけの世界だけど、
1: はい、
0: こうレスポンスというか、
1: はい、
0: キャッチはできるじゃないですか、
1: あ、はい、
0: リスナーの方たちとのやり取りって生放送だったりとかすると、メッセージがメールできたりとか、
1: はい、
0: そういうのをいただいてそれにお返事をして返していくみたいなのは DJ たちは普通に仕事でね、
1: はい、
0: 昔からやるんだけど、
1: はい、
0: それをTikTok でやってる感じだよね。
1: あ、そうだと思います。
0: すごいスピードでね。ただ話が短くなんかぶつ切れになるって、
1: あ、はい、
0: すごい勢いで来るからね、メッセージがね、はい、
1: もう全てのメッセージコメント一つ一つがすごい嬉しいので、もう全部に返そうと思うとどうしても高回転でもう常に話し続けるっていう形になってしまうんです。
0: さすがにそこはちょっとラジオと違うなと思うけど、でも、はい、嬉しいと思うわあれ、
1: あ、
0: ちゃんとなんか答えてくれる、はい、一個ずつに答えてるじゃない、
1: はい、
0: いや嬉しいと思うわきっと、全然知らない人であったのに、
1: はい、ね、いや自分も本当に嬉しくて、なんかその見つけてもらって出会ってもらって、うんうん、コメント興味を持ってもらってコメントしてもらえるっていうことなので、もう一つ一つのコメントをもうしっかりと返していきたいなっていう気持ちは常にあるんですけど、はい、いつかなんかバーってたくさんの方にしてもらった時にそれができるかっていう不安もちょっとあったりするんですけど、はい、
0: 根性ないとできない毎日は。
1: もう根性で生きてきたような人間なので、
0: 本当すごいと思う私。もう感動、あれを毎日こう、まあ、ちゃんと見ることはないけど、
1: はい、
0: すごい、あと、はい、もう、
1: あ、ありがとう
0: ございます。やるって決めたらやるんだね。
1: あ、はい、もうやりきるっていうことはちょっと自分の人生の自分の中で決めたことでもあって、やるって決めたことはやりきるっていうのは、
0: じゃあきっと警察でのお仕事もあなたなりに精一杯やりきってるんだよね、途中で、
1: はい、
0: ね、その機動隊2年間っていうのもこうなんていうの、満了したわけでしょ、2年の約束を。
1: あ、そうです、
0: ね、
1: 機動隊やりきって辞めたっていう形になったんです。
0: あ、親泣かせやね。
1: はい。
0: なんか末っ子だとか言ってたじゃない。
1: あ、はい、そうです、あの5人兄弟の一番下になるんですけど、うんうん、はい。
0: お父さんびっくりだね。
1: いやもう本当に多分びっくりしたんだろうなと思うんですけど、
0: うん、
1: でも最後の最後はもうやるなら全力で、
0: うん、
1: その後悔ないようにやってこいっていうふうには言われました。
0: いい親だ、いい親だ。結構年配なんだよねお父さん。
1: もう84、5になるんですけど、はい、
0: ちゃんと親孝行しないとね、
1: 早いしないといけないです。はい。
0: そうか。でも俳優さんじゃないにしてもさ、ああいう、はい、配信系のものでたくさんなるべくお友達作りたいとか応援してもらいたいとかっていう人って結構若い人でもいろんな年、結構年齢いってる人でもやってるもんね。
1: はい、やってます
0: ね。いらっしゃるんじゃないかと思うんだけど、
1: はい、
0: 何から始めたらいいとかってアドバイスある、そういう人たちに対して。
1: わあ、
0: もうひたすらただ喋り続けるの。
1: あ、もう最初はとにかく人が来なくてもコメントが来なくても一人で話し続けるっていう風なことが大事なんじゃないかなと思います。自分も最初は誰も自分のことを知らない状態からスタートするので、見つけても誰だこいつで、その素通りしてしまう方ばかりなんですけど、毎日毎日続けて、もう一人でも誰もいなくても話し続けてると、誰かが見ていてくれて、その人が知ってくれてっていう、その積み重ね
0: だと。絶対変わってるよね。とても変わっていらっしゃいますよね。
1: 最初が一番、ライブ配信は最初が一番辛いと思います。はい。
0: なるほど。
1: はい。
0: ひたすらに喋り続けて、ま、ライブ配信の場合はそれって残らないもんね。
1: あ、
0: 残らないからね。
1: はい、
0: 残らない。どんどん消えていっちゃうもんね。
1: はい。
0: うんうん。ま、ひたすらに喋ってるわけね。え、はい、それでフォロワーが今どのぐらいなの
1: ？1725
0: ぐらいなの。それさ、去年の夏から始めて1700。
1: はい、あ、はい、そうです。
0: すごいね。
1: もうゼロから始めて。
0: すごいな。やっぱりそれってライブ配信やってることも大きいよね。
1: あ、そうです、ライブ配信で知ってくれてフォローしていただくっていう方がほぼほぼで、うん、あとはもう本当にもうほぼ9割がライブ配信で。
0: なるほどね、はい、

0: でもこういう番組、このラジオとかって結構北海道から沖縄まであのネット局があるじゃない、
1: はい、
0: でライブ配信っていうもの自体も別に関東に、今ね東京のスタジオで喋ってるけど、
1: はい、
0: 関東に限らなくていいわけだもんね。全国にいらっしゃるんでしょ、はい、聞いてらっしゃる方とか、
1: はい、
0: フォロワーの人とか、
1: はい、
0: じゃあラジオで宣伝してさ増やしたらいいね、はい、全然知らない人聞いてるからさラジオって、
1: はい、
0: まあ、TikTok やっているっていう人がどのぐらいねいらっしゃるのかは現実にこの聞いてらっしゃる方ってわからないけど、でも簡単に TikTok とかって入れるじゃない、自分が配信しなくても見れるじゃんあれは、
1: はい、
0: アカウント作れば、
1: はい、
0: ところまでやれば、
1: はい、
0: あれアカウント作らないと見れないよね、
1: はい、あ、そうです、
0: 普通だよね、
1: アカウントがないと見れないです、
0: うん、だから TikTok の、あれは入れなきゃいけないけど、
1: はい、
0: うん、でも簡単に作れるスタートだから、
1: はい、
0: ちょっとお遊びで皆さんまだ TikTok やってない、ね、大人の方たち やってみてください、楽しいですよ日高くんそこいますからすごい近くにいますので何でも相談乗ってくれますから彼は、
1: 何でも
0: 毎日相談乗ってくれますから寂しくなったら日高くんをね探してこう話をすると、いやマジで楽しい、だって私日高くん知ったのは TikTok で知ってダイレクトメール送って、ね、知り合ったっていう、は
1: い、
0: ことだったりするわけで、はい、もう本当にねこの人絶対うちの作品出てほしいと思ったもんね、
1: ありがとうございます、
0: 根性ありそうだからうまいか下手かよくわかんないけど根性ありそうだから
1: もう根性だけで、
0: あ、でも大事でしょう精神的に強い人は、
1: はい、
0: 絶対何の仕事するにしたってね途中で諦めちゃったらもう夢ってそこで終わりだからね、
1: はい、もう進んでさえいれば、うん、まだそれ終わってないっていうことになるので、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: はい、
0: そう思う、でもめげたこととかないの今までこの仕事に就く前でも何でも、
1: ああめげたことはなかったです、
0: うん、ただ厳しいでしょ警察官の仕事だ
1: って、あ、厳しかったです、あのただ警察官時代5年間警察官をやっていて、うん、まあ、3年目の時に本当は辞めようと思っていたんですけど、
0: うんうんうん、
1: その時に上司からの推薦でその機動隊っていう、う
0: ん、なるほど、
1: 話をいただいて上司の顔を立てたいっていう気持ちだとか自分もやりきろうっていう気持ちがあったので、
0: うん、
1: 機動隊に行ったんですけど、もう機動隊が辛くて辛くて仕方がなかったので、
0: あ、そっちの方がやっぱ大変だった
1: あ、はい、で1年目機動隊1年目終わった頃に、うん、自分はもう辞めるのになんで機動隊やりきるんだろうっていうその気持ちになってしまって、ここで辞めてもいいんじゃないかっていう、
0: ね、
1: ちょっとぐらついた期間もあったんですけど、まあ、その、まあ、上司から推薦していただいて、あの入れさせていただいた機動隊だったのでやりきろうってなってやりきりました。
0: 素晴らしい、
1: はい、あ、ありがとうございます。
0: じゃあやるもうやめるって決めてたんだけど、
1: はい、
0: やったのね機動隊。
1: あ、はい、やりました。
0: はあ、すごいね。
1: あ、
0: はい、そっか、
1: はい、
0: なるほど。でもそこで得たものも大きかっただろうねきっとね。
1: あ、もうだいぶ人としても成長できたなっていうふうに思います。
0: 日本ではねそのないけど、お隣の国だとこうある一定期間徴兵みたいな感じでね、
1: はい、
0: 行かなきゃいけなかったりするのあるじゃない、
1: はい、
0: まあ、韓国だけじゃなくてもそういう国って、はい、それってすごい自由がねそこの期間なくなって厳しいなとか思うけど、
1: はい、
0: でもシャキッとしてね皆さんで帰ってらっしゃるとするじゃない、
1: あ、はい、
0: あの結構有名なアイドルのようなね、
1: はい、
0: あの男性アイドルのような方たちでさえ帰っていらっしゃると、
1: はい、
0: すごくこう凛々しくなって帰ってくるって、
1: はい、
0: 結構いいのかもしれないなとか思うけどね、
1: はい、
0: なんかそういう時期があるのは、
1: はい、あの自分もその警察官を終わっていろいろ成長できたなっていう部分がすごく自分でも感じるので、
0: うん、
1: なんかその警察学校は1年なんですけど、
0: うんうん、
1: もうこれを日本の方全員が警察学校を卒業したらすごくなんかもう侍のような国
0: が、
1: ね、できるんじゃないかっていうのは考えたことはあります、はい、
0: なんかその兵役とか言うと戦争する気かみたいなね、なんかそっち側の考え方に なりそうだけどそういうことじゃなくて、
1: はい、
0: あの道徳だけでもいいと思うんだよね。道徳観のことを教える、
1: はい
0: はい、その生きていく上で結構学校では道徳もきっちりやっぱりやれないから、
1: はい、
0: だからそこの部分大人としてというか人として生きていくのに必要な礼儀作法というか、
1: はい、
0: まあ根性論みたいなこと

0: もね、なんか今時古いっていうようなことも含めて、はい、知ってるととても社会人としてとてもいい、なんていうかいい人になって大人になれるみたいなのってあるじゃないですか、はい、そういうのを教える期間はあった方がいいような気がする、
1: はいね、知ると知らないだとだいぶ
0: 全然違うよね、
1: はいはい、
0: なんかそれ

0: ぐちゃぐちゃになっていくよりは、
1: はい、
0: なんかそういうのの機関が国でやってくれるといいなと思う、ね、
1: はい、
0: なんかこう教育を、
1: はい、
0: うん、普通の学校教育とはまた別の感じだけど、
1: はい、
0: なんかそういうのを教えられる、まあ、先生がいないのかもしれないけどね、はい、若い先生だとね、まず先生から習ってもらうといいかもしれない、
1: はい、
0: いや教育は大事だからね、はい、環境とかね、はい、そっか。で舞台は次は何があるの？
1: 次はあの6月の末に即興劇の舞台で、うんうんうん、またこれも即興が苦手な自分がいたので、即興劇やろうって決めて出演することになって、たんですけど、でその即興劇終わった後にその流れる雲よの稽古が、
0: はい、出ていただくということ、
1: はい、
0: 全然即興劇とは違うけどね、
1: はい、
0: はい、そうね、まだ何の役かわからない、
1: はい、あ、はい、
0: みんながね気にしてますよ。
1: いや本当ですか？
0: 他のチームの人たちも気にしてますよ。どうなるんだろうねっていう、
1: はい、
0: 注目の的の日高君なんで。あんまりいないよそういう人。
1: あ、はい、
0: やっぱりあの違う世界から来てるから、
1: はい、
0: なんかこうライバルとして見ているというより、なんか不思議な人を見てる感じはあるかもしれない。
1: はい、全く違う世界から急に来た。
0: そうそうそう、どうなるんだろうあの子みたいな。
1: はい、
0: 通用するのかってどっかで思われてるかもしれないしね。
1: あ、はい、
0: 全然違うから、
1: はい、
0: あのエンターテインメントの世界と、はい、だって違和感ないの？そのなんか今までやってきた日常と比べてこの柔らかい現実って、
1: はい、ああ、もう自分はその柔らかい現実の中で、でもそのつてもあても知り合いもなく上京してきたので、
0: そかそか、
1: もう本当によりハードな環境のような自分感覚が、
0: はい、
1: あの決まっていて安定した収入がある世界から解き放たれて、もうサバンナのようなところに出てきてしまった感覚が。
0: 解き放たれたっていうか、はい、檻から飛び出したはいいけれどみたいな。
1: あ、そうです、食料ないぞっていう、
0: は
1: い、
0: これから自分で狩りしなきゃいけないぞみたいな。
1: はい、そうです。
0: まあ、どっちが厳しいと思うかはね、人によって違うからね。
1: はい、
0: じゃあ、 あの厳しい環境の稽古場は大丈夫だね、きっとね、
1: はい、
0: 君の場合はね、
1: はい、
0: そうですか。東京に出てきて、なんかその、日常で、まあ、名古屋だから愛知県だから、
1: はい、
0: あんまり違わないとは思うけど、はい、なんかすごい違いを感じることとかある？
1: とにかく東京は人が多いなっていうふうに。
0: でも愛知県も多いでしょ。
1: 愛知県はその名古屋市はやっぱり多く集まったりするんですけど、その
0: 豊川だっけ、
1: あ、豊田市
0: なんです。あ、豊田市、ごめん、はい、豊田市か、
1: うん、はい、でもそのあまり人が多い印象が
0: そんなにはない。
1: はい、
0: うん、
1: 東京に来た時にそのスクランブル交差点に行った時だとか、うんうんうん、もう本当に歩く道筋が見えないぐらい人が歩いている中で人を避けて歩くっていうのを人生で初めて経験したので、なんだここはっていう。
0: 外人さんとかね、皆さん写あの撮ってもね、はい、ムービーをね、
1: はい、
0: みんな珍しく、
1: はい、
0: どうしてぶつからないんだろうみたいなので、ね、
1: はい、
0: 結構みんな撮影してるもんね。
1: はい、
0: あれ不思議なんだね。
1: はい、もう青信号に変わった途端カメラ回して走り出す人たちが第一陣で行くんですけど、その一陣に紛れて自分も早く通り抜けようといつも走ってスクランブル交差点渡ってます。あの出遅れると飲まれるので。
0: 飲まれないよ。
1: 出遅れる前に渡りきってます、いつも。
0: は
1: い、
0: 私なんであれをみんななんか不思議があるのかが、逆に私東京生まれの東京育ちだから、
1: はい、
0: 当たり前なので人がいっぱいいるのが、あ、まあ、好きじゃないけどね、でも、はい、当たり前なんで人の人混みとか人波とかっていうのを、
1: はい、
0: なんかこう普通に歩くことはできるので、当たり前に。
1: あ、はい、
0: だから俺はなんで不思議なんだろうって思ったんだけどね。
1: あ、はい、
0: エジプト行った時に、
1: はい、
0: こう5車線ぐらいのさ広い、はい、あの道をさ、
1: はい、
0: 5車線だ、 10台ぐらい横に車がいるみたいな。
1: あ、はい、
0: 7台ぐらいは横にいて、もう車線関係なくいて、ラクダは走ってるわ、馬はいるわ、人力車はいるわ、自転車はいるわ、バイクはいるわ、もうすごいわけよ。で、事故がないのよ。
1: あ、はい、
0: すごいのよ、それってありえない。
1: あ、はい、
0: だから私たちはもう行った時にどうしてぶつからないのとか、
1: あ、はい、
0: なぜだからこうそこを

0: また人がさ横断歩道ないところを人間が横断していくわけ、そういうところを。
1: はい。
0: でもぶつからないのね。
1: 不思議です。
0: だからぶつかる人は全部観光客だっていう話を聞いたけど、はいはい、あれが不思議って思う感覚なんだろうなと思った。
1: あ、はい、
0: スクラブル交差点が不思議なのは、
1: はい、
0: だからそれ日常慣れてると平気だけど、
1: はい、
0: やっぱりぶつかりますか。
1: あ、はい、事故は起こしてしまいます、スクラブル交差点で。
0: 他は何かある？
1: 他は、あ、電車が乗り換えがすごく複雑だったので、
0: うんうんうん、
1: なんかそのローマ字の JR、うん、JK、JC だとかいろいろあって、なんかもう上京してきた時に電車が怖くて怖くて、なんかその乗り換えアプリ使っても乗り間違えてっていうことがあったので、それは、あ、東京って凄まじいなってっていう風に最初。
0: そんなにやっぱり、
1: う
0: ん、あの愛知県とか複雑ではない。
1: あ、愛知県はもう本当に全然複雑ではなくて、うん、もう名鉄一本のような形なので、もう東京に来ても何社も何社もっていう、もうそのホームとホームの間で5分歩いて乗り換えだとかがなんかすごくびっくりしました。はい、
0: やっぱメトロポリタンなのもね。
1: あ、
0: はい、ね。私実は全然電車乗らない人なんで。
1: あ、はい、
0: 全然わかんないの。
1: あ、そうなんですか。
0: もう本当に一人では電車乗れないぐらいわけわかんない人だ。
1: あ、はい、
0: 東京の人なのに、はい、全部車だから。
1: あ、はい、
0: 車の前はバイクだったんで、もうどこも全部バイクで、
1: はい、
0: 初めあの50から、はい、こうね、中型とって大きいバイク乗ってたんで、
1: はい、
0: でその後オープンカーになってね、今に至るって感じなんで、はい、全然電車乗らない人なんで。ね、たまにこう、たまに去年、あ、去年じゃない、先月、
1: はい、
0: あの一人でちょっと行かなきゃいけない旅があって、
1: はい、
0: すっごい久しぶりに一人で旅をしたのよ。
1: あ、はい、
0: いつも俳優さんたちと仕事で旅をするじゃない、
1: はい、その
0: 時絶対誰か一緒にいるから、
1: はい、
0: 安倍さんこっちですよとか教えてくれるし、はい、あの介護がついてないと私ダメって思った。もうまず電車、まずバスで、
1: 飛
0: 行場に向かうのに、
1: はい、
0: あの、チケット買おうと思って、こう、アプリで予約してて見て、
1: はい、
0: あれ羽田に行くつもりだったのに、
1: はい、
0: 成田からの飛行機を取ってて。
1: あ、本当ですか。
0: みたいな、もう、新宿のバスパで、もう大変。
1: はい、
0: ギリギリ間に合いましたけど。
1: あ、はい。
0: もうそこから大変で、私飛行機の取り方もわからないの
1: に。
0: なんか安かったかなと思って、成田から九州に行くやつ、ね、
1: あ、
0: の
1: ね、はい、
0: あの飛行機取って、すごい一番安いやつ取ってたら、
1: はい、
0: 成田発だったのよね。
1: あ、
0: もうすんげえ時間かかっちゃって、もう、
1: はい、
0: もうそこから始まり、
1: はい、
0: 成田から九州に行ったんだけど、
1: はい、
0: めっちゃ大変だった。電車という、もうどうやって切符買うか、あの、ピッてやるやつあるじゃん。
1: あ、はい、あ、
0: 持ってないね、スイカ持ってないから、
1: はい、
0: もうどうやってチケット買っていいか分からないし、
1: はい、
0: やっぱ介護ついてないとダメだと思いましたね、はい、本当に。いや、もう日頃バイクとかってね、自転車バイク車で移動の人って、
1: はい、
0: 本当にあなたとそこに関しては一緒かもしれない、
1: はい、
0: そこだけはちょっと難民になってしまう感じかもしれない、
1: はい、
0: 物価とかはどう？
1: あ、でも東京の外食は本当にできないなっていうふうに思います。もう自炊と、もうあとはなんかいろいろ、もうちょっと遠くても安いスーパーだとかで、もう本当にアルバイト貯金を切り崩しながら生活しているので、もう外食で一食その3000円とか1500、2000円なってしまうと、そのお米が5キロ買えるなっていう計算に頭の中になってしまって。
0: でもさ、たまたまこの前ね、あの夕食ご一緒させていただいた時、
1: はい、
0: すっごい勢い食べてたよね。
1: はい、お腹がはぜるかと思いました。
0: はぜるってね、分かんない、何のこと。
1: あ、
0: 破裂する、
1: 破裂するかと思いました。
0: おったくうかよっていう感じで、めちゃくちゃ、あのバイキングみたいなね、ところだったので、
1: はい、
0: 本当に日頃食べてないの、食べだめしてんのかなっていうぐらい食べてたよね。 外食、ね、負担されないからね。

0: い、次の日お腹が苦しかったです。
1: 当たり前だよ。ね、でもまあ親元離れてっていうのは、
0: はい、
1: その警察官自体も寮とか入ってたりとか。
0: あ、そうです、あの、うん、警察官独身寮っていう寮があるんですけど、
1: うんうんうん、
0: その基本は新人警察官はそこの寮に入るっていう決まりがあって、そこの寮に3年間
1: いたんだ。
0: あ、住んでました。はい、
1: 割となんかさ独自の道を行くみたいな人じゃん。
0: あ、はい、
1: なんか日高君って、
0: はい、
1: 集団生活は大丈夫なの？
0: は大丈夫でした。なんかその自分が自分を押し殺すのも得意なタイプなので、
1: うな、
0: はい、もう集団生活、ただちょっと浮いたりしてしまうことはありました。
1: 気にしないのね、もうね。
0: あ、気にすることはなくなってしまったんですけど、
1: ね、外のこと、はい、まあ、あなたはあなた、私は私みたいなね。
0: あ、
1: 僕は僕みたいな。
0: はい、
1: そこは強さかもしれない。集団であろうが何でしようが、
0: はい、
1: 約束ごとは守ります。
0: あ、はい、
1: ちょっとほっといてみたいな。私は私の道を行くみたいな。できる人はね、
0: はい、
1: 全部合わせなきゃいけないと思ってしまうことの生き方しかできないとストレスじゃない。だって、
0: はい、もう警察官は基本全部従って生きるっていうのがベースなので、それはもう本当に警察官時代は感情っていう感情があまりなかったかもしれないです。仕事ってなると仕事のスイッチを入れて、もうとにかくキッとした顔つきで、もうその法律決まり事にのっとった人になるっていう、まあ、それも一種の演技なのかもしれないんですけど、
1: うん、演じきらないとね、いけないからね。
0: はい、はい、
1: うんうん、
0: それはやっていた気がします。
1: なるほどね。はい、でもさ、一般的に言うとこうエンターテインメントなんかでもよく言われるけど、こうまあ、社会普通一般コンプライアンスがもうコンプラ世界じゃん今、
0: はい、
1: 何を言っても何をやっても、
0: はい、
1: あのコンプライアンス違反だっていう、
0: はい、
1: ちょっと極端すぎるぐらいのコンプライアンス違反が、
0: はい、
1: なんか最近、ま、マルコンって何、私知らなかったんだけど、丸つけちゃいけないんだって、
0: はい、あ、そうなんですか。
1: 丸をつけると、
0: はい、
1: なんか威圧されたみたいな、あのLINE の最後に丸を打っただけで、
0: はい、
1: あのこう、ま、丸腹って言って聞いて、本当ですか？丸腹って何みたいな。いや、そんなことで傷ついてたら大変だね、今の子たち。
0: はいはい、
1: 文章の最後に丸はつけるよ。
0: はい、一種の礼儀かなって思ってしまってた自分もいたので、ね、丸、あ、でもその上司仲いい、うん、上司だとかわーって、うん、あの普通に会話してる中で、あの急にあの絵文字なしの丸ってなると、なんかちょっと、あ、機嫌を損ねてしまったこと言ってしまったのかなって、 LINE をずっと使ってきていたので、なんか友達だとかのやり取りでも、明日どこどこ行こうぜ、行こうぜ、いいよいいよの中で、
1: 最後に
0: 丸が、急に丸ばっかりの文章が来ると、あ、何かあったのかなって、
1: そうなん、
0: なってしまう自分はいるかもしれないです。
1: 丸をつけることがハラスメントになるっていうと、はい、何をつければいいの？花マークとかつけてくる。最後はもう何もつけないで言いっぱなしでいいわけね。
0: あ、はい、だと、お、あ、自分も詳しくないんですけど、はい、
1: あなたにハラスメントはね、なんかあんまり関係なさそう。いや、わからない、この頃の、
0: あ
1: の、
0: はい、
1: なんか時代の流れがついていけない。
0: あ、
1: 丸つけるなと言われても困る。、
0: はい、
1: なんかそういう意味ではパワハラとか言ってられないもんね。怒られるでしょ、だって。
0: はい、ね、いや、もう本当に警察官時代はもう強く指導してもらえるのが愛でもあり、まあ、厳しいところでもあるっていう感覚だったので、もう厳しい、その厳しさの中に優しさがある人と、厳しさの中に厳しいことを言って自分に酔ってしまう人の、
1: なるほど、差があるのね。
0: はい、警察官の中にも2種類の方がいたなっていうのは思ったんですけど。
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあそのいい上司にならないとね、上に上がっていったらね。
0: はい、
1: なるほど。なかなか普通の一般社会と、ね、業界違うとね、
0: はい、
1: いろいろ違うよね。
0: あ、はい、
1: 昔はね、あの演出家があの灰皿投げるみたいなね、話もあったけど、
0: はいはい、
1: もうそんなことしたら今大変だからね。
0: あ、はい、
1: 本当に凝りました、私も。ちっちゃい声で言っときます。

0: でもそのいいか悪いかっていうのが多分正解はないような気がしていて、なんかその厳しく、その厳しいこと言ってその自分に酔ってしまう人とかが悪いっていう印象もなくて、いろんな人がいてできていく組織だとかだと思っているので、なんかその、まあ、必要悪だったり、まあ、深く考えたらもう本当に宇宙について話すような感覚になってしまうんですけど、正解不正解っていうのが根本的にない世界で、人は正解を見つけ出していくものなのかなっていう感覚も、その上京して俳優っていうのを目指してなんかすごく思ったものの一つでもありました。はい、
1: 確かにね、
0: はい、
1: その教育の仕方とかっていうことに関しても、ただただね、あの相手のご機嫌取るような形でだけでは、
0: はい、
1: なかなかいかないこともあるじゃない、はい、悪いことは悪いと伝えてあげることも、
0: はい、
1: 教育かもしれないし、まあ、その伝え方なんだろうけど、
0: はい、
1: なんかこうある程度強くないと生きていくの結構大変じゃないかと思うんだよね、
0: はい、
1: そんなに自分の思い通りにだけなることでもないので、社会で生きていくのって、
0: はい、
1: その中でこうある程度は精神強くいくために、
0: はい、
1: 学生時代の中で教えてもらっといた方がいいこととかもたくさんじゃないかなとかね、はい、だからこう文化部の子よりも割とスポーツ部から来る子の方がそういうのをしっかりなんか叩き込まれたりとかってするじゃない、
0: はい、野球部とか
1: ですか昔ほどではないけどやっぱり厳しいもんね、
0: あ、はい、
1: スポーツやってる子たちの方が、
0: はい、
1: あ、スポーツは何をやってたの？
0: スポーツはあの野球と卓球をやってました。
1: 野球と卓球って違うね
0: あの小学校時代は野球を3年間少年野球でやっていたんですけど、でその時に、まあ、小学校6年生の終わりまで野球をやり遂げて、野球はちょっと自分の、その、まあ、能力の限界がというか、
1: どこを守ってたの？
0: あのセカンドとライトなんですけど、はい、で、まあ、ちょっと自分やるにはやっぱり上を目指していきたいってなったので、そのプロ野球選手ってずっと言ってたんですけど、小学生の頃は、
1: はいはい、
0: なんかそのプロ野球選手、冷静な自分がこのまま自分はあの人よりパワーもない、その足ももうすこぶる早いわけでもないっていう中で、プロ野球選手って考えた時にちょっと限界を小学生なりに考えて、
1: 早いね夢をそこでもう違うんだって、
0: はい、あと心からプロ野球選手って言ってない自分がいたので、
1: なるほど、
0: はい、あの監督から将来の夢はって聞かれて、
1: 勢いでね、
0: 勢いでみんながプロ野球選手って言ってる中で一人だけパン屋さんっていうのもおかしいなと思ったのでそう、あのプロ野球選手っていう流れに乗って行ってたんですけど、そこに芯はなくて、はい、で中学に上がった瞬間に卓球部に入りました
1: 卓球はそこそこやったの？
0: あ、もう卓球は自分その反射神経が多分自分の中で多分人よりいいのかわからないんですけど、なんかその卓球はとても楽しくて、あの部長もやらせていただいて、その中学生の頃ランキング戦っていう部内であったんですけど、あのずっと一番って、多分そこまで強い学校ではなかったので、だそれが楽しくて高校も卓球部でやってました。
1: はい、あのうちの演出も今年はやる上坂くん、
0: あ、はい、
1: 卓球だよ。
0: あ、そうなんですか
1: すごくうまいよ、はい、ぜひ温泉でも行ってこうやってやってくださいどっちが強いのかみたいなそうなのね、
0: はい、
1: でこうもうスポーツは警察官になると、もうそういうなんていうのスポーツって決まったスポーツをやる感じ？
0: あ、剣道
1: をみんなやるの？
0: はい、剣道か柔道かを選択して、自分は剣道を選んだんですけど、あとは全員逮捕術っていう格闘術をみんなやるんですけど、
1: それはアクションじゃないからね、はい、本当に言って、はい、犯人捕まえなきゃいけないからね。
0: あ、はい、うん、そうです、まあ、競技っていう形でもう喧嘩のような投げたり、もう警棒に見立てた棒でお互い叩き合ったりっていう、はい、
1: それは結構命かけてて、ね、やんなきゃいけないことだね、仕事で、はい、俳優さんがアクションを覚えるのとだいぶ違うもんね。
0: あ、はい
1: 怪我とかはしなかった？
0: 怪我はなかったです、はい、あと警察学校時代にその逮捕術の検定があるんですけど、うんうん、その警察学校生の中で3回戦って1勝1

0: 引き分け以上すればその検定がもらえるんですけど、その自分の負けず嫌いが発動してしまって全部勝つっていう目標ができてそれを成し遂げれたんですけど、その時にあの警察学校の警察本部からその逮捕術特練っていうその本当にゴツゴツ の, その剣道インターハイだとか柔道インターハイみたいな人たちが集まる中に唯一卓球部の自分がそのメンバーに入ってしまって、その予選会でボコボコにされて0勝で帰ってきました。
1: あの、いろいろ選ばれちゃったのね。あ、はい。頑張りすぎちゃってね。
0: あ、そうです。あの、自己紹介の時に、剣道インターハイ3位です。ぐらいから始まって、インターハイ2位、1位で、そしたら次、柔道のインターハイ。みたいな、もうゴリゴリの、もう人たちの中に、卓球部でした。っていうような人間が一人混ざってしまって、異物が。
1: それでも、まあ、その、予選というか、でも勝ってたんだ。
0: はい、あ、その、もう、警察学校では、もう本当に、もうやった3勝だ俺は強いんだって言ってたんですけど、もうそのプロフェッショナルが集まる中ではもうゴリゴリに、なぜかフェンシングのなんか強い人みたいな人もいて、それをついてやられたりいろいろなやられ方をして、もう心が折れて帰ってきました。自分は逮捕術実は弱いんだっていうのを、はい、
1: いろいろ経験してるのね。
0: はい。
1: でも先輩たちから可愛がられそうだね。
0: いや、ですか。
1: 一生懸命やってるから
0: 、はい、一生懸命やった結果苦しい思いもするんですけど、はい、
1: まあそんなもんかみたいな、
0: はい、
1: そっか、
0: まあ、今こうやってエピソードで話せているのがいいかなって思いま す,
1: です、ね、はい、話のネタはつきませんわな、
0: はい、
1: 日頃は音楽はどんなの聞いてる？
0: 音楽は最初洋楽が大好きで、うん、もう高校時代洋楽を聴き始めて、で最近になって少しずつ有名な邦楽日本の音楽を聴き始めたっていう、その、まあ、他の人とは逆パターンなのかなと思うんですけど、はい、
1: なんで洋楽が好きだったの？
0: もともとラジオの放送だとかで、うん、世界の終わりっていうアーティストグループの眠り姫っていう音楽が流れて、少し興味を持ってその調べた時に、なんかその世界の終わりっていうグループがアウルシティっていう海外のアーティストとコラボをしていて、アウルシティのアーティストの曲を聴いた時にどっぷり洋楽に
1: 立
0: ってしまって、はい、でもうそこからもう洋楽ってすごいなっていう風に思って、音遣いだとかその日本語訳がもう日本語での音楽より結構もうドストレートな歌詞が多かったり、逆にその日本語でその表現できないようななんかすごい神秘的な歌詞だったり、なんかそういうところを高校時代の自分は感じて、はい、だからその日本の音楽も聞いてハマっていたら、そのハマるなりにいろいろな良さっていうのを見つけてたと思うんですけど、自分は洋楽からハマってしまったので、まず洋楽の魅力に魅了されてしまいました。
1: そう、はい、割と珍しいね。だいたい J-POP 好きだもんね、
0: はい、
1: 海
0: 外
1: ですね。そう、まあ、よくその世界でヒットしてる曲って、
0: はい、
1: 日本にも来るその世界、はい、まあ、アメリカの曲とか、はい、そのヨーロッパの曲とか来てヒットするじゃない、まあ、知ってる、はい、みんなが知ってるような、まあ、ダンスナンバーだったりとかするのかもしれないけど、
0: はい、
1: そういう世界規模でヒットする、例えば、はい、まあ、亡くなっちゃったマイケル・ジャクソンとか、
0: はい、
1: その誰でも知ってるようなアーティストたち、
0: はい、
1: U2 とか、はい、ローリング・ストーンズとかっていうなんかこう御所も含めて、若い人たちも含めて、
0: はい、
1: やっぱりねパワーが違うっていうんだよね。業界的なその先生たちが話をすると、はい、日本国内だけで流行ってる曲と、
0: はい、
1: その世界中でヒットする曲って、
0: はい、
1: なんかエネルギーが違うんだって、エネルギー的に、はい、そうじゃないと世界全部にヒットするってことはなかなかないと、
0: あ、はい、
1: うん、だからそこのエネルギーを感じ取れて聞くっていうのも洋楽の面白さなんだよっていう風に聞いたことがあって、あ、
0: はい、
1: あ、なるほどねと、まあ、国内でもねもちろんヒットする曲って素晴らしいんだけど、
0: はい、
1: それがじゃあそのまま世界に行って通用するかっていうと、なかなかそれは難しかったりするかもしれない、はい、だからそういう意味での その洋楽の持ってる、世界的にヒットしてる洋楽の持ってる力っていうのも聞くことで自分で

0: 得ることができたりするのかもしれないよね。
1: はい、
0: なんかそう思って聞いてみるとのメジャーな洋楽の曲とか、はい、いいかもしれないよね。
1: あ、
0: はい、エネルギーもらえるかもしれない、
1: はい、
0: 世界で頑張れるエネルギーもらえるかもしれないね。ね、でまあダンスがあったりとかエンタメは、
1: はい、
0: 歌があったりとか、盾があったりとかアクションがあったりとか、はい、そこを自分はどこを極めたいとか勉強したいとか、なんかこれからの抱負はどうなの？
1: ああ、もう自分の中でその前回の5日前に人生2回目の舞台が、うん、終わったんですけど、うんうん、そこで人生で初めてダンスを踊って、うん、ダンスって楽しいなっていう風に、はい、
0: う
1: ん、思って、あとは自分がダンス、まあその、まあ、初心者なりに得意かもしれないって思ったところも自分の中で少しあったので、
0: その
1: ダンス、殺陣、アクション、まあ、基本的には何でも
0: 体を動かすことね、
1: あ、はい、
0: うん、
1: もう体を動かして機微に参るような俳優さんもなりたいっていう気持ちはあるんですけど、はい、
0: さっきの卓球の話じゃないけど、こう反射神経が良ければダンスもね、はい、なんかうまく踊れるかもしれないよね。
1: あ、その、はい、
0: 体をうまく自分で使えれば、
1: あ、はい、
0: ね、
1: なんかそのダンスを初めてやった時の感覚は、うんうん、それは卓球でいうその打点、その、うん、打つところに力を入れたり、うんうん、しなりを加えて、
0: はいはいはいはい、
1: そこで見せる、そこで打つっていう感覚が、
0: 止まるね、あ、うん、瞬間が見せるからね、
1: はい、
0: ね、
1: バーって行く時に、うん、シュッて同じスピードで行くよりは緩急つけてバーって行った方が、
0: うんうん、
1: なんかその余韻というか、なんかそういうのはダンスやって少し感じました。常に全力で踊るっていうよりは力を抜いて、
0: そうね、
1: はい、
0: まあ、そうやってね、はい、あの力抜いて踊れてる人の方が見ててなんか心地いいもんね。
1: あ、
0: ただ全力でそこでやられても疲れるから見てて、う
1: ん、はい、
0: いや楽しみですわ、夏いっぱいダンスがありますからね、
1: はい、あ、楽しみです。
0: もうさ、流れる雲よ、 やらなきゃいけないことになる俳優さんたちは、
1: はい、
0: もう7月からさ5ヶ月間捕まるじゃない、5、6、7、8、
1: はい、
0: 5じゃない、5、5じゃない、7が、7月から7、8、9、10、11の2週目ぐらいまで、
1: はい、
0: 4ヶ月半ぐらいはもうがっつり捕まるでしょ。
1: あ、はい、
0: 大変よ。
1: あ、
0: 全国もあるし、
1: はい、
0: まあ、このラジオね聞いてくださってる皆さんの街にもね行きますから、
1: はい、
0: ぜひぜひ、あときっと TikTok であなたを応援してくれてる、
1: あ、はい、
0: あの全国の方にもお目見えできるかもね。
1: はい、それが本当に楽しみでもあります、
0: ね、
1: はい、
0: うん、名古屋もあるしね、
1: あ、はい、地元に、
0: うんうん、
1: は
0: い、あのローテーションでどこのチームにあなたが入るのか分かってないけど、
1: あ、
0: まあ、行けないことはないから、劇団員だから絶対一緒に、きっと、暑い夏を楽しむしかないので、
1: はい、
0: 多分体力的には大丈夫だろうからね、
1: はい、たくさん成長していきたいなって思ってます、
0: ね、
1: はい、
0: じゃあ、最後には、流れる雲よの、曲を何か聞いていただいてお別れとしたいと思います。
1: はい、
0: はい、今年からよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします、はい、
0: 今日のサムライジングスペシャル、お話を聞いたのは日高由紀くんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

和らぐ夜からほのかな朝へ、天と大地の真ん中で咲かそうみんなで愛の花、平和を願う羽ばたきを、ワールドピースフォーエバー、おやすみ日本、いい夢を。

0: 非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。
1: FM ナトリはスマートフォンでも聞くことができます。いつでもどこでも役に立つアプリをダウンロード、選曲画面をスクロールしてナトラジ801を見つけてタップ、最後に再生ボタンを押したら完了です。スマホのリスラジでもナトラジ。
2: JOZZ2BL FM お聞きの放送は FM ナトリナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、一時です。

吉祥寺アンリミテッド。2026年5月25日、吉祥寺アンリミテッド。この番組は好きなことを好きなだけ吉祥寺から発信するよろずエンタメバラエティです。はい、どうでした？2週間にわたって VIC 哲賀さんの

0: お話を聞いてもらいましたけれども、まあ、ほぼほぼノーカットで喋っていて、まあ、途中紅サンゴも飲みながらですけれども、まあ、一杯ぐらいしか飲んでないので、決して酔ってはいない中でのトークだったと思いますけれども、さあ、まあ、そもそも手塚さんがめちゃくちゃ面白いよねということを考えると、 VRC にはもっと面白い人がいるんじゃないかということで、今週は、はい、お酒、等の仕入れ、をしていたりとかですね、横丁の お酒の値段を決めてる人ですねの上上さんっていうめちゃくちゃ面白い方とですね、そしててっちゃんの店長で片口で、日曜日と月曜日を働いてるタン君っていうですね、ベトナムのから来ている、男の子がいるので、その人の話を聞いてもらおうかなと思ってます。早速どうぞ。手塚さんが来るまで始めちゃいましょうか。じゃあ、
1: はい、
0: 上上さん、
1: はい、
0: こんにちは。
1: こんにちは。
0: VIC の上上さんを今日は呼んでるんですけれども、
1: はい、
0: 上上さん何をやってる人なんですか？
1: VIC で主にお酒の仕入れをやってますね、うん、
0: 全種類ってことですよね。
1: そうですね。
0: いつか昔から詳しかったんですか？
1: いや、やるようになってからですね、やっぱ。
0: じゃあちょっと一旦その経歴聞きたいんですけど、
1: はい、
0: 上上さん VIC に来るまでのどういうことやってきて VIC に着陸したのかって。
1: ああ、高校卒業するときに、うん、まあ、大学までエスカレーターだったんですけど、
0: はい、
1: まあ行ってもやりたいこともないしなって感じで、はい、で卒業決まって、でとりあえずなんかバイトでもしようと思って、で VIC に入ったって感じなんです、
0: ね、あ、 VIC にバイトで入ったって感じなんですか？
1: そうですね。最初はそうですね。
0: VIC がまだ飲食店始めたばっかりぐらいの時ってことですか？
1: あ、そうハモニカキッチンできたばっかの時ぐらいで、で割とこう、まあお店自体もこう有名で、もうすでに吉祥寺で、はいはいはい、うん、で面白い電化製品とか、まあ電気屋だった
0: から、はいはい、
1: 入ってっていう。
0: あ、じゃあ最初電気屋のバイトで入ったんですか？
1: そうっすね。
0: でそっからいろいろ手塚さんが、まあ、事業を広げていくにあたり、
1: はい、
0: 飲食というかそのお酒の仕入れみたいなことを担当するようになったんですか？
1: まあお酒の担当はだけど最近なんですよ。最初はずっと電気屋でやってて。
0: あ、その前までは前に公認みたいな人がいたんですか？それとも今いる人はやってたんですか？
1: お酒はやっぱ前、まあ今みたいにこの全部一人の人がやるっていうよりは、日本酒なら日本酒担当の人がいてっていう感じでやっててっていう感じ
0: で。じゃあそれで今全部の全てのお酒を担当してるってこと
1: ですか？になっちゃってるんですよね。
0: いや、でも上上さんは本当にいつも驚かされるんですけど、そのまあね、うち僕は奄美やってるから、
1: はい、
0: 黒糖焼酎詳しくなるべく勉強するんですけど、
1: はい、
0: 当たり前のように詳しく話ができるし、それで言うと当然なんかそのレベルでウイスキー、日本酒、ワインっていけるわけじゃないですか、
1: はい、
0: これ好きだから覚えるんですか、それともまあ仕事でやってるうちに覚えちゃったって感じなんですか？
1: いや、やっぱ好きだってのが大きいっすね、うん、とにかくお酒は基本好きなんで。
0: 自分が仕入れてるところに関してはもうほぼ当然ながら知識として知ってて、
1: はい、
0: で逆に言うと仕入れてないものもありますよね、ウイスキーで言えば。
1: そうですね。
0: それは基本好き嫌い、個人差、個人の好き嫌いというか、まあ何ていうか趣味嗜好になっちゃうものなんですか？
1: いやー、けどやっぱりこう売れなさそうなものは避けるっていうのがあったりとかあって、本当は入れたいものとかもある
0: し。あるんですか？
1: はい、
0: そっかそっかそっか。ちょっと美味しいし自分的には美味しいんだけど、この世の中的には売れないかもしれないってものは入れなかったりするんですか？
1: そうですね、まあ、たまに入れちゃったりあるんですけど結局余ってセールに回っちゃうもうやめたとか
0: 時々すっごい原価で売ってるやつ、
1: ね、そうそうそうですね。
0: それでうちはラッキーなんですよね。
1: すごい悲しい思いして値下げしてますね。
0: なるほどね。でそれで今 VIC 何年ですか？じゃあ
1: 26年目とかですね。途中でだけど間辞めてるんですけどね、
0: はいはい、
1: あ20代前半ぐらいで 1,2 年空いてるのかな。
0: それはどっか行ったんです？行ったとか、その
1: いや大学生でみんな遊んでんの見たら僕も遊びたいと思って辞めたっすね
0: その間何してたんですか？本当遊んでたんですか？
1: 本当遊び尽くしてたっすね。
0: ウイスキーって、
1: はい、
0: どういう風な仕入れ方になってるか分かんないですけど、その毎日毎日足りなくなったら数本ごとに仕入れるものなのか、やっぱりある程度固まった状態でたまった状態というか、たくさん仕入れなきゃいけないものの中でいうと、なんかやり方ってあるんですか？
1: 一応月1っすね。
0: やっぱそうなんです

0: はい、
1: じゃあそこでやっぱり読まなきゃいけないってことですね。
0: そうですね、
1: 読み込まなきゃいけない
0: ってことです。はい、もうだけど何年分かデータがあるんで大体こう分かって、で在庫のチェック自体は現場に週1回やらしてるんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: で一応ある店舗からこう移動させたりとか結構細かくやってるっすね。
1: 全て の, そのお酒の値段みたいなもの、
0: はい、
1: で僕あの VIC の、まあ、特に上上さんって全てのお酒の値段を、ね、飲食店の値段をつけてますけど、どこの店行ってもちゃんと程よく安く金額設定してるなっていうふうに思うんですね。それはそのどっかの店とかチェックしたりするんですか、はい、なんか違うところの店はこう、いや高円寺とか阿佐ヶ谷はこうだなみたいな。
0: ああ、けどやっぱそうっすね。
1: やっぱやるんですか。
0: 見ますね。やっぱそれで休みの日いろんな街行くってい
1: うの言ってましたよね。上上さんってそのあんまり欲がないというか、なんか人に興味があるのかないのか分かんないような感覚
0: めっちゃあるんですけどね。
1: 映るんですけど、あの実際問題欲っていうか、この先こういう感じで生きていきたいみたいなのってあるんですか。
0: いや、それが全くないんですよ。
1: ま、
0: 子供の頃から何になりたいとかもなくて、
1: へー、
0: なんかこうやり手塚さんみたいにこうやりたいことある人の手伝いとかするのは面白いですよね。
1: うん、手塚さんって面白いですよね。
0: 面白いですね。
1: 今日初めてと言いますか、 VIC の会議、あの飲食店の会議出てきたんですけど、はい、やっぱあの外国人の方が中心となる組織ってやっぱ大変ですよね。
0: そうっすね、やっぱ文化が違うんで、はい、僕も最初よく怒ったりとかしちゃってたんですけど、まあ、結局文化の違いで、まあお互い喧嘩もしちゃってるだろうし、
1: はいはいはい、
0: まあ、そこ理解しないとしょうがないからっていうことで怒んなくなったんです。
1: 全然怒ってる姿で、前は怒ってたんですか。
0: 結構怒ってたっすね。なんでこれ分かんないんだろうとか、
1: はいはいはい、
0: で分かんないってことが分かんないから、それは言ってもしょうがないなと思ってい
1: や、なんか結構やっぱりあそこら辺のその、まあよくもあるとも国が当然違うから、
0: はい、
1: やっぱなんかある種いざこざやっぱあるわけじゃないですか、見てても、はい、あのスタッフ同士の、
0: はい、
1: そこをうまい具合に緩和剤としてね、上川さん入ってる感じがする。
0: いればそういいんですけど、
1: 当然ながらお客さんも含めて個性強い人がいっぱいいる中で、あのあそこに中心にいて、なんかまあまあってやってる感じがすごいなと思うんですけど、そのあの技術って、技術があんなもんセンスだと思うんですけど、いつからあんな感じなんですか。なんか普通だったらなんか変なこと言われてもカチンときそうなこともヘヘヘって笑いながらやるじゃないですか。あれすごいなと思って。
0: やっぱりだけどこう二十歳過ぎて飲み屋で揉まれた感はありますよね。
1: あれはなかなかできないな。
0: ずっと飲み続けてますもんね。いや、大体寂しがり屋っぽい人が多いじゃないですか。
1: はいはいはいはい。
0: なんかだからこの愛を持って砂漠っすね、
1: うんうん、まあ、好きだよがまず前提としてあってね。
0: はい、エンマ様みたいな気持
1: ちで天国か地獄か、
0: はいはい、
1: 悪いことしたら地獄よっていう
0: こと。そうそうそうそうですね。ちゃんとそこら辺もう愛さえあれば何やってもいいんで。
1: やばいな。上上さんはじゃあ今後も VIC では基本的にはもうお酒の仕入れを中心に、
0: はい、そうっすかね。なんかわけどどうな分かんないですけどね。
1: あ、そっか。
0: けど何でもやれって言われたら、
1: でも今さらあれはでっかい、あれをだから次の人やれって言ってもしんどいですよね。
0: あれしんどいと思います、ね、はい。なんか結局情報を取っててもその まあ、取ってる人間なり見た人間が何を吸い取るかで全然その後が変わってくるじゃないですか。
1: そうですね。
0: 多分そこが割と特に小売りの部分とか大事だろうなっていう。
1: あの吉祥寺で言うと、
0: はい、
1: 他のそのお酒屋さんとか、まあ、最近よく増えてきてるじゃないですか、
0: はい、
1: あのダイヤ街とかにも、
0: はい、
1: そういうあの試飲をやるようなお店も増えてるじゃないですか、はいはいはい、ああいうお店とかは気にはなるもんなんですか。なんかその
0: いや結構気になるっすね。
1: ああそうですか。
0: 結構気になるっすね。やっぱちょこちょこ見に行ったりもします。
1: むしろ僕からするとあのクレイジーワインの前でやってる試飲会、あの、はい、旧デブーでやってたようなあの試飲会を他のお店が真似してるように合わせてくるような値段感も含めて合わせるように見えるんですよ。 向こうの方が気にしてる感じはしてますけどね。

0: ビッグカメラね。
1: そうですね。物まで合わせられちゃった
0: ね。嬉しいにあんだと思って、プライドねえのかなと思っちゃうんですけどね。
1: ちょっとね、向こうの方がやっぱね、でかいんで、ちょっともうほっといてくれっていう感じですけど、
0: うん、ですよね。あの上山さんがよく深海やってるじゃないですか。
1: はい、
0: 半額の。
1: はい。
0: あんなのあんまり僕見たことなくて、まあ、つまりその僕から言わせると、あの各居酒屋の各杯よりかも安い値段で、
1: はい、
0: その数十倍の価格のウイスキーが飲めるっていう、これどうやって採算取ってんだろうなって思っちゃいますし、どういう意味があってあれは続けてるのかっていう。
1: あれは、まあ、まず採算は合ってて、
0: へ
1: ー、で続ける意味はやっぱりあれやると結構お客さんの生の声が聞こえてくるのとかもあって、でまあ自分がやってた時はやっぱりそこからこの飲食店の案内とかにもつなげられるんですよね。だからもうできるだけこう飲んでくれた人にはこの上の方の紹介とかもしてやって、はい、
0: 採算取れてるんだ。
1: いろいろやっぱ結局こう、まあ、自分もそうですけど、あのお客さんから聞く情報っていろんなことが眠ってたりするんで、とにかくこう喋ってもらって楽しんでもらって。
0: 聞き上手だよね。株の話とかも時々してますもんね。
1: してましたね。あのおじさん元気かい。全然見ないですよ。
0: 最近見ないですね。
1: うつ病っすかね。
0: はい、上山さんこういう人なんです。はい、皆さん、はい、そうなんです。いや、あのまあ、一番最近だと僕上上さんのこと一番あの気になっちゃってる人なんで、
1: はい、
0: 今日いろいろ聞きたかったんですけど、もうよくよく考えたら結構最近喋ってるなと思って。
1: そうですね、だいぶだいぶ喋ってますね。はい、よく一緒に
0: 飲んでますもんね。ほぼ毎日。ただやっぱり火曜日と土曜日、
1: はい、
0: ちょっと手塚さんが寂しそうなんで、いない時がね、あの寂しいですよって言っちゃうぐらいもう寂しがってるんで。
1: 週1回ぐらいにしときましょうか。
0: それがあるからまた今日が楽しみなんじゃないですか。じゃあ上山さん、すみません、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございました。
0: はい、先週先々週と VIC ハモニカ横丁を特集しておりまして、今回はですね、よりちょっと現場に目を向けていこうかなというふうに思ってまして、僕もですね、一緒にハモニカ横丁で働きながら、尊敬するベトナム人の方をちょっと皆さんに紹介したいなと思って、どういった経緯でね、VIC にいるのかも含めね、聞いてみようかなっていうふうに思います。じゃあタン君よろしく。
2: はい
0: はい、タン君こんにちは。
2: はい、こんにちは。
0: じゃあとりあえず乾杯しよう。乾杯。
2: はい、
0: でもね、タン君って言って、はい、知ってる人は知ってると思うんですけど、今てっちゃんの店長をやりながら、日曜日と月曜日は今片口でお寿司も握ってたりするんだよね。
2: はい。
0: じゃあタン君はどういう経緯というか、なぜ今 VIC にいるの、それどういう経緯、まあ、日本に来てなんかどっかの学校通って、
2: はい、
0: VIC に来たのかでいうと、なんかどんな歴史があるんですか。
2: はい、まあ、僕はまあ最初、まあ、12年の前に日本留学として日本来て、まあ、最初は日本語学校で2年間ぐらい通ってて、まあ、来た後は3ヶ月後はたまたま地元の友達、
0: うん、
2: BIC に紹介してもらって、そこからアルバイトとして BIC 入ったんですよ。
0: へえ、はい、留学で専門学校入ったの。
2: うん、最初は日本語学校で、
0: うん、
2: まあ、2年間ぐらい日本語を勉強しながらっていうのを入って、
0: うん、
2: まあ、そこから専門学校に入って、あと2年、その後は専門学校は、まあ、終わる時に、まあ、ちょっと BIC 何年もバイトでやってて面白いなと思ってて、まあ、自分のやりたいことも好きなことも これからもう続けようかなと思ってて、まあ、BIC に就職してずっとここ BIC にいます。
0: 留学したのは何歳の時？
2: 留学、僕日本来た時は19歳だった。
0: 19歳なんだ。で、じゃあそこからバイトして4年、ね、まあ、勉強しながらバイトして、はい、
2: 勉強しながらバイトして、

0: で VIC に入って、まあ、バイトも入れて 何年目ですか。
1: まあ、含めて12年目です。
0: 12年目。
1: はい、今年は12年目です
0: すごいね。へえ、なんで日本に来ようと思ったの。
1: まあ僕が、まあ、来ちゃったっていうぐらいの、うん、理由だったと思うけど、まあ、最初、まあ、ベトナム高校は出て大学1年ぐらい入ってて、まあ、ちょうど夏休みで、うん、まあ、いろいろ友達もあの声かけられて、ちょっと自分もあちょっと新しいことをやってみようかなと思ってて、それで、まあ、ちょっとその時はあの日本ちょっと魅力的もあったんだけど、自分の好きなことちょっとあって、いやちょっと行ってみようかなと思ったら来ちゃったんですよ。
0: いや、そんなタン君なんだけど、はい、まあ、12年、ね、で働いてハモニカ横丁にじゃあもう12年いるってわけじゃない。
1: そう、もうずっと、ずっとこの辺にいます。
0: タン君にとってハモニカ横丁って、はい、なんか どんな場所なんですか。どういう場所、ちょっと難しい質問になっちゃうかもしれない。
1: 出会いやすいっていう場所だな。
0: 出会いやすい、うーん、
1: 結構、まあ、この飲み屋ってとしてはあの、まあ、いろんなお客さんといろんな、まあ、スタッフでもまあ、すごい出会いがいっぱいあるなと思ってるんですよ。
0: へえ。いや、あのタン君って今てっちゃんの店長じゃない。でさ、 VIC って月曜日に会議あってさ、はい、あのみんなの前でレポートしたりするわけじゃん、はい、全員日本語で、
1: はい、
0: タン君が一番立派なこうレポートというかコメントしてるなって いつも思うんだけど、
1: はい、
0: あのベトナム人の方、まあ、僕らの勝手な僕の勝手なイメージだけど、
1: はい、
0: やっぱりそんなにあのそんなに日本に、まあ、どっぷり浸からないというか、はい、まあ、自分ごとにしてあんま考えてくれないようなイメージがあったんだけど、はい、タン君見て、はい、なんかもうハモニカ横丁とかてっちゃんのことを自分のことのように話が思いがあって話をするなと思ってて、
1: はい、
0: どういう生き方をすればそんなにあのベトナムから来ててっちゃんを自分のもののことのように愛情をたっぷりに話せるようになったのかなと思って、
1: うん、まあ僕は好きなことをまずやる、
0: うん、
1: とかあと、まあ、やらないいけないことも言われたことも、まあ、やるしかないなと自分も思ってて、まあ、自分も新しいのことをちょっと、まあ、自分もなんか新しいことを気になって覚えたいなと思って、まあ、もちろんやったことないこともあるけど、
0: うん、
1: ちょっとやってみようかなとやって、まあ、自分なりで、まあ、ちゃんと、うん、まあ、やろうとしたことはちゃんとできて自分的にも嬉しいなと思ってて、うん、まあ、もうちょっと自分もこれから新しいことをもうちょっとやってみて、まあ、できたらいいなと思ってるんですよね。
0: でそれが片口だよね。
1: そうですね、まあ、本当にたまたま
0: 片口って、 お寿司屋さんなんですよ、はい、皆さんで、はい、タン君がそこで握ってます寿司を。あれすごい、でもあっという間に自分のものにしたね。
1: はい、
0: 最初初日に行ったじゃん。
1: そうですね、
0: あの遊びに行かせてもらって、はい、あのお寿司とか食べさせてもらったけど、その時の手つきとはもう今の手つき全然違うもん。やっぱそれもやっぱ新しいことやってるから自分では楽しめてんの。
1: そう、今はとりあえず自分楽しみながらあのやっていく感じで。
0: いやだからさ、タン君店長だから当然だから日本人の、ね、
1: はい、
0: バイトもいれば、
1: はい、
0: まあ、海外の方も、はい、バイトの子もいるし、はい、まあ、タイミーから来るような子もいるじゃない、
1: はい、
0: でてっちゃんって、まあ、横丁で一番忙しい店だと僕は思ってるわけ、
1: はい、
0: でそういったお店を回しながら、
1: はい、
0: 外国人と日本人のスタッフに声をかけながら、はい、来たばっかりのタイミーの人に教えるっていうのは、
1: はい
0: はい、ストレスない？
1: まあ、全然、まあ、自分、まあ、相手の立場をちょっと考えながら、まあ、自分も最初もそうだったんだなっていう、あのみんな、まあ、全く最初だってみんなできないことはもう当たり前ことなんで、まあ、その時も僕も、まあ、いろんな人に教えてもらったことはもうそれ感謝して、うん、まあ、次自分もできたことはもう人に教えるのは好きなんですよ、うん、
0: 僧侶の考えだもんこれも。すごいよね。だから何度も僕も言ってますけど、はい、あのタン君の素晴らしいところって日本人よりもちゃんと丁寧だな、あるいは人の心をつかむのがうまいなっていうふうに思うことが多々あるんだけど、
1: はい、
0: その中でも一番僕はタン君すげえなと思ってるのはそのな顔と名前を絶対忘れないよね。

0: 客さんの、ね、得意だと思ってるんだけど、だからタン君ってあの坂本さんおはようございますとか、あ上上さん何とかって最初に名前を入れて挨拶できるし、はい、コミュニケーション取るんですよ、はい、でこれって相当なテクニックで、日本人でもそうできるものじゃない、はい、ただそれってめちゃくちゃ喜ぶ、はい、実はされたがあって認識されてるって、はい、それはどういうところで身につけたの？
1: まあ、
0: うん、教えてくれる人いた？そんなの。
1: いや普通、まあそれ普通のことなんですけどと思うけど、うんうん、まあうちのお父さんお母さんとお姉ちゃんっていうのは、まあお父さんお母さんって私あの次男なんで一番下なんで、うん、お姉ちゃんはよく、まあ、子供頃からよくあの注意っていうかよく言われるんで、まず人があったら挨拶してって言われてて、うんうん、まあ、そこからもう自分も成長して大人になって本当に挨拶一番大事だなって思ってて、まあ、とりあえず人間と人とコミュニケーションを取ることは一番有用だなっていう自分はまあ大体分かってきて、
0: まあ、じゃあベトナム時代からやってたってこと？
1: そうですね、まあそれは普通っていう、まあ、うちの家族の中でそれは普通のこと当たり前のことなんで、とりあえず挨拶一番大事ですよっていうよくあの教えてもらったんで。
0: いや僕なんか日本人の名前覚えるのも大変だけど、はい、ベトナムから来るとさ、はい、ベトナム人のついてる名前とはまた日本人の名前って全然違うでしょ、
1: はい、そうです
0: ね、それを覚えるのはまた一つ難易度高いよね、
1: まあ
0: うん、でもできちゃってるよね。だからタン君に会いたいと思ってさ、はい、てっちゃんに来る人も多いしさ、はい、でその客が片口にも言ってるしね、はい、すごい人だなと思って見てますけど、じゃあちょっとあの横丁のこと聞きたいんだけど、はい、てっちゃんの店長やりながら、はい、今だいぶ横丁って毎年なんかいろいろ変わってきてるっちゃ変わってきてるじゃない、あの年齢層、はい、お客さんの年齢層も変わってきてるような気がすると思うんだけど、12年もいれば、はい、その中でそのハモニカキッチンとか、はい、あのモスクワとか、
1: はい、
0: そうミュンヘンとか、まあ、駅でもそうだけど、はい、そういったところ、まあ、なんやかんやあなた全部見てるなと思ってるんだけど、はい、なんかどんな感じに変わってきたというか、いつからてっちゃんがメインになっていったのかとか、そんな話って覚えてるものある？
1: まあ、僕の意識だと、まあ、昔からてっちゃんが一番、まあ、お客さん人数とかとしてはあの一番多かったけど、まあ、他の店で変わってることはちょっと、まあ、思い強いのはね、あの外国のスタッフ、まあ、いっぱいいてちょっと景色も変わってきて、お客さんもちょっと変わってきたのは、うん、昔本当に横丁ってあの観光このお客さんとあの若い週末、特に週末とか若いのお客さんが多かったなと思ってて、まあ、最近ちょっと減ってきたんだなと思ってて、うん、まあ、日本の物価とかそれちょっと高くなったから、
0: はいはいはい、
1: その原因でちょっと減ってきたかなと自分も感じてるんですよね、うん、まあ、あと特にないですね。あと、まあ、お客さん、まあ、若いお客さんちょっと減ってきたのは一番重いなと、うん、てるんですよ。
0: 客層っていうかその割と品がいい方だと思うんだけど、ハムニカ横丁のお客さんって、
1: はいはい、
0: でも時々やっぱり酔っ払ってすごい人とかいるもんね。
1: いますね。でもまあ いろんなところ場所で見るとあのハムニカ横丁っていいお客さん多いですね。自分も7日で、そんなに酔っ払いとかそんな言っても、まあ、すぐ注意してもすぐ、まあ、揉め事もあまりないからね、うんうん、そこはすごいなと思ってて、まあ、大体楽しく飲みに来てるお客さん多いですね、吉祥寺は、横丁は。
0: でも乾杯横丁でこの前殴り合いの喧嘩してたよね。
1: そこ違う店でね、ちょっと別の世界だと思うけど。
0: そうか、はい、じゃあちょっと次の質問していいかな。タン君にとって、はい、手塚さんってどんな人ですか？
1: 僕にとっては手塚さんは、まあ、すごい優しい人だなと思ってる。ただ経営者とスタッフの関係だけではなく、まあ、人と、うん、まあ、結構あのスタッフに愛とかももちろんすごいあるんだなと思ってるんですけど、まあ、みんなこの辺のスタッフたち、まあ、外国人とかベトナム人とかそういうのを

0: 考えない、はい、あの横丁全体のことを考えて、はい、VIC のことを考えて発することが多くて、これもまたちょっと外国人のいっぱいの外国人のスタッフとも違うんだけど、その辺もやっぱりご両親の教育なのかね。
1: まあ
0: 俺すごいなと思って見てんだあれ。
1: まあそういう私で生まれたので、うん、まあ、多分、まあ、性格的、まあ、自分の性格だと、まあ、そうと思ってることはもうそれそうだなって思ってるけど、
0: そういうの教えてあげてほしいな、はい、やっぱりタン君って、まあ、背中で引っ張っていくタイプだけど、はい、みんなもっとタン君見てやればもっとハーモニカ横丁並びにまあ VAC がもっと良くなるなって思って見てるんですよね、はい、うん、ハーモニカキッチンって入ったことある？
1: うん、入ったことありますよ、まあ、ヘルプとかとしてはちょっと入ったことありますけど。
0: あそこってでも1号店だもんね、手塚さん
1: で
0: 言うと、
1: ね、そうですね、最初、まあ、手塚さんのレシピだと見たのは、まあ、最初なんです。うん、
0: そっか。じゃあちょっとこうみんなに聞いてるんですけど、あの今後ハーモニカ横丁ってどんな感じになってったら嬉しいな、はい、あるいはしていきたいなみたいなものがタン君の中であれば。
1: 僕はね、思ってるのが一番有用のはね、スタッフ同士でもうちょっとコミュニケーションを取れて、みんな、まあ、とりあえず楽しくしながら仕事しようなって一番みんなに言いたいなと思ってるんですね。あと、まあ、チームワーク、とりあえずチームワークと、あの、うん、みんなとコントロールとか取れたらいいなと思いますね。
0: いや、それが一番だと思う。でもタン君があのリーダーになれば僕それができると思うので、はい、なんかね、どうせ同じ会社でね、同じ店で横丁をみんなで盛り上げていきたいわけだから、はい、なんかやっぱり自分だけって考えずに、
1: そうですね、
0: ね、みんなで仲良く楽しくやりたいですよね、
1: はい、
0: なんかタン君すごいな。じゃあもう以上になります。タン君ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: お店や商品を知ってもらいたい、イベントや講習会の参加者を募集、生放送でタイムリーに情報を伝えたい、自分たちの番組を作って活動を PR したい、 FM ナトリナトラジ801ではラジオを通して皆様の PR をお手伝いいたします。詳しくはナトラジのホームページをご覧ください。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM名取。
2: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。

コキアの言霊ポトリ。こんばんは、コキアです。夜の1時30分こんな時間に眠れぬあなたと言葉をポトリと落としてまじない事をする時間、言霊ポトリ。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリと、今夜も一緒に落としていきましょう。今日から6月、もう夏が来たのではというような陽気となった5月が去り、なんと6月の緑の中に突入。さて、昨夜ビルボードライブ大阪で行われたライブで情報解禁となったファンクラブの新しい名前、まだ知らない方もいらっしゃると思うので

改めて今日ここで発表したいと思います。独立20年の春を迎えた私は、独立とともに掲げた現在のファンクラブ、クラブアンコロも20歳になったということで、成人式を迎えると次のステージにフェーズを変えていきますよね。で、ファンクラブも名前を改名することにしたんです。新たなファンクラブの名前は、クラブエバーランドです。エバーランドという言葉は、永遠の国というような意味合いがあります。コンセプトのキーフレーズとしてこんなものを掲げたので、ちょっと読ませてください。クラブエバーランドは永遠に続く光の国、コキアの歌に集まってきた人たちがたどり着く場所。クラブエバーランドのシンボルは灯台クジラ。終わらない物語を大人みに照らす生き物。なんとなくこの名前に込めた私の思い、この文章でイメージしていただけたでしょうか。とてもよく似た言葉で、ピーターパンに出てくるネバーランドという言葉がありますが、ネバーランドが子供の心を持った人しか行けない場所であるとするならば、エバーランドは子供みたいな大人も、大人みたいな子供も、どんな人でも望めば訪れることができる永遠に終わらない光の国というイメージでいます。きっとそれはみんなの心の中にあるんじゃないかなと思っています。大げさな言い方に聞こえるかもしれませんが、いつか私たちはみんなこの世界を卒業します。でも、その後もずっときっと誰かに歌われたり、聞かれたりしながら、コキアの歌に紡がれたメッセージ、光の国は続いていく、そんな思いも込めました。ファンの人たちがこの光を大きく、強く、これまでの20年間してきてくれたように、これからもエバーランドの光となって、コキアの歌に込めた世界を楽しんでほしいな、と思っているんです。さて、今日の一曲目は、エバーランドに向けてぷかぷかと空を、鼻歌を歌いながら飛ぶクジラさんがイメージ、空を聴いてください。

ファンクラブのアイコンに作った東大クジラにも少し触れておきたいなと思います。ご存知のようにクジラは音波と書いて音波を利用して仲間とコミュニケーションをとりますよね。その声はクジラの歌とも呼ばれて、なんとも巧妙で目的を持ったパターンが組み合わさって歌われるもののようです。驚くかもしれませんが、実は水の中の方が陸にいる時よりも音は早くに遠くまで届けられます。なんかこれイメージと逆じゃないですか。だからクジラはそのクジラの歌を使って遠くの遠くの誰かとも思いを伝え、つながっている。なんて素敵なことなんだろう。そう思ったわけです。私の大人みも遠くの誰かに届いているかな。届いたらいいな。届け、この思い。そう思いながらステージで歌うとき、私はまるでクジラのように大人みに乗せて愛の歌を響かせているんだと思うんですよね。だからクジラをアイコンにしました。北極圏のめちゃくちゃ寒いレアなところに生息しているから、水族館で飼育が難しくって、人の手に飼いならされるのはとても難しい、飼育が難しいという記事を目にした時も、なんだか私に似ているところが多いなって思ったんですよね。そしてこの私がデザインした東大クジラは、一角の角のように頭から東大を生やしています。暗い海の底でも暗い空の上でもエバーランドにたどり着けますようにという思いを込めて、東大クジラが歌う周波数を遠いどこかの誰かが、あなたかもしれない、キャッチしてコキアの歌までたどり着けますようにという思いを込めました。とざっとこんなイメージで20年続いたファンクラブクラブアンコロに心からの敬意を表して

エバーランドと改名をいたします。というかいたしました。次の20年、エバーランドの物語は続いて行きます。エバーランドの住人になりたい人はぜひファンクラブに入ってください。クラブエバーランドはコキアのホームページにファンクラブというアイコンが右上にあるのですが、そこからお入りいただけます。もしくはコキアファンクラブとサーチしていただいてもすぐに出てくると思います。改名ってなんだかワクワクするし、なんかこう運勢が変わるような予感がするんですけれども、もちろんいい方向に。名前ってとっても大事だなぁと思っているから、なんだか新しいチャプターが始まる予感がすごくするんですよね。これから先もみんなどうぞよろしく。ということで、今日は海やら空やら深い青をイメージ連想させる曲をたくさんお届けしたいと思いました。ここで2曲目に I Believe 海の底からを聴いてください。

ちなみにクラブエバーランドは有料会員様用のファンクラブになりますが、コキアのライブ情報をお届けさせていただく無料メールマガジンの会員、コキアの木というのもございます。エバーランドの住人になるにはちょっとまだという、方でも、エバーランド気になるんだよね、訪れてみたいなという気軽な旅行者向けと言いますか、エバーランド、つまりコキアの歌の世界を観光のようにちょっとだけ訪れて体験してみたいというお気軽な感じでお試しいただくには、コキアの木の無料メルマガ会員にご登録いただくのがいいと思います。コキアの木もコキアのホームページの右上のアイコンよりメールアドレスのご登録だけでお手続きいただけますので、ぜひお試し登録してみてください。さて、今日もあっという間ですけれども、言霊ポトリの時間に行きたいと思います。できるだけ優しい気持ちが心に広がって、たくさんの優しさが波紋のように広がって、また自分のところに帰ってきますように、そんなイメージで、誰もが必ず毎日使っている言葉、ありがとうはありがたし、つまりここにあることが難しい、めったにない貴重なことという意味で、この貴重なことに感謝を表す気持ちをありがとうというようになったとのこと。心の準備はいいですか？気持ちを込めて言霊となるように、私の後に続いてポトリと言葉を落としてください。参ります。ありがたいね。ありがたいことです。本当にありがたい。本日の言霊ポトリ、響かせて参りました。みんなの心に広がって素敵な言霊、素敵なことがたくさん起こりますように。ファンクラブの改名、独立20周年を記念して、エバーランド T シャツやグッズをたくさん作っています。

6月21日にコキア独立20周年お話と歌で振り返るコンサートボリューム2というのを永福町にあるソノリウムで行うのですが、目指せそちらの会場でこれらのグッズの初売りをしたいと思っておりますので、楽しみにしていてくださいね。6月のカフェフォトリの営業日はなんと4日のみ。6月はライブと音楽制作のスケジュールが混戦してカフェの営業日が少なくなっちゃったけれど、カフェでも今後はグッズの取り扱いを始めようと思っているので、コンサート行きそびれちゃったけどカフェなら行けるなーなんていうお客様はぜひお声掛けください。カフェほとりの営業日はカフェほとりのインスタグラムで毎月更新しています。アカウントはそのままカフェほとり CAFEHOTORI とスペースなどなしで検索してみてください。さて、今日のラストはこの曲をお届けしたいと思います。コキアでジュゴンの空。

言霊ポトリの第22回目の放送はいかがだったでしょうか。耳を傾けてくれるリスナーの皆さんに素敵な言霊がポトリと届くよう、次回も素敵な言葉をお届けしていきたいと思います。番組ではみんなからのメールもお待ちします。メールアドレスはコキアアットマークミュージックバード .co.jp コキアアットマークミュージックバード .co.jp 今夜も深夜のこの時間、まどろみ時間にお付き合いいただきありがとうございました。まだ見ぬ明日が輝いてゆく言霊をポトリ。最後にいい夢と素敵な明日を迎えられるおまじないといたしましょう。ご苦労様、お疲れ様、そしてありがとう。また明日。言霊ポトリ、おやすみなさい。コキアでした。

0: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
1: 飲酒運転で失う6つの宝。1、命。2、家族。3、仕事。4、社会的信用。5、運転免許。6、お金。飲酒運転しない、させない、許さない。飲酒運転根絶。宮城県、宮城県警察、FM 名取。
2: JOZZ2BL、FM。お聞きの放送は、FM 名取、名取ラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、2時です。

素敵な時間をお過ごしですか。大橋美香です。美香のナイスイージータイム、ジャズボーカルとシネマのお話で粋なひとときをお送りいたします。最後までどうぞごゆっくりお付き合いください。

今日はコラボレーションとタイトルしてお送りいたします。まずはトニー・ベネットと K.D. ラングのコラボアルバム、懐かしいですよね。聞きましょう。 Exactly like you. You can't lose it.

トニー・ベネットとケイディ・ラング。ね、親しかったんですよね。確かケイディ・ラングはトニー・ベネットのアンプラグドのね、録音の時もゲストで確か出てきたという記憶しています。なんか写真見るとほら、ケイディ・ラングは常にほら、男装の霊人みたいな人で、本当に親父と息子、せがれみたいな感じでね、写真もなんかとてもほのぼのとした雰囲気が出てるんですけれども、この二人のコラボアルバムね、だからその後にこのアルバムができたわけで、なんで音楽

癖も気もあったんでしょうね。そんな気がしますよね。まずは、exactly like you。まさにあなたのような人に出会えることを、きっと僕のママも祈っていたんだろうなとかね。自分もだけれど、そんな歌なんですね。理想の人に会えた時に、とても嬉しくて、それを歌った。歌でね、可愛い歌なんですよね、歌詞がね。そして次ですが、You can't lose a broken heart。焦って恋を失わないように、壊れてしまった恋は取り戻すことができないんだからっていうね、そんな、歌ですよね。そして、You can depend on me。もうおしまいだと君は言うけれど、でも、いつまでも愛してる。だから必要な時は、ずっと僕を頼りにしていいんだよ、なんだね。こんなこと言われたら女はつけ上がっちゃいますよ。そんな歌ですけど。まあ、この二人はね、本当にスターシンガー同士でしたのでね、お互いのソロをこう、フィーチャーしながら、適度にハモるというね、そんな感じですよね。なかなか味のあるアルバムだなと思って、ことあるごとに使っております。今度は、ヘレン・メリルとロン・カーターのコラボアルバムです。In a mellow tone, I fall in love too easily. You and the night and the music.

人気シンガーヘレン・メリル。大昔にミカは初めてのニューヨーク録音の時にお世話になりましてね、本当にプラチナブロンドのね、とても優しいブロンド美人なんだけれども、華やかな世界にいるっていう感じじゃなくて、いい意味で普通の女性でしたね。お母さんみたいに甘えていろいろアドバイスいただきましたけど、そのヘレンとロン・カーターの、まあこれ二人ともね、中年の頃ですからね、とてもいいコラボなんじゃないかと思いますが、まあベースと二人っていうのはね、やっぱり大変です、歌い手にとって。

はね。うん。もちろんベースプレイヤーも大変なんでしょうけどね。でもきっといい、リレーションシップがあったから、こういうアルバムができたのかなと思いますよね。まずは、エリントンナンバー。In a mellow tone。ほろ酔いの雰囲気。孤独じゃないわ。すべてうまくいってる。笑ってプレイして、人生を生きるわ。っていうね。そういう歌ですね。これはなんか、とてもこう、軽快にね、軽く歌うのにいいですよね。そして、I fall in love too easily。これ、バースの部分から歌ってくれています。惚れっぽい私というのね。これどうしたらいいのかしらっていう歌ですよね。ミカも、そう、そのヘレンにお世話になった20代の頃のニューヨーク録音にバースから録音しました。懐かしい歌です。そして、もう一曲、You and the Night and the Music。あなたと夜と音楽と。これはね、最初ちょっとこう半音階が続くんですけど、そこをなんか思い切って、なんかワンノートみたいにフェイクしたりして、ヘレンは。そっちの方が歌いやすかったのかな。そんなことが伺えますけれども。まあ、マイナーキーの日本人好みの一曲じゃないですかね。あなたと夜と音楽。今はそれが揃ってるから、あなたも私と一緒にいてくれるんでしょうけど、でも夜が明けて音楽が途絶えてしまったら、あなた私と一緒にいてくれるのかしらっていうね。ちょっとなんか、自信がない歌なのかな。うん。でも、夜ってね、やっぱり夜と音楽ってね、やっぱそういうものでしょうね。うん。ちょっと、その時だけの関係ができそうなね、雰囲気ありますよね。そういうちょっと怪しいムードのある歌ですよね。いかがでしたでしょうか。さて、コラボレーション。今度は、ダイアン・シューアのアルバムなんですけれども、いろんなミュージシャンとの、コラボを取り上げてる一枚なんですね。ですから、その中から、2曲今日は選びました。ダイアン・シューアとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living。そしてダイアン・シューアとレイ・チャールズ。これはね、ライブなんですよ。ですからちょっとね、おーっていうシーンがありますよ。It had to be you.

I hear you, babe. I hear you. Go on with your bad sin.

0: that a take?
1: That's all right, baby.
0: Thanks, man.
1: Keep on rugged on the building.
2: まずはダイアン・シュアーとスタン・ゲッツのコラボで Easy Living、 あなたのために生きることはたやすいことというね、この歌ですが、全くねこれセンスとかスタイルの違う二人ですからね。もう一曲に渾身の人でしょ、ダイアン・シュアーっていう人はね。もうこのステージの上で死んじゃっても悔いはないみたいな、そういう歌い方する人ですよね、極端なこと言うとね。そしてスタン・ゲッツは限りない、ソフィスティケーションを持った人でしたのでね、もう相反するのかもしれませんけど、案外こういうコラボが面白いのかもしれませんよね。もう拳を駆使してね歌い上げる、ダイアン・シュアーと、そしてパーッとこう息に入ってくるゲッツがいいですよね。そして次ですが、これはねレイス、人種は違えども響き合うのかなって感じがとてもするライブバージョンですね。このダイアン・シュアーって人はブラインドですよね、盲目で。そしてきっと子供の頃からこの黒人音楽が好きでずっと聴いてきて、真似して歌ったりピアノ弾いたりしてきた人だと思うんですよね。それでレイ・チャールズはまあ途中でもちろん盲目になった人なんですけれどもね、子供の頃に。このバージョンにはすごくダイアンがいかにレイ・チャールズに会えて嬉しいか、そしてこう一緒に歌えて嬉しいか。でも負けない、いくら音帯がね途中から入ってきても私が歌うのよって、そういうねもうなんかイケイケの感じがもう現れてるバージョンですよね。やっぱりあなたでなくちゃダメというこの歌をね、途中でほら歓声が入ってくるでしょ。そこでレイ・チャールズが登場したわけね、このステージに。だからもう今度はダイアンはね、それが嬉しくてしょうがないのに負けたくないのね、この一曲渾身の一曲って感じでね、聞き物ですよね。いかがでしたでしょうか。さて次のコーナーはミカのシネマフルライフ。今日ご紹介する映画はご家庭でお楽しみいただきたい一作品。1939年、古いですよ。アメリカ映画、ジョージ・マーシャル監督による砂塵というね、砂と塵と書いてね、砂塵という、そんな作品です。オリジナルタイトルは Destry Rise Again っていうんですね。これね、 Destry っていうやつですね、まあ、この名前ですもんね、これね、がRise Again するわけ。カムバックする。ね。さて、どんなストーリーでしょうかと。まあ、西部劇であるので、この日本語タイトルのね、砂ぼこりっていうのはあるとしても、まずはね、銃撃戦のドンパチがあって、で、この町ですけれども、荒くれ者がのさばっている。そんな町にやってくるのが、ジェームス・スチュワートが扮する、トム・デストリーっていうね、男なんですよ。で、これでこの人がデストリーだってことが分かってくるわけですね。まあ、童顔で、純情、そして、礼儀正しい男っていうね。実は、訳ありで、かつて、父親、保安官だった父親を、なんと、背中から撃たれて、亡くしている。で、そのため自分は、銃を持たない男。これがこの、デストリーなわけですよ。で、荒くれ者たちからどうやって街を守るんだろうか、銃を持たないでね。そんな風に、こう観客はハラハラするんですよね。そして相手役は、もう強烈な個性のマレーネ・ディートリヒです。この二人の共演と他にあったかな？ちょっとパッと思い出せない。うん。で、この女優に対抗するとしたら、そうね。骨っぽさだけでもダメでしょ？そう、男がね、男優が。で、インテリジェンスだけでもダメだし、セックスアピールだけでもダメだし、どれも難しいから、この、ジェームス・スチュアートのさっきのね、この純情キャラ、ね、純粋キャラが、ミスマッチのようで生きてくるわけです。で、このマレーネは、酒場の箇所に扮しまして、ドレス姿から得意の男装までね、取り揃えて観客を楽しませてくれるんです。そして女同士の取っ組み合いのシーンもあるんですけれども、そのところではもう自慢の客船美もあらわにね、大奮闘を見せてくれます。で、ジェームス・スチュワートのキャラクターありきの脚本がよくできていて、味わい深い一作品となっています。悪女が純情な男にキスを迫るとき、キスをして欲しいとき、どうするでしょう。勉強になりますよ、こういうの見ると。この映画を見て確かめてほしいなと思います。砂塵。 コラボレーション、今度は講師にわたるパートナーでしたピンキー・ウィンターズとルー・レヴィピアニストですね、この共演ライブアルバムから聴いていただこうと思います。Speak Low I Am In Love そして The Trolley Song

ピンキー・ウィンターズとルー・レヴィーのコラボ。ビル・タカスのベースも加わっていますね。1983年のライブなんで、二人ともこれは、50代だったのかな。なかなかね、渋い落ち着いたね、そんな演奏ですよね。まずは、愛を囁くんだったら耳元で素早く囁いてちょうだい。夏の日はすぐに過ぎ去ってしまうからというね、Speak Low。これ、ボサノバでワンコーラス、そしてスイングになってツーコーラス目も歌い継いでいく。そして、もう一曲、これはね、コール・ポーターらしい歌なんですよ、粋な歌。I am in love ね。拒否反応を持っていた私。恋に対して、意気消沈していた私なんだけれども、なんて説明したらいい

いいかしら、恋してるのよ、私。っていうね。なかなかね、これも渋い一曲でね、コール・ポーター・ソングブック、数あれど、これを収録してる人いないんじゃないですか？それをこういうライブでね、さらっと歌ってくれる、いいですね。それからもう一曲。これはね、軽快で楽しい歌で、若草の頃というね、映画の中で、ジュディ・ガランドが歌った歌なんでね、もう耳馴染みがありますね。The Trolley Song。通勤通学の乗り物の中で、こう、見初めたり、見初められたりしてカップルになったっていうのは結構ね、ミカもね、周りで聞くんですよね。やっぱそういうことってあるんでしょうね。毎日毎日なんとなく目があったりね、いろんなことがあって、で、好きになっちゃう。で、ある日声をかけて、うまくいってみたらね。まあ、そんな歌ですよね。トロリーの中で。素敵な人といつも一緒になってドキドキする。この長丁場の歌なんですけれども、ピンキーはね、気負わないで歌ってるマイペースでね、それがすごいですよね。こわーっとね、こう踊りながら盛り上げて歌いたくなっちゃう歌なのね。そこがこのピンキー・ウィンターズっていう人の粋なところかなと思いますよね。いかがでしたでしょうか。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でお送りしておりますが、一部の地域の方とは次の曲でお別れとなります。再びトニー・ベネットとケイリー・ラングのコラボで、I'm Confessing.

0: トニー・ベネットとケイディ・ラングのデュエットです。コラボレーションですね。I'm confessing. 君を愛していると告白するよ。友達でいようなんて言われるのがとても怖いけどっていうね、これも切ない歌ですよね。いかがでしたでしょうか。リクエストの宛先を申し上げます。郵便番号102-8080。ミュージックバード、ミカのナイスンイージータイムの係。E メールでは、mika@musicbird.co.jp。ブログ、フェイスブック、インスタグラムなども覗いてください。お待ちしております。来週は円熟の歌声をとタイトルしてお届けいたします。お楽しみに。協力は千代田テクノル。お相手は大橋美香でした。良い夢をどうぞ。
1: じゃあ

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 防災ラジオは FM 名取が受信できない環境では緊急時に自動起動がされません。引き渡しの際に受信状態の良い場所に設置されますので、普段から放送がクリアに聞こえる状態を保ちましょう。
2: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、3時です。
3: マスコナオミの怒ってはいけない。

こんにちは。レディオ湘南をお聞きの湘南の皆様、こんばんは。ミュージックバードをお聞きの全国の皆様、マスコナオミです。5月20日私60歳の還暦を迎えました。パフパフいやー、感慨深いですね。60歳というとね、なんか結構赤い服をたくさん着ております。まあ赤い服っていうよりもなんかワンポイントで赤を入れたりね、こんなに堂々と赤を着れる年ないですからね。はい、なのでたくさん着ていこうと思っております。たくさんのお祝い、コメント、メッセージ本当にありがとうございます。今日本文で読ませていただきますね。なんか本当に50歳ぐらいから早かったな。同世代の皆様は何歳からが1日時間が経つのが早いなと感じましたか？私は40歳で結婚して45歳まで不妊治療をしていて、その時は辛かったせいか少しゆっくりね感じていたんだけど、あ、いやそうでもないか、時間が

ない、卵がなくなるから大事にしなきゃいけないっていうことで、あ、結構あれかな、早かったかな、やっぱり。そうね、まあとにかく50歳過ぎてから本当に早かったな、特にここ2年ぐらいは。まあ充実していたっていうのもあると思うんですけど、辛かったりね、不幸かなって感じていたら、あの、遅く感じるかもしれないな。まあ60歳は幸せというか、もう失うものは何もないって思ってるから、人からねどう見られようが自分は自分っていう感じになっているので、はい、堂々としたものです。なんか成長しました。いやー、皆様還暦になってもぜひぜひ変わらずによろしくお願いいたします。引き続きね、メッセージの方もお待ちしております。宛先メール、masuko@radioshounan.co.jp、 masuko@radioshounan.co.jp、 ファックスは0466292121、 0466292121、 そしてアプリは FM プラプラをダウンロードしてください。レディオ湘南を選択すると簡単にメッセージを送れます。今日も最後までお付き合いください。

ノースポハラ、益子直美の怒ってはいけないラジオ。さあ、還暦60歳ということで、ちょっとオープニングワントーン下げてみたんですけど、気づいた？気づかないかな？なんかちょっと落ち着かなきゃいけないかなって思ってワントーン落としてみたけど、変わりないね。まあ、いつもの通りに行きたいと思います。では、メッセージ紹介していきます。黒木名車さん、いつもありがとうございます。まこちゃん&かじくん&リスナーの皆様、おはこんばんちは。黒木名車でごいす。おはこんばんちは。この度はまこちゃんお誕生日おめでとうごいす。いよいよ還暦、マスコ還暦、これカッコで感激ね秀樹ね、秀樹、素晴らしい一年になりますようにお祈りしてますよ。まずはハッピーバースデーというメッセージ、ありがとうございます。ね、本当還暦の時には、あ、今沖縄に行ってるんですよ。で、まあ、まだ行ってないんだけど、実はね、夜友達仲間たちとカラオケに行くのに、オープニングを秀樹かひろみかですごい迷って、さあどっちにしたでしょうか。秀樹だったら YMCA、 ひろみだったら2億4千万の瞳。さあどっちだ。正解はひろみでした。はいね。あ、でもいいな、マスコ感激の還暦も、これ秀樹もいいですね。次は秀樹でいきたいと思います。黒木名車さん、ありがとうございます。そしてアニメ&聖地月さん、いつもありがとう。おはこんにちは。おはこんにちは。直美さん、昨日誕生日おめでとうございました。え、昨日、あ、そうよ、そうか、そうか、21日放送ってことだもんね。そうね、私と同じ双子座。あ、これね、アニメ&聖地月さん、私ね、ギリギリお牛座なんですよ。5月20日お牛座なの。アニメ&聖地月さんも双子座っていうことは5月末から6月っていうことかなね。誕生日そろそろかな。私、人生の折り返し、50にして立つ論語、23日ラジオ番組の深いで埼玉県川口市に行ってきます。リクエスト、八神純子さんのバースデーソングお願いしますということで。では、あ、聞いたことない八神純子さんのバースデーソング、ではおかけしたいと思います。アニメ&聖地月さん、ハッピーバースデーメッセージありがとうございます。では八神純子さんのバースデーソング

そしてメッセージも一つ。あ、お久しぶり、山ちゃん。うわ、わざわざメッセージありがとうございます。直美さん、誕生日おめでとうございます。とても還暦には見えませんね。いつまでも綺麗でお変わりありませんよ。ずっと応援しておりますので無理しないで頑張ってください。これから暑くなりますのでご自愛ください。誕生日なので久しぶりにメッセージを送りました、ということで本当にありがとうございます。ねえ、山ちゃん、いろいろ私の病気のこととかをね、いつも心配してくださって本当に本当にありがとうございます。メッセージ嬉しいです。そしてもう一通山ちゃんから来ておりまして、6月にクルーズ旅行とのことですが、どうぞ気をつけていってらっしゃい。はい、ありがとうございます。クルーズ船といえば、先日私の住むお台場にこんな珍しい船が着岸していたので写真を送付いたします。ディズニーアドベンチャーといって20万トン級の巨大クルーズグレース船、グレース船、クルーズ船かな、どっちだろう、船です。日本にはもう来ることはないそうです、ということで写真をつけてくれておりますが、すごい、何これ、なんか島が丸々動いてついたみたいなビルね、もうこれね。しかもね、夜でライトアップが本当に綺麗。20万トンか、いやー、憧れだな。台風が来ても荒波でも多分ね、動じないぐらいですかね。私も6月のクルーズ船は一応10万トン以上を選んで13万トンぐらいかな。ね。でも結構大きい船だなと思ってたけど、これ20万トンっていうのはすごいな。ディズニーのきっとデザインなんでしょうね。中のお部屋とかも。アメリカから来たのかな、やっぱり。日本にはもう来ることはないなんて。まあでも、もしかしたらツアーとかでね、あるかも。アメリカに飛んでそっから乗るとかね。いやー、憧れだな。20万トンか。ちょっと覚えておきます。

山ちゃんありがとうね。えということでね、私ほんと還暦までに断捨離をしないといけないなとかってね、やっぱりいつエンディングが来てもいいようにしたいと思ってコツコツ断捨離をしてたんですけど、なかなかねやっぱり進まなかったな。私の中で断捨離完璧が、まあ、10割だとしたら今4割かな、4割。まあ、でもだいぶ捨てたんですよ。でやっぱり捨てられないものが多くって、これねちょっとねベスト5で作ってきたんで発表します。捨てられなかったもの第5位から、服、洋服。これはねいつか着るだろう、もうちょっと痩せるだろうって思って、そう取っておいてるのが結構ある。やっぱりなんかパーティーの時とかね、そういうようなめったに着ない服結構溜まっちゃってる、捨てられなかった。第4位、本。本がもうかさばる。ブックオフに持っていきたいけど、いつか読み返したいっていうね。あとオーディブルにね入ってないものが多いんでね、オーディブルに入ってればいつでもねまた聞けるから。本4位ね。3位、過去の携帯とスマホ。これどうしたら、やっとパソコンもあるね。これどうすればいいのね、もうこれ困ってます。そして第2位、取材記事の切り抜き。たくさん取材していただいた切り抜き、たくさん、もうどうすよこれ、もういいよね、いらないよね。もうなんか昔のやつね、インターネットとかなかった時代のやつ、そういうものがすごい。あと現役時代の本とか、はい、困ってます。そして栄えある捨てられない第1位は、ダララララララララン、ダラン、写真。写真もどうしよう。とにかくね、段ボール2箱分ぐらいあるんですよ、これ。なんかね結構富士フイルムとかに束で送って本になってる、フォトブックになって帰ってくるっていうね、そういうのもあるんだけど、いやーなんかちょっと昭和の味が出ちゃってる、こう白黒の写真とかね、そういうのなかなか捨てらんないな。まあでもちょっと時間をかけてスマホで写真撮って、大事なものはそれで捨てていこうかな。やっぱね劣化してっちゃうしね、いつか捨てなきゃいけないから。これね今このまま死んだら主人が整理しなきゃいけないでしょ。ほんとかわいそうだなって思って、それを考えて勇気を持って引き続き断捨離をしたいと思っております。みんな何が捨てられないかぜひ教えてください。捨てられないものどうしたのか、ぜひぜひアドバイスお願いいたします。では引き続きメッセージ、君の瞳に直角行さん、いつもありがとうございます。マスコさん、勝村さん、そしてリスナーの皆様、素敵なゴールデンウィークを過ごされましたかっていうことで、ちょっとね読むのが遅れてごめんなさい。私はというと、ゴールデンウィークは休みなく働き、ゴールデンウィーク明けの7日と8日にお休みをいただき、いつもの場所で心の充電をしてまいりました。あそこですね。まあざっくりこんな感じですので、写真を貼ってつけておきます。まずいつものお店でプリンソフトを食べ、いつもの駅の西口某所から道路と駅を眺め、再びショッピングモールにてソフトクリームを食べ、プリンソフトを食べてからソフトクリームねそれでも食べ足りず、某所亀キッチンにてスイーツを食べて、湘南スイーツツアーでした。いいですね。ね、これはね、辻堂ですよね。写真をまた貼り付けてくれておりますが、わー、美味しそう。何これ。プリンソフト、なんか白いソフトクリームの上に何か粉がかかってるんだけど、なんだろう。とっても美味しそう。あ、辻堂の駅の上から撮った、線路沿いの道、人歩いてますね。3人ぐらい。そして車1台。まあまあ早い時間ですね、これね。そして、あ、例の方。そうよ、前回ね、電車の中で話しかけてね、女性の方といい感じなんじゃないなんて話をして、例の方ですか？その後ですか？ちゃんと連絡は取り合ってますし、今回会ったか会ってないかはご想像にお任せします。が、相変わらず昇進旅じゃなかったことだけは綴っておきます。

続いてるんだ、すごいすごい、いい感じですね。ぜひまたちょくちょくね、辻堂湘南にお越しください。では君の瞳に直角光さんからのリクエスト、ヨルシカの老人と海。

さあメッセージ引き続き紹介していきますね。これねびっくりご丁寧なねメールをいただいて、レディオ湘南マスコナオミの残ってはいけないラジオご担当者様、いつもお世話になっております。岩手県宮古市にある宮古ハーバーラジオの今野さんかな、金野さん、金にのと書いて今野さんかな、ミュージックバード経由で毎週月曜午前3時から、キ曲番組を放送させていただいております。リスナー様より番組宛てメッセージを頂戴しました。 FM ヒューガから弊社アドレス宛てにお便りを送付いただいた理由は分かりかねるのですが、マスコ様宛てと存じますので転送いたします。お目通しのほどよろしくお願いします、ということで丁寧に、あ、今野幸子さんですね、ありがとうございます。なんでヒューガから岩手、宮崎から岩手に届いたってことですね。ありがとうございました。今野幸子様、いつもお世話になっております。では、いただいたメッセージ。直美さん、はじめまして。FM ヒューガから聞いています。ヘベレケです。ヘベレケ線って前もくれてるよね。ね、レディオ湘南近くのすっぽん料理屋さんは、海鮮、寿司、串、おでん、藤沢喜びの里、特徴コラーゲンたっぷりのスポンフルコース、刺身鍋、唐揚げなどを完全予約制で提供しています。飲み放題付きコースが充実していますという情報、ありがたいですね。もうね還暦になるとね回復がね遅いので、やっぱスポン鍋いいですね。ありがとうございます。またレディオ湘南宛てにもねいただけたら、ホームページなど見ていただけると、はい、すぐ送れますので、ぜひまたいただければと思います。ヘベレケさん、ありがとうございます。そして、グレートアスケさんもお久しぶりですね。メッセージ2通いただいております。マスコさん、ザ・グレートアスケです。ラジオラビートで聞いています。ゴールデンウィーク中は半田市の亀崎市潮干祭りに同期の友達を連れて一緒に観覧してきました。そのお前

は古く無形重要文化財に指定されたお祭りです。この亀崎潮干祭りに出てくる山車、あ、出汁と書いて山車って読むんですね。1台ずつ海際を引かれ、5台の山車が並び、海際に並んだ後は芝生広場に引き上げて、下段、下の段のからくりから披露した後、上段のからくりが披露され、その後に1台ずつ神社前に5台の山車が並び、この後は見たことがないので分かりません。見れないのかな、もしかしたら。そういったお祭りです。翌日には岐阜県へ柳瀬プロレス、観戦に行きました。柳瀬プロレスには同い年の金本浩二選手がゲスト出演していたので、サインツーショット写真を目的に観戦に行きました。ゴールデンウィーク最終日は対馬市へドラゴンゲート対馬大会を観戦に行ってきました。名古屋ビッグマッチの後の試合だったので、楽しみに観戦に行ってきました。誕生月まで有給消化したら無職になります。そんなゴールデンウィークでした、というメッセージ。重要文化財、無形重要文化財のお祭り、亀崎潮干祭り、ちょっと興味あります。 YouTube などで出てるか見てみますね。ありがとうございます。そしてもう一通いただいてるんですが、もしよかったら番組ロゴステッカーをサイン入りでお願いしますとあるんですが、申し訳ありません。ちょっとね、プレゼント企画してないので、また余裕が出てきたらね、カジ君と還暦プレゼント企画をしたいと思います。もう少々お待ちください。ザ・グレートアスケさん、ありがとうございます。そして居眠りパンダさん、こんにちは。毎週楽しみに聞いております。さて、5月11日月曜日、仕事が終わり、ラジオでレディオ湘南をつけたら、ちょうどハミングインフォメーションのコーナーの放送中でした。なんとなく聞いていて、コーナーが終わったなと思ったら、男性の声、あ、梶村さんの声だな、声だよなと思いましたが、このコーナーで梶村さんの声が出てくるかと思いましたが、他のスタッフでは該当の声はないよなと思いました。梶村さん、ハミングインフォメーションデビューしたんですね。はいって言ってます。デビュー、え、全部担当、月曜日担当なの。おー、なんだなんだ、デビューしちゃってるね、カジ君だそうです。皆さん、月曜日のハミングインフォメーションぜひ聞いてください。さすが居眠りパンダさん、詳しいね。もうカジ君の声もバッチリ分かっていて、来週は月の最後の放送日なのでね、カジ君に入ってもらおうと思います。居眠りパンダさん、ありがとうございます。そしてちょっと時間がなくなってきたな。高博さん、来週紹介します。たくさんメッセージいただいております。あと名古屋市特命さんもバレーのね、はい、女子 SV リーグ女子佐賀久光、がスプリングスが制覇しました。で、今週大阪ブルテオン男子ね、初優勝で終わりましたね。ということで、来週ちょっとリクエストいただいてるのでね、おかけしたいと思います。そして黒木名社さんもゴールデンウィークの報告のメッセージもちょっと読めなかったので、曲は私大好きなので今日かけさせていただきます。メッセージは来週ゆっくり読ませていただきます。では最後に黒木名社さんからのリクエスト、小坂明子さんのあなた。

マスコの網の怒ってはいけないラジオいかがでしたか。今日も最後までお付き合いありがとうございました。いやーもう本当にお祝いメッセージありがとうございます。60歳になってもね変わらず笑顔で楽しく、トークをしていきたいなと思っております。ぜひ皆様面白いメッセージよろしくお願いいたします。なんか黒木免赦さん読めなかった、来週読ませていただくメッセージ、なんかハプニングがあってちょっと面白そうです。あ、面白いなんて言ったら失礼ですよね。はい、ぜひぜひ楽しいメッセージお待ちしております。還暦になっても引き続きよろしくお願いします。ではまた来週お会いしましょう。お相手はマスコナオミでした。

0: 夜な夜なゲームを語り BGM を聞く番組ゲーム BGM やわこんばんは、福島県須賀川市ウルトラ FM パーソナリティの東司です。
1: はい、アシスタントの番組ディレクター兼構成作家千葉健作と申します。よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: はい、開始5秒で分かりましたよね。
0: 何がでしょうか。
1: この人調子悪そうな人だな。
0: あのね、この間いやね、リスナーの、
1: はい、
0: ヤックルビッツさんと、
1: あ、はいはいはい、
0: サスケのしっぽさんが、
1: はい、
0: まあお店の方にね、来てくれまして、で言われました。
1: はい、
0: 調子いい時と調子悪いな、もうすぐ分かるって。
1: えらいもんで、
0: で、
1: えらいもんで、ね、
0: 先週の放送、
1: はいはいはい、
0: あれ調子良かったですよねって言うから、あの時はもう全然バッチリでした。
1: あのね、やっぱりね、もう4年もやってるとね、大体もうね、あ、こいつさ、直前まで飲んできたな、みたいなのが、もうやっぱりね、リスナーにもね、だんだん分かるようにはなってきてるんですよね、多分ね。
0: いいことかもしれないですね。
1: いいですね。
0: だから俺もう最初にね、
1: はい、
0: 問題出そうかと思ったの。今日どっちでしょう調子いいと思いますか、皆さん。っていう感じではいたんですけど、でもね、
1: はい、大丈夫ですか。
0: 別にこれ、あれじゃないですよ、その二日酔いとかじゃないの。
1: はいはい。うん、まあ仕事疲れですよね。
0: 純粋に疲れてる
1: わけです。いやいやいや、まあそうですね。
0: 酒が残ってるとかそういうのじゃなくて、
1: はいはいはい、も
0: う本当にただね、
1: はいはいはい、
0: くたくたなだけ。
1: いやでもまあ最近はね、寒暖の差も激しいし、
0: あ、そういうのもありますよね。
1: ねえ、もうクマも出てくるし。
0: クマね、本当にそこ賢
1: そこ賢ですよ、本当。
0: そこ賢い。
1: 会津地方すごいですよ。会津地方にね、まあ普通にまあセブンイレブン、コンビニエンスストアがあるじゃないですか。
0: うん、
1: ちょっと会津のちょっとまあ新潟県寄りのちょっと山あいの方の、まあ山沿いの地域って言われてるところなんですけどね、
0: はい、
1: でもそれでも住宅地ですよ、
0: はい、
1: 住宅地ですけど、そのセブンイレブンに僕、立ち寄ったじゃないですか。

0: あのね、ドア開かないんですよ、あれと思って、なんだなんだなんだと思ってこう、あの押しても、なんか開かなくて、そしたらその、ま、あのドアのところに張り紙がしてあって、先日、この近くにクマが出ましたと、なので、自動ドアをやめますと。
1: おそこまであ
0: のどうぞどうぞ手で開けて入ってきてくださいって言って
1: 、すごいっすよね。いやだからね、例えばまあこれ手って、ね、はい、マスク川市の一応、まあ、中心、ね、市街地のところ、
0: はい、ウルトラ FM のスタジオがある、
1: そうそうそう、でやってますけども、はい、ね、入ってきちゃうかもしれない。
0: そうですよ、本当にショッピングモールに入ってましたからね。
1: だからもうエレベーターのボタン押しちゃったぐらいにしてね、
0: うん、そうなんですよ、
1: 本当に。
0: でまたなんかそれさらに恐ろしいことにね、なんか人を食べ始めたでしょ。
1: あ、なんかね、なんか山でね、そうそうそう、遺体がとかっていうニュースとかもありますからね。
0: そう、だからもうね、そんなことをされ始めたら、もうそれはもうね、これはもう戦争ですよ、もう内戦ですよね。
1: 今山に入ったりしてるじゃないですか、千葉さん、
0: はいはい、
1: 遭遇っていうのはないんですか、今までかつて。
0: これ前にあのそれこ そ, その登山を趣味にしてる知り合いから聞いた話で、自分も実感したんですけど、逆に山に気配がないんですよ、それと それよりももうちょっと下に下がった里に近いとこっていうか、住宅が普通にある、もう点在してる、その辺に熊の気配がビンビンするんですよ。
1: 恐ろしいですね。だってね、あのよく、まあ、ニュースとかで、まあ、その地域のニュースみたいなのを設定してるんですよ。だから例えば、まあ、ここだったら須賀川、
0: はいはいはいはい、
1: でその須賀川のところに行くじゃないですか、
0: はいはい、
1: もうほぼ熊ね。
0: そうですね。
1: どこで熊が出た。
0: そうですね。
1: 何で熊が出た。
0: はいはいはい、
1: 出まくってんだ。
0: そうですね。本当すごいですからね。本当だからもう本当になんかこの辺じゃ出ないだろうとかって高岡言ってたら偉い目に遭いますから。
1: そうだから昔はね、須賀川も西側、
0: はいはいはい、
1: まあどちらかといえば会津よりの方は、
0: はいはいはいはい、
1: 山は出たけど、東側の方の山は熊はいないって言われてたんですけど、はい、関係ない今、
0: はい、もうその定説はもう覆ったでしょ。
1: なんならあなたの隣にもっていうぐらい。
0: あなたの後ろにみたいな、
1: そう、そのレベルになってる。
0: いやもう本当ですよ、 そう、そのぐらい恐ろしいですから、もう皆さんもね、もうどの地域で聞いてらっしゃるか分かんないですけど、もう全国的にね、やっぱこうちょっと緑が多いところはもうクマが出ると思っていいですから、
1: そうですね、緑多くなくても出ちゃう、
0: そう、だって東京の八王子で出ましたからね、
1: 八王子ね、
0: はい、だからもういよいよだんだんもうみんなあれですよ、都心の方に向かってるはずですよ多分、
1: ね、いよいよ流れ星銀河に活躍してもらう。
0: そうですね、
1: しかなくなりますね、
0: 本当に野犬の群れがもう英雄になりますよ、
1: しかないと思う。やばい本当に。
0: いやもうそんなね、まあ、また熊山になりました
1: ね。
0: まあこれがですね、まあ、須賀川時間だと5月の末なんですけども、はい、もうミュージックバト時間になるともう6月ですよ。
1: あ、6月か。
0: もうワールドカップの月ですよ。
1: そっか。
0: そう考えるとね、もう本当にサッカー好きの皆さんは、もうそのワールドカップの時間帯に合わせた生活リズムに多分入っていかなきゃいけないですよね。
1: あのね、もう多分俺、動けなくなると思う。
0: まあでもそういう人たちいますからね。それかもう本当になんか今までになかった早起きっていうものを取り入れてみる。
1: ああ、逆にね。
0: はいはい。
1: そのまあでも俺どっちかっていうとやっぱ早起きはしない。夜通し。
0: やるのもだってその、なんですかね、その大リーグの、まあ試合時間みたいなぐらいの時間帯だから、まあやっぱり朝から午前中にかけてみたいな感じじゃないですか。
1: まあそうですよね。
0: だからまあその辺に向けてね、どういうふうに生活リズムを作っていくかみたいなね。
1: だって、あれは高校の時かな、はい、アメリカ大会があったのは、俺高校の時だったんで、
0: はいはい、
1: やっぱね、あれですよ、良い子の皆さんは真似しちゃダメだけど、はい、学校で、
0: はい、
1: ラジオかなんかで聞いてましたもん。
0: あ、なるほどね。
1: おぉーみたいな。
0: はいはいはいはい、
1: バッチョ外した。
0: いや、もうそう、もうそういう人たちいると思いますよ、やっぱりみんなね、サッカー好きの人たちはね。
1: と思いますけどね。
0: あとはまあね、なんかゲームに絡めて言うと、
1: はい、
0: なんかこういう風な時期には必ず、ウイイレの、日本代表バージョンみたいなのが、前はなんかよく出てた感じはするんですけどね。
1: なんかね、パッケージングが日本代表の
0: 選手とかね。
1: 選手とか、
0: ね。まあ、中村選手、俊介とか、本田圭佑とか。
1: いや、ありましたね。
0: だからなんかそういう風に、

0: ないのかななんていうふうにはちょっと思うんですけどね。そうなると今パッケージは誰なんですかね。森保監督
1: 誰ですか、ね、
0: なんか森保監督の感じがしたイメージしたんですけど、それか久保武英、久保、
1: あ久保くん、
0: あ
1: ねえ、
0: なんすかね、
1: 長友キングでいい、キングキングキング
0: 今福島にいらっしゃる
1: から、ね、そうだね、今福島にいるのでキングでいいと思います、
0: は
1: い、
0: まあそんななんかウイーレとかもね、なんかちょっとこう盛り上がっていくかもしれないですけども、うん、
1: はい、
0: じゃあその6月にまあ入ろうとしているこのゲーム BGM 屋は何をするかというとですね、うん、まだまだメール紹介できてないんですよ。メール紹介リクエスト紹介というのがちょっとできてないんでですね、うん、
1: はい、
0: まあちょっと一気にやろうかななんていうふうにもうちょっと思うんでですね、うん、まあ僕も先週ようやく、
1: はい、
0: 田植えが終わり、
1: あ終わったんですか、
0: はい、うん、まあ、ゆっくりちょっとのんびり、ね、うん、こっちに集中できると思いますんで、
1: はい、
0: じゃあ今週は、うん、まあ、6月も多分この月間になると思うんですけども、うん、こうリクエストメールを重点的にやっていく月間という感じでお送りしていきたいと思いますんで、
1: うん、
0: 今週も30分間によろしくお願いいたします。
1: はい、キレもなくてすみませんね。はい、行きましょうね。
0: って言っちゃいますからね。
1: はい、ゲーム BGM 屋は、
0: はい、
1: この番組は福島県須賀川市ウルトラ FM をキーステーションに世界中のゲームと BGM を愛する皆さんへお届けしています。
0: はい。

0: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします、
0: ゲーム BGM やは第217回ということでですね、はい、やっぱまあ季節感を出した方がいいなということでですね、うん、これは田植え歌、
1: 田植えね、
0: 天水の桜姫ですね、はい、毎年流してますけども、やっぱまあこの時期はね、うん、田植えの時期はちょっとまあ流しときたいなっていうのもありますし、やっぱまあゲームといえども、はい、ちょっと季節感を出していきたいななんていうふうにも思いますからね。
1: でもね、うん、今ね、30突然真夏日、
0: はいはいはいはいはい、まあ、そうですね、まあ、気温はおかしいですけどね。
1: そう、かといってね、はいはい、雨が降って半分の17度とかね、
0: はい、はいはいはいはい、そうですね、いきなり半分になったりとか、
1: すごくね、あれに困る、着るものとか布団とか、
0: はいはいはい、そうですね、うん、だって30度の時は結構もう、まあ、夏布団でも全然大丈夫だみたいな感じになりながら、
1: でも、はい、あと3日後に寒くなるっていうのを知ってるわけじゃないですか、しまえねえしまえねえしみたいなね、
0: はいはいはい、
1: そういう感じ。
0: いや、まあそのぐらい寒暖差激しいですからね。しかもなんか今年の夏はなんかまたなんかスーパーエルニーニョみたいなこと言ってるんであるでしょ。
1: スーパーエルニーニョはもう言って
0: もうえらいことになりますよ多分。
1: 本当にすごいな、
0: うん、すごい感じですからね、日本もね、うん、まあ、そんな感じ。それでもやっぱまあ田植えの時期っていうのはまあ決まってるもんですから、
1: まあまあね、
0: まあ、こうやってちょっとまあ田植え歌を流しながら、
1: あれだそうじゃないですか、はい、暑すぎて、はい、結局その品種が追っつかねえって話じゃないですか、
0: は
1: い、ですね、
0: だから今度はなんか暑さに強い品種を今開発してるらしいですよ、その東北地方の。
1: でしょ、はい、だからまあね、前はちょうどいい、はいはいはい、そういうなんていうの、東北にあったお米というか、それ破壊されてるわけです
0: よ、ね、破壊されてるわけですよ、だんだんあれですよ、東北地方とかでドリアンとか取れるようになります
1: よ、うん、ああ南国のね、ああ本当そう、うん、これは何の話なんですかね
0: まあ一応なんかね、音楽に乗ってね、
1: 熊と農作業農業の話した
0: いいですね、ローカルですねまあそんなゲーム BGM やわ、まあ、今週は何をするかというと、まあ、まあやっぱりこうメールをいただいたりとかするんでですね、うん、そのメールの紹介をしながら、はい、リクエストがあればリクエストもちょっと紹介していきたいななんていうふうにも思うんですけども、うん、じゃあちょっと紹介していきましょうか。ちょっといろいろいただいたりとかしてるのでですね、はい、いただいてるのがね、まあ、いただいてたのがですね、はい、群馬県ラジオネームしゅんさん、
1: しゅんさん、
0: ありがとうございます。東さん、千葉さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 先の家庭用ネオジオが、うん、復活するという話題でですね、いろいろと当時を思い返しておりました。
1: うんうん、
0: 喜びさんで、はい、AES、うん、ネオジオの本体ですね、
1: うんうん、
0: を購入したものの、ソフトが高すぎて買えたのは中古のワールドヒーローズ2だけ。その後中古が激安になっていた MVS、うん、過去業務用を購入し、うん、

0: こちらをメインでプレイしておりました。そして復刻するカートリッジが初代 AES でも使用可能と聞いて、うん、手が出なかった頃の思いがうずうずと。やっぱりまあそういう風にね、ちょっとなんか昔買ってた人たちがね、親しんでた人たちは復刻すると言ったらやっぱまあうずうずするもんなんですね。
1: まあ大人ですからね。
0: はい、まあその頃の経済状況とはちょっと違いますからね。
1: 違いますからね。はい。
0: でそこでリクエストですが、うん、ワールドヒーローズ2、はい、イメージアルバムより、うん、白夜のフィヨルドをお願いいたしますと。この曲フジテレビ系ニュース番組のテーマとして流れておりましたが、後に無許諾であったということを知り、うんうんうん、いい加減な時代だったんだなと思いましたと。
1: あ、いい時代ですね。何使おうが、
0: 東さん的にはね、はい、いい時代なんでしょう。
1: いい時代ですね。
0: このですね、うん、そのワールドヒーローズ2のイメージアルバムっていうのって、これはね、うん、あれなんですよ、そのまあ、いわゆるアレンジアルバム、アレンジもののアルバムっていう感じなんでですね。
1: アレンジものっていうと、元は何かあるってこと？
0: いや、だからゲームのオリジナルサウンドとはまた別に、うん、ちょっとそこにアレンジを加えて CD 用のっていう感じにした。はいはいはいはい、
1: まんまじゃなくてってことね。
0: そうなんですよ。うんうん、だから、まあ、個人的にはね、僕はそっち派じゃないんです
1: けど。まあ、原本派ってこと
0: は。はいはいはい。まあ、一応 CD はあったんでですね。うん、まあ、ちょっと、白夜のフィヨルドと。なんかこうエリックステージっていうののテーマらしいですね。ちょっとまあちょっとそれ後ろ流しながらちょっと聞いてみましょうか、はい、こんな感じなんですけど。

0: まあ、格闘ゲーム的な感じというかですね。
1: うん、これがそのニュース番組のあれに使われ
0: てに流れてたらしいですね。でもなんか そっちのなんかそれっぽい感じもち、まあ、しないことはないですけどね。
1: なんか、うん、10時55分か9時54分かに流れるニュースって感じ。そうそ
0: う、あの時間またぎのニュースね。あ、
1: そうそうそうっていう感じはする。確かに、
0: まあそうですね、確かに。まあでもこれがそのいわゆるなんていうんですかね、そのネオジオのゲームってことだったんですよね、
1: うん、いいな、なんかちょっと当時っぽいっていうか。
0: でもなんかこのアルバムの中でそのアレンジャーとしてですね、はい、結構いろんなミュージシャンがいるんですけども、うん、あのよっちゃんとか入ってますからね。
1: 野村の、
0: そうですよ、へギタリストとしてね。
1: 手広いな。金八からゲームまで。よっちゃん手広いな。
0: そうですね、だって、まあ、まあ本業みたい、もうほぼ本業みたいなもんですからね、うん、こっちが。
1: ああ、そっか、みんなはあゆ世代か、はい、あゆ世代でもねえのかも。よっちゃんは
0: そうですね、
1: うん、そうですね、
0: だってもっと前のザ・グッバイとかにしよう。
1: ああ、ザ・グッバイね。あれなんですよ。まあいいか、よっちゃんの話は。
0: 完全に今クマと農業とよっちゃん。
1: ちょっとゲームと関係なさすぎますね。すいません。
0: いやでもなんかゲーム、まあ、格闘ゲームの最近の事情で言うと、うん、なんか鉄拳、はいはい、鉄拳かな、鉄拳のなんか新しい次のゲームのキャラクターで、うん、あれが入るんでしょ、なんかゲスト枠みたいなので、うん、王が、
1: オーガ
0: ー、ハンマー裕次郎、
1: はいはいはいはい、
0: まあ、キャラクターとして入るらしいですよ。だから、まあ、個人的にはそのニュースが出るんだって思いながらも、うん、なんか若干気になるのは、うん、そういうあの漫画好きだった人にしてみたら、うん、絶対に格闘ゲームで簡単に負けてはいけないようなキャラクターじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: まあ、まあそうですね、確かにね。
0: だからまあそれは世界観としてどうなのかななんていうふうにはちょっと気になりましたけどね。
1: うん、まあでもそうか、しょうがないっちゃしょうがない。
0: まあまあまあ、まあ、もまあ分かりますよ、そのなんかこういろんな力が働いてるというかね。その大人な話がね。
1: まああくまでゲストだから。はいはいはい、そこはでもしゅんさんすごいですね、そのネオジオを持ってたってことなんでしょ、はいはい、
0: まあそうですね、
1: ネオジオ買ったってことでしょ、うん、やるな。結構なもんですよ、ネオジオ、
0: ネオジオに手を出すっていうのはね、
1: ネオジオにはなかなかね、うんうん、まあ一通りそのいろんなもの、はいはいはい、いろんなゲーム、
0: うん、
1: まあメガドライブもいろんなものを合体させてきたこの俺としても、ネオジオには手つき出せなかったもん。これはちょっと、まあ、もうブルジョワ中のブルジョワ階級。
0: まあそんなしゅんさんからはちょっと、そのしゅんさんもね、今このイメージアルバムのね、うん、あのリクエストを送っていただいた時にね、うん、ちゃんとね、はい、メールにね CD の型番まで書いて送ってくださいました。
1: みんなどうした、
0: もうね、もうあのね

0: シュンさんね、もう僕はね、ディレクターとしてね、うん、大好きです。
1: いやいや。
0: あなたのことが。
1: なんか、多くないですか最近、そういう。型番もちゃんと記してくれてる。
0: そうなんですよ。うん、で、まあ、そんなシュンさんからもうちょっともう一つ、メールが来ましてですね、うん、そのリクエスト祭り月間とのことで以前から気になってたことがありまして、お伺いさせていただきたく、メールさせていただきました、ゲームで流れる楽曲を取り扱っておりますが、うん、実際のところ、どのような媒体での曲が放送で流せるものなのでしょうか。サウンドトラックが、CD などで世に出ているものか、うん、サウンドトラックがデジタル配信、うん、そのサブスク以外されているもの、
1: はいはい、
0: PS4 でダウンロードを USB メモリーで取り出すとか、うん、そういうやり方とか、うん、でプレイ中はサウンドテストなど実機で演奏されたもの、
1: うん、
0: 録音されたものも含むと、
1: うん、
0: そういった中いろいろゲーム BGM だが版権や規制が絡むもの、
1: うん、
0: グーニーズの BGM や、
1: はい、
0: パロディウスだの軍艦マーチだと、
1: うんうん、
0: またジャンルとして流せないものはありますでしょうか、例えばパソコン向けでのアダルトゲームだと、
1: うんうん、
0: とこのネタを考える際の参考にさせていただきたいと思っておりますという感じなんですけども、うん、これまあ流せるのは基本的に、うん、
1: はい、
0: CD にちゃんとなっているもの、うんうん、商品として製品化されているものという感じですね、はい、あとは本当に CD の物になっていれば、まあ、型番はそこで必ずつくものですから、うんうんうん、そこについているものだったら全然いいんですよ、はい、あとは、まあ、最近だとサブスクですね、
1: サブスク系
0: デジタルの方だと、
1: うん、
0: デジタルの方だとでも、まあ、ナンバーはあるので、
1: はい、
0: それだと、まあ、一応こう対応は可能だという感じですね、うんうん、であとはまあ自分で録音したものとか、
1: はい、
0: そういうものはちょっと厳しいかもしれないですね、うんうん、
1: まあ、その型がない、はいはいはい、型番がないと、ね、
0: ないと、うん、あとはまあそのゲーム BGM の版権や規制が絡むものっていうのは、うん、もう CD になっている時点で、うん、商用の CD になっている時点で、うん、こっちは版権をクリアしたとみなします。
1: あ、もう
0: その番組ではね、
1: そのボーダーラインはもうそこで特に規制っていうのはない。ということね、
0: そこで例えばなんか今揉めてますというものでも、うん、こっちは知りませんと流す側としては、うんうん、型番あるんだもんみたいな、はいはいはい、それでも一回流しましたね、うん、以前ですね、うん、モアイ君というコナミのゲームが CD になってた中で、吉本新喜劇のテーマと、
1: はいはいはい、
0: 商店のテーマがですね、それが、ちゃんとなんかゲーム音楽となって CD 化されてたっていうのは、うん、僕はもう版権をクリアしたと、
1: うん、
0: こっちで勝手に判断しますんで、
1: 型番があればもう OK、
0: それで OK なん
1: です、 OK ってことですね。
0: だからもう基本的に、まあ、その幻の CD だったとしても、
1: うん、
0: もう型番があるっていう風になれば、
1: うん、
0: まあ、こっちはもうガンガン探していきますんで、
1: まあ、仮にそのアダルティーな感じ、
0: はいはいはいはい、
1: でもあればね。
0: あとは前にちょっと変化球であれだったんですけども、うん、ファミコンマガジンの付録でついてた CD とか
1: あるじゃない
0: です
1: か。
0: あれも一応ちゃんと型番はついてるんですよ、もうそれだけなんですけど、うん、出てるのは、
1: うん、
0: だからそこに入ってる、うん、鈴木アグリのスーパードライビングテクニック、フランスドライビングテクニックとかね、
1: はいはいは
0: い、ああいうものはまあ流せるんですよね、
1: うん、
0: だってそもそもあのゲームはサントラ化されてないですから、
1: まあ、でも型番があっちゃうからね、
0: 型番があっちゃうから、それはそれで OK なんです、
1: はい、
0: だからまあそういう感じですね、一応もう流せるものとしては、う
1: ん、なるほど、
0: はい、うん、あとはまあなかったらないで、こっちはもうケツ割りますから、う
1: ん、まあまあ、
0: ないよっていうふうに言うんでですね、
1: まあ、非常に分かりやすいんじゃないですか。
0: そうですね、
1: そのボーダーラインというか線引きのところは、はいはいはい、型番があるかないか、
0: ないか
1: それだけという、
0: そうですね、
1: はい、
0: そうなるとなんかその型番がないものをもしかしたらそのラジオでね、うん、ちょっとまあ流しちゃった日には、
1: はい、
0: ちょっととあるね、
1: うん、
0: 東京の方から、
1: うん、
0: ちょっとやってくる団体がありますから、
1: まあ、まあそうでしょうけどね、
0: はい、うん、英語アルファベット6文字のね、
1: うん、
0: とある、はい、方々がこれいらっしゃるんで、そこはまあね、
1: うん、
0: そこはもう来たらもう曲全体が震え上がりますから、
1: はい、
0: まあそれだけはちょっと気をつけていただきたいなという感じなんで、うん、あとはもう全然基本的にまあリクエストはいつでもお待ちしておりますんでね、
1: はい、
0: シュンさんも、
1: うん、
0: まあなんかこうちょっと思いあ当たったとか、
1: うん、
0: まあ自分が CD 持ってますよとか、
1: はい、
0: そういうのでも全然構わないと思いますんで、
1: うん、
0: よろしくお願いいたします。
1: 真面目だな。
0: 真面目ですね、今回はね。ちょっとまあ前半ね、
1: はい、
0: ちょっとどちらかたもんですからね。
1: はい、
0: 少しはちょっとやっていこうかななんていうふうに思う。
1: 多分それはね、リスナーの人たちも、それどこまで、
0: そうですね、
1: やってくれるのかな。
0: ボーダーラインが分かんないですからね。
1: っていうのはあったでしょうか、ね。
0: まあそれはなんか権利関係とかそういうのとかいうよりも、
1: うん、
0: その登録されてるかどうかですよね、
1: うんうんうん、
0: まあ、そっちの、まあ、いわゆるその、アルファ6文字の人のところに、はいはいはい、登録されてるかどうかっていうところだったりするんで、
1: う
0: ん、
1: まあ、だから結局もうね、ないあれとかもあるでしょうから、
0: そうですね、
1: そのあれ名曲だったけど、
0: はい、
1: ない、
0: はいはい、

0: 会社がない。
1: はいはい、そうですね。
0: 誰が持ってんだ、一体。
1: だからそういうのがありますから、まあちょっとね、そこだけちょっと気をつけていただければというか、
0: はい。
1: まあこんな話をね、無音でしてるとね、なんかすごい、影の話みたいな、こそこそ話みたいな感じになるでしょ。
0: なんか、かけたらいいじゃないですか。
1: そうですね。じゃあ、まあちょっとまた、リクエスト、メールをちょっと紹介してみましょう。はい。いただいたのが、ラジオネーム、ペーパーカービーさん。
0: はい。
1: 録音して後から聞いてたら、ポケモンレジェンズ ZA の暴走メガ進化戦の BGM がかかってて反応しました。この間のポケモンですね、
0: はいはいはい、
1: チャンピオンズもあって対戦に興じ始めたけど、ポケモンの戦闘用 BGM で奮い立たせるようなものってありますかと、僕にとってはポケモン、ソード&シールドだ、ソードシールドの戦闘バトルタワーという曲ですと、本気のバトルの世界に足を踏み入れてる感じが伝わる BGM ということですね。じゃあちょっとなんか流してみますか、それが戦闘バトルタワーですね。
0: 型番ありますか。
1: 型番あったんですね。
0: ありますね、はい、こういうことです、は
1: い、こういうことなんですよ、はい、型番があることが正義ですね、はい、一応バトルタワーは今度多分これだと思うんですけども、なんかバトルな感じですね。
0: バトルな感じ。
1: バトルな感じですね。
0: そのもの。
1: いやでもこれはその作曲者はですね、なんかそのペーパーカービーさんによると、作曲者はあのアンダーテールのメガロバニアを作曲した人なんだとか。アンダーテールって向こうのなんかユニットかバンドかなんかですよね。
0: アンダーのテールですよ。
1: そうですね。いやだからそれ、あ、作曲者っていうことはじゃあ外国の方の人なんですね。結構多いですからね、あのスーパードンキーコングとかもそうじゃないですか。
0: それも何、
1: 外国の方の、確かグラミーとた人とかなんかそんな感じじゃなかった。まあ、何にせ結構ね、ポケモンもそうだし、任天堂の音楽っていうか、ゲーム音楽はまあ評価高いですからね、
0: まあ、そうですね、これ、これもなんかすごくね、まあ、ポケモンってなんかすごいですね、
1: すごいですね、やっぱまあ全世界ですよ、
0: 本当に、
1: まあねえ、こんな感じで、我々が知らないところでポケモンの世界ってね、広がってるもんですよ、
0: これ、なんなんですか、この引き出しのなさ。
1: 何もポケモンについて喋れねえな。俺不思議だけにしか喋れねえ。
0: その今ね、こう相対してて、引き出しねえんだろうな。いや俺もねえけどっていうのがひしひしと伝わってきましたけどね。
1: 今完全に探り合ったでしょ。
0: そう。どっちが行くんだみたいな。
1: あとは分かんない。俺もうサトシとかしか知らないし。
0: サトシ、俺もね。E.V. こないだ知ったぐらいですからね。
1: はいはいはい。
0: 見たことあるぐらいの話。でしたから、
1: まあ一応そんな感じで、まあでもね、ポケモンファンは多いでしょうから、まあそういった中皆さんのリクエストもどんどんお待ちしてますんで、あとはまあそれこそゼルダとかね、その任天堂のゲームであったりとか、はい、あとはそれこそネオジオみたいなね、なんか昔そのあんまりなんかマイノリティだったであろう、ゲームハードの話とか。
0: ネオジオね。すごいな、
1: ね、もっとね、もっとなんかネオジオユーザーが集ってきてほしいですよね。
0: でももう今、例えばね、まあそのネオジオユーザーが、
1: はい、
0: 当時ネオジオユーザーだった子とかは、はい、まあ課長ぐらいにはなってますから。
1: そうですね。まあある程度社会でも一定のポストを得てるはずですからね。
0: 課長ぐらいにはなってるはずだから、まあ課長の権限で買うことはできる。
1: そうですね。
0: っていう状況
1: だと。やっぱ懐かしいサントラ出てたら、やっぱまあ、みたいな感じには なりますからね。
0: そう思う。
1: まあそういったものをちょっといろいろお待ちしてますんでですね。
0: あとね、
1: はい、
0: もうちょっとポケモン勉強します。
1: そうですね。
0: はい、
1: あとは、まあ、教えてくれる人も募集してますんでですね。
0: そうですね。
1: よろしくお願いいたします。はい、今週はちょっとこんな感じでお送りしました。はい。

0: ゲーム BGM やわ。
1: はい、エンディングでーす。
0: はい、
1: 今週もなんかこういろいろメールをいただいたりとかですね、うん、
0: はい、
1: したんですけども、まだまだ全然紹介はしきれてないんでですね、
0: まだまだしきれてない、
1: はい、来週も紹介どんどんしていきたいと思うんですけども、うん、
0: はい、
1: まあ、他にもですね、まあ、新たになんかこうこういうのもかけたいとか、
0: はい、
1: 俺の好きなゲームこれだからこれをかけてくれみたいなのも全然いいですし、
0: うん、
1: 先週みたいにちょっと普通立てとかでも構わないですからね、
0: はいはい、
1: あとはなんかこうちょっと中方さんから連絡聞きまして、
0: はい、
1: まあ、ちょっとまた近々行くかもですなんていう話はしてたんですね。
0: だってニューアルバム、
1: そうですね、まあ、そうそうそうっていう感じですから、
0: うん、
1: なので、まあ、中方さんの質問とかも、まあ

0: 応ちょっと 前に紹介できなかったのを保存してますけども、はい、まあいろいろちょっと思い立ったら、うん、皆さんの声がバッコの番組作りますんで、はい、いただければと思いますんでよろしくお願いいたします、はい。
1: この番組ではあなたの好きなゲームの思い出話や好きな BGM の話、はい、こんな企画をやってくれ、はい、この番組はこうした方がスポンサーがつくぞ、さらにはスポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、
0: はい、
1: 幅広く何でもありで募集しております、
0: はい、変わ
1: った
0: ところ変わりましたね
1: 変えました、応募先は番組メールアドレスゲーム BGM やは @gmail.com、
0: はい、
1: この他にも X インスタグラムにある番組アカウントへのダイレクトメッセージリプライなどお気軽にお寄せください。
0: はい、そうなんですよ。スポンサードを希望する企業様のお問い合わせまで、うん、幅広く募集してます、
1: ね、幅広くね、
0: はい、よろしくお願いいたします、はい、もう本当に1回限りのスポンサードでも全然構わないんでですね、
1: はい、
0: お気軽にそういったなんか課長以上の人たちね、
1: 課長以上ねもう部長だったら権限はバリバリですから、
0: そうです、お待ちしてますんでよろしくお願いいたします、うん、それでは次回また別のゲームと BGM でお会いしましょう、は
1: い、ありがとうございました。

災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会東北地区協議会。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、4時です。
1: あなたの推しは？はっ！
2: FM 花火がお送りする花火専門番組、花火の
3: 全国でラジオを聞きの皆さん、こんばんは。秋田県大仙市にありますコミュニティ FM 局 FM 花火の大曲り光を A スタジオからお送りします。花火の星です。 FM 花火の藤田博史です。そして、
4: 今週月曜日、5月の4日になりますけれども、新潟県の、片貝煙火工業の本田会長がご逝去されました。会長はですね、今からもう10年以上も前なんですけれども、
5: はい、
4: 花火鑑賞士の集いというのをですね、
5: はいはい、
4: まだやっていた時代がありまして、で会場は忘れもしないグランドパレス川端だったんですけれども、
5: はい、
4: そこにわざわざですね、

0: ここでしか話せない話ということでね、
1: そういうのも
0: お話をさせていただいたところではありましたけれどもね。
1: そうですね、で今回はその春のショーの見どころの他にもですね、お客様に声をどんなこう花火師を推しているのか、応援しているのかっていうところも聞きたいなと思って、やはりね、皆さん花火ファン熱がすごかった。
0: そうですね、
1: どの方のお話も面白かった。
0: そうですよね、
1: いう感じで今日はその様子をお届けしていきたいなというふうに思っております。
0: じゃあ最年少の君も聞こえるのかな。
1: そういうことですよ。後ほどお楽しみにということでございます。まずはその様子をお届けします。こちらの方々です。
2: ここに来るまでは、去年に引き続き某社を応援したいなっていう気持ちだったんですけど、今貴重なお話を伺って、それぞれの18名の方、いろんな思いで打ち上げられるんだなっていうのが分かったので、それぞれ一社一社この曇りのなき眼でですね、見たいなって、観覧させていただきたいなっていう感想を持ちました。
0: 素晴らしい、
3: 素晴らしい、ありがとうございます。
4: いや、新島さんの話聞くと先入観が入ってしまうんで。
3: わかります。
4: でもやっぱり話聞くのと聞かないとでは毎年もう全然やっぱりなんか見方が違うなって思って、
5: そうですか、
4: やっぱこれなんか毎年来なくちゃいけないなと。
5: ありがとうございます。
3: 本当に
5: ありがとうございます。
4: やっぱり初めて出るっていうところはやっぱりね、すごくもう期待して、
5: そうですね、
4: いつも出てるところももちろんいいんですけど、それはもう特に感じてあります。
5: そうですね、
4: ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
3: 初出場のね、
5: そうですよね、初出場今回5人いらっしゃいますけど、本当バクバクな気持ちでねいるでしょうから、我々も温かい気持ちでね、見たいですよね。
1: まずはお二人、
0: なるほど、
1: ね、初出場の花火師さんを応援したいなという、お話でしたね。
0: やっぱりね、そういう気持ちで見ていただくと、やっぱり花火作家さんとしてもね、嬉しいでしょうし、でまたそれぞれいろんな思いがあるので、曇りなき眼で見たいというのも、まさにそういった先入観、
1: 先入観を与えてたんですか。
0: そう、与えてたのだろうね、多分ね、ごめんなさい。そういうつもりは妄想あったかしら。
1: でもね、このやっぱり話を聞いてから花火を見るとやっぱりね、全然違うんだっていうことで、また来たいっていうね、
0: ありがたいですよね。
1: いただきましたね。
0: はい。嘘でもそう言っていただければ、また次の公開収録へのね、力になりますけれども。
1: そうですね。
0: この間、先日か、秋田版の朝日新聞にも載ってましたし、神戸版もそうだし、全国版というかネット版にも載ってましたけど、やっぱりある記者さんが、推しの花火師さんだったんでしょうね。三幸煙火製造所の、三木隆俊さん推しっていうのが、この熱量がすごくって、大きな新聞記事になってて、で、また動画もね、反転を着た状態で、観覧会場の階段こう、登っていって、一番ね、上の堤防のところから会場をこう眺めるなんてね、まさになんか戦国武将みたいなね。
1: プロモーションビデオか
0: なんかね、そんな感じの感じしましたけど、いや、でも本当に三木隆俊さんね、ようこそ初めての大曲りというふうなことで、家業も離れてね、で、この花火の家業の花火にまた戻ってくるきっかけが、この大曲りの花火の大会提供花火だったっていうふうな、ところからね、またこう、大曲りでこう、繋がっていってもらったっていうふうなことは、欧州商工を、プロデュースしたというか、その時の、今野義和さんが、たまたま、この回をラジオで聞いてたらしくて、嬉しかったねっていうふうに、話したことも思い出されますし、あと表彰式終わって、交流会やって、で、新幹線で帰って、んですけど、JR 大曲駅の観光案内所、お土産会なのかよく分かりませんけど、寄っていただいてですね、で、職員の方に写真を撮らせてもらって、SNS にアップという、非常にありがたいという感じで、
1: 大曲を満喫され
0: 満喫して、本当にわずか1泊2日の旅だったと思いますけれどもね、大会終わって3日後には、もう、火薬で、火薬まみれに顔を真っ黒にしている 三木貴俊の姿が

0: あったっていうふうに、新聞記事にはね、そういうような感じで、まとめてありましたけれども、ぜひまた、挑戦というか、腕試しに来ていただきたいもんだなって思いますね。
1: また見たいです。
0: 見たいですよね。
1: はい。さあ、続いては、お客様の声、こんなお話でございました。
2: やはり自分は、ずっと北日本花火工業の、河野さんをずっと応援しております。その河野さんが描く世界観、やっぱり、自分にすごく刺さるところがあって、素晴らしいなって思ってますので、うんうんうん、あとは、まあ、北日本さんの代名詞と言ってもいいくらいの八方咲きなんかも、うんうん、もう虜になってしまうような感じで、
3: うん、
2: なのでずっと、河野さんを、応援させていただいております。
3: ありがとうございます。
4: ありがとうございます。
1: ずっと河野さんね、ファンということでね。
3: はい、なるほど。
1: ありがとうございます。まあ、
3: 新作の部では八方咲きではないとは思いますけど、うん、インターバル花火の中では多分、思いっきり探せてくれると思います
1: 。ふんだんに見られるかもしれない。
3: そうですね。楽しみにしていただきたいと思いますよね。
1: はい。
3: で、楽曲もこの頃北日本花火工業さんでよく使ってる楽曲、違う曲ですけど、アーティストは結構この頃このアーティスト好きなのかなっていうような、ところを使ってるみたいでした、
1: うん、はい。ということで、北日本花火工業推しの、ね、青年でございました。
0: うん、そうでした ね、うん、
1: 八方咲きに期待していると、
0: そうでしたね、
1: いうような話でしたけれどもね。
0: まあ本当、まずは総合優勝、
1: うん、そうですね、うん、
0: まあ社事の中では、はい、どちらの部門でも優勝できなかったけども、うんうんうん、まずは総合的に評価されて一等賞なんだろう、はい、というかっていうお話もありましたけれども、うんうん、
1: はい、
0: いや本当今回はね、八方咲きではなくて、本当に幻灯にさまよう狐の尾というふうなことで、まあ本当にいてつく荒野というか、うん、まあなんか孤高感を出したかったのがなんか群れになってしまったとかっていう話がありましたけれども、
1: はいはいはい、
0: そのやっぱり一発一個一個だよね、うん、その親星の星の作るというふうな製造に、はいはい、
1: うん
0: うん、命をかけたというか、
1: うん、
0: まあ、通常の考えられないぐらいの親星の大きさの星を作ると、うん、
1: はいはいはい、
0: まあ大きくなればなるほどやっぱりひび割れが入って、
1: そこちょっと難儀したっていうね、
0: 難儀したって言ってましたもんね。
1: ましたね。
0: まあ、うん、高典さんの言葉を借りると、うん、絶賛大変でしたっていうね言葉でありましたけど、
1: はい、
0: うん、まあ本当ね、その乾燥段階でのひびが入っての手間がかかる、本当に愛おしいんでしょうね、うん、やっぱりそうやって作る作品ってね、
1: 一玉一玉っていうか、星と星、一星なんでしょうね。
0: ね、う
1: ん、
0: そうなんだろうなーっていうふうな感じがしましたけれども、
1: はい、
0: なんかまあ見事に白銀の世界というか、
1: はい、
0: まあ命のぬくもりみたいなものも、
1: うん、
0: なんかこう感じさせるような作品だったのかなというふうには思いますけれどもね。
1: 世界を作って。
0: うん、そうですね、はい。そういうストーリーの舞台、世界観っていうのは大切。うん、なんですね、やっぱりね、
1: はい、そうですね。さあ続いては、若干5歳の小さな花火博士、
0: 花火博士また登場ですもんね。
1: そうです、
0: 別の花火博士ですからね。
1: そうなんです、
0: すごいですよね。
1: お聞きください。今日はね、小さな花火ファンにも
3: ありがとう、
1: お話伺いたいんですよ。
3: ありがとう。
1: お名前教えてください。
5: タケルチです。
1: ルキ君、ルキ君は何歳かな。
5: 5歳。
1: ね、5歳。ああ、花火は好きですか。
5: 好き。
6: おー、かわいい。
1: なんかどんな花火が好きかな。大きいの、色とかどう。
5: 北日本だ。
6: すごい。ちょっと
3: 5歳にして、
1: ね、
3: すごい。
6: あららららら、
1: 北日本の花火が好きなんだ。
6: いや、すごいよ、
3: すごいな、すごいな。5歳にして
6: ね。
3: 北日本さんのどんな花火が好きですか。
5: 小賀の花火に行ったこと。
1: あ、小賀の
3: 花火。小賀の花火ね。
6: へー、
3: おー、楽しいよね。ね、うん、
1: 今日はどんなところ花火楽しみですか。
5: いっぱい楽しみたい、
1: うんうん、いっぱい楽しみたい。
3: そうですね、
1: うんうん、
3: 最後まで楽しもうね。ありがとう。
1: ありがとうございました。
6: すごい将来有望。
3: ね、将来有望ですよね。5歳から

0: ねえ、
1: シンジマンの12分の1ぐらいの年齢だよ
0: もしかしたら ね行く末ここに座ってるかもしれない、
1: 待ってるよ、ここ
0: でねえ解説してるかもしれない、もしかして。
1: いやいやいや、
0: 歴が長いみたいな ね。
2: はい、ということでございます。
3: すごいね、
2: すごいんですよ、
3: すごかった ね、
2: うん、もう会場もはぁーってねすごいかわいいってね、うん、なりましたね、ほっこりしましたけれども、ね、
3: よく我々の話をね、
2: そう
3: 聞いてくれてるなって思ったら、うんうん、やっぱり進化の花火が大好きだったんですね。
2: そうですよ、うん、5歳ですからね、
3: すごいですよ、
2: ね、90分のね、
3: いやいやいやいや、公開収録騒ぐこともせず、
2: そう、
3: うん、まあお母さんが隣にいるっていうことはそうでしょうけど、
2: うんうんうん、
3: おすごいよね、
2: ちょこんと座ってね話をこう聞いてくれてたんですよね、ね、いやいやいや、
3: 本当サプライズでしたよ、
2: ね、
3: 驚きでしたけどね、
2: 好きな花火は北日本というふうにね、もうそこ
3: ね、素晴らしい、
2: 社名も分かって、
3: ね、もう銘柄指定ですからね、
2: そうですよ
3: すごいすごい、
2: ね、で小鹿日本海花火
3: 行ったんだろう ね
2: 行って、
3: うん、
2: うん、
3: そこで花火の楽しさ面白さ、
2: うん、
3: ね、うん、美しさっていうようなことをやっぱり感じたんだろうね、
2: すごいですね、
3: 五感でね感じたんだろうね、やっぱりね、
2: は
3: あ、いや北日本さんの花火も、うん、すごいんだろうけど、やっぱり花火が持つ力ってすごいんだね、やっぱりね、そういう意味ではね。
2: すごいでしょうね。うん、子供にもしっかりこう伝わってるということですね。うん、さあ、そんな北日本推しのね、るきくん。
3: はい。
2: ですけれども、はい、優勝したのが、まあ、近藤貴則さん、さっきもね、
3: そうですね。
2: そうでしたけれどもね。はい、はい。FM 花火では、表彰式の後すぐですね、貴則さんに直撃しまして、ちょこっとではありますけれども、
3: うん、
2: インタビューさせていただきました。
3: なるほど。
2: 優勝が決まってすぐの、まあ、喜びの声を、ここでお届けしたいと思います。
4: 近藤さん、FM 花火ですが、
5: ありがとうございます。
4: 総合優勝の声を聞いた時のお気持ちを。
5: いや、まあ、正直、悔しかったですね。どっちの部分ももう準優勝だったので、まだまだちょっと、これから超えていかない。といけない課題はいっぱいあるなと思いました。でもそんな中でも高く評価いただいて本当に嬉しかったです。
4: また王座に返り咲いたという感じですけれど、僕らとしては
5: いや、でも自分的には結果的にはそういうありがたい賞をいただきましたけど、内容としてはまだまだ納得自分はできてないので、また来年頑張りたいと思います。
4: 一言全国の花火ファンにメッセージお願いします。
5: この春のショー、我々若手花火師の登竜門として、熱い戦い毎年、繰り広げていますので、また来年も皆さんに見に来ていただければと思います。
4: おめでとうございます。
5: ありがとうございました。
2: はい、ということで、まあ、興奮冷めやらぬ、
3: う
2: ん、
3: そうですね、
2: 中、お答えいただきました。ありがとうございます、
3: はい、本当ありがとうございました。おめでとうございました。難しいですよね、
2: は
3: い、
2: ですよね、
3: 絶対難しいですよね。
2: 新作という言葉もついてて、プレッシャーもあるでしょうし、
3: う
2: ん、会社を代表してのね、出場ということもありますしね、うん、
3: まあ、この新作花火コレクションが始まった今からもう30年ぐらい前っていうのは、うん、
2: はい、
3: まだこう技術の中でこう伸びしろがあった、
2: はい、
3: そういう時代じゃないですか、
2: うん、
3: でも今はもう日進月歩でこう、うん、技術がもう伸び伸びね、
2: どんどんいろんなのが、
3: どんどん高くなっていって、もう伸びしろっていうか伸びる部分が、まあ、これ以上あるんでしょうけれども、うん、長い目で見ればあるんでしょうけど、
2: うんうん、
3: 昔に比べると、
2: うんうんうん、
3: その新作ゾアっていうのも非常に難しいですよね。
2: そう思いますよ。
3: その中で毎年毎年手を変え品を変え、うん、挑戦してくるっていうのは本当にありがたい。
2: ね、
3: ことだなって思いますよね。
2: さ あ、公開収録の声、まだまだいきます、続いてはこういった方の声でした、
6: 今日は山形から
0: 来ました
6: 。
0: お、はい、ようこそ、は
1: い、ようこそ、
6: やはり自分山形なんで、
1: うん、
6: 山形の安藤さん、
1: そうだね、
6: さん、
1: うん、
6: 期待しております、
1: はい、
6: あとはやはり東日本、
1: うん、
6: の演歌店さん以外、西の演歌店さんなど、やっぱなかなか見る機会がない、
1: うん、
6: 花火とか、見させていただきますので、
1: うん、
6: その辺非常に楽しみにしております。
1: うん、
0: 確かに。
6: 大曲がりの花火をやっぱ初めて見るようになって、確かその時は大会提供が武士道の時だったんで、

0: 前ですか、まあ、10年以上見させていただいております、
1: はい、
2: 素晴らしい、
0: そうですね、やはり、花火師さんの方々がやっぱ丹精込めて打ち上げて、作ってでやっぱ一瞬で消えてしまうんですけどもやはりそういう作っている思いなど、こう感じながら 見た時にやっぱすごい感動をもらう時があるのでやっぱその辺が花火のいいところではないかなと思っております。はい、
1: はい、ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
3: はい、山形からのお客様ということで、
1: やっぱりね自分の地元を押すっていうのは自然な流れだと思うんですけど、
3: いいですね、それはねすごい素晴らしいですよね。
1: いや安藤さんのね、はい、まあ、年齢も、まあ、ラストイヤーに近い感じはしますけど、ね、まあ、だいぶ落ち着いた感じで私もお話をさせていただきましたけど、
3: はい、
1: もう新作花火の部の、まあ、漢字読めませんでしたけど、光のそよぎって読むんですよ。
3: あ、そうですね、そう、ね、そよぎ。
1: 本当に木漏れ日を、ね、上手に表現していたなっていうふうに感じたところでしたけどもね。
3: あの雨の後のね、スッという光、
1: この光の調和っていうような感じ、非常に上手だなーっていう感じで見させていただきましたけどもね。
3: そうですね、はい、
1: まあ、安藤さんにしてみても、まあ、2大会ぶりですからね、また挑戦、はい、ラストイヤーに向けてまた参加していただければなというふうに思いますけれどもね。
3: はい。
1: で、また武士道、ありがとうございます。
3: ね、武士道。
1: いや、懐かしい大会提供のね、調べると2009年。
3: はぁ。
1: 83回大会の。
3: はぁ、そうですか。もう17年前。
1: そうですね。
3: へぇ、
1: はい。勝ち時を上げるシーンとかっていうのがありました。
3: はぁ、はぁ、はぁ。
1: 槍がこう、えい、えい、おぉ。
3: おぉ。
1: っていう感じで、
3: もう一回見てみよう、
1: そんなシーンもね、武士道の中では私忘れられないシーンですけど、はいはいはい、いい大会でしたもん ね
3: 花火ファンということでございます、
1: はい、ありがとうございます。
3: はい、さあ続いてラストですね、はい、こちらの方の声です。
4: 新潟から参りました。
1: ようこそ。
2: すごい、
4: 新潟フィルターがだいぶかかっているので、うん、はい、片貝演歌さんの松葉さんを推しています。
1: はい、
4: はいはい、片貝の花火も、昨年初めて見させていただいて、とても感動したので今日も感動できる花火が見れるかなと思って期待しております。
1: いやいいですね。
5: 松葉さんも同じように片貝のね、この気持ちにこう惚れ込んで、
1: そうですね、
5: 花火師になられたということで、
4: 私もじゃあ感動したら花火師になりたいと
1: 思います。ぜひ門を叩いてください。
3: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: はい、ということで新潟からのお客様ということでね、新潟フィルターがかかっているのでというようなお話でしたね。
1: いいんじゃないでしょうか。
3: いいと思いますね。さあということで花火の星の公開収録に来てくださった皆さんの声を
1: ありがとうございます。
3: お届けしました。ありがとうございます。
1: もしも今度できるとすれば、一般販売とか、
3: そうですね、7月かな、
1: みんなでプログラム

0: お楽しみにお越しください。それではお送りしてきました花火の推し、お別れの時間です。また来週この時間にお会いしましょう。お相手は藤田と
1: 新自慢でした。
0: それでは皆さんでお別れの挨拶をしましょう。せー

ミュージックバードでお聞きの皆さん、おはようございます。そして FM 日立をお聞きの皆さん、こんばんは。この時間は FM 日立の制作で吉田メロディーと素敵な時間をお送りいたします。この番組では茨城県日立市出身の作曲家吉田忠さんの名曲の数々から FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番から皆様にお届けしています。今週はどの曲が流れるのか、どうぞお楽しみに。番組の途中では吉田忠さんの曲でのイントロクイズもありますので、皆さんからのご参加をお待ちしています。どうぞこの時間はこの吉田メロディーと素敵な時間とともに、懐かしいあの頃に思いを馳せながら吉田忠さんの名曲をお楽しみください。吉田メロディーと素敵な時間、担当は FM 日立の倉田紀美子です。どうぞ最後までお付き合いください。今週も吉田メロディーと素敵な時間スタートです。

それでは吉田忠さんの曲をお聴きいただきましょう。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。今日最初の曲は初恋船歌です。1955年昭和30年の歌です。吉川静雄作詞、吉田忠作曲、歌は野村由紀子さんで初恋船歌、どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。次はジャンジャン横丁です。1955年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで、ジャンジャン横丁。どうぞ。

吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にあります FM 日立の制作でお送りしています。次は東京の人です。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝夫作詞、吉田忠作曲、歌は三浦孝一さんで東京の人。どうぞ。

教の人、お届けしました。吉田メロディーと素敵な時間、 FM 日立の制作でお送りしています。 FM 日立が所有している吉田メロディーを古い順番からお届けしています。次は哀愁の街に霧が降るです。1956年昭和31年の歌です。佐伯孝雄作詞、吉田忠作曲。歌は山田真嗣さんで、哀愁の街に霧が降る。どうぞ。

0: 哀愁の街に霧が降るお届けしました。
1: イントロクイズのコーナ
0: ー。吉田メロディーと素敵な時間、茨城県日立市にありますFM 日立の制作でお送りしています。続いてはイントロクイズのコーナーです。吉田メロディーのイントロの部分と歌詞の一文字目までお届けいたしまして、皆さんに誰の何の曲なのかを当てていただくコーナーです。先週の問題は皆さんにとっていかがだったでしょうか。それでは先週の問題を振り返ってみましょう。先週の問題はこちらでした。

週の問題をフルコーラスでお聞きいただきました。では皆さんからのメッセージご紹介しましょう。最初にFM ヒューガでお聞きいただいています。ヘベレケさん、ありがとうございます。今回はリタイアしますといただきました。またのご参加お待ちしています。続いて奈良県の白鵬さん、ありがとうございました。退院して2週間が過ぎました。体調がよっと戻りましたとのことです。引き続きお大事になさってくださいね。今週のクイズは高3ですといただきました。ご参加ありがとうございます。続いてのファックスは福島の鳥かごの少女さん、ありがとうございます。今回もわからないのでエントリーだけしますということでいただきました。ありがとうございます。続いて長野県の堀金のさとしくんさんもエントリーありがとうございました。たくさんのイラストもありがとうございます。続いて何ぬねのんてぃさん、ギリギリまで頑張りましたが今週も白紙とさせていただきましたとのことです。またお待ちしています。続いて横浜のハイパーソニックマニアさん、ありがとうございます。今回の回答も難しいけど降参せずに行きますといただきました。フランク永井さん、公演の手品師いかがでしょうか。

0: 残念、今回はこの曲ではありませんでした。またお待ちしています。続いて兵庫県から田舎暮らしのお父ちゃんさん、ありがとうございます。最近時代が昔すぎて思い浮かばない曲が多く、いつも自信がありませんといただきました。今回の回答は小畑実さんの花のサンド傘でいただきました。いかがでしょうか。
1: 残念、
0: 今回はこの曲ではありませんでした。いつもご参加ありがとうございます。またお待ちしていますね。続いては長野県の犬鳴きおじさんさん、ありがとうございます。やっとわかりましたとのことで、宇都宮清さん、朝太郎好きよではないでしょうかといただきました。ありがとうございます。同じお答えでいただいているのは宮城県からアニメ&政治好きさん、ありがとうございます。宇都宮清さんの朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。続いて愛知県からご参加の日野江島馬さん、ありがとうございます。聞き覚えてしまう旋律、昭和のまたたび歌謡曲、ありがとうございますとメッセージもいただきました。宇都宮清さん、朝太郎好きよでいただきました。続いて栃木県の国道50号線さんも同じお答えでいただきました。ありがとうございます。神奈川県の山猫よっちゃんさんもありがとうございます。私の感覚では年々梅雨入りが早くなっているような気がしますというメッセージですが、皆さんはどう感じられているでしょうか。メッセージもありがとうございます。函館の元気なひろこさんからも届きました。先週は島根県の沖合、沖ノ島へ行ってきましたということで、お写真付きでいただきました。ありがとうございます。大分県のクレバリアさんからも同じお答えで届きました。ありがとうございます。夕方6時からの放送を聞きいただいたということで、ありがとうございます。続いて静岡県から羊の羊さん、ありがとうございます。素敵なお写真もつけていただきまして、ありがとうございました。知多のスーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎好きよ、ありがとうございます。京都舞鶴のアドさん、ありがとうございます。今日の問題は苦労しました。そんなに古い曲だと思わなかったのでということですが、宇都宮清さん朝太郎好きよでいただきました。ありがとうございます。宮城県のヘラブナおでこさんからも届きました。私の生まれた年の曲なんですねということです。メッセージもありがとうございます。函館市のスマイルチェリーさんからも届きました。宇都宮清さんの朝太郎好きよ。日立市の又兵衛さんも同じお答えで届きました。ありがとうございます。大分県のナンプレさんからも届きました。もうすでに暑いですね、体調に気をつけてくださいねというメッセージもありがとうございます。広島県からレモンコスモスさん、ありがとうございます。宇都宮清さん、調べましたらなかなか粋でイケメンな方ですねということです。メッセージもありがとうございます。愛知県のヤシの実 FM リスナーさん、ありがとうございます。今回はイントロの歌詞が長かったのでヒントになりましたとのことです。ありがとうございます。続いて山形県の岩州さんからも届きました。そして島根県の出雲の春さん、高萩市のデメ金魚さんからも届きました。ありがとうございます。新潟県のコロコロさんからも届きました。丹波の石戸さんからも届きました。丹波市内で源氏ボタルが見られるようになりましたよとのことです。ありがとうございます。鉾田の広介さんからも届きました。高萩市浜ちゃんもありがとうございます。では聞いてみましょう。宇都宮清さん朝太郎好きよ、いかがでしょうか。
1: 正解、
0: おめでとうございます。抽選で10名の方にこちらからオリジナルのポストカードを送らせていただきます。たくさんのご参加ありがとうございました。さて来週の問題に移りたいところではございますが、来週はミュージックバードでの編成の都合上、ミュージックバードを通しての放送はございません。よってイントロクイズはお休みとさせていただきます。ミュージックバードを通して放送している各局の編成によっては、早朝4時30分からの放送がない可能性があります。ですのでパソコンをお使いになられる環境にある方は、パソコンでリッスンラジオと検索していただき、リッスンラジオのページから FM 日立を選択していただきまして、 FM 日立の放送をリッスンラジオを通してお聞きください。またスマホのアプリリッスンラジオでも同様にお聞きいただけますので、ぜひそちらをご利用いただきまして、 FM 日立の放送、早朝4時30分からと夕方6時からの吉田メロディーと素敵な時間をどうぞお聞きください。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 最新のがん治療について専門スタッフが医療現場から分かりやすくお伝えする宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、放送は毎週金曜日夕方5時半、再放送土曜日朝9時15分から。
2: 宮城県立がんセンターがん情報ラジオ、
1: JOZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、5時です。

0: ワンちゃん猫ちゃんの診療予防接種お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。
1: 優しく包む温かい声、勇気をくれたあの言葉、聞こえてきたのはいつもラジオから。ラジオは心のオアシス、東北コミュニティ放送協議会。
2: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
3: 名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
0: Jアラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166 724-7166 までお願いします。6月1日から6月7日は水道週間です。この期間は皆さんに水道についての理解と関心を深めていただくために設けられており、今年度のスローガンは大切な水道、守ろう未来へとです。日本では蛇口をひねれば使うことができる暮らしに身近なものですが、世界的に見ると非常に貴重なものとなっています。この水道週間に水道の大切さについて改めて考えてみませんか。浄水場へ行ってみよう。高館浄水場では水道週間期間中にどなたでも参加することができる見学会を開催します。例年市内の小学校の校外学習としても施設見学を行っており、参加された方々からはダムの水をきれいにして飲み水を作る過程がよくわかった、24時間休まず働いてくれてありがとうなどの感想をいただいております。この機会にぜひお気軽にご参加ください。見学を希望される方は事前に高館浄水場にお申し込みください。見学会開催日は6月1日月曜日から7日日曜日まで、時間は午前10時からと午後2時からの1日2回です。所要時間は約1時間程度で、参加費は無料です。お申し込みは高館浄水場、電話番号 022-382-2825 382-2825 までお願いします。
4: ホタル観察会参加者募集のお知らせです。大好評につき今年は2回開催します。日時は1回目が6月19日金曜日午後7時から午後9時まで、小雨欠航でお天気が荒れた場合は6月25日木曜日に順延です。2回目が6月26日金曜日午後7時から午後9時まで、小雨欠航でお天気が荒れた場合は7月2日

木曜日に順延です。集合場所は市役所1階市民ホール、観察場所は芽出島笠島川内沢川ほかです。対象は小学生以上で市内に在住または勤務通学している方で、小中学生は保護者同伴で申し込んでください。定員は先着順で両日とも25名、定員になり次第締め切ります。どちらか1日の参加となります。持ち物は筆記用具、懐中電灯、小雨の場合は雨具、歩きやすい靴、動きやすい服装です。必要に応じて飲み物を持参してください。講師は菅野美穂子先生、小林秀明先生です。申し込み方法は6月1日月曜日午前8時30分から受付を開始します。電話で希望日をお伝えの上お申し込みください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話022-724-7159 724-7159 までお願いします。児童センターの長期休業夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで、利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立ては11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号022-724-7118 724-7118 までお願いします。令和8年度学びチャレンジグループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画・運営してみませんか？講座を企画し開催するグループを募集します。この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか？講座実施にあたり、企画・運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項・応募用紙設置場所は、市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の障害学習課です。また市ホームページからダウンロードもできます。応募方法は、応募用紙実施計画書を記入の上、障害学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は
6月18日木

0: 曜日、企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは障害学習課障害学習青少年係、電話022-724-7173 724-7173 までお願いします。
1: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日カナダブリティッシュコロンビア州スーク市と姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。
2: 6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の多くは長雨や大雨が原因です。特に6月から9月は雨や台風の影響で発生しやすいため注意が必要です。日頃から家族や地域で避難場所、経路を確認し、食料や懐中電灯、貴重品などをまとめた非常持ち出し袋を準備しておきましょう。詳しくは土木課道路維持係 724-7128 724-7128 までお問い合わせください。
1: 動いて知って元気になろう、元気チェック&アップ講座のお知らせです。皆さんはご自身の握力をチェックしたことはありますか？握力は全身の筋肉の状態を知る大切な指標です。男性28キロ、女性18キロ以下はフレイル、体力や健康の衰えの可能性があるかもしれません。そしてこの握力をはじめ身体の状態をしっかり把握することは、いつまでも元気に過ごすための第一歩です。この講座ではフレイルに早く気づき予防するために必要な運動や栄養、口腔ケア、お口の健康、社会参加の重要性を学びます。体を動かして楽しく健康をチェックしながら、これからも生き生きと過ごすためのヒントを一緒に学んでいきましょう。動いて知って元気になろう、元気チェック&アップ講座の対象は市内在住の65歳以上の方、または介護予防に興味のある40歳以上の方、3日間の講座に参加ができる方です。内容は1日目が体力測定、2日目は栄養講話、歯科講話、健康講話、3日目は体力測定のフォローアップです。持ち物は飲み物、汗拭きタオル、上履き、筆記用具です。動きやすい服装での参加をお願いします。日程と会場は4箇所で行います。名取が丘公民館のホールでは6月8日月曜日、6月15日月曜日、6月22日月曜日の3日間を行います。下増田公民館の研修室では8月3日月曜日、8月10日月曜日、8月17日月曜日の3日間を行います。増田西公民館の研修室では8月18日火曜日、8月25日火曜日、9月1日火曜日の3日間を行います。高館一区集会所では10月6日火曜日、10月13日火曜日、10月20日火曜日の3日間を行います。定員は各回15名、定員になり次第募集を締め切らせていただきます。

締め切り日は名取が丘公民館のホールは6月5日金曜日、下松田公民館研修室で行う講座の締め切りは7月24日金曜日、増田西公民館研修室で行う講座の締め切りは8月7日金曜日、高田テイク集会所で行う講座の締め切りは9月25日金曜日です。詳しくは広報名取6月号をご覧ください。申し込みお問い合わせは介護長寿課長寿健康係まで。電話番号 022-724-7111 724-7111 までお願いします。名取市インフォメーション、この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。

0: 皆さんおはようございます。この時間は健康体操の時間です。それではご自分のペースで無理なくラジオ体操を始めましょう。
1: ラジオ体操第一、腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、5、6、手足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、腕を回します。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して胸の運動、横振り、斜め上に大きく、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、横曲げの運動、1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、前下に曲げます。柔らかく弾みをつけて3回、起こして後ろ反り、7、8、1、2、3、4、5、6、ねじる運動、1、2、3、4、大きく、7、8、1、2、3、4、5、6、足を戻して手足の運動、強く曲げて伸ばして曲げて下ろす、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、足を横に出して斜め下に深く曲げて正面で胸反らし、反対の斜め下に正面で胸反らし、1、2、3、4、5、6、体を回しましょう。1、2、3、4、5、6、足を戻して両足跳び、1、2、3、4、開いて閉じて開いて閉じ、1、2、3、4、5、6、手足の運動、1、2、3、4、5、6、7、8、

0: 皆さん、お口にも筋トレが大切なのはご存知ですか？日頃から食べる、飲み込む、話す、表情を作るなどの口腔機能を高め、元気なお口を維持しましょう。お口の筋トレ、パタカラ体操を始めましょう。
1: 年齢とともにお顔の表情筋や唇、ベロの機能が低下していきます。唇もベロも筋肉なんですよ。発声するときやごっくんと飲み込むとき、この機能が低下すると食事もまたは言葉を出しにくくなります。いつまでも美味しく食べられるように、いつまでもちゃんと声が発音できるように、お口の筋肉をアップさせましょう。それではお口の筋トレです。まずは深呼吸から。鼻から大きく息を吸い込んで、口をすぼめてふーっとゆっくり吐きましょう。それではいきますよ。鼻から大きく吸い込みます。口をすぼめてふーっ、もう一回鼻から大きく吸い込んで、口をすぼめてふー。首の運動です。まずは横曲げから、左まっすぐ、右戻して、もう一回右まっすぐ、左、今度は首の回しです。右まっすぐ、左戻す、右まっすぐ、左、はい、まっすぐ、今度は肩の運動。

3、力を抜いてストン、1、2、3と上げてストン、1、2、3、ストン。そうです。今度は頬の運動。右のほっぺ、鼻の下、左のほっぺ、下あごとゆっくりと膨らまします。いきましょう。右側ぐーっと膨らまして、今度は鼻の下、2、3、今度は左、1、2、3、今度は下あごです。ぐーっと膨らましましょう。そうです。もう一回いきましょう。右から右、鼻の下、左、下あご。もう一回回しますよ。ほっぺ、右、鼻の下、左、下あごです。今度は口元の運動です。口を尖らせて、うー、横に広げていいです。それでは行きましょう。

うです。最後はベロの体操です。唾液の分泌が良くなるので、まずはベロを前にベーッと出して引っ込めます。続いて右左の口角をなめて回しますよ。まずはベロを前にベーッ、はい、引っ込めましょう。もう一回前に大きくベーッと出して、はい、引っ込めましょう。次は出したベロを右と左の口角をなめます。いきますよ。はい、右左右左右左、最後にぐるっとなめ回します。反対、はい、もう一回ラスト、ぐるっとなめて、そうです、普通のお顔に戻したら正面まっすぐ向いてください。

パタカラ体操。これはお口をスムーズにする体操です。まずは上唇と下唇がしっかりと閉じることで発音するパ。それから舌先が上顎の裏の上の前歯のところにしっかりとついて発音するタ。ベロの奥に力を入れて軟口蓋が持ち上がることで発音できるカ。舌の先を反らせて上の顎の下の先を当てて発音するラ。このパタカラでしっかりと発音してごっくん、この機能をしっかりとつけましょう。キラキラ星の曲に合わせてパタカラで歌ってみましょう。

0: か。さあどうでしょう。最初はゆっくりはっきり大きな声で、2回目からは少し早く歌ってみるのもいいですね。
1: はい、お疲れ様でした。今日も一日元気に過ごしましょう。健康体操の時間でした。

0: めえな。
1: 閖上の海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めえど
1: 笹系の手技笹かまぼこ。
2: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM ナトリ、ナトラジ801です。周波数 80.1MHz、出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔。6時です。
4: もうこみ6時のなぞなぞタイム。目をつぶって本を開いてと。暑い時は背が伸びて、寒い時は縮むものってなんだ？
5: え？暑い時は背が伸びて、寒い時は縮むもの？わかんない。答え見ちゃおう。温度計。

6月1日月曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。6月に入りました。今月もよろしくお願いいたします。今朝方は綺麗な満月を見ることができました。なんか久しぶりだったような気がするんですけどもね。まあ5月はですね、2日そして31日2回満月が見られたということになりまして、私がまあ今朝見たのは昨日の夕方の5時台が完全な満月だったわけで、それから7時間ほど経った感じだったでしょうか。7、8時間ですかね。まあほぼほぼ満月丸々といった感じでして、でこの満月が月に2回見える場合は2回目をブルームーンというふうに呼ぶそうなんですね。で実際に青いかっていうと全然青くはないわけで、もういつもと変わらない色ですね。ちょっと銀色がかった白あるいは金色に見えるというもので、ブルーには見えないわけですけども、まあ、非常にこの稀だということで、英語の言葉としては Once in a blue moon という表現があるそうなんですね。ブルームーンみたいにごくごく稀なことなんだというように表すそうなんですけども、まあ、大体19年に7回前後ということですので、2、3年に1回程度の頻度で起きるそうなんですね。月に2回満月というのは。で今回はその満月と同時にですね、月の軌道の関係上地球から最も遠い位置に来る、つまりは小さい月、マイクロムーンでもあったんですね。ブルームーンでありマイクロムーンでもあったということでして、でこのマイクロムーンはどのぐらい小さいかということですけれども、例えばですね、今年最も地球に近く見かけ上最も大きく見える満月っていうのは12月の24日がスーパームーンらしいんですね。それと比べると

径で大体 12% 小さくなるそうなんです。面積だと大体 23%。 これ肉眼で分かるかっていうとほとんど分からないそうなんですよ。私もそう思いながら見ましたけども、横に並べて置いてもらえば分かるかもしれませんけど、自分の中に月の標準サイズのイメージが視覚的にないので見てるのがいつも満月っていう感じですから、小さいと言われても小さく感じないものですね、で大きいって言われたらなその気になるっていうのはありますけども、いやこれ 10% ぐらいちっちゃいよねって言える人ってあんまりいないと思うんですよ。だからまあ小さいのかななんて思いながら見ましたけれども、はい、まあ何にしてもブルームーンを見ると幸運が訪れるということらしいので、まあ今夜でもですね、まあまだまだ丸いと思いますのでご覧になってみてはいかがでしょうかね、まあ気持ちの問題とも言えると思いますので、幸運かどうかというのは、それよりもあの丸いっていうのはやっぱりいいなと思いましたね、見てて。で自分もこの性格をもうちょっとこう尖った角のある性格を、丸みを帯びた性格に変えられたら揉め事争い事は起きなくなるんだろうな、丸くなろうっていうふうにちょっと思いました、見ながらですね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月15日リリースのアルバムアメリカンストーリーズから、ロスタムフィーチャリングクレイロ、ハーディーでした。
1: モーニングコミュニティ。
0: では今朝のショートニュースです。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。能登半島にある石川県羽咋市で昨日、国の特別天然記念物トキ8羽が本州で初めて放鳥されました。野生のトキは乱獲や環境破壊により国内で絶滅していましたが、能登で最後の1羽が捕獲された1970年以来56年ぶりに本州に野生のトキが戻りました。石川県の山野知事は放鳥の後、これまでの苦労を感じて胸が熱くなったと語りました。人気アイドルグループ嵐が昨日、最後のツアーの最終公演を東京ドームで開き、26年半にわたる活動を終えました。公演では全33曲を披露し、メンバーの大野聡さんはこらえきれずに大粒の涙をこぼして、26年半僕たちを応援してくださり本当にありがとうございましたと語りました。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた走行試合が東京の MUFG スタジアムで行われ、森保一監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕、日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日、プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほか、リリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点としシーズン初勝利。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。さて今日は月曜日ですが、シャキッと起きられましたか？私は本番前に今回はカフェオレでモーニングコーヒーをいただきまして、すっきり目が覚めました。さあこの後はユニコジャパンのコーヒーの CM です。

0: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
1: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
0: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
1: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
0: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: では教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はマンジャロ、そしてチャーハン症候群、以上の2つです。
1: じゃあまずはマンジャロだね。これは本来は糖尿病という病気の人のためのものが体重を減らせる効果があるために世界中で注目されている新しい薬のことだよ。君はご飯を食べるとお腹がいっぱいになってもう食べられないって思うよね。人間の体の中では脳みそにお腹がいっぱいだよと命令を出す特別なホルモンが働いてるんだけど、このマンジャロという薬はそのホルモンとそっくりな働きをなんと2倍のパワーでやってのけるんだ。だからこの薬を注射すると少し食べただけでもうお腹がパンパンだって脳みそが勘違いしちゃう。それで自然と食べる量が減ってお腹も空きにくくなるから体重がどんどん落ちていく。でもそれで問題が起きてるんだよね。特に病気ではないのに楽して痩せたいという人がこの薬を欲しがっていると知ってインターネット上でマンジャロを譲りますよなんて怪しい売り買いが始まってしまったんだ。でも国から許可をもらっていない一般の人が勝手に薬を売ることは法律でやってはいけないと決まってるんだ。それで2025年度には東京都の職員さんたちがインターネットを見回って法律違反だからすぐに中止してくださいという警告のメッセージを400回以上も送ることになったんだって。でその中のおよそ4分の3がマンジャロなんかの売り買いに対するものだったんだよね。そんなことをされては病気で本当にその薬が必要な患者さんが困るし法律を破るようなことだから許されないよね。じゃあ続いてチャーハン症候群。これは作り置きしたチャーハンやパスタなどのご飯を部屋のあったかい場所に出しっぱなしにすることで起きるちょっと怖い食中毒のことだよ。名前にチャーハンってついてるからチャーハンを食べたら病気になるのって思ったかもしれないけど、そうじゃなくってお米や小麦粉を使った料理全般で気をつける必要があるんだよね。この食中毒を引き起こす犯人はセレウス菌という名前のバイ菌で、実は土の中や空気の中など僕らの周りに普段からたくさんいるありふれたバイ菌、特にお米や麦が大好きでくっついていることが多いんだよね。菌だったらお鍋とかフライパンで熱々に炒めたりとかグツグツに茹でたりすれば大丈夫じゃないのって思うよね。ところがこのセレウス菌はものすごく強固な殻にこもる特殊な能力を持っていて、熱々な状態で料理をしても死なないんだ。そして料

調理したものが冷めていくときに部屋の温度常温のまま長い時間ほったらかしにしていると、わーい、ちょうどいい温度になったって大喜びで爆発的に仲間を増やしちゃうんだよね。その時にお腹が痛くなる悪い毒を作ってしまうというわけ。みんなも家でチャーハンとか焼きそばとかパスタを作って残った場合は外に出したままにせず冷蔵庫にしまうようにお家の人にお願いしてね。バイ菌を増やさないことが自分のお腹を守るための賢い作戦だよ。

0: ジオショッピング 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、田代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、快適生活決算大感謝祭、はい、さて、害虫や害獣の被害にお困りの皆さん、はい、今日は鹿が来なくなったという人手のパワー、うん、快適生活自慢の機器材、人手の力、ご紹介です。鹿やイノシシ、モグラ、カラスやハトまでパラパラーとただ巻くだけの大人気機器材が、うん、今日ならお電話注文限定、うん、決算大感謝祭で安いです、うん、
0: ね、鹿、イノシシ、モグラ、そしてカラスにハト追い払いたいですよね。
1: はい、うん、人手機器材は交通事故防止でも大きな効果を発揮しています。国道36号線では鹿と車の衝突事故が多いエリアで試験を行ったところ、うん、なんと交通事故が0件になったんです、
0: う
1: ん、
0: 今新聞見てるんですけど、はい、人手のパワーで鹿による被害が0件になったんですか。
1: そうなんです、
0: ね、この紙面にも大きく取り上げられてますよ。
1: はい、人手機器材を小袋に入れて設置しただけなんですよ、うん、この手軽さが人気ポイントで、うんうん、小袋を吊り下げてもただパラパラと撒いたり、うん、水に溶かしてシュッとスプレーしても OK です、うんうん、鳩の糞害対策に成功した自治体のニュースもあります、はい、駅の構内にはこちらを溶かした液を散布し、うん、鳩が並んでいた歩道橋の手すりには袋に入れて吊り下げたら、うん、すっかりいなくなったんです、
0: う
1: ん、
0: 今度はその広報誌が手元にあるんですけど、
1: ありがとうございます、
0: ね、こちらも大きく取り上げられてますね。
1: そうなんです、うん、島根県の男性の方、小動物にかなり有効で助かってます、うん、また岡山県の男性は鹿が出ていたが来なくなったと、うん、また福岡県の女性の方、イノシシに効果あり、はい、鹿児島県の男性、ムカデとタヌキが来なくなった、うん、そして熊本県の男性は人手が効いて、うん、イノシシが全く来なくなった、うん、家族で話し合い、人手の力は必要という結論に至った、うん、とのことなんです。
0: 人手の力は必要に至ったですか。
1: そうですよ、
0: ね、でもこの人手がパワーを持ってるんですね。
1: はい、うん、人手って自分の身を守るために害虫や害獣を寄せ付けない人手サポニンという物質を持ってるんです、うん、北海道のホタテ漁で網にかかった魚を捨てると野生動物が来るんですが、人手が混じっていると来なくて、ここで発見されたんです。で、今日の人手の力、農薬ではなく成分も乾燥させて砕いた人手だけ、天然成分 100% で最大およそ3ヶ月も害獣たちが寄りつきません。今回 500g 入り2袋で税込み3800円、3800円です。
0: となりますと、はい、駐車場や屋根裏やと、たくさん欲しくなっちゃいますね。
1: 任せてください。はい、2倍の4袋なら税込み7600円になるんですが、はい、お値段そのままで、2袋追加、そのまま巻いた場合、60平米分を超える大容量の合計6袋が税込み7600円です。
0: これはお安いですね。
1: さらにここからですよ。お電話注文限定、決算大感謝祭。ご注文時にラジオを聞いたで、10% オフの税込み6840円、6840円です、はい、この時間100セット限定、インターネットではこのお値引きありません、うん、
0: 合計6袋になった上、さらに 10% オフですね。
1: はい、うん、害虫機器、人手の力、はい、2袋で税込み3800円、3800円、6袋はお電話注文で 10% オフ、税込み6840円、6840円、税込み11400円相当が6840円です、どちらも送料代引き手数料は別です。ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。個性あふれる28のお店、心地よい風と眺めの良いロケーションでリラックス、川と海と空のハーモニー。全国川町大賞受賞、川辺のショッピングモール川町テラス閖上、ぜひお出かけください。
1: ながら運転で一発アウト、スマホを手に持っての通話、画面を見るだけでも罰金、違反点が大幅アップ、免停、懲役刑になることも。
2: それでもあなたはまだ続けますか？
1: ながら運転は絶対にやめましょう。

0: ディオショーモーニングコミュニティ、モーニングコミュニティ、時刻は6時30分を回りました。6月1日月曜日、朝6時半を過ぎましたよ。支度は進んでいますか？今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。ウルトラ FM よしおっちゃんさんから、今月もよろしくお願いいたしますといただいておりまして、こちらこそよろしくお願いいたします。6月に入りましたので、ここから受け付けるリクエストは7月分ということになります。メールでお願いしますね。 shingo@musicbird.co.jp です。このアドレスは月火水、私の担当日専用となっております。木金は違いますので、お間違いのないように。そしてお月様に関してもたくさんメールをいただいております。 FM 鹿島、ラジオネームデローザニカンパニョーロさんからは、ただいまの時刻夜の10時35分です。満月が綺麗だったので、こんな時間にメールしてしまいましたということで、昨夜まだ日付が変わる前に送ってくださってるということですね。もうその気持ちはよくわかりますよ。あまりにも満月が綺麗だったりすると、これ誰かに教えたいというか、綺麗だということを言いたいというか、何かを誰かに伝えたい気持ちになりますよね。なんて言うんでしょう、一人で見てるのがもったいないような感じもしたりね、いろんな感情が湧き起こったりするものです。 FM 大白夢仙人さんから、昨夜のことを妻がちょっと来てというのでベランダに出てみたら、小さなまん丸の可愛いお月様、マイクロムーンらしいですね。そうらしいんですよね。遠くにあるので小さいですけど、大きいのはどれぐらい大きいかって自分でいまいち分かってなかったりということがあるんじゃないでしょうか。どうですか、はっきり分かってる方どのぐらいいらっしゃるんでしょうか。これはかなり小さいなとかね、見て分かるもんなんでしょうか。ブルー湘南ライオンハートさんから、昨日の23時頃、就寝のために部屋の電気を消すと、窓の外が月明かりで輝いてました。窓を開けると光が凝縮されたような満月の下で開催中の虫とカエルのオーケストラが聞こえてきました。贅沢な夜でしたね。そうですか、共演といった感じでしょうかね。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。今メッセージを紹介したブルー湘南ライオンハートさんからいただいていた洋楽のリクエストたくさんありましたが、恵みの雨がしっかり降りますようにという願いを込めたリクエストをいただいておりまして、その中のですね、ストーンエイジのゾ・ラレという曲がありましたので、それをまずお答えし、それにプラスもうちょっと加えることでストーンエイジのリクエストにお答えしたいと思います。ゾラレは94年のアルバムストーンエイジに収録されています。ではストーンエイジのプチ特集。
1: モーニングフィーバー。

0: 構え、
1: ブルー湘南ライオンハートさんからいただいたリクエストはストーンウェイジゾラレ、同じ収録アルバムから2曲プラスしました、ストーントランス、そしてティープラッドでした。
2: モーニングコミュニティ It's America Only's Bad Goodies。
1: では月曜日恒例全米ナンバーワンヒット、そのヒットの裏側に迫るヒッツアメリカ。

リカです。今朝は1982年の全米ナンバーワンヒット、トニー・バジルのミッキーです。ミッキーをニッキー・チンとマイク・チャップマンが書いた時、タイトルはキティだったんですが、チアリーダーを思いついたトニーがミッキーに変えたんだそうです。昔トニーはチアリーダーをした経験があって、近所の女の子たちがその反復練習をしているのを思い出して、それを元に自ら振り付けも行いました。ただこの曲がアメリカで受け入れられるには随分時間がかかりました。アメリカではなく他の国でレコードとビデオで発売され、ニュージーランドで5位、オーストラリアで1位、イギリスで2位となって、ロスで輸入版として人気を得てチャートを駆け上がったんですね。では1982年12月11日に全米ナンバーワンになった曲です。トニー・バジル、ミッキー。

0: でした。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。まず国語の常識です。6月、旧暦の6月を古い言い方で何と言いますか？皆月。続いて社会生活のジャンルから、熊の市街地出没を受けて市町村長の判断によって重機による緊急的な捕獲を可能にする何制度が施行されましたか？緊急重量制度。最後は科学技術情報通信 IT のジャンルから、複数のクラウドサービスを組み合わせて IT 環境を構築することを何と言いますか？マルチクラウド。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。では良い一日を。
1: 公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。

0: どうも、フリーアナウンサーの小倉淳です。そして、
1: IMALUです。
0: 本日ご紹介したいのは、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは IMALUちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう、IMALUちゃん。
1: ズバリ、歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは、薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合。さらに、商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味。はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつ

0: ながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん。思い出のギター、押し入れで眠っていませんか？楽器の買取屋さんが丁寧に査定いたします。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: today.
1: 今年のコンサートツアーで活動を終了した嵐。日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする 5 by Today。 今日はこの曲からスタート。

0: めな。
1: ユリアゲの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど。
1: 笹系の手技、笹かまぼこ。
2: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
3: JOZZ2BL FM、 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、ナトラジ801、7時です。

0: つぶって本を開いてた。世界中のすべてのものが乗っているけど浮かんでいるよ。なんだ？
1: どういうこと？世界中のすべてのものが乗って

6月1日月曜日、時刻は7時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。こちら東京は半蔵門、青空ですね。今朝は、いや、綺麗な青、ちょっと薄めですが広がっております。さて、メールをいただいておりますね。主に2つのキーワードでだいたい分類できるメールとなっておりますね。1つは嵐。 FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜長女の家で次女と孫娘たちと一緒に、昨日で活動が終了となる嵐のライブ生配信見ました。娘たちは高校生の時から嵐の大ファン。当時を振り返りながら最後のライブに感動してました。晩御飯を食べながら盛り上がった3時間半、あっという間。帰りに車から満月ブルームーンが見られて、またこれも感動しましたと。嵐プラス満月と言った方が何人もいらっしゃるようで。 FM 立川隣のトロロ昆布さんから、家のベランダの正面にバッチリお月様がドーンと鎮座しておりましたので、お月様を横目に見つつ嵐のライブ配信を見ました。合わせ技ですね、皆さんね。想像以上のステージで引き込まれ、終わるまでご飯も食べずに見入ってしまいました。もうそれぐらい行っちゃったんですね、集中的に。もう楽しかったでしょうね、その時間ね。よかったですよ。ダブルでなかなか楽しめないですよ、そういうのがね。 FM ミッキーマロさんから、夜中に目が覚めて窓の外を見ると、ちょうど視線のところに丸いお月様が十字架のように静かに光っていました。月の形がその十字になるんじゃなくて、光が十字架のように縦と横の線がこう交差するような感じで光ってたということだと思うんですね。おそらくそういう意味だと思うんですよ。で、沖玉号のママネさんからも似たようなメールが来てまして、昨夜の満月、窓ガラス越しに見た時に光がプラスの形になってましたと。そういう形に輝いていた昨日の月を見たという方が何人もいらっしゃるということかもしれませんね。私が見た時はもう綺麗なちょっと黄色っぽい、まあ、金色っぽい感じの丸い丸いお月様で、特にその十字のような形に光り輝いてはいなかったんですけども、まあ、場所によってはそういう風に見えたという方がいらっしゃるんですね。そっちの方がなんかいいことありそうな感じがしますけど、どうなんでしょうか。 FM チャッピー入間の山ちゃんさんから、昨日のブルームーン、雲に邪魔されることなくしっかり浮かんでました。私が見た東京の満月も雲には一切邪魔されずにしっかりと浮かんでおりまして、家を出てこちらに着くまでの間ずっと一緒に動いてくれたというふうに勝手に思い込んでおります。FM ならおでんが好きなでんでんさんから、ブルームーン見ましたが、いつものお月様との違いが分かりませんでした。これブルームーンを青だと思っている方がまあ一部いらっしゃるようなんですけど、青じゃないですよ。色は別に青くは見えませんからね。で、ラジオネーム鈴名鈴志郎さんからは、昨日の夜窓から夜空を見上げると綺麗なお月様輝いてました。それ以外に見た方たくさんいますね。厚みの FM わさびマンさんに、 FM マンデガンののあさみさんは、最近夜空を見上げるほどの心の余裕がないことに気づき、今晩空を見上げて夜風も感じたいと思いました。まあ、忙しいとですよ。ゆっくりね、お月さんも見てるような時間もないかもしれませんし、そういう気分にならないっていうことありますからね。だから見られる時に見て、ちょっとこう深呼吸をするということがあっていいかもしれませんよね、時々はね。では7時台邦楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

0: 5月29日リリースのアルバム Angels on the Dance Floor から豆腐ビーツフィーチャリング柴田さと子大丈夫でした。
1: モーニングコミュニティ、
0: では今朝のショートニュースです。この時間はスポーツからいきましょう。今月開幕するサッカーのワールドカップ北中米大会へ向けた壮行試合が東京の MUFG スタジアムで昨日行われ、森保一監督率いる日本はアイスランドを1対0で下しました。試合の終盤に途中出場の小川航基が得点しました。ワールドカップは日本時間の今月12日に開幕。日本は15日に1次リーグ F 組の初戦で強豪オランダと戦います。サッカー J1 の100年構想リーグは昨日プレーオフラウンド第1戦の2試合が行われ、西6位のファジアーノ岡山はホームで東6位の浦和レッズと1対1で引き分けました。西7位の清水エスパルスも本拠地で東7位の横浜 F マリノスと1対1でドローでした。ホーム&アウェー方式で争われ、第2戦は今月6日に行われます。プロ野球のセパ交流戦は昨日6試合が行われ、ヤクルトは楽天に2対1で勝ち3連勝としました。楽天は 1対1の5回にモンテルのタイムリーヒットで勝ち越しました。ソフトバンクは広島を3対1で下し4連勝です。ソフトバンクは6回に栗原の16号ツーランホームランなどで3点を奪いました。日本ハムは巨人に3対0で勝ちました。日本ハムは先発した北山のほかリリーフの3人のピッチャーも好投、無失点リレーでつなぎました。 DeNA は西武に6対0で勝ちました。 DeNA は移籍後初登板でプロ初先発の尾形が5回まで無失点とし今シーズン初勝利です。オリックスは中日を7対5で下し、ロッテは阪神に4対2で競り勝ちました。昨日新潟県内で行われたプロ野球2軍戦のオイシックス対 DeNA でオイシックスの選手が危険スイングで退場となりました。日本野球機構によりますと、先月12日にこのルールが始まってから1軍戦を含めて初の退場者です。退場となったのはオイシックスの上原です。8回にスイングをした際にすっぽ抜けたバットがオイシックスのベンチに飛び込み、これが危険スイングと判定されて退場を告げられました。新たな規定ではバットを投げ出して他者を脅かす行為が危険スイングと定められました。故意過失は問わず、バットが他者に当たらなければ警告で、バットが他者に向かって体に当たるまたはスタンドなどに入った場合は即退場となります。台風6号は沖縄県の宮古島の南東にあり、今日には強い勢力で沖縄地方と鹿児島の奄美地方に接近する見込みで、気象庁は沖縄地方と奄美地方、それに九州南部で明日にかけて暴風やうねりを伴う高波などに厳重に警戒するよう呼びかけています。今日予想される最大風速は沖縄地方で35メートル、九州南部と奄美地方で30メートルとなっています。山菜採りに出かけて熊に襲われたとみられる人的被害が東北地方で相次いでいます。共同通信の取材では、熊が冬眠明けした今年4月以降、岩手と山形で4人が死亡しました。動物生態学に詳しい専門家は、一人で行動せず見通しの悪い場所でホイッスルや爆竹など意識的に大きな音を出すことが重要だと強調しています。保険各社は深刻化する夏の暑さで増えている熱中症を対象とした商品の販売に力を注いでいます。治療費や入院費など支払いが高額となる場合もあり、不足の出費に備えられるほか、1日のみの加入も可能で利用者の増加につながっています。各社の主な保障は、熱中症によって治療や入院が発生した時に保険金が支払われる仕組みで、住友生命グループは2022年に熱中症お見舞い金保険の販売を始めました。スマートフォン決済大手のペイペイを利用して手軽に申し込みができる点が売りで、年間の加入件数は発売から増加傾向が続いています。 時刻は7時13分を回っています。
1: 笑顔、
2: ここで笑顔からのお知らせです。懐かしい勧誘ドロップの現代版笑顔の勧誘サメ玉は、深海ザメから取った新鮮な生勧誘を 100% 使用。過酷な環境を生き抜く深海ザメは、肝臓に元気成分スクアレンを蓄えています。スクアレンは私たちの体にも欠かせない成分ですが、年齢とともに減少するため、積極的に補うことが大切です。

切です。年齢に負けないあなたの元気を支えます。笑顔の勧誘サメ玉、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み2376円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様一回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: では AI も使いながら様々なニュースについて考えるニュース拾い読みです。紳士服業界の有志が始めたスーツ姿で街を歩くイベント、背広散歩。その10回目が4月中旬に札幌市で開催されまして、およそ40人の愛好家が集まってこだわりのスーツ姿でおよそ1キロの距離を練り歩いたそうなんですね。これは在宅勤務の普及で着用の機会が減ったスーツの魅力を再認識してもらうと、再認識してもらうのが目的で、2023年に始まりまして、現在公式インスタグラムのフォロワー数が1万人を超えるぐらいの注目度らしいんですね。そこでこの背広散歩以外で大勢が同じ服装で集まって楽しく歩くユニークな散歩のアイデアを AI にいくつか考えてもらいました。ご紹介しますね。まず1つ目、作業着散歩。職人や工場勤務の人々が愛用する作業着で街を歩くイベントです。参加者はお気に入りの作業着やつなぎ姿で集合、ものづくりに関係する施設や歴史的スポットを巡ります。普段は目立たない作業着の機能美やデザイン性を知ってもらうことが目的で、働く人への敬意を育てるとともに地域産業への理解を深めるきっかけにもなります。次、学生服散歩。制服メーカーや卒業生が協力して昔の学生服や現在の制服を着て歩くイベントです。参加者同士で学生時代の思い出を語り合いながら街を巡ります。世代による制服の違いを楽しめるほか、青春タイムマシンのような気分も味わえます。地域の歴史や学校文化への関心を高め、世代間交流の場としても大きな効果が期待できます。次、エプロン散歩。家庭や飲食店で活躍するエプロンを主役にした散歩です。参加者はお気に入りのエプロン姿で商店街を歩き、八百屋さんやパン屋さんなどを巡りながら食材探しを楽しみます。イベントの後は簡単な料理の交流会を開きます。家庭を支える道具としてのエプロンの魅力を再発見できて、地域の食文化や商店街の活性化にもつながります。次、雨具散歩。カラフルなレインコートや長靴、傘を身につけて雨の日限定で行う散歩のイベントです。雨だから家にいるのではなく、雨だから出かけるをテーマにします。雨粒が光る景色や水たまりの反射など、晴れの日には見られない風景を楽しみます。雨の日への苦手意識を減らして気分転換や運動不足の解消にも役立つユニークな取り組みです。次、パジャマ散歩。休日の朝、まだ起きてませんという寝ぼけ顔でパジャマ姿のまま街を歩くイベントです。参加者は枕やぬいぐるみを抱えて集合、途中でラジオ体操やコーヒータイムも楽しみます。最大のルールは急いで歩かないこと。寝坊したように見える集団が商店街をのんびり移動する光景には抜群のインパクトがあります。睡眠の大切さを考えるきっかけにもなります。さあ、いかがだったでしょうかね。学園祭なんかでちょっと変わった衣装で歩く仮装行列っていうのはありますけども、それをお祭りではない平時に、かつ普通の衣装ですけども、みんなで揃えて街中を歩くと、そういう感じなんでしょうかね。特にこのエプロン散歩なんていうのはね、可愛いと思いますけれども、その際はくれぐれも忘れずにですね、エプロンの下にもちゃんと服を着てくださいね。

いや本当に今朝の満月は綺麗でした。お届けしたのは池田聡、88年のシングル月の船でした。明日も明後日も月の船、7時24分になります。

0: 0120-68-1288。快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、那代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、抜け毛、薄毛にお悩みの皆様、はい、今日は、決算大感謝祭。快適生活の大ヒット育毛剤が、お安く手に入るチャンスです。なんと5倍速のふさふさパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感。医科大学とメーカーが共同開発した特許成分、はい、ナノキューブを配合した医薬部外品、薬用ヘアキューブ、お電話でご注文の方だけなんと半額でご提供します。
0: 5倍もの速さでふさふさへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか、はい、実は今、1ヶ月で発毛へって大きく書かれてあります新聞記事見てるんですけども、かなり期待の成分入ってるんですね。
1: はい、今まで使った中で一番いいとか、5歳くらい若くなった感じがするなど、お喜びの声多数です。中には、ご主人様とご両親、3人でお使いの方もね、いらっしゃいまして、髪がほとんどなかったお父様も、ボリュームがなくなっていたお母様も、髪全体ふんわりしてきてるそうなんです。また、58歳男性の方、使って2、3日で、腰が出て、毎朝枕についている抜け毛もなくなったとお喜びです。お写真拝見しましたが、頭頂部のね、地肌が透けていたのが、なんと使って1ヶ月で、びっしり髪で埋め尽くされているんです。
0: この速さの秘密がナノキューブってわけですか？
1: そうなんです、医科大学で発見された画期的な成分ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をググッと一時的に開くことで、成分の通り道を作って頭皮の奥に育毛成分をググッと浸透させられるんです。実験では通常毛が入るまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまでに2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになることが明らかになったんです。
0: これが5倍速の秘密なんですね。
1: はい。血行を促進するセンブリエキスとグリチルリチン酸ジカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合。ミストタイプで1日2回の使用で OK。頭皮をマッサージするように揉み込むと巡りがアップして、育毛パワーさらに高まりますよ。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月を使いいただける 120ml 入りが税込み5500円。ただ始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500 円になるところ、税込みジャスト1万円です。
0: 3本セットなら1万円ですか？
1: はい。ただ今なら決算大感謝祭、ラジオを聴きの皆様、さらにビッグなお値引きご用意しています。なんと3本税込み 16,500 円の半額、税込み 8,250 円、8,250 円。ただし必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み 8,250 円、インターネットからのご注文では半額になります。
0: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね。
1: はい、今なら決算大感謝祭、薬用ヘアキューブ1本が税込み5500円、5500円、3本セットは電話でラジオを聞いたで3本税込み 16,500 円の半額、税込み 8,250 円、8,250 円。3本セットこのお時間100セット限定、送料代引き手数料は別です。ご注文お届け返品などのお問い合わせは 0120-68-1288、 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
0: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 車のメンテナンスからカスタマイズまで、名取市多幸カー用品専門店コクピット名取。
1: 商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった、製品を使っていて怪我をした、こんな時は消費者ホットラインイヤイヤに相談。契約書、経緯のわかるメモや写真

0: 取りの旬の話題をテーマごとにお伝えする番組、ナトリズム。
1: 月曜日から金曜日までの毎日朝9時半、再放送は午後1時15分からと午後6時から。月曜金曜は内野真由美、
0: 火曜から木曜は佐々木彩香がお送りします。内容盛りだくさんでお届けしますよ。
1: お楽しみに。

0: 毎朝一曲空の歌、今朝は中島みゆき94年のシングル空と君の間にでした。時刻は7時36分になるところです。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部です。リクエストにお答えしたブルー湘南ライオンハートさんからリクエストに答えていただきありがとうございましたというメールがご丁寧に届いております。ありがとうございます。こうやって教えていただけると投げたボールがちゃんと届いてよかったなという気になるんですよね。ありがとうございます。そして曲に関しては神戸のみぞれさんから、池田聡さんの月の船、本当にこの曲はいい曲です。そして X で池田聡さんの名前を書き込むと必ずスタッフさんがいいねボタンを押してくださいます。そうですよね、私も気づいてました。以前に選曲か何かで選んで池田聡さんの曲を X、旧ツイッターに上げると必ずスタッフの方がいいねを押してくださるな、豆だなと思っていつも感心しておりました。 FM 立川兵庫のあやどんさんから、嵐に関してなんか大事な青春が終わった喪失感に襲われております。嵐の5人と同世代、彼らがジャニーズジュニアとして活動開始した頃からみんなでキャーキャー言ってました。なんだかんだで好きだったんだなと思いました。こういう世代ってやっぱありますよね。一緒に生きてきた、そんな感じがするグループだったりするとかなり寂しいですよね。まあそれぞれがね活動は続けたりをするでしょうから、そういう部分ではいなくなっちゃうわけじゃないんでしょうけれども、グループとしてというところからねポイントですよね。ナノパープルおばちゃんさんから、昨日は生後7日目の赤ちゃんに会いに行って、ジジババで上の2歳の女の子を連れてイオンへ遊びに行きました。いろんな遊びをねしたそうなんですけども、その場所が1時間過ぎたら料金が加算されていくので焦ったバーバでしたと。楽しませるのはね楽しませたいんですけども、どんどんお金がかかっていくっていうところにちょっと顔が引きつり気味になるという。6月1日、今日生まれた方、 AI 占いです。性格と特徴から、明るく好奇心旺盛、人を笑顔にする才能を持っている人、話題が豊富で自然と、周囲の人気者になりやすいタイプ。一方で人に気を使いすぎて自分の本音を隠してしまうことがある人です。
1: なるほど。
0: ラッキーアイテム、アンラッキーアイテムは、ラッキーアイテム、青色の小物、音楽プレイヤー、手書きの手紙、心を落ち着かせいい縁を引き寄せます。アンラッキーアイテム、止まった時計や壊れたままのもの、古い運気を溜め込みやすく不要なものを整理するということで運気が上昇します。有名人誰がいるか、まず歌手パット・ブーンさん92歳、俳優モーガン・フリーマンさん89歳、そしてミュージシャンロン・ウッド、フェイセス・ローリング・ストーンズのロン・ウッドさん79歳、あと柔道家山下泰弘さん69歳、そして俳優坂上忍さん59歳、歌手ジェイソン・ドノバンさん58歳、それから各界大相撲一人います、輝き大志さん今日誕生日32歳、おめでとうございました。ではモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 五条どんぐりころころさんからいただいていたたくさんの邦楽のリクエストのうちの一つ、稲垣潤一、雨のリグレット。もう6月はね、アジサイとか雨のイメージですよね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここでは稲垣潤一のプチ特集。
2: モーニングフィーバー

0: FM 五条どんぐりコロコロさんから稲垣潤一さんのアメソング久しぶりに聞いてみたいということでいただいたリクエストは82年のシングル雨のリグレット。こちらでもう一曲プラスしたのは96年のシングル雨の朝と風の夜にでした。では言葉や身近な不思議の話を毎朝一つ紹介する今朝の話、今朝花。今朝は雨が降るとどうして山が崩れるのかというお話です。山の崩れ方は大きく分けて2種類です。一つは崖崩れや落石、もう一つは地滑りなんですね。崖崩れと地滑り、どちらも重力によって起きます。重力というのは地球上にあるものを地球が引っ張る力ですけれども、崖崩れや落石では重力に引かれるままに土や石が落ちていきます。地滑りというのは地下に滑りやすい面ができて、その上の土が斜め下に滑り落ちていくんですね。この時は摩擦がかかるのでゆっくりと滑ります。山を作っている石や土はお互い摩擦で支え合っていますので簡単には崩れません。ところが雨が降ると土や石の間に水が入って摩擦の力が小さくなります。つまり地面が緩くなるんですね。重力が摩擦の力を上回ると山が崩れ始めます。また大雨が降ると一時的に川の水量が増えますね。そうすると水の流れが川岸を削ります。地面を支える土が削られると不安定になります。やがて抵抗が弱くなって山が崩れやすくなるんですね。まあ、そのため雨が降ると山が崩れて土砂災害が起こりやすくなるということで注意をしないといけないんですね。雨が降るとどうして山が崩れるの？そろそろお別れですが、台風についてもう一度お伝えしておきますね。台風6号は沖縄県の宮古島の東南東を北に進んでいて、今日強い勢力で沖縄地方と鹿児島県の奄美地方にかなり接近する見通しです。その後あさってにかけて暴風域を伴ったまま西日本から東日本に近づく恐れがあります。気象庁は南西諸島では明日にかけて、西日本では明日からあさってにかけて、東日本の太平洋側ではあさって、暴風やうねりを伴う高波、土砂災害、低い土地の浸水などに厳重に警戒するよう呼びかけています。該当する地域の方々、厳重な警戒をお願いしますね。モーニングコミュニティ、ここまでのお相手は慎吾でした。それでは良い一日を。What you wanna say?
1: どうも、フリーアナウンサーの小倉純です。そして
2: 今野です。
1: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今野ちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
2: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
1: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう？今野ちゃん、
2: ズバリ歯が白くなるところです。
1: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
2: 専門家も注目している成分って期待できますね。
1: はい、
2: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
1: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
2: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか？
1: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
2: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
1: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
2: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社の買取業者を比べられて、その中から最高額がわかるってところが推しなんだよ。ずっと一緒に走った愛車のことだから、売るときだってちゃんと高く売れるかなって考えてあげたいですよね。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上だから、安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

界に誇る日本のポップインストゥルメンタルバンド T スクエアが通算52枚目のオリジナルアルバム「ボヤージ」を6月3日にリリース。現役大学生の加入で話題沸騰、新生 T スクエアのリードトラック「アズーロ」。

0: 創業より半世紀、ただ一筋に住環境を通して社会に貢献しています。土木工事、エクステリア外構工事、リフォーム工事、解体工事、何でもご相談ください。信頼に応える名取塩山のグリーン企画建設株式会社です。
1: ワンちゃん猫ちゃんの診療、予防接種、お悩みなどペットに関するご相談はお気軽に。名取市増田4丁目 022-384-4379 384-4379、 土日も診療 OK の渡辺動物病院へ。

0: ZZ2BLFM。 お聞きの放送は FM 名取です。周波数 80.1MHz、 出力 20W で宮城県名取市からお送りしています。ラジオでつながるみんなの笑顔、名取ラジ801、8時です。名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供を協力でお送りいたします。
1: Jアラートの訓練を実施します。地震、津波や武力攻撃などの発生時に備え、全国瞬時警報システム J アラートを用いた訓練を行います。当日は防災行政無線、防災ラジオ、名取防災メールなどから情報が伝達されます。日時は6月3日水曜日午前11時頃です。お問い合わせは防災安全課防災係、電話番号 022-724-7166、 724-7166 までお願いします。6月1日から6月7日は水道週間です。この期間は皆さんに水道についての理解と関心を深めていただくために設けられており、今年度のスローガンは大切な水道、守ろう未来へとです。日本では蛇口をひねれば使うことができる暮らしに身近なものですが、世界的に見ると非常に貴重なものとなっています。この水道週間に水道の大切さについて改めて考えてみませんか。浄水場へ行ってみよう。高館浄水場では水道週間期間中にどなたでも参加することができる見学会を開催します。例年市内の小学校の校外学習としても施設見学を行っており、参加された方々からはダムの水をきれいにして飲み水を作る過程がよくわかった、24時間休まず働いてくれてありがとうなどの感想をいただいております。この機会にぜひお気軽にご参加ください。見学を希望される方は事前に高館浄水場にお申し込みください。見学会開催日は6月1日月曜日から7日日曜日まで、時間は午前10時からと午後2時からの1日2回です。所要時間は約1時間程度で、参加費は無料です。お申し込みは高館浄水場。電話番号 022-382-2825、 382-2825 までお願いします。
2: ホタル観察会参加者募集のお知らせです。大好評につき今年は2回開催します。日時は1回目が6月19日金曜日午後7時から午後9時まで、小雨欠航でお天気が荒れた場合は6月25日木曜日に順延です。2回目が6月26日金曜日午後7時から午後9時まで、小雨欠航でお天気が荒れた場合は7月2日木曜日に順延です。集合場所は市役所1階市民ホール、観察場所は芽出島笠島川内沢川ほかです。対象は小学生以上で市内に在住または勤務通学している方で、小中学生は保護者同伴で申し込んでください。定員は先着順で両日とも25名、定員になり次第締め切ります。どちらか1日の参加となります。持ち物は筆記用具、懐中電灯、小雨の場合は雨具、歩きやすい靴、動きやすい服装です。必要に応じて飲み物を持参してください。講師は

0: 菅野美穂子先生、小林秀明先生です。申し込み方法は6月1日月曜日午前8時30分から受付を開始します。電話で希望日をお伝えの上お申し込みください。お問い合わせは環境競争課環境保全係、電話022-724-7159、724-7159までお願いします。児童センターの長期休業、夏休みの利用受け入れについてのお知らせです。夏休み期間中、登録児童以外での就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に、児童センターで児童の受け入れを行います。利用したい場合は各児童センターに必要書類を揃え、申し込み期間内にお申し込みください。利用時間は朝8時から夕方の6時まで。利用料は3000円です。申請書と新規または就労に変更があった方のみ就労証明書が必要です。配布・申し込みは土日・祝日を除く6月1日月曜日から26日金曜日まで、朝9時から夕方の5時30分まで、高立は11時からです。お問い合わせは各児童センターまたは子ども支援課、電話番号022-724-7118、724-7118までお願いします。令和8年度学びチャレンジグループ自主企画講座募集のお知らせです。魅力ある講座を企画運営してみませんか？講座を企画し開催するグループを募集します。この活動を知ってもらいたい、学んでもらいたい、そんな思いを実現してみませんか？講座実施にあたり、企画運営するグループと市が委託契約をします。1グループ5万円を上限に市が負担し、グループが委託事業を請け負います。募集期間は6月1日月曜日からで、6月26日金曜日必着です。市内に在住または在勤在学の2人以上のグループでお願いします。募集要項・応募用紙設置場所は、市役所1階ロビー、市内各公民館、図書館、大博ホール名取文化会館、市民体育館、名取駅コミュニティプラザ、市民活動支援センター、伊藤チェーンフーズガーデン閖上植栽館、法務局2階の障害学習課です。また市ホームページからダウンロードもできます。応募方法は、応募用紙実施計画書を記入の上、障害学習課まで直接持参してご提出ください。事前個別相談会は6月18日木曜日、企画実施に関する相談をお受けする事前相談会を開催します。審査方法は7月14日火曜日に選考会を開催します。グループ代表の方にご出席いただき、計画内容や予算についてご説明いただきます。お問い合わせは障害学習課障害学習青少年係、電話022-724-7173、724-7173までお願いします。
1: 名取市に新しい家族ができたお知らせです。令和8年3月20日、カナダ・ブリティッシュコロンビア州スーク市と

0: 姉妹都市の盟約を締結しました。今回の盟約締結を新たな出発点として、これまでの中学生海外派遣事業を中心とした取り組みに加え、今後ますます交流の輪が広がり、市民同士の理解と友情が育まれていくことが期待されます。広報名取6月号にスーク市について詳しく掲載しています。ぜひご覧ください。
1: 6月は土砂災害防止月間です。崖崩れなどの土砂災害の多くは長雨や大雨が原因です。特に6月から9月は雨や台風の影響で発生しやすいため注意が必要です。日頃から家族や地域で避難場所、経路を確認し、食料や懐中電灯、貴重品などをまとめた非常持ち出し袋を準備しておきましょう。詳しくは土木課道路維持係 724-7128 724-7128 までお問い合わせください。
0: 動いて知って元気になろう、元気チェック&アップ講座のお知らせです。皆さんはご自身の握力をチェックしたことはありますか？握力は全身の筋肉の状態を知る大切な指標です。男性28キロ、女性18キロ以下はフレイル、体力や健康の衰えの可能性があるかもしれません。そしてこの握力をはじめ身体の状態をしっかり把握することは、いつまでも元気に過ごすための第一歩です。この講座ではフレイルに早く気づき、予防するために必要な運動や栄養、口腔ケア、お口の健康、社会参加の重要性を学びます。体を動かして楽しく健康をチェックしながら、これからも生き生きと過ごすためのヒントを一緒に学んでいきましょう。動いて知って元気になろう、元気チェック&アップ講座の対象は市内在住の65歳以上の方、または介護予防に興味のある40歳以上の方、3日間の講座に参加ができる方です。内容は1日目が体力測定、2日目は栄養講話、歯科講話、健康講話、3日目は体力測定のフォローアップです。持ち物は飲み物、汗拭きタオル、上履き、筆記用具です。動きやすい服装での参加をお願いします。日程と会場は4カ所で行います。名取が丘公民館のホールでは6月8日月曜日、6月15日月曜日、6月22日月曜日の3日間を行います。下増田公民館の研修室では8月3日月曜日、8月10日月曜日、8月17日月曜日の3日間を行います。増田西公民館の研修室では8月18日火曜日、8月25日火曜日、9月1日火曜日の3日間を行います。高館一区集会所では10月6日火曜日、10月13日火曜日、10月20日火曜日の3日間を行います。定員は各回15名、定員になり次第募集を締め切らせていただきます。締め切り日は名取が丘公民館のホールは6月5日金曜日、下増田公民館研修室で行う講座の締め切りは7月24日金曜日、増田西公民館研修室で行う講座の締め切りは8月7日金曜日、高館一区集会所で行う講座の締め切りは9月25日金曜日です。詳しくは広報名取6月号をご覧ください。申し込みお問い合わせは介護長寿課長寿健康係まで。電話番号 022-724-7111 724-7111 までお願いします。 名取市インフォメーション。この時間は名取市の提供協力でお送りいたしました。詳しくは広報名取、また最新情報については名取市のホームページをご覧ください。教えて高橋さん、
2: 医療介護のエトセトラ。
0: この番組は名取市医療介護連携支援センター相談員の高橋さんが医療や介護についての疑問や相談にお答えしていく15分の番組です。知っているようで意外と知らない介護の知識、当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきませんか。ナビゲーターは私、佐々木彩香です。医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りします。皆さんは医療や介護と聞いてどんなことを思い浮かべるでしょうか。漠然としかわからないという声もあるかもしれません。そこでこの番組では医療や介護の現場でご活躍されている方に実際にお話を伺っていきます。私と一緒にこの番組でナビゲートしてくださるのはこの方です。
2: はい、名取市医療介護連携支援センターで相談員をやっております高橋優太です。普段は医療介護専門職の方々の相談受付や研修会の開催などを行っております。
0: はい、高橋さん今月もよろしくお願いいたします。
2: はい、よろしくお願いします。
0: 高橋さん、先月まで、3月から5月の3ヶ月間にわたって放送した名取にできる新病院のお話、これは非常に気になる内容でしたよね。は
2: い、そうですね。
0: 宮城県の副知事と名取市の医師会長がここ名取を含む地域の医療の現状や課題についてもお話しいただきました。
2: はい、
0: 高橋さん、どんなお話印象的でしたか？
2: そうですね、やっぱり医師会長のですね千田先生がおっしゃられてました、新病院ができてですね、そこから退院する方がいらっしゃると思うんですけれども、
0: はい、
2: その方々が在宅医療も必要になるということで、その連携も大事になるというお話が印象的でしたね。
0: 在宅医療、こちらは普段から高橋さんも調整などで関わってらっしゃるんですか？
2: そうですね、やはり医療介護関係者の方々からですね相談を受け、訪問診療医に確認してですね情報を提供したりしております。
0: はい、普段からじゃあ在宅医療関わってらっしゃるということなんですね。
2: はい、
0: ではね、高橋さんも携わっていらっしゃる在宅医療を今日はね教えていただきたいと思います。
2: はい、もちろんです。まずですね、在宅医療というものなんですけれども、
0: はい、
2: まずは通院が困難になってですね、自宅などで医療を受けるという場合は、在宅医療となります。
0: はい、
2: はい、またですね、先ほどでちょっとね話題に出ましたけれども、病院などでですね、入院していまして、退院後に自宅で医療を受ける在宅医療というものがあります。
0: はい、通院が、ね、できなくなった方、もしくは、入院をしていて自宅でも療養していく、こういった方々が在宅医療を、ね、使用していくってことなんですね。
2: はい、そうですね。
0: この在宅医療っていうのは、はい、やはり年々受けられる方っていうのは増えてらっしゃるんですか？
2: あ、そうですね、やはり希望する方多いようです。
0: はい、そうですか。
2: そうですね、はい、
0: 名取でも増えている。自宅などに来てくれるということなんですが、自宅以外だとどんなところに来てくださるんですか？
2: はい、そうですね、高齢者施設の方ですね、お住まいの方も、受け入れ可能となっておりますので、
0: はい、
2: そちらの方も、訪問することは可能ですね。
0: 自宅や高齢者住宅などお住まいの、場所で医療ができる、医療が受けられるっていうのは、患者さんにとっても非常にありがたいですよね。
2: そうですね。
0: そして医療とあるので、やはり来てくださるのはお医者さんになるんでしょうか？
2: はい、そうですね、医師による在宅医療の場合は、訪問診療と往診の2つがあります。
0: はい、
2: はい、まず訪問診療なんですけれども、こちらは計画的定期的に患者さんのご自宅などに医師が訪問し診療を行うことになります。
0: はい、
2: はい、でもう一つの往診なんですけれども、こちらは急変の際などに不定期に患者さんのご自宅などに医師が訪問し診療を行うことになっております。
0: はい、往診は不定期ということですけれども、訪問診療の場合は月に何回行くとか目安って決まってるんですか？
2: そうですね、大体月に2回となっておりますね。
0: はい、月に2回程度、お医者さんがね来てくださるということなので、これも非常に安心ですよね。
2: はい、そうですよね。
0: 在宅医療で来てくださるのは、お医者さんだけになってしまうんですか？
2: いえ、いろんな職種の方が訪問可能となっております。
0: はい、
2: はい、まずはですね、訪問看護 というのがありまして、はい、え、法

0: 問看護はですね、看護師などがご自宅に訪問して安心感のある生活を営めるよう処置や療養中の世話等を行っております、
1: はい、お医者さんではなくて、まあ、看護師さんで対応できる内容であれば、はい、まあ、この訪問看護になってくるんですかね。
0: そうですね、日々の健康チェックなど看護師さんの方が対応されておりますね。
1: なるほど、はい、まあ、先ほどね、お医者さん訪問診療月に2回程度とおっしゃってたので、はい、まあ、その月に2回以外のね、例えば週に1回とか、はい、やっぱり看護師さんが来ていただくだけで安心ですよね。
0: そうですね、やはりね、何かそういうふうに来ていただけるというのは非常に安心があるかなと思います、う
1: ん、確かに週に 1,2、はい、回でもね、こう日頃の患者さんの状態っていうのもね、うん、まあ、見ていただいて、はい、まあ、お医者さんとね連携していただくっていうのも大事ですからね、
0: う
1: ん、
0: はい、そうですね、
1: うん、はい、その他にはどなたか来ていただく方ありますか、はい、
0: そうですね、さらにですね、薬剤師の方も訪問が可能となっております。
1: 薬剤師の方、
0: はい、はい、そうですね、本当に通院がですね困難な方のご自宅にですね、薬剤師さんが訪問して薬の飲み方や飲み合わせなどの確認管理説明などを行うことになっております。
1: なるほど、はい、まあ、通院が困難ということは確かにこう薬局に行くのも難しかったりされる方も多いですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、なかなかね、やっぱりこうもうね通院困難ということですので、はい、薬局までもねちょっと行くのはちょっと難しいかなと思いますの で、 そうですよね、来ていただけるっていうのは非常にありがたいかなと思います、
1: はい、あと薬剤師さんっていうことであれば、はい、まあ、最近かかりつけ医と同じようにかかりつけ薬剤師っていうのもいらっしゃるんですもんね、
0: はい、そうですね、今そういう制度ができてきてますので、はい、
1: いつもね自分の飲んでる薬を管理してくださる薬剤師の方が来てくださるだけで、うん、まあ、いろんなねお薬に関するお悩みももしかしたら解決してくださるかもしれないですね、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: はい、そしてその他はどなたが来てくださるんでしょうか、
0: はいはい、そうですね、あとはですね、のお口のことなんですけれども、歯科医師もしくは歯科衛生士の方も訪問可能となっております。
1: 歯科医師さんも来てくださるんですか。
0: はい、そうですね、はい、こちらはですね、歯科医師歯科衛生士が訪問してですね、歯の治療や、入れ歯の調整などを通じて食事を噛んで飲み込めるような支援を行っております。
1: これって歯医者さんでやるような作業もご自宅でできるっていうことなんですね、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: そうですね、今機器の方が発達してまして、うん、かなり、歯医者さんと同等の治療ができると聞いております、
1: 自宅などでもね、はい、歯医者さんでのこういろんな治療がねできるっていうのはやっぱりありがたいですし、
0: は
1: い、
0: そうですね、
1: お口の悩みってやっぱり日頃からありますよね。
0: そうですね、
1: 昨日は大丈夫でも今日なんかちょっと痛み出したとか、そういう時とかね、やっぱり来てくださるのは安心ですよね、
0: ですよね、はい、
1: その他はどんな方が来てくださるんですか。
0: そうですね、他にはですね、理学療法士さんとか、
1: はい、
0: 作業療法士さん、言語聴覚士さんというこのリハビリ職という方々も訪問可能となっております。
1: そういった方はどんなサポートしてくださるんでしょう。
0: はい、理学療法士さんと作業療法士さんはですね、はい、主に運動ですね、うん、運動の方とか、あとはですね、家の手すりとかですね、環境の整備なんかについてのアドバイスをしてくれたりとかしております。はい、あとは言語聴覚士さんはですね、うん、こちらお口言葉の訓練とか、それこそまあ先ほどもありましたけど、まあ、飲み込みのところとかっていうところの、お手伝いもしてくれると、はい、なっておりますね。
1: なるほど、はい、まあ、確かに自宅などにね、まあ、いらっしゃって体をねどういう風に動かしたらいいのかとかね、まあ、簡単なストレッチだけでなくて、はい、やっぱり筋肉もね衰えていかないように、はい、どういう風な運動をしたらいいかっていう、そういうサポートをしてくださるのありがたいですよね。
0: そうですよね、まあ、非常に心強いと思いますね、はい、
1: そしてもう一方いらっしゃるんですよね。
0: はい、はい、そうですね、最後にですね、管理栄養士の方も訪問してくださるんですよ。
1: 栄養士さん、はい、
0: はい、はい、そうなんです。栄養士さんはですね、こちらもご自宅に訪問してですね、病状や食事の状況、栄養状態や生活の習慣に適した食事等の栄養管理の指導を行ってくれることになっております。
1: 日々の食事ね、はい、何を食べたらいいんだろうとかね、
0: はい、
1: まあ、こういう食事療法の方がいいですよ、はい、こういうアドバイスしてくださるのも確かに安心につながりますよね、
0: は
1: い、
0: そうですよね、うん、はい、食事大事ですからね、
1: 大事ですからね、はい、まあ、在宅医療と聞くとね、私来てくださるのお医者さんだけなのかなって思ってたんですが、
0: はい、
1: 今高井さんのお話でいろんな職種の方がね訪問してくださるって改めて知ることができました。
0: はい、はい、よかったです。そうですね、こういったね在宅医療を受けられるサービスはですね、かかりつけ医などが、自宅などでの療養が必要だと判断した時に利用することができるんです。
1: うん、はい、非常に勉強になりました、
0: はい、
1: まあ、高井さんもねこの番組

0: 冒頭この在宅医療に関わっていらっしゃると伺ったんですが、はい、今教えていただいたいろんな職種の方サービスを、ね、提供してくださる方々いろんな職種の方と日々連携はされてるんでしょうか。
1: は
0: い
1: はい、そうですね、やはりですね各事業所に行って情報交換などを行ったりとか、はい、あとはまあこちら開催しております研修会や交流会でですね、はい、開催して、連携の方をしたりしておりますね。
0: それって、はい、まあ、例えばいろんな職種の方いらっしゃいましたけれども、はい、その職種全部の方が集まったり、はい、それとも職種ごとに集まったり、はい、いろんな方法なんですか。
1: あ、そうですね、基本的には結構皆さん多職種と呼ばれる皆さんの、いろんな職種の方来られる場合もありますし、はい、あとは交流会では、例えば薬剤師さんとケアマネージャーさんとかっていうところで一対一の交流会っていうのも、うん、はい、開催しておりますね。
0: やっぱりいろんな職種の方、はい、まあ、違う職種の方となかなか日々接点がない場合っていうのもあるんですかね。
1: は
0: い
1: は
0: い、
1: そうですね、やはりどう職種でもなかなかなかったりというのも、はい、聞いたりしますので、まあ、本当にお互いを理解するためにも、うん、はい、一対一でお話しするとまたそれぞれの役割っていうのがはっきりして、はい、連携につながってるかなと思います。
0: はい、今日ねお話伺いました。この在宅医療でも、はい、まあ、職種が異なってもやっぱり一人の患者さんにとってはやっぱり連携していただいて、はい、まあ、医療をね、いろいろ提供していただくということが非常に大事なんだなっていうのが分かりましたので、はい、やっぱり高橋さんがおっしゃられた職種連携というのは非常に大事なんですよね。
1: はい、そうですね、うん、はい、本当に多職種連携は本当に大事になっていくと思いますね。うん、はい、
0: この多職種連携で高橋さんが目指すものどんなことでしょうか。
1: はい、そうですね、先ほどもちょっとお話しさせていただいたんですけど、まずはお互いのですね役割理解する相互理解っていうのがね一番大事かなと思って今、うん、その、まあ、交流会とかでやっておりますね。はい、
0: はい、
1: あとはですね本当にフラットなね関係性を築いて、うん、本当にまあチームとしてですねご本人様のですね利益を最優先した、総合的な支援っていうのができるようになるのがね理想かなと思っております。
0: そうですね、はい、患者さんの安心につながるねいろんなサポートをしてくださるそれがね、まあ、在宅医療だというふうにお話を伺いました。
1: はい、
0: 今日の放送を聞いてもし在宅医療を受けたいという方はどうすればいいでしょうか。
1: はい、はい、そうですね、もし在宅医療についてもっとお話を聞きたい相談したい場合なんですけれどもご自身のですねかかりつけ医にお話しされてみてください。はい、もしかかりつけ医が見つからない場合はですねお近くの地域包括支援センターやケアマネージャーさんにご連絡でも構いません。はい、これからの医療や介護の選択肢の一つとして在宅医療についても考えていただければと思います。
0: 今日は在宅医療について名取市医療介護連携支援センターの高橋裕太さんにお話を伺いました。高橋さん今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

高橋さん、医療介護のエトセトラいかがでしたか？知っているようで意外と知らない介護の知識、かまったでしょうか？医療や介護に関する皆様の素朴な疑問もぜひお寄せくださいね。メールの方は FM ナトリのホームページ、リクエスト&メッセージからどうぞ。ファックスの方は 022-393-4571、 393-4571 です。ぜひ次回も当事者になる前から情報を一緒にインプットしていきましょう。ここまでのお相手は佐々木彩香でした。この番組は名取市医療介護連携支援センターの提供でお送りしました。

0: えな
1: ゆりあげの海で育まれた味、技、心、元気な未来へとつなげます。親子三代のかまぼこ屋
0: めど
1: 笹家への手技笹かまぼこ。
2: どうもバクコムです。バクコムのエターナルブレード、
3: はい、
2: 毎週火曜夜9時から放送。
3: あれまあ
2: 再放送は毎週日曜夜9時からだよ。
3: あれまあ、
2: みんな絶対に聞いてね。
3: あれまあ、
2: いやうるせえな。
3: あれまあ、
2: 頼むぜ。
3: あれまあ、
4: FM

0: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
1: ハイエンドオーディオの買取ならオーディオの買取屋さんへ。アンプならアキフェーズ、ラックスマン、マッキントッシュ、デノンなど強化買取中。お電話は0120-016-707 0120-016-707。

0: の身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水亀里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね、
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね。まあ、今日はそういったところを確認しましょう、
0: うん、はい、お願いします。
1: まず電気ですね、まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう、
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね、うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関のともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね、
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね、
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね、
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私、ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね、
0: はい、
1: どうしても復旧に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まではお湯が沸かせますが、まあ、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、
0: うん、
1: まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね。災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
0: その点プロパンガスは強いですよね。
1: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、
0: うん、
1: 災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね、
0: はい、では水道はどうでしょう。
1: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
0: はい、
1: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うという工夫も必要ですね。
0: 水の買い置きも必要ですよね。
1: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストがかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
0: 何かいい方法はないでしょうか。
1: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
0: はい、
1: その他給水車も来ますので水を運んだり溜めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね、
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水亀里奈でした。

0: 住まいのご相談はいつも元気な憩い住設へ。バス、トイレ、キッチン、外構、屋根、外壁、畳など、インテリアからエクステリアまで、ショールームへぜひお越しください。名取市飯野坂、憩い住設。
1: はい、吉川團十郎の生ってござりす。聞いてけさいね。木曜午前10時半から、再放送は月曜の午前11時半からの放送だよ。
2: 目出島の名取そらいろ整形外科は日曜祝日を除く月曜から土曜まで専門医の女性院長が診察しています。詳しくはホームページまたはインスタグラムをご覧ください。名取そらいろ整形外科診察開始の9時をターちゃんがお知らせします。